deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej tisíc vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo ruže. Pálko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Pálko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo, ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku uprostred noci? Zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže a že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam už len nejdeš od nás preč? Zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nvotu si hľa vybrali a tú nvotu celú nvocku až doteraz pískali. Načo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov, takto. Šip, šip, zopuď sa, nespí, môj kvietok pekný, tvár hore obráť, do zeme nehľaď, šip, šip, cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala. Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň. Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nielenže sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledorúžových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmievá chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malý posol Jari.

0: To je také super byť osol. Všetci sa z teba tešia a vítajú ťa.
1: Nemám nič proti oslom, ale ty asi myslíš, že je super byť jarný posol. Kade chodíš, tam všetko kvitne, vonia, ožíva.
0: Aj ty si hneď ožila, ľudská.
1: Lebo ma tu zabávaš a občas trošku aj pomáhaš. Čo tak odhlásiť rozprávku, ktorú sme práve počuli?
0: Počúvali ste rozprávku o chlapcovi, čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
1: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
0: V roku 1982.
1: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
0: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
1: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
0: Zabudla.
1: Nezabudla.
0: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
1: Aha, tak dík, breptík, si kamoš. Ani jar nemusíš.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, ako si na tom s hudbou?
2: Jo, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
1: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
2: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
1: A chlapčeka Petra?
2: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
1: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
2: Lebo blčať je zlato, teda mlčať.
1: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
2: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
1: Práve že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
3: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
1: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
2: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

Mačka hútala. Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila. A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lapkách.

Sprostred mláky kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka sa motala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko, kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: "Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?"

0: Kačka zatakotala a vybehla z mláky. Čo ako sa ponáhľala, vlk bežal rýchlejšie. Už je bližšie? Ešte bližšie?
1: Už ju to háňa?
0: Zdrapil ju a zhltol.

Medzi tým Peter stál pri zatvorených vrátkach. Pozoroval všetko, čo sa robí, a vôbec sa nebál. Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Hoj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostrom. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

tej chvíli vyšli z hory poľovníci. Kráčali po stopách vlka a strieľali z pušiek.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre, a čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

Ptáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, aký sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naša.

0: To nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hrali.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať. A pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

0: kačice, že má dietky od krásavca, čo má hniezdo z pramice. Našej kačke taká závis skoro vôbec nevaní. Vždy...
1: Rádio Junior. Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na juniore.
2: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
1: No hádaj.
2: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
1: Ani to nie.
2: Hús, pes, sliepka, kôň.
1: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
2: Už viem, orangután.
1: Vedľa, ako tá jedľa, je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
2: A aké to bude družstvo?
1: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.

Kam teraz? Si ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať! Nič, len ďalej bežať. Niekam, kde

0: Jaj, to bolí. Prečo ma ryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Ale tak dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo?
0: Viete, pokrstili ma iba nedávno. Vlastne ma tak pomenoval Darko. A môj otec a moja mama s tým súhlasili.
1: Dobre, dobre, maličky, už toľko nerozprávaj. Vravíš teda Gigo. Pekné meno, pekné. A kto je tvoj otec?
0: A vari ste si to neprečítali na bráne?
1: Nie, nestačila som. Totiž... Neviem čítať.
0: Neviete čítať?
1: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
0: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
1: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
0: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
1: Na polovačku?
0: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
1: Do večera?
0: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
1: Čo nepovieš?
0: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
1: V škole?
0: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
1: Ty to nevieš?
0: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
1: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré, to je dobré. Vlastne výborné.
0: Ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
1: Ani mama?
0: Ale ešte ste mi nepovedali, to ste vy, pani.
1: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
0: A čo ste?
1: Slečna.
0: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
1: Líštička.
0: Líštička?
1: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
0: Skutočne líštička? Líška?
1: Áno, áno, líška.
0: Neuveriteľné.
1: Čo je na tom neuveriteľné?
0: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
1: Naozaj?
0: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
1: Nuž teda... Moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia, nefalšovaná líška. A čo ti o mne ešte prezradili?
0: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti. Aj vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
1: Kožušinu nechaj radšej bokom.
0: Teda vy máte šťastie.
1: Šťastie?
0: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel. A je škaredá.
1: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
0: Rozumieš? A nie.
1: Si mi ty ale hlupáčik. Vidíš, vonku je sneh. A mne je zima. A ty si v teple. Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt?
0: Nech sa páči. Vy nemáte byt?
1: Už mala som. Mala. Volal sa Brloch. Ale práve dnes ma z neho vyhnali. Chcem povedať, vyhodili.
0: Jaj.
1: Ukáž. Aha.
0: No.
1: No, byt máš pohodlný. Pohodlný, teplý. A sú tu veci, ktoré vôbec nepoznám.
0: A prečo stále stenáte a ťažko dýchate? Zdá sa mi, že aj krývate.
1: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
0: Nech sa vám páči, ale na našom dvore bohvie čo nenájdete.
1: Nie.
0: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
1: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, skvelé, idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
0: Neprídu, kdeže?
1: Čím ďalej, tým lepšie.
0: Jej, ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
3: Líška, túto jeseň mi ukradla dve kačiatka.
4: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
5: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
6: A mne koľko sladkých myší spred nosa uchmatla. Zahlužme ju, zahlužme.
7: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slovo, čestné.
8: Klameš. Mne si odniesla dcérku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
7: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja. Nie.
9: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá, nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
0: Tak rýchlo ste sa vrátili. Veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ. Ako len škriekajú.
1: A keby len to, ale ešte aj ten konský drobian. Joj, aj všetci ostatní. Hrozné osoby, hrozné. Joj. A čo je najhoršie? Ostala som hladná.
0: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
1: Dve plné? A kde?
0: Nech sa páči, prosím.
1: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidieť, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
0: No, pravda, že nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Dárková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
1: Ďakujem. Dobre. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. Dobre, nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia iba o niekoľko mesiacov.
0: Naozaj?
1: No tak, Gigo, podaj mi lapku. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty si psíček Gigo a ja som zas Lištička táto. Ja iné meno nemám.
0: A chceš, aby som ti nejaké dal?
1: Čo?
0: No meno. Napríklad Magduška. Čo na to povieš?
1: No, ako si povedal, Magduška.
0: Tak sa volá Dárková malá sestrička. Je veľmi pekná.
1: Magduška? Tak počkaj. Magduška. Znie to dobre, Magduška. A vravíš, že malička je pekná.
0: Aha, a veľmi.
1: Veľmi.
0: Lenže nemá chvost.
1: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi lapku.
0: Tak.
1: A od teraz si tykáme.
0: Veľmi ma teší, Magduška.
1: I mňa.
0: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
1: To by mi ešte chýbalo. Radšej nie.
0: A prečo?
1: Prečo?
0: Čo
1: ti je?
0: Vieš, Magduška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát. Už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
1: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
0: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
1: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí.

0: Brr, to je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Práve veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdrapil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem, prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líštie mláďa. Chuderka malá, kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: A mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hanbi sa. A ty si hovoríš poľovnícky pes.
1: Ty sa hanbi. Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo. Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú.
0: A čo by si s ňou také urobila?
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko. Aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
0: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
0: Ja macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej mláďatá po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty psiňa tvor.
0: Počkaj, no. Neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod. Aby si vedel.
0: Žena, ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď aj ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, ak ma tu nájdu.
1: Jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Pomôž mi vysť z koša.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňufák, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bol ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili? Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť,
1: a čo... A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, akoby nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť. Hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Kiko, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zadvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu.
0: Hop.
1: Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Aj sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sa ma. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zle, ale ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Neplač, Magduška. Prosím ťa, neplač. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Nenávidia ma a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Hej, veď ja už niečo vymyslím. Hurá, už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, nepláč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako? Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veri sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho bravčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzol chvost.
0: Oh, bravčeka, aby mi odhryzol chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať. Chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau! Ešte. Hau, hau, hau! No, čo povieš, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa, neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš i ty s modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: Na Slovensku a z tej reštaurácie by bolo materiálu až variant 3 mapa, čo našla Violet. Zrazu zatlieskal Plutvo nohami a silnejším hlasom vyhlásil: takže, priatelia, každý, kto má krídla obletieť a skontrolovať celé okolie, 32-metrové UFO sa nemohlo len tak prepadnúť pod zem. Všetko, čo má nohy, načúvať, počúvať. Oči otvorené v okolí mosta, v centre mesta. Avšak vy už viete, čo treba robiť.
1: Hrku, rozkázme si je, komisár, hrku.
0: Zahrkútal holub Nehoslav, pôvodom Slovan, ktorý mal v Mrodgeho týme na starosti orientáciu a GPS. Labuď Violet na ňoho žmurkla. Tak šup, Bratislava volá. Otvorili okno na Mrodge voze a veselo vyleteli von na čerstvý vzduch. Komisár otvoril svoj vyšetrovací plášť a povykladal na stôl zo pár papierových škatuliek. Pootváral ich a povedal: šup, šup, do práce, priatelia! Z jednej škatulky vyšli ploštice, ktoré mali na starosti odpočúvanie. Z druhej povyskakovali blchy. Pracovali v Mrodge týme ako útočná zbraň plus tajné kamery. Z ďalšej, úplne premočenej, sa vykotúľala pijavica Sosámráda, pôvodom z Indie, ktorá pracovala ako detektor pravdy pri vypočúvaní podozrivých. Samozrejme, dokázala aj celkom slušne odpozorovať dianie pod hladinou akejkoľvek rieky alebo priehrady. Bola taká citlivá, že keď ju položili na ruku vypočúvaného, presne vedela, kedy klame a kedy hovorí pravdu. Z poslednej papierovej škatulky sa po karavane rozleteli svetojánske mušky. Mrodge ich používal na nočné videnie. Všetci sa rozbehli a rozleteli do mesta. Len komisár zostal študovať nájdenú mapu a motkal sa v okolí mosta SMP. Zraz si dali na 19. hodinu v Mrodge voze. Mrodge zacvakol cibuľové hodiny, na ktorých svojimi nožičkami natretými reflexnou farbou ukazoval pavúk kosec Degen presne o 5 minút 19.00. Bol čas na schôdzku celého týmu.
2: V okolí Bratislavy ani stopy po stratenom lietajúcom tanieri, zahlásila labuť Violet a holub Nehoslav ju len doplnil:
1: hrku, preletel som a skontroloval 30-kilometrový okruh okolo celého mesta, vrátane prilahlej maďarskej a rakúskej oblasti. Hrku, po zmiznutom lietajúcom UFO tanieri ani stopy. Nijaké zberné súroviny nehlásili extrémne zvýšený nárast nerezovej ocele.
2: My niečo máme, nejaké šumy o zmiznutej reštaurácii išli mestom,
0: prekrikovali sa ploštičky špecialistky na odpočúvanie.
2: Dokonca sa šepkalo, že v pôvodných tajných plánoch mala byť reštaurácia ozajstný lietajúci tanier, ale v 60. a 70. rokoch sa nepodarilo vyvinúť motory, ktoré by udržali vesmírny koráb vo vzduchu. Tak použili náhradné riešenie a urobili z neho na vrchole mosta vyhliadkovú reštauráciu.
0: Mrodge spozornel, zatrepal neplešnými fúzikmi a ďalej počúval svojich spolupracovníkov. Pijavička Sosámráda nahlásila, že pod hladinou Dunaja roznášali ryby rastlinný olej na vyprážanie. Sem tam sa našla nejaká stopa, i keď to nebolo nič svetoborné. Ukončili sedenie, Mrodge naštartoval voz a odišli z miesta činu k lietadlu, v ktorom mali ďalšie prenosné laboratórium. V Bratislave bolo cítiť napätie. Komisár šibol očkom do spätného zrkadla a hneď mu bolo jasné, že oranžový kukavos, smetiarské auto, ich celú cestu sleduje. Idú po nás. Spokojne si zašomral a pridal plyn, aby sa im mohol stratiť v uliciach Bratislavy. Podobné situácie boli v živote komisára bežnou záležitosťou.

0: Na letisku, vo svojom trojplošníku, dával Mrodge skoro celú noc dokopy všetko, čo sa dozvedelo o zmiznutom lietajúcom tanieri a rozhutoval, čo a ako ďalej. Pod mikroskopom študoval nájdenú mapu a vypisoval z nej každý jeden detail. Okrem vyznačených súradníc GPS, nachádzajúcich sa v karpatských lesoch v blízkosti Šťasteníc, bolo na nej vyznačených aj zo pár zaujímavých bodov. Nejaký hotel Iskra v malom mestečku pod Karpatmi, železničné priecestie v Malých Kostoľanoch a lúka s presnými súradnicami pri starých zámkoch. Zatiaľ to nedávalo žiaden zmysel, ale komisár vedel, že všetky stopy treba preveriť na 100%.
1: Som zvedavý, či sa detektívovi Mrodgemu podarí vyriešiť záhadu zmiznutého UFO.
2: Tak si musíš knižku komisár Mrodge požičať a prečítať si ju celú.
1: Mám rád záhady. A už som čítal viac kníh od spisovateľa Branislava Jobusa. Napríklad knižku Plajko.
2: Verím, že sa ti bude páčiť aj táto.
1: Keď som bol menší, tak mi čítali ocko s mamou. A teraz čítam ja im.
2: To tvojim rodičom závidím. Aj keď viem, že by som nemala, lebo závisť nie je pekná vlastnosť. Mňau.
1: Závidíte im a viete, že by ste nemali.
2: Presne tak. Keby som mala mačiatka, tak by som ich určite rýchlo naučila čítať, aby mohli čítať mne.
1: Viete, čo by ste urobili, keby ste mali mačiatka?
2: Áno, to viem presne. A aj mi napadlo, že by som ťa poprosila, aby si mi sem tam prišiel niečo prečítať. Ale to nemôžem.
1: Nejaká postava vo vašom vnútri vám hovorí, že to nemôžete urobiť.
2: Ja som tu knihovníčka. A ty, čitateľ, ja mám slúžiť tebe. Nemôžem chcieť službu od teba.
1: Ste z toho smutná.
2: Áno, je to nespravodlivé. Ja všetkým čítam a mne nečíta nikto.
1: Je to nefér.
2: Áno.
1: Mačka Abeceda, hovoríte, že ste smutná, zdá sa vám to nespravodlivé a závidíte mojim rodičom, hoci by ste nemali.
2: Áno. Ďakujem ti za empatiu, Aťko.
1: Tak to sa vám to nepáči.
2: Veru nie.
1: A keby všetko na svete bolo možné?
2: Tak by som si prijala, aby mi deti čítali. Mám nápad. Ak mi deti prečítajú kúsok z knižky, ktorú si chcú požičať, predlžím im o týždeň výpožičnú lehotu. Kto bude chcieť, sa zapojí. A kto nie, nemusí. Takto nebudem mať výčitky svedomia a budú mať z toho osoch. Obe strany.
1: Výborne, mačka Abeceda. Mne sa to páči. Ja vám rád budem čítať a verím, že sa zapoja aj ďalšie deti.
2: Pozorne si ma počúval a vďaka tomu sa mi podarilo prísť na tento nápad.
1: To som sa naučil od vás. Počúvam vašu reláciu.
2: Mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem.
1: Nemáte za čo. Čo by ste povedali na to, keby som vám prečítal úryvok z knihy Hlúpe kura?
2: Tú knižku nepoznám. Asi ju tu nemám.
1: Už ju tu budete mať. Priniesol som vám ju. Bol som na rozprávkovom predstavení divadielka Jaja, ktoré sa volá rovnako ako knižka. Odtiaľ ju mám. Raz by som chcel robiť podobné predstavenia pre deti. Sám si vyrábať kostýmy, bábky, kulisy a písať scenáre.
2: Máš krásne sny. Môžeš s tým začať aj hneď? Nemusíš čakať na to, kým budeš veľký.
1: Možno skúsim napísať nejakú rozprávku.
2: Potešilo by ma, keby si mi ju potom aj prečítal.
1: Naozaj? Tak sme dohodnutí.
2: Jeli to? Kopí to? Platí to?
1: Áno.
2: Ukáž mi tú knižku. Vidím, že je interaktívna. To znamená, že sa do nej dá aj kresliť. Je v nej aj spoločenská hra a podobne.
1: Áno, to sa mi páči.
2: Autorkou je Jana Pokorná Klemenová. To je Jaja?
1: Presne. A darujem vám ešte jednu jej knižku. Vyšla len nedávno. Má názov Amaret. Z hlúpeho kuraťa prečítam niečo ja a z Amaretu by ste mohli prečítať vy mne. Nech je to spravodlivé.
2: Dohodnuté. Kto začne?
1: Môžem ja.
2: Posadím sa do kresla a budem ťa pozorne počúvať.
1: Húsenička Jajulinka visí na strome vo svojom peknom svetríku. Je z nej slečna. Slečna nebezpečná, zakuklená. Už sa úplne upokojila, je jej príjemne a konečne úplne teplo. Usmieva sa z výšky, cerí na svet svoje zúbky. A tu vietor silno vystrkuje svoje rožky. Silno sa nadýchne a duje. A duje. Naparuje sa. Urobí silné fú. A fučí na studeno. To už húsenička Jajka nevydrží. Gúľajú sa jej slzičky po tváričke, gúľajú. A silno presilno narieka, tenulinko a plačlivo. Zima, zizima, zizima. Pani Zima sa zobudí na ten veľký plač. Keď sa pani Zima nadýchla, z úst jej vychádzal spev. Aha, tu je napísané, vymyslí melódiu a spievaj.
2: Ukáž? Naozaj? Tak ju vymyslím ja. Môžem?
1: Pravdaže.
2: Ty si ma zobudila. Ja som tá biela zima. A tu vidím aj notový zápis tej pesničky.
1: Áno, a tu je hra. Aha.
2: Aha. Tu sa dá vyfarbiť obrázok listu.
1: Knižka je vaša mačka abeceda. Môžete si do nej kresliť. A prečítate mi teraz vy kúsok z Amaretu?
2: Rada. Počúvaj. Dnes k nám opäť prišiel kopec detí. S výskaním vystupujú z aut a autobusov. Neviem, čo to má znamenať, ale autá aj autobusy sa u nás zvláštnym spôsobom kazia. Prejdú cez bránu, sú úplne v poriadku, no hneď ako ňou prejdú, odrazu z ničoho nič začnú kašľať akoby z posledných síl. Prídu na určené miesto a motor zhasne. A tak všetci vystúpia. Deti, rodičia aj šoféri. Otvoria kapotu, chvíľu sa škriabu na hlave, dajú si ruky v bok. A potom prekročia bránku, že si dajú radšej kávičku a možno zákusok. Po prekročení bránky sa s rodičov stanú blázni. Teda skoro blázni. Tak ich určite vnímajú ich vlastné deti. Lebo ich tak vidia poprvýkrát. Vidia ich ako deti. Svojich vlastných rodičov. Z uhladeného ockoho saka a nohavíc sa stali gaťušky na traky. Rifle majú záplaty a na tričku pribúdajú obrázky traktorov a autíčok. Na hlavách majú strapaté vlasy. Mamičky majú farebné sponky, mašličky, dva zapletené vrkoče alebo v strede hlavy vysokú fontánku s vláskou. Všetci sa správajú ako deti. Behajú, naháňajú sa, tancujú a skáču. Lezú po stromoch a stále sa smejú. Jednoducho po prekročení bránky všetci zabudnú, že sú dospelí. Ten šofér autobusu v károvanej košeli k nám chodí už niekoľko rokov. Raz za čas sa ukáže a privezie deti na vlastné náklady. Po prvý raz stál pred otvorenou kapotou niekoľko hodín. Dnes už len mávne rukou a derie sa cez krepový papier. Preráža si cestu cez papier a zavesené igelitové pásy. Občas mu do hlavy ťukne plechovka alebo fľaša zavesená na špagáte. Niektorí rodičia sa preto aj zlostia. Čo sú to tu za haraburdy? A odrazu zbadajú tú nádheru. Amaret, vravia obdivne. Náš krásny svet Amaret. Náš farbosvet. Rada sa do toho farbosveta ponorím hlbšie. Ďakujem ti za obe knihy a aj za čítanie, Aťko.
1: Nemáte za čo. Mám rád rozprávkové svety. Bol som aj v rozprávkových Habakukoch a rád chodím aj do Bibiany, do bábkového divadla a videl som aj operu pre deti Muflón Anciáš od Braňa Jobusa v Slovenskom národnom divadle.
2: Skvelé! Do divadla sa musím vybrať niekedy aj ja. Hoci priznám sa ti, že najradšej lovím príbehy z kníh.
1: Preto ste si vybrali povolanie knihovníčky.
2: Presne tak. Robím to, z čoho mám radosť. A rada sa o tú radosť delím s malými čitateľmi. Čo by si povedal na to, keby sme si vypočuli úryvok z knihy Branislava Jobusa, ako Muflón Anciáš sľub dodržal?
1: Trafili ste presne tú časť, ktorú som ešte nečítal.
2: Moja intuícia ma málo kedy sklame. Mňau. A keďže sme tu už dnes mali jednu húseničku, spomenieme aj ďalšiu. Najskôr sa nám však prihovorí sám Muflón Anciáš.
3: Ahojte. Som tu znovu. Tento raz nesedím v kamióne, ani nejazdím po svete. Sľúbil som staručkému riaditeľovi pošty, že doručím všetky zabudnuté zásielky. Dostal som starú vyradenú škodovku 1203 a môžem vyraziť. Počuli ste už o popudinských močidlanoch? Alebo o obci zvanej Egreš? Nie? Tak poďte na cesty so mnou.
4: Zle je,
3: lamentovala malinká húsenička, ktorá si bola úplne vedomá, že toto je už asi len zúfalá prosba, keďže jej brat... Čo sa stalo? Slečná húsenica, prosím, spamätajte sa a skúste mi v rýchlosti povedať, čo sa stalo, povedal Muflón Anciáš. Čas je teraz veľmi dôležitý. Prosím, upokojte sa a rýchlo von s tým.
4: Vňuk!
3: Zajakávala sa plačom húsenička, no snažila sa vysvetliť, čo sa stalo.
4: Môj brat sa išiel zakúkliť niekde v týchto miestach.
3: Vyšlo z nej napokon a doslova sa zrútila a dusila plačom, lebo na mieste, kam ukazovala, už bolo vidieť len súvislé bahno, bez najmenšej šance nájsť malinkú dierku so skrytou kukliacou sa húsenicou. To mi je ľúto, povedal zroneným hlasom Anciáš a pritúlil si plačúcu húseničku k sebe. Snažil sa očami prehľadať priestor okolo miesta, kde by sa mohlo niečo pohnúť alebo mihnúť, ale márne. Vyzeralo to celé veľmi zle, keď odrazu pri Anciášovej hlave zatrepotal krídelkami Helmut Nocht. Húčalo to ako ventilátor na chladiči Škody 1203.
5: Tu, milica, presne tu v týchto miestach hry. Tu sa zarývaj do zeme, kypri, a to rýchlo!
3: Vykrikoval netopier a držal sa ako helikoptéra stále nad jedným zabahneným fliačikom zeme. Dážďovka milica teda nelenila a šup ho. Skočila rybičku priamo z Anciášovho rohu a zapichla sa do inkriminovaného miesta v blate. O pár sekúnd sa stratila, zavrtaná v kvalitnej slovenskej zemi. Uplakaná húsenička sa trošku upokojila a už sa len odovzdane prizerala záchrannej akcii troch kamarátov. Netrvalo dlho a zo zeme sa vystrčila milicina hlávka.
4: Anciáško, tu okolo môjho telíčka hrab, no veľmi opatrne.
3: Ja nemôžem, ja by som ju rozpúčil. Dvakrát vdýchni a 30-krát stlač, pripomenul Anciáš Milici vzorec, podľa ktorého sa ratujú životy. Tá neváhala ani sekundu a už aj bola nalepená na zakuklenom telíčku nehybnej húseničky. Ústa na ústa, nádych a výdych do úst do húseničky. Chvostíkom stláčala miesto, kde je srdiečko a tým pumpovala kyslík do celého tela postihnutého. Dvakrát vdýchnuť, 30-krát stlačiť. A tak stále dokola, bez prestávky. Nevzdávaj to, Milicka, vydrž, vydrž! Povzbudzovali pri zachraňovaní svoju kamarátku Anciáš s Helmutom. Bolo im jasné, že to musí byť veľmi náročné nielen psychicky, ale hlavne fyzicky. A šťupla Milicka ide úplne na doraz.
1: Ako to dopadne? Podarí sa húseničke zachrániť bračeka?
2: To ti neprezradím. Ale požičiam ti knižku, ako muflón Anciáš sľub dodržal. A prečítaš si to?
1: Jasné, rád. Požičiam si aj komisára Mrodgeho.
2: Nech sa páči, Aťko. Ďakujem ti za všetko. Za knižky aj za spoločnosť.
1: Ja ďakujem vám.
2: Do skorého videnia. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky Mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Ondrej Kaprálik a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

0: Kráčajú verne po našom boku už stovky rokov. Za toto obdobie sa stali našimi najbližšími zvieracími spoločníkmi. Vedci sa dodnes sporia o tom, či toto chlpaté stvorenie s perfektným čuchom pochádza z vlka. Isté však je, že dnes už štekajú po celom svete v najrozličnejších podobách, keďže je ich takmer 400 druhov. Hádate správne, reč je o psoch. Pre oddanú lásku a vernosť sa psovi hovorí najlepší priateľ človeka. Mňa však zaujíma, platí to aj obrátene? Moje meno je Lucia Šaráková a budem vás dnes prevádzať reláciou, v ktorej sa budeme spoločne pýtať, čo by bolo, keby bol človek najlepší priateľ psa. Na pomoc som si pozvala Danku Tótovú, šikovnú psiu trénerku. Tá nám poradí, ako si vycvičiť psieho kamaráta tak, aby sa z neho stal užitočný pomocník a parťák na celý život. A spoznáme tiež príbehy ľudí, ktorým pes doslova život zmenil. K lepšiemu. Podľa archeologických nálezov z rôznych kútov sveta vieme, že pes je zrejme úplne prvým zvieraťom, ktoré si človek zdomácnil. Dokonca prvý krok k svojmu skroteniu urobil práve psík, ktorý sa sám odvážil prísť k ľudskému obydliu a za to, že sa mohol živiť zvyškami jedál, poskytoval človeku ochranu pred nepriateľmi a pomáhal mu pri love. Už tu sa zrodilo pevné puto, ktoré dokazuje, že pes je doslova stvorený na to, aby sprevádzal človeka v dobrom i zlom. Ten, kto psíka má, dobre vie, že štvornohý kamarát s väčšine rozkývaným chvostíkom dokáže odohnať smútok a nenechá vás zlenivieť na gauči. Naopak, stará sa o naše zdravie pravidelnými prechádzkami. Zaháňa nudu, smutné myšlienky aj zlú náladu. Je mu jedno, ako vyzeráme, je mu fuk, či v škole prepadávame, alebo sme najlepším žiakom, či zarábame hromadu peňazí, alebo bývame pod mostom. Má nás jednoducho a úprimne, z celého svojho srdiečka rád presne takých, aký sme.
1: Bol raz jeden bača
2: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dni Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohľadkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku, trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto, čo to len s ním porobili.
0: Takto nariekal psík Bodrík v úryvku z rozprávky Starý Bodrík a vlk od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Hlas mu požičala pani herečka Katarína Kolníková. Nebojte, bača si napokon svoje zlé rozhodnutie uvedomí a vyhodeného psíka vezme späť na salaš. A veru, že mu Bodrík ešte dobre poslúži. Je však mnoho zvierat, ktoré takéto šťastie nemá. Každý pes sa riadi svojim inštinktom a ten mu hovorí, že najlepší spôsob, ako prežiť, je byť blízko človeka, najlepšie blízko svojho majiteľa. To je dôvod, prečo sa mnohé psi cítia rozrušene, keď ostanú doma samé. Nevedia, či sa vôbec ich človek vráti a boja sa, že už navždy zostanú opustené. Zvieratko je živá, cítiaca bytosť, nie vec ani stroj. A keď si uvedomíme, že dokáže cítiť smútok a strach, je veľmi ťažké vidieť, koľko zvierat končí napriek tomu opustených niekde na ulici. Čo myslíte, že sa tam s nimi ďalej deje? Skúsme si to predstaviť. Bol raz jeden hauko. Taký čierno-bielý, neveľký a volal sa napríklad Chixy. Je to ešte len šteniatko. Je zanedbané a blúdi kdesi na poli za dedinou. Matne si spomína, že sa kedysi narodilo na dvore a malo veľa súrodencov. Ale odrazu je samé a vôbec nevie, čo robiť. Brúško mu škvrká od hladu a ešte sa aj dvíha nepríjemný vietor. Zoslabnutý Hauko, ktorý bezcielne kráča už niekoľko dní, sa trasie od zimy. Nie a nie si nájsť niečo pod zub. A ešte aj toto. Začína pršať. Rýchlo, treba si nájsť nejaký prístrešok. Ale kde, keď je všetko mokré? Rýchlo musím nájsť nejakého človeka. Pomyslí si Chixi a uteká k ceste. Veď tam, kde sú autá, tam budú aj ľudia. Ale beda. Takého psíka predsa nikto neučil, ako sa chodí cez prechod. Rovno oproti sa rúti auto, pozor! Uf, našťastie sa mu nič nestalo. A našťastie je medzi nami stále veľa ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Navyše vyhodiť či dokonca trápiť zvieratko je už dnes trestný čin a keď niekoho takého poznáte, treba na ňo upozorniť políciu. Veľa túlavých zvierat nájde útočisko v útulkoch, kde netrpezlivo čakajú na svoj nový domov. Dostal sa tam aj náš Chixi. Keď tam vojdete, budete počuť asi toto. No, už podľa zvuku sa dá vytušiť, že ani útulok nie je pre psíka ideálne miesto na život. Hoci sa tam o zvieratká obetavo starajú. Akoby na nás štekotom netrpezlivo kričali: "Vyber si mňa!" Ale ktoré si vybrať, keď každé jedno chce byť tým vašim vyvoleným? Aj Chixi každý deň netrpezlivo vyštekával cez mreže koterca a dúfal, že ho začuje ten správny človek. A mal šťastie. Zapáčil sa štvrtákovi Kupkovi s mamkou Jarkou, ktorí predtým žili len sami dvaja. Dnes tvrdia, že im psík zmenil život. Stretli sme ich všetkých troch na prechádzke v parku.
3: Psíka sme chceli vždy, teda hlavne môj syn. Ja som sa trošku bála tej starostlivosti. Predsa len je to živý tvor a treba sa o to starať. No a my sme radi chodili do útulku venčiť psíkov. Stále sme po nejakom pozerali, že ktorého si adoptujeme a nakoniec teda nám vyšiel Chixi.
4: Ako sa vám zmenil život, odkedy je tam Havino?
3: No zmenil sa dosť, ale neberiem to tak, že je to príťaž. Hoci mnoho ľudí mi hovorí, že však teraz musíš chodiť venčiť, že je to starosť. Ja to tak neberiem. Proste človek potrebuje aj sám pohyb, aj čerstvý vzduch, aj prechádzky. Tak ja to beriem, že vlastne ten pes to dáva mne. Že aj vďaka nemu sme vlastne veľa vonku. Chodíme do lesa naozaj 2-3 krát do týždňa pomaly a on s nami robí všetko, ten pes. Viem toľko, že bol v útulku, tuším, od svojich 4 mesiacov. Čiže vlastne 3 mesiace bol v útulku a potom sme si ho my zobrali a našli ho na ulici v Hrubej Borši. Odchytili ho ako šteniatko vlastne, takže bol na ulici.
4: Aký je Chixi psík?
5: Večer, keď som mal nočnú moru, išiel do postele ku mne.
4: A to ti pomohlo?
5: Áno, že som sa nebál.
4: A predtým si sa cítil aj tak sám trošku?
5: Hej. Proste dobrý pes. A zlatý je a furt robí na mňa očička, aby mohol ísť na gauč.
4: Aj si ho trošku cvičil?
5: Sadni, lahni, fuj to.
4: Cíti mamina nejaký posun na Kupkovi, odkedy máte psíka doma?
3: No jak on sám povedal, že sa menej bojí večer. Napríklad deti majú také zlesty, tak potom vždycky si zavolá Chixiho a ten k nemu príde. Aj pani učiteľka v škole povedala, že odkedy ho má, že je taký spozornejší už. Si dovolím povedať, že Chixi má niečo v sebe kanis terapeutické, lebo my máme aj babku, ktorá je v domove sociálnych služieb a keď sme tam ešte pred koronou teda s ním chodili, tak tí starky úplne ožili pri tom psíkovi, aj moja babka. Čiže ja som videla, že to ohromne proste pomáha tým ľuďom. Ja si neviem predstaviť korona obdobie bez psa už. Si myslím, že ten pes, vďaka tomu, že teda človeka vytiahne von, tak je človek viac aktívnejší, to si neuvedomujeme, ale je to tak. Aj tá radosť, proste je to mladý psíček, ktorý proste sa rád jaší a to dieťa sa tiež rado jaší, čiže hlavne jedináčkovia, podľa mňa je to dokonalý súzvuk dieťa a pes.
4: Kubino, vieš si predstaviť život bez Chixiho?
5: Už nie. Toľko lásky ti vie dať len pes. Musím byť zavretý doma a nič nerobiť.
4: A teraz s ním sa to tak lepšie dá zvládnuť všetko.
5: No proste, že ťa poskáče, oblížeť, pomôže ti. Keď sa máš zle, tak to vycíti.
3: Napríklad teraz veľa ľudí skončilo samých úplne osamelých. Nemajú deti, nemajú rodinných príslušníkov. A ja viem si predstaviť, že keby mali toho psa, tak majú aspoň dôvod pre koho žiť. Alebo treba ísť von, hej, že nie sú v takej depresii, prípadne apatii, že by ostávali úplne zavretí doma.
4: Kubi, ty si spomínal, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslíš, že ty si najlepším priateľom pre svojho psa?
5: Mhm.
4: Keď ste chodili na útulok, bolo tam veľa opustených psíkov?
5: Hej, ja by som najradšej zobral všetkých psov z útulku.
0: Veľa opustených psíkov z útulkov si našlo svoj nový domov práve cez obdobie, keď sme boli, rovnako ako Kubko, zavretí doma kvôli pandémii. Ľudia sa cítili osamelo a deti často uprosili svojich rodičov. O tom, či je to dobré alebo nie, sme sa opýtali psej trénerky a jednej zo spoluzakladateliek košického útulku Danky Tótovej. Čo nám povedala, to sa už dozviete po pesničke.
6: Je grof mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda, zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl. Týmu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má v jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně.
0: Kubko so svojou mamkou v našom rozhovore spomínali, že si už nevedia predstaviť svoj život bez psíka, ktorý im pomohol prežiť obdobie, keď sme museli byť zavretí doma. Danka Tótová je skúsená psia trénerka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psíkov a rozhodkyňa na súťažiach, kde psi ukazujú svoju poslušnosť. Stála tiež pri zrode prvého košického útulku, ktorý domáci poznajú ako Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Viacero útulkov hlási zvýšený záujem o zvieratká práve v tomto období. Môže sa zdať, že to je super správa, tak ako to teda je?
7: Na jednej strane to môže byť dobré, na druhej strane až tak celkom veľmi nie, pretože tým, že teraz je iná troška doba, ani deti veľmi nechodia vonku s kamarátmi, tak ako predtým, sú aj často doma, sú obmedzení v pohybe, to znamená, že majú pocit, že potrebujú mať kamaráta a musia mať kamaráta. Psík je výborná vec na to, aby sme mohli mať niekoho, s kým si rozumieme, komu môžeme povedať svoje starosti, s kým vieme tráviť svoj čas. Problém ale nastáva vtedy, keď sa všetky veci vrátia do pôvodných koľají, zrazu deťurence začnú chodiť do školy tak ako predtým, začnú sa stretávať s kamarátmi, začnú mať svoje krúžky a môže nastať veľmi vážny problém a ten bude to, že o toho psíka sa už nebude mať kto starať tak ako teraz. To znamená, ten kto chce psíka, super, môže si ho zadovážiť, ale až vtedy, keď zváži, že sa bude vedieť o ňoho starať aj vtedy, keď sa život dostane do normálnych koľají a že ten Hauko nepôjde na druhú koľaj. Ak sú teraz na blízku rodičia, tak teraz je veľmi dobre zvážiť nasledujúcu vec. A to sú financie, priestor a dostatok času. Ale aj to, či psík bude šteniatko, alebo dospelý psík, alebo to bude menší, alebo väčší. Prečo financie? Nejde tam len o to, že si psíka kúpim za to, čo mám doma v prasiatku a poprosím rodičov, aby mi psíka kúpili. Vôbec nie, pretože na toho psíka je potrebné stále pamätať aj čo sa týka krmiva, aj čo sa týka veterinárnej starostlivosti, čo sa týka takých rôznych vecí, ktoré sú napríklad spojené s dovolenkou a pôjde s nami, alebo on pôjde do špeciálneho hotela. Takisto je potrebný priestor toho psíka zvážiť, pretože psík môže byť aj v byte, prečo nie? Ak mu dáme dostatok pohybu mimo toho bytu, dostatok práce a dostatok výchovy, aby bola jeho hlavička a jeho telo dostatočne zaťažené, aby sa cítil dobre. Veľmi dôležitá vec je čas, pretože psíka vychováme len tak, že sa mu budeme venovať. A dôležité je zvážiť, aj či to bude šteniatko alebo dospelý psík. Každý jeden človek, ktorý si ide zadovážiť psíka, povie jednu a túto vetu. Chcem šteniatko, že si ho urobím na svoj obraz. Tak nefunguje. Vôbec nie. Skúsený majiteľ psíka alebo skúsený tréner, áno, ale človek, ktorý nemá až také skúsenosti so psíkmi, má veľmi často predstavu, že si toho psíka vychová na základe toho, čo videl v televízii, v nejakom seriáli alebo v nejakom filme a myslí si, že toto plemeno, keď si zadovážim, bude také, ako v tom filme. Alebo môj sused má takého psa, ja keď si zadovážim takého, tak si ho urobím na tento obraz. Nefunguje to tak. Totiž toto závisí skutočne od skúsenosti toho človeka, ako dokáže vychovať svojho psíka a preto je napríklad aj veľmi dobre zvážiť možnosť osvojiť si trebárs aj staršieho psíka z útulku, ktorý má také povahové vlastnosti, ktoré my od psíka chceme. Čiže už základ povahový a charakterový ten psík má a s ním už môžeme pracovať. Lebo napríklad veľa ľudí si myslí, že k malým deťom super nejakého šintera si zadovážiť tak, aby sa s nimi vyhral a vybláznil. No, nie je to tak celkom, pretože ak je malé šteniatko doma a je tam veľa detí, ktoré sú hr-hr a nikto so psíkom poriadne nepracuje a necvičí ho, môže sa veľmi ľahko stať, že z toho zvieratka vznikne jedno malé neurotické klbko, s ktorým je problém chodiť aj na vychádzky, pretože ťahá, šteká. To dieťatko, ktoré ho spočiatku veľmi chcelo, nakoniec im ani nemusí vedieť ani chcieť chodiť na tie vychádzky, pretože sa zlostí, že on je taký a taký, neposlúcha, ťahá, šteká a ja s ním nejdem vonku. A nakoniec môže byť zo zadováženia psíka, ktorého sme si vzali, aby to bol priateľ rodiny, môže byť niečo, čo my vnímame ako obťaž. Preto je dobré zvážiť napríklad aj opakované návštevy, dajme tomu aj na útulku. Keď nie v jedno, môže ísť aj do druhého útulku. Väčšina útulkov je taká, že ľudia, ktorí tam chodia, majú možnosť chodiť na také vychádzky v okolí útulku. Tam sa môžu viacej s tým psíkom spoznať a zistiť, či im táto povaha vyhovuje.
4: Takže keď preceníme svoje sily, psíka si zbrklo zadovážime, zvykne nám prerast cez hlavu a potom nevieme, čo s ním. Veľmi často sa stáva, že rozjašené šteniatko putuje k starým rodičom, tí sa však oňho nevládzu starať. Napokon psík skončí v tom lepšom prípade smutný v útulku. Ako to je s výcvikom? Potrebuje ho ozaj každý pes, aj ten maličký?
7: Áno, musí mať. Radšej používam slovo výchova. Súvisí s tým, že dokážeme si psíka zavolať a odvolať, keď potrebujeme. Všimnite si, ako strašne málo ľudí toto naučilo svojho psíka. Je veľmi dôležité, aby sa psík naučil chodiť na vôdzke bez toho, aby ťahal. To veľmi úzko súvisí napríklad aj s tým, že ten psík, keď vidí iných psíkov, nešteká po nich, neťahá sa za nimi. Ďalšia vec, ktorú psík potrebuje vedieť, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi človekom a tým zvieratkom, je, aby neobťažoval človeka vyskakovaním. A toto je vec, na ktorú je potrebné myslieť už pri privezení psíka domov, aby sme ho nepodporovali v tom, že keď vyskakuje napríklad samotným vyzývaním k tomu, aby na nás skákal. To robia hlavne deti, že hop, hop, tu skoč. Nie, pretože ak sa psík naučí vyskakovať na človeka a obťažuje ho vyskakovaním, Stačí jeden upršaný deň a blato vonku a oheň je na streche, pretože keď takto na vás skočí havko, ktorý vôbec nevie, že robí niečo zlé, vôbec to netuší, práve naopak, on si myslí, že je to dobré, pretože doteraz bol stále za to pohladený, tak zrazu vznikne konflikt, pretože majiteľ psíka okrikne, ten nechápe prečo, potom začne nedôverovať tomu svojmu majiteľovi a potom je celé zle. A to isté sa stáva, napríklad, ak psík sa trebárs na vychádzke rozbehne za niekým a na niekoho vyskočí a tam už je oheň na streche, pretože tí ľudia kričia, že vychovajte si toho psa, alebo čo robíte, prečo na mňa skáče. Takisto aj naučiť, aby neobťažoval ľudí neustálým vyštekávaním, pretože toto robí konflikty v medziľudských vzťahoch a potom sa to prenáša aj na toho chudáka Hauka. Čiže nevytvárať situácie, ktoré neskôr môžu priniesť konflikt, lebo potom sa nám pokazí vzťah so psíkom.
4: A viem si takto vychovať psíka ja sám, alebo mi musí pomôcť nejaký dospelák, prípadne treba sa rovno obrátiť na nejaké cvičisko, alebo to zvládneme aj sami v rámci rodiny?
7: Aj keby som povedala áno, aj nie, ani jedno, ani druhé by nebola pravda. Pretože poznám deti, ktoré si nádherne vychovali, ale skutočne nádherne vychovali svojho malého psíka. To slovo malého je veľmi dôležité, pretože čím menšie dieťa, tým menšia sila. A pri manipulácii so psíkom je potrebná určitá váha alebo určitá sila, pretože keď ma nejaký ročný labrador potiahne a ja mám 12 rokov, tak akurát si ošúcham kolena o asfalt, keď ma strhne na zem. Na výchovu psíka je potrebné mať určité skúsenosti. A tie skúsenosti majú väčšinou dospelí, ktorí už nejakého psíka mali. To znamená, je dobré ísť na cvičák, ale teraz v čase pandémie, keď sa nedá, tak je tu jedno okienko, ktoré my môžeme otvoriť, a to je YouTube. A keď si ho otvorím, tak tam môžem nájsť veľmi veľa zaujímavých cvičení, ktoré môžem aj doma na koberci pred obrazovkou robiť na základe návodov tých ľudí, ktorí to tam cvičia.

0: O tom, ako si vycvičiť psíka, sa stále rozprávame so psou trénerkou Dankou Tótovou, ktorá nám teraz dá zo pár účinných rád.
1: Úplne najľahší povel je sadni. A to z toho dôvodu, že keď je psík hladný a má chuť na to, čo držíme v ruke, piškotku, granulku, ktorá by mu chutila, úplne stačí, ak tú ruku drží mierne nad psíkom, môže sa stať zo začiatku, že ten Hauko by po tej ruke skákal. Netreba s tou rukou robiť nič. Len ju držáte nad hlavou psíka. Čiže keď mu neprinesie nič skákanie, a keď mu neprinesie nič odbiehanie, ako náhle si sadne, dostane ten pamlsok. Ak ja stále spojím to sadanie so slovom sadni, tak sa psík naučí, že povel sadni znamená sadnutie a to znamená tú maškrtu. Chybou je, ak sa deti, ale bohužiaľ aj dospelí, snažia vynútiť si určitý úkon od psíka tak, že začnú po ňom kričať sadni, sadni, sadni, sadni. A psík tomu nerozumie, pretože nikdy ho to predtým nikto neučil. Netuší, čo to je. A ak mi neveríte, tak skúste si predstaviť, že by som vám teraz povedala jedno slovo. Takže každý počúvajte toto slovo a skúste urobiť to, čo od vás chcem. Tak predstavte si, vymyslím si, to je marťanský povel. Čikao. Dúfam, že všetci ste urobili, kto ma počúvate, to, čo som od vás chcela. Čikao. Neviem, čo ste urobili. Možno niekto z vás sadol. Chyba. Možno niekto z vás ľahol. Chyba. Lebo čikao v marťančine znamená dvihne ľavú nohu. To isté netuší psík, keď na ňo vyštekneme s nejakým povelom, ktorý sme ešte ho neučili. Týmto som iba chcela vysvetliť, že ak niekoho niečo chceme učiť, je to presne ako s učením cudzieho jazyka. Preto tá výchova a výcvik nie je až také jednoduché, ako sa to môže zdať.
2: V čom ešte tak sa zvykneme mýliť?
1: Jednakže ľudia ako takí sú veľmi netrpezliví a nervózni. My keď si treba zmyslíme, že Hauko sa naučil na povel sadni sadnúť v kuchyni, automaticky si myslíme, že on si sadne trebárs aj vonku, keď uvidí iných psov. No nie je to tak. Je dôležité, aby sa postupne, to znamená, učím ho najprv doma na sadnutie, potom ho učím pred výťahom si sadnúť, potom ho to učím trebárs pred bránou, potom na vychádzke niekde, kde je kľud, ale potom aj tam, kde niekde vidí rozruch, autobusy, psíky a tak ďalej. Čiže tá postupnosť je veľmi dôležitá. Ak to neverí, že to je tak, tak nech si spomenie na situáciu, že napríklad doma sa niečo výborne naučil, nejakú báseň. Vedel ju odrecitovať aj rodičom. A v škole sa postavil pred tabuľu a mal ju povedať učiteľovi a zrazu bum, okno. Je to niečo podobné. Čiže človek fakt musí byť trpezlivý, ak toho psíka vychováva. Nesmie sa zlostiť, iba to jednoducho znova a znova a znova precvičovať. V žiadnom prípade nesmie byť hrubý a nesmie robiť to, čo toto vidím často u detí, keď už nezvládajú psíka, tak vezmu vocku a ho čapnú s tou vockou.
2: Môžeme psíka byť, keď neposlúcha?
1: V žiadnom prípade. A vysvetlím vám prečo. Spomeňte si na to slovo čikao, ktoré som hovorila pred chvíľkou. Ja si teraz poviem iné slovo. Poviem vám kao, zase marťančina. Čo ma počujete, všetci urobte to, čo od vás chcem. Kao. Kao. Zrobili ste? Kao. Už som taká nervózna, že už by som čapla. Zrobili ste? Lebo kao znamená v tomto prípade ľahni. Neľahli ste? Mala by som vás za to zbiť, že ste neľahli. Bola by som za najväčšieho trápka na svete, pretože predtým som vás nenaučila, že kao je ľahni a za to by som vás mala zbiť.
2: Samostatnou kapitolou sú útoky psov, ceria zuby, vrčia, dávajú nám znamenia, že volačo nie je v poriadku. Ako to je? Hryzú psi bez príčiny? Je to zasa nejaká zámienka na ich trest?
1: Nikdy to nie je tak, že psi hryzú bez príčiny. Veľmi často ľudia inštinktívne cítia, že sa niečo deje, ale buď to prehliadajú, alebo aby sa z toho vyvinili, tak povedia, že ja som netušil, neviem prečo. Ono je to tak. Môže sa stať, že Hauko buď bol, toto je najčastejšia príčina, opakovane bitý alebo okrikovaný alebo tlačený do kúta a on už fakt nevie s nervami čo robiť, jednoducho vybuchne. Niektoré psíky sa pocikajú, niektoré sa vyvrátia na chrbát, niektoré strašne jačia a niektoré vybuchnú, skutočne zaútočia. alebo nemusia ani zautočiť v pravom slova zmysle, ale tak vyštartujú, cvaknú a znova sa stiahnu do úzadia. Iné psíky, dominantné, ktoré prerastli majiteľom cez hlavu a ten majiteľ ich nechal prerast si cez hlavu, tak zrazu pri konfliktnej situácii, keď psík chce niečo a majiteľ chce niečo, jednoducho môžu pacifikovať toho majiteľa. A tu uvediem jeden príklad, pretože ten sa stáva relatívne často u psíkov, kde im bolo v živote dovoľované úplne všetko. A táto situácia je taká. Vylezie pes na gauč. Majiteľ mu povie, aby zišiel

0: že bolo umožnené psíkovi, že on si myslí, že on je šéf, nikto mu doma rozkazovať nebude a toto je veľmi zlé, pretože tam môže dôjsť aj k útoku na vlastného majiteľa. Potom sú problémy také, ktoré súvisia so slabou socializáciou. To znamená, napríklad sú to zvieratka, s ktorými sa síce dobre manipulovalo, aj žili šťastným životom niekde na dvore, ale nikdy z neho neodišli von. Nepoznajú nič iné, len ten jeden dvor a tých dvoch, troch ľudí, nikoho iného. Ak sa stane, že takí havkovia zrazu idú napríklad na veterinárnu prehliadku, môže sa stať, že pohryzú veterinára, pretože v živote nepoznali, čo to je vyložiť sa na stôl a dať sa prehliadnúť cudzým človekom. Môžu pohryzť človeka, ktorý vojde do dvora a oni samozrejme si to svoje teritorium strážia, čiže ono vždy za tým nejaká príčina je.
1: Raz bol Miško s mamou v lekárni. Mama bola Miškovi kúpiť celasko na bylinkový čaj, lebo Miško trochu pokašlával. Miško na ňu čakal na ulici. Odrazu pri lekárni zastalo auto. Z auta vystúpil brúchatý Ujo a nechal otvorené dvere. Koho si volal von? No poď, poď sem. No hýbaj von, poď môj pekný, neboj sa. Z auta však nevystupoval nik. Sedela tam nafúkaná, vyobliekaná, náramne vyparádená, vymaľovaná teta. Ani čo by sa chystala na nejaký ples alebo dakde na dedinu náhody. Tá sa však nechystala vystúpiť. A vzadu v aute plakali deti, chlapec a dievčatko. Matka ich zahriakovala. Miškovi prišlo deti ľúto. To asi oni nechcú vystúpiť. No brúchatý otec sa stále zaliečal. No poď, môj malý, poď. No rýchlo, no hop. A odrazu sa v okne zjavila hlava psíka. Toho psíka chcel Ujo vyvábiť von a deti plakali, lebo ho nechceli pustiť. No Madim ho zrazu vychmatla a šup so psíkom von. Psík nevedel, čo sa deje. Najprv sa iba obzeral a potom veselo zakrútil chvostom. Chcel sa trochu poobšmietať okolo svojho pána, no ten zrazu šuchol sa do auta a zabuchol dvere. Psíka nechal na ulici a ufujazdil. Psík sa zľakol. Splašene sa rozbehol za autom. No kdeže taký malý psík dobehne také rýchle auto? Bežal a potom sa už iba smutne obzeral za každým autom. V tom z lekárne vyšla mama a Miško je všetko vyrozprával. Na psíka potom natrafili cestou domov. Sedel pri lavičke a pozeral sa za autami, čo prechádzali cez mestečko. Miško ho pohľadil, psík strihal ušami a celého triaslo. Mame ho bolo ľúto. Vziať ho domov? Veď nebývajú v paneláku, psík im nebude zavadzať, ani sa u nich nebude trápiť. A Miško bude mať radosť. Mama, vezmime si ho, vezmime si Hauka, mrnkal Miško. Keď ho tí ľudia nechceli, nie je potom ničí. Môže bývať na našom dvore, súhlasila mama. Chlapec aj to dievča ho chceli, aj za ním plakali, zastával sa Miško detí. Ajaj, len čo nám povie otec, uvažovala mama. Bude mať robotu, pre psa treba postaviť búdu, aby mal kde bývať. Ja ockovi pomôžem, budem udržať kladivo aj podávať klince, sľuboval Miško. Dobre teda, prikývla mama. Hauko bude bývať u nás. A bude sa volať Hauko? Potešil sa Miško. Hauko, lebo keď si bol ešte celkom maličký, len čo si sa naučil stáť na nohách, každého psa si volal Hauko. Bývali sme vtedy v paneláku a keď si počul zahaukať psa aj z tretej ulice, vždy si sa zasmial. Jej, Hauko, Hauko. Hauko a Miško boli potom kamaráti. Hauko bol malý, aj Miško bol ešte malý, hoci jemu sa zdalo, že je už dosť veľký. Hauko sedával na zadných nohách, krútil hlavou a díval sa na Miška a veselo haukal. Hau, hau. Raz si však Hauko doviedol kamaráta. Chcel sa i Miškovi s ním pochváliť. Najprv zaškrabal na dvere a zahaukal. Hau, hau, Miško, pusť nás dnu. Miško sa hral s hračkami a najprv nepočul. Musela ho upozorniť mama. Miško, nepočuješ? Na dvere ti škrabká Hauko, aj na teba Hauka, bež mu otvoriť. Miško sa ponáhľal k dverám, no len trochu ich odchýlil a hneď sa zľakol. Rýchlo zatvoril dvere a bežal oznámiť mame. Mama, veď sú tam dvaja.

0: Havkovia. Mama sa začuduje, dvaja Havkovia? A v našom dvore veď máme len jedného. Je tam aj náš Havko? Je tam Havko, no je tam aj druhý psík a toho nepoznám. Tak ich pustnú, vraví Miškovi mama. Mama, ja sa ich bojím. Ale choď, zasmeje sa mama. Veď je tam náš Havko, čoho sa môžeš báť? Sú tam dvaja Havkovia. Nášho sa nebojím, len toho druhého sa bojím. Lebo celkom ináč vyzerá, aj ináč krúti chvostom, aj ináč hýbe ušami. Mama ich potom pustila dnu. Chvíľu sa obaja krútili okolo Miška. Havko sa chcel pred Miškom iba popíšiť, že si už našiel kamaráta. O chvíľu sa druhý psík vytratil. Mama vyšla za ním aj na dvor, no už ho nevidela. Iba z ulice počula. Bobčo, kde si bol? Kde sa túlaš? Ešte sa niekde stratíš, môžu ťa ukradnúť. Mama sa smiala. My máme Havka. Nám Havko stačí, však Miško. Havko chcel iste iba Bobčovi ukázať, kde býva. Aj Havko potrebuje kamaráta.
1: To bola rozprávka od spisovateľa Vincenta Šikulu Havko a Miško. Vladimír Durdík nám porozprával šťastný osud strateného psíka, ktorý napokon dostal nový domov na dvore pri svojom chlapcovi. Mnohí z nás chovajú svojich psov v paneláku. Podľa niekoho tam vôbec nepatria. Najmä keď spoza steny susedia počujú toto. Sú vôbec psíky v paneláku šťastné? Hovorí psia trénerka Danka Tótová.
2: Psík je výborný spoločník. Kam nepatria psi, tak to sú do rodín, ktoré sa o tých psov nebudú starať. Čo ty myslím? Psík môže byť aj v byte, môže byť aj na dvore. Dôležité je, akého má majiteľa. Či sa mu bude dostatočne venovať, či mu dá dostatok priestoru na to, aby sa vyvíjal aj po fyzickej stránke. To sú tie vychádzky, výbehy, ale samozrejme aj výcvik, aby sa zaťažila hlavička, makovička, pretože je veľmi dôležité, aby ten pes vedel chápať, čo mu človek hovorí. A vôbec neplatí pravidlo, že pes je nešťastný v byte, pokiaľ sa mu majiteľ venuje. Keď žijeme v paneláku, my sme nútení chodiť so psíkom vonku. To znamená, že ten sociálny kontakt s okolím je často v meste vyšší ako na dedinách. Na dedinách môže sa stať, že ten psík príde raz domov a už v živote ten dvor neopustí, čiže nevie sa správať medzi ľuďmi. A to som ani nespomenula psov v kotiercoch a na reťazi. To je ďalšia akože strašne nešťastná záležitosť. No a koľko môže byť doma? Závisí od toho, či to je šteniatko alebo dospelý pes. Je samozrejme, že my ho potrebujeme naučiť, aby zvládol doma časť, kým sme v škole a v práci. A toto zvládnu všetky psíky. Určite by som nenaťahovala ten čas na 12 hodín a dlhšie. Potom im je potrebné ten čas poriadne vynahradiť.
1: Čo je to poriadne? Platí pravidlo, že prechádzka za každého počasia?
2: Platí, jednoznačne. Tak zase nepôjdem vonku vtedy, keď padá na nás neviem čo z neba. Takisto nepôjdem vonku na dlhú vychádzku vtedy, keď je 37 stupňov Celzia, ale môžem to zmeniť tým spôsobom, že pôjdem buď neskôr, alebo skoro ráno. A je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, akého psíka máme. Či to je nejaký vysokonohý Doberman, Vižla, Rhodesský Ridgeback, ktorý fakt potrebuje, ale fakt potrebuje strašne veľa pohybu. Takže pozor ľudia, ak chcete takéto plemená a nebicyklujete, alebo nebehávate a nechodíte pravidelne do prírody, ani neuvažujte nad tými zvieratkami.
1: Prečo je pohyb pre psíky taký dôležitý? Ako sa správajú psi, ktoré sa vonku slabo vybehajú?
2: Začnú byť nervózni. Je to také určité vnútorné napätie, taká frustrácia. Môže sa to premeniť na to, že začne doma viacej demolovať. Začne doma v čase neprítomnosti majiteľa strašne vyštekávať. Alebo na vychádzkach je ťažko zvládateľný, pretože má v sebe toľko energie nevybúrenej, že sa to potom ťažko zvláda.
1: Sa rozprávame s Dankou Tótovou, ktorá sa venuje výcviku psov, ale kedysi pracovala aj ako učiteľka v základnej škole. Je to pravda, že ste si so sebou nosili psíky aj k žiakom do triedy?
2: Áno, bolo to super. To bolo relatívne dosť dlhé obdobie. Bola to Tinka, psík, ktorý vyzeral ako lištička, a Džipko, to bol taký obrovský ovčiak, záchranársky havko. Tí psíkovia ležali tak kľudne pod mojimi nohami, pod stolom, a keď prebiehala hodina, buď chodili so mnou po triede bez obťažovania, tak pozerali vlastne na tie deti, a tie deti úplne tak spontánne, keď niečo robili, písali alebo sa rozprávali, tak ruka tak vedľa nich tak zišla dole, pohľadila psa. Celé to bolo veľmi také upokojujúce, také spontánne. Strašne rádi deti chodili odpovedať k tabuli, pretože každý mohol hľadiť psa. Nemusel napríklad odpovedať ani po stojačky, kľudne si mohol čupnúť ku psovi. Tí, ktorí mali hotovú písomku, neflákali tie písomky, pretože keď vedeli, že ju dopíšu, môžu si zavolať Tinku, Tinka im ten zošit vezme a odniesie ho mne. A oni to strašne radi robili, tí deti. Bola veľmi dobrá atmosféra, keď oni chodili dvaja do školy. Ale musím upozorniť, to nie je o tom, že hociaký pes môže byť v triede ako spoločník. Skutočne to musí byť vychovaný havko, pretože potom by sa to zvrhlo celé na niečo úplne iné.
3: Takže tam išlo skôr o akési odburanie stresu a trémy zo strany detí, že dieťatko bolo motivované k výkonu. Tak. Stalo sa, že čítalo nie vám, ale treba s psíkovi, že malo problém sa nejako prejaviť a pri tom psíkovi bolo uvoľnenejšie.
2: Pre Tinku, áno. Tinka bola taká, že si rada sadla pred človeka, ktorý rozprával. Doslova tým, že buď si položila hlavu na lavicu, alebo na jeho koleno. Tí deti radi čítali jednoducho. Jednou rukou ju hladili, druhou rukou jej čítali. Nikto ich nejak nesekiroval, neopravoval. A toto je pri psíkoch, ktorí sú vychované, aj doma veľmi dobrá vec, pretože deti sa dosť často učia so psíkom v izbe, ktorý len tak tam sedí alebo leží a ich počúva, ako keby mu to hovorili. A toto je tiež veľmi dobrá motivácia aj pre rodičov, aby uvažovali aj na to vecou, že kľudný psík dokáže pomôcť aj deťom, ktoré sú napríklad menej sebavedomé. To sebavedomie úplne spontánnym spôsobom nabrať, pretože sa rozprávajú s niekým živým.
3: Kto ich nehodnotí?
2: Bez toho, aby mali stres z toho, čo im povie človek.
1: V úvode našej relácie sa už raz vyskytlo zvláštne slovíčko kanisterapia. Je to akási liečebná metóda, keď je lekárom sám pes. Zistilo sa totiž, že prítomnosť psíka dokáže ľudí zázračne uzdravovať. Pozná to aj Danka, ktorá pár chorých detí už navštívila.
2: No, my sme chodievali ešte v čase, keď kanisterapia bola úplne v plienočkách na Slovensku, čiže úplne v tých začiatkoch do viacerých inštitúcií, kde sme s tými havkami boli. Môžu to byť aj rôzne diagnostické ústavy, kde pomáhajú deťom treba zvládať, ja neviem, napríklad aj hyperaktivitu. Pomáhajú im zvládať to, aby sa vedeli upokojiť, aby vedeli skľudniť svoj prejav, kde sa to vysvetlí tým, že vlastne tomu havkovi je dobre, keď to urobíte pokojnejšie. Pamätám si taký prípad, keď som chodievala k jednému dieťatku, ktoré nedokázalo otvoriť dlane. Ono to dokázalo s pomocou, ale nie samo, aby otvorilo dlaň, ktorú malo zatlačenú do pestičky. A keď sme tam chodili s Tinkou, tým, že sedelo na vozíčku, tak mohlo vziať do ruky vôdzku od Tinky a Tinka ho tak sprevádzala. Ale na to, aby mohlo vziať tú vôdzku, muselo tú pestičku otvoriť. A vždy sa také niečo robilo, či už ceruza alebo pero tým, že niekto iný tú pestičku otvoril a dal tam tú ceruzu. A ono si predstavte, tak veľmi chcelo s tou Tinkou ísť na tom vozíčku, že to dieťatko si tú ruku otvorilo samé. To sa nikdy predtým nestalo. Mamka jeho sa až rozplakala vtedy a začalo otvárať samé. Čo bolo veľmi dôležité, bolo zistenie, že to dieťatko skutočne tú ručku otvoriť vie aj samé, len musí mať na to motiváciu.
1: Danka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psov. To znamená, že so svojimi psíkmi chodí na súťaže, kde sa hodnotí, ako vedia pomôcť napríklad človeku zasypanému po zemetrasení v dome.
2: Moja špecializácia bola plocha a ruiny, pretože každý havko sa špecializuje na niečo. Niektorí havkovia sú úplne špičkoví vo vyhľadávaní na stopováčke, to je tá dlhá šnúra, na ktorej konci je psovod a ten psík nosom na zemi vyhľadá osobu, ktorá je stratená. Potom sú havkovia takí, ktorí vyhľadávajú na veľkej ploche, na veľkom priestranstve, vo veľkom lese. Nám sa tiež stalo, že sme pomáhali hľadať jedného pána, starého pána dôchodcu, ktorý išiel na huby, zablúdil, ale nemal u seba lieky a on odpadol. Boli sme ho hľadať, našťastie sme ho našli skôr, než sa čokoľvek zle prihodilo. Potom sú také rôzne situácie, kde sa vyhľadáva v ruinách. Môj Havko tým, že to bol obrovský ovčiak, sa na toto veľmi nepoužíval, pretože ruiny tým, že to sú také tie padajúce stehly a hocičo, čo sa môže zrútiť, skôr sa tam používajú psíky, ktoré sú ľahšie. Viacej sa dostanú do hociakých takých štrbín alebo do všelijakých komínov alebo rúr, čiže skôr menšie a ľahšie psíky.

0: Psík a mačka z našej pesničky zmizli v spoločnej naháňačke ďaleko v diaľke. A rozlúčili sme sa aj s Dankou Tótovou. Ponáhľala sa na cvičisko, kde ju už čakajú majitelia neposlušných chlpáčov. Hovorili sme si o psíkoch, ktoré pomáhajú nájsť stratených ľudí, či ľudí zasypaných v ruinách. Viete si spomenúť, ako ešte nám v živote pomáha náš najlepší priateľ? Ten zoznam je ozaj pestrý. Poznáme tiež lavínové psy, ktoré hľadajú ľudí pod snehom v horách, alebo psy policajné, ktoré pomáhajú vyňuchať napríklad drogy či zlodejov na úteku. Iné strážia dvory fabrík alebo ovečky na salaši. Hovorili sme si aj o kanisterapii, liečebnom pôsobení psov. No a potom sú tu ešte vodiace alebo asistenčné psíky, ktorých využívajú ľudia s telesným či zrakovým postihnutím. Ako je napríklad aj Janka. Má veľké problémy s pohybom a viacero chorôb, ktoré jej bránia samostatne žiť. Našťastie má Timiho, veľkého čierneho pudlíka, ktorý je jej nohami a rukami. Ako jej Timi pomáha?
1: No je to vodiaco-asistenčný pes, veľmi veľa vecí do vane, z vane, ráno vstať z postele, posadiť sa, donesie mi všetko, čo potrebujem, podá mi všetko, čo potrebujem, pomáha mi už aj pri vyzliekávaní.
0: Janka má problémy aj s dýchaním. Počas spánku máva nepríjemné záchvaty, ktoré si ani nemusí uvedomiť, hoci jej ide o život. No a vtedy nastupuje záchranca Timi.
1: Väčšinou to mávam v noci, Timi to už vie nejako, že to prichádza, tak ma upozorní, že on vyskočí na mňa. Viem, že niečo nie je v poriadku, alebo príde niekedy, že začne štuchať do mňa. Nebolo to natrénované, pretože to sa nedá natrénovať, ale on to ako zažil raz a on vlastne odtedy ma zobudí takto. Ale máma má dosť vysoký puls a zvykla som odpadávať niekedy, aj na ulici. A dosť často už od dávna vlastne hľadala lavičku, aby rýchlo som si sadla a on si sadne ducho a nepohne sa ďalej, kým ja si nesadnem a neoddychnem si. Že vlastne on to tiež vycíti, že niečo nie je v poriadku.
0: Jankina kamarátka Anička nevidí vôbec. Našťastie má Fenku Orku, ktorá je jej očami.
2: Orka je schopná ma viesť, že mi zastavuje, keď sú nejaké kraj chodníka alebo obíde prekážky. Stane sa, že keď ideme spolu von, ja niekedy menej reagujem, že mi niečo zastaví nejaký kraj alebo je tam nejaká jama niekde, tak sa postaví predo mňa a vtedy musím spozorniť, aha, že vlastne nemala som ísť ďalej.
0: Aj Milan je nevidiaci, no má svojho vodiaceho psíka Semiho, s ktorým už tvoria nerozlučnú dvojicu.
3: Ja s ním chodím aj do roboty, vydrží dokonca niekedy aj 10-11 hodín. My si veľmi dobre rozumieme. Semino je veľmi, veľmi spoľahlivý pes. Dokonca sa mi stalo aj to, že bol ľad, napadol na to sneh. Ja som sa šmykol, lebo som nevidel pod tým snehom ten ľad. Tak, jak sú pred domami rodinnými také záhradky, tak ma pekne po tej tráve ťahal, aby som sa nešmykol.
0: Joško je niekoľko rokov na vozíčku a nemôže chodiť. Jedného dňa sa mu však zmenil život. Bolo to, keď sa zoznámil so svojím asistenčným psíkom.
4: Keď prišiel ten deň a donesli mi Freddyho, tak hneď od začiatku som videl, že ten psík ku mne niečo cíti, že proste nielen on mne sa páči, ale aj ja jemu. Na vozíku mám urobené také lánka, za ktoré ten psík chytí a pomôže mi cez ten obrubník prejsť. Pomáha mi s vyzúvaním, dokáže mi vyzlieť sveder, dať dol rukavice. Pokiaľ som veľmi unavený, tak mi dokáže vyložiť nohy na posteľ. Keď mi niečo padne na zem, od najmenších mincí až po mobil mi dokáže podať všetko. Napríklad uzatverené koše, čo sú na smeti, dokáže otvoriť, podávať prádlo, napríklad keď je vypraté. Ja si niekedy myslím, že ten pes aj rozumie ľudské reči, pretože raz sa mi stalo, že som sedel v kresle, nebol som na vozíčku a potreboval som práve topánky a topánky boli v inej miestnosti, tak som ho poslal Freddy, dones mi topánky. Spočiatku nechápal, začal mi nosiť loptičky, keď som ho vrátil, že nechcem to, znervoznel, lebo strašne mi chcel splniť to, čo chcem. Niekoľkokrát sa vrátil a nakoniec, keď som mu aj posunkami aj rečou ukazoval, že tam sú topánky a dones mi ich, tak pochopil, donesol prvú topánku a odtedy mi tie topánky, keď poviem len topánky, tak mi okamžite nosí.
5: V
4: Freddyho som si tak obľúbil, neviem si predstaviť, že by ešte nejaký iný pes mohol byť taký istý ako je Freddy.
1: No, niekedy mi to tak pripadá, že je múdrejší ako ja. Naozaj dáva pozor na mňa všade, kde sa dá.
3: Máme sa radi, dá sa povedať až na život a na smrť. Bez neho naozaj život by bol veľmi, veľmi ťažký.
4: No my dvaja sme vlastne spolu 24 hodín. Sú samozrejme výnimky, kde Freddyho nemôžem zobrať. Tedy ja som nervózny, aj on je nervózny, kedy už konečne budeme znovu spolu.
5: Hej, hej, čo to je? Čo to je? Človeče, ten váš pes nemá náhubok.
6: Nevidíte, že je to vodiaci pes? Vodiaci pes nemá mať náhubok. Po nasadení náhubku by mu oslabol čuch a nemohol by mi tak dobre slúžiť. Nemohol by mi podať, keď mi niečo spadne a cítil by sa ohrozený.
5: Ale sem, do obchodu, psi nesmú.
6: Ale vodiaci pes môže do každého obchodu a do reštaurácie. Dokonca aj do zdravotníckych zariadení, škôl, úradov a na kultúrne a športové podujatia. A v meskej dopravy.

0: a sme na konci. Aká je teda odpoveď na otázku dnešnej relácie, čo by bolo, keby bol človek najlepším priateľom psa? Svet by bol krajší. Ľudia by si dokázali nezištne pomáhať tak, ako to robia psíky pre nás. Nič za to nechcú, len aby mohli byť s nami. Keby sme boli ako oni, bezdôvodne by sme neubližovali. Naopak, odpozerali by sme od nich vernosť a nekonečnú lásku. Na našu otázku, či sme najlepší psí priatelia, si teda musí každý z nás odpovedať sám. Ja sa volám Lucia Šaráková a ďakujem, že sme spolu mohli stráviť spoločný čas. Už ho nemám veľa, lebo som sa rozhodla, že zbehnem do útulku a vezmem na prechádzku nejakého tuláčika. A možno aj dvoch, keď sa ku mne pridá môj dnešný kolega, zvukový majster Milan Greguš. Našou dnešnou hostkou bola psia trénerka Danka Tótová. Príbehy psíkov a ich majiteľov sme si požičali z relácie Dotyky redaktorky Silvie Hoffmanovej. Vyrobil RTVS 2021.
1: Čo to bolo vtedy?

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ako sa pozerám, tak sa pozerám. Nevidím ich.
2: Čomu sa nedivíš?
1: Nevidím. Tvoje uši. Ja vlastne ani neviem, ako vyzerajú. Máš ich dokonalo schované pod tou svojou škriatkovskou čiapkou. Či ty ich tam vôbec máš, hm?
2: No povoľ, či dovoľ. Ako by som mohol robiť v rádiu bez uší?
1: Možno sú príliš veľké. Dokonca až tak, že si ich musíš skrývať. Veď prečo by si inak stále nosil tie svoje slúchadlá?
2: Lebo. A vôbec sa mi to nepáči. Posmievať sa len tak pre nič za nič. To teba nie je pekné, ľudská.
1: Prepáč, brepčík. Ja som to len skúšala. Predstaviť si, ako sa asi cítil Robko z príbehu Juraja Rajmana. Tiež sa mu spolužiaci posmievali kvôli jeho ušiam.
2: A ako sa to skončilo?
1: To sa dozvieme v rozprávke o malom Robkovi s veľkými ušiskami. Ale keďže máme na Juniore týždeň zázračných premien, aj v tomto prípade zasiahne príroda a Robkovi pomôže.
2: Narástla mu obrovská hlava?
1: No to by mu asi veľmi nepomohlo. Počúvaj a uvidíš. Rozprávať bude Peter Kočiš.
3: Krátka rozprávka.
4: O malom Robkovi s veľkými ušiskami. Bol raz jeden malý Robko, ktorému sa spolužiaci smiali, že má veľké uši. Je pravda, že Robkové ušiská boli nečakane veľké, ale ešte väčšia pravda je, že vysmievať sa niekomu kvôli ušiam bolo naozaj veľmi nevkusné. Jasné, že to Robka trápilo. Myslím, výsmech, nie samotné uši. Tie mu problémy nespôsobovali. Naopak, mnohokrát sa mu veľmi zišli. Za slnečných dní pod nimi vládol príjemný chládok a ak sa rozpršalo, dali sa použiť ako dážnik. Keď ho mama poslala do obchodu, nepotreboval tašku. Zroloval si uši ako kornúty a v pohode v jednom odniesol 5 kg zemiakov a v druhom rovnaké množstvo iných potravín. Alebo, keď sa v noci odkopal a perina mu sklzla na dlášku, nemusel ju dvíhať. Jednoducho sa zabalil do vlastných uší a sladko spal až do 10. Ak pravda, že nemusel stávať do školy. Nedá sa povedať, že mal Robko školu rád. Veď ani vás by nebavilo chodiť niekam, kde sa vám stále kto si vysmieva. Pozrite, plachetnica! Pokrikovali na neho posmievačikovia. Ušaté torpédo! Rehotali sa, ako by na tom bolo čosi vtipné. Choď k holičovi, nech ti ich pristrihne! Aby Robko zvládol školskú dochádzku, naučil sa posmievanie nepočúvať. Ako keď ladíte rádio a nepáči sa vám, čo hrajú na jednej stanici, tak si naladíte inú. A takto malý Robko ladil svoje uši a počúval iba to, čo bolo pekné. Cinkanie slnečných lúčov, keď dopadnú na zvenenú hladinu jazera, šuchot motýlých krídel a ich tichý spev. Počul dokonca aj farby a vône, keď kvety s puknutím otvárali svoje kalichy a ešte botanie lastovičiek, vracajúcich sa z teplých krajín. Vďaka svojim výnimočným ušiam počul veci, ktoré nik iný počuť nemohol a preto sa Robko na ich neprimeranú veľkosť nikdy nesťažoval. Veď kto určuje, aká veľkosť je primeraná? Čas plynul a deti rástli. Bežné deti najlepšie rastú cez prázdniny, ale malý Robko usilovne rástol aj vo všedný deň. Jeho ruky a nohy, hlava, ramená, kolená i palce postupne dobiehali uši a tie už na jeho hlave nepôsobili tak obrovitánsky. Z malého Robka totiž vyrástol taký veľký Robo, že bolo jasné, že je to naozajstný obor. Koncom základnej školskej dochádzky meral vyše 21 metrov, čo je dosť aj na stavebný žeriav. Ale k jeho ušiam bola táto výška konečne akurát a nikomu už len ani nenapadlo vysmievať sa mu. Veď kto by mal odvahu posmievať sa obrovi? teraz by sa mohol obor Robo všetkým pomstiť, vrátiť im ich nepekné správanie, rozpučiť malíčkom, alebo im dať frčku ukazovákom, až by leteli do vesmíru, rozpleštili sa o mesiac a on by sa im mohol od srdca vysmiať. Ale obor Robo nič také neurobil. Vedel, že slabším sa posmievajú len slabosi. Naopak, ku každému sa správal priateľsky a s úctou. Kto potreboval, našiel u neho vždy ochranu a pomoc. Pretože práve to robí človeka naozaj veľkým.
0: Počúvali ste krátku rozprávku o veľkom Robkovi s malými, rozprávku o malom Robkovi s veľkými ušiskami.
1: Vymysleli ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš.
0: Ľudská?
1: No?
0: Ja len dúfam, že sa deti doučili, či poučili, že posmievanie môže naozaj veľmi ublížiť.
1: Ja si myslím, Breptík, že naši poslucháči to veľmi dobre vedia a nemusia sa to ani učiť.
0: A myslíš, že aj režisér Ladislav Kerata mal veľké uši?
1: Breptík.
0: Aj dramaturgička Zuzana Kolmosová a zvuková majsterka Tatiana Horvátová.
1: Ak sa pýtaš, či majú dobrý sluch, tak áno. Aspoň tak to bolo, keď vyrábali túto rozprávku. Bolo to v roku 2000.

čo zjedol kozliatka. A inde prasiatka. Poviem vám rozprávku o koze rohatej, ktorej sa pálme peč. No je skovina.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

Rádio Junior. Keď je masný peň, prepravkou. Rádio Junior. Keď je každý deň rozprávkou.

Na svete nie sú iba veľké kone. Na svete sú aj malé koníky, poníky. Drobčekovia, ktorí sa môžu veselo prechádzať pod veľkým koňom sem a tam. No raz sa narodil až taký malý poníček, že jeho mama prekvapene povedala, je veľký ako rukavica. Hlavná vec, že je čierno-bielý po mne, správne poznamenal jeho otec. A hneď sa prišlo na maličkého poníčka odborne pozerať množstvo konských odborníkov. Vraveli vážení kolegovia. Aha, má takú malú hrivienku, ani keby mu na krku rástla čierna kevka na zuby. Alebo všimnime si jeho kopítka. Aj veľký odborník si ich môže pomýliť s vlašskými orechmi. Alebo keby to nebol poník, môžeme tvrdiť, že je to celkom iné malé zvieratko. Nakoniec sa však odborníci dohodli, že tak či tak ide o poníka, ktorý je najmenší na svete. Nič si z toho nerob, povedala mama poníčkovi. Keď poník chce, tak sa vo svete nestratí a nájde si tam krásnu úlohu, hoci je aj najmenší. Dá sa to, múdro poznamenal otec, ale treba vždy byť vytrvalý, ako som ja. Takto bol počase z poníčka celkom dospelý najmenší poník na svete. A povedal si, už je čas, aby som si vytrvalo hľadal krásnu úlohu. Niektoré poníky vraj učia malých princov, ako sa má jazdiť na koni. Preto sa poobzerám, kde je dajaký malý princ. A o chvíľu našiel malého princa, ktorý mal skúsenú kráľovskú starú mamu. Tá, keď uvidela poníčka najmenšieho na svete, zvolala, aha, našiel nás vhodne maličký čierno-bielý poníček. Ja a malý princ máme nevýslovnú radosť. Potom obliekla malému princovi detský jazdecký oblek, nasadila mu na hlavu kvietkovanú prilbu. Navliekla mu na nohy červené jazdecké čižmičky. A každý deň poníčka s malým princom v sedle skúsene ťahala na dlhej vôdzke okolo obrovského kráľovského zámku. Je to dôležité, vysvetľovala poníčkovi. Každý malý princ sa najprv musí naučiť pevne sedieť v sedle a nepadať. To ti vravím, aby si to vedel. To som rád, že to viem, kývol hlavou poníček. I keď som najmenší na svete, našiel som si krásnu úlohu. Ale malý princ rástol, až mu odrazu nohy v červených čižmičkách siahali z poníka až na zem. To je vylúčené, aby niekto z kráľovskej rodiny pri jazde na koni šúchal nohami po zemi, skúsene povedala kráľovská stará mama. Potom poníčka, najmenšieho na svete, vyznamenala kockou cukru z kráľovskej cukorničky a kráľovsky mu zaželala. Teraz pekne sám od seba rýchlo odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to, pohodil poníček čiernou hrivienkou. Som vytrvalý a nájdem si inú krásnu úlohu. Lebo našťastie sú na svete okrem malých princov aj cirkusy. A o chvíľu si našiel cirkus s krásnym menom Diamant. Ten cirkus bol naozaj cirkusovým diamantom a všetci sa tam úžasne zaradovali. Poník najmenší na svete, to sa máme. Hneď ťa budeme obetavo učiť všetky cirkusové cviky pre poníkov. On šťastne povedal, teší ma, lebo vystupovať v cirkuse, to je tiež krásna úloha. Cirkusový krajčír mu potom vzal miery a každému vravel, veľmi zaujímavé, vôbec som na ňo nepotreboval meter, iba centimeter. No i tak ušil poníčkovi krásny cirkusový oblek a vyhlásil. On bude mať v tomto obleku veľký cirkusový úspech. Ale mýlil sa. Návštevníci cirkusu najprv nadšene tlieskali, ale potom vôbec neverili, že to cvičí poníček najmenší na svete. Vykrikovali, nás tu niekto vodí za nos. My sme už v cirkusoch videli more poníkov a preto vieme, že žiadny poník nemôže byť až taký maličký. My hneď dáme do novín, do rozhlasu a možno aj do svetovej televízie, že tu asi vystupuje čierno-bielý kocúr v cirkusovom obleku. To by veľmi pokazilo dobré meno cirkusu.
Si iste najmilší, najmenší poníček na svete. Ale aby si náš cirkus pokazil svoje diamantové meno, to by sme asi neprežili, povedali preto poníčkovi v cirkuse Diamant. Tu máš od nás na rozlúčku jeden konský gaštan. Pekne rýchlo od nás odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to. Znova pohodil poníček čiernou hrivienkou. Som stále vytrvalý a nájdem si inú krásnu úlohu. Veď na svete sú aj zoologické záhrady. A o chvíľu si našiel v jednom meste veľkú zoologickú záhradu. Správca vyskakoval od radosti a daroval mu novú drevenú ohradu s nápisom Obdivujte poníčka najmenšieho na svete. A hneď sa k jeho ohrade hrnuli sprievody návštevníkov. Občas sa tam aj strkali. Vážená pani, ustúpte trocha. A vy, pánko, nemohli by ste si dať hlavu preč, nech vidí každý? Neuveriteľné, vyzerá ako čierno-bielý zajac s podkovami. Po týždni levy, tigre, žirafy, hrochy, nosorožce, medvede, slony a ďalšie veľké zvieratá správcovi oznámili. My nemáme nič proti malým poníčkom, ale na čo sme tu potom my? To nech sa uváži, my tu ani nemusíme byť. To boli slová, ktoré nikto nemohol brať na ľahkú váhu. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Zalamoval pán správca rukami. Nemôže predsa nechať zo zoologickej záhrady odísť všetky veľké zvieratá. A tak s veľkou vďakou daroval poníčkovi za lyžicu najlepšieho ousa a poradil mu teraz pekne rýchlo odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to. Dosť smutne pohodil poníček svojou hrivienkou, maličkou a nečierna kevka na zuby. Pretože mám z domu dobrú výchovu, ešte vždy som vytrvalý a hneď si niečo nájdem, iba že už neviem čo. A trocha smutne išiel hoci kde. Vytrvalo klopkal kopítkami a mohol takto dvojsť hoci kde. No našťastie došiel iba do Zelenej hory a tam stretol lesného trpaslíka. Už 1000 rokov si želám maličkého koníka, vhodného pre trpaslíka, jasal trpaslík a hneď najmenšieho poníčka na svete požiadal, aby s ním v Zelenej hore zostal a vykonával množstvo krásnych úloh. Dobre, povedal poníček, len mi nikdy nepovedz odíď. Dobre, povedal trpaslík, ja ti vždy poviem neodíď. I keď som najmenší poníček na svete. I, povedal trpaslík. A toto i bolo pre poníčka práve najkratšie, najkrajšie slovo na svete. A odvtedy vykonáva s trpaslíkom v Zelenej hore veľmi krásne úlohy. V lete vozia červenú farbu malinám a jahodám. Na jeseň klobúky pre všetky hríby. Cez zimu líškam, zajacom aj veveričkám hustú zimnú srsť. Na jar stromom nové lístie a ihličie. A v máji, no áno, v máji vozia konvalinkám konvalinkovú vôňu. Také krásne úlohy, to už stojí za to.

0: kráter.
1: Ha, spíš kráterezat.
0: Ty seš vezufalec. Kam se
1: pompejem?
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: Vysielanie pre predškolákov.

0: V každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, hlúpy Jano, sedemhlavý drak, živá i mŕtva voda a iné špeciality. A keď vás pošipká striguoň čarovným prútikom, nemáte šancu. Potom čakáte roky, kým vás neodkľaje najmladší princ, lebo na jeho dvoch starších bratov sa v rozprávkach spoľahnúť nedá. V mojich rozprávkach vystupuje metlopes, čajovníčkovia, bezhlavý drak Snehur, šašovský nos, márnivá mucha, lietajúce klobúky. Prepáčte, už mlčím. Nech rozpráva za mňa táto rozprávka.
1: Slovenský rozhlas uvádza strelené rozprávky Marty Hlušíkovej. Časť 5. Vzbúra klobúkov a stratený obraz.

0: Ako je vonku krásne. Slnko ma s metličkou vytiahlo na lúku. Metlička zrazu len zastrihá ušami. Pozrie sa hore na oblohu. Potom na mňa, znova na oblohu a zasa na mňa. Čo sa jej stalo? Zdvihnem hlavu a vidím celé mračno akýchsi vtákov odlieta na juh.
1: Odlietajú. A ako ich je veľa.
0: Pokojne vraví metlička.
1: Metlička, veď to, čo letí nad nami, to nie je vtáči krdeľ. To je mračno klobúkov a čapíc.
0: Nad nami leteli letné šiltovky, zimné baranice, čierne klobúky, slamené klobúky, dámske klobúčiky s kvetinovými ozdobami, poľovnícke klobúky s pierkom, baretky, farebné čiapky s brombolcami, lyžiarske čiapky, aj pirátske šatky a čelenky. Ako posledná letela na konci krdľa zamastená čiapka nášho domovníka. Hľadím, či tam neobjavím svoju sivú šiltovku so žltým slonom. Ale či sa to dá zbadať v takom húfe klobúkov a čiapok?
1: Hej, počkajte!
0: Volám, ale čiapky si ma nevšímajú. V tom mi napadlo, ako sa chytajú v detektívkach zločinci. A skríknem prenikavým hlasom.
1: Stoj, lebo strelím!
0: Mračno čiapok a klobúkov na chvíľu znehybnie. Niektoré z nich ešte krúžia nad mojou hlavou, ale postupne sa znesú na lúku a zrazu nie je to kde stúpiť.
1: To je nejaký váš nový šport, alebo čo?
0: Pýtam sa.
1: To nie je žiaden šport. My utekáme.
0: Zaučí bojovne mračno a ja zrazu neviem, čo mám povedať.
1: A pred kým?
0: Pýtam sa opatrne.
1: Pred hlúpimi hlavami.
0: Vyskočí sivá šiltovka. Až ma zamrazilo, že je to moja.

0: moje sestry. A tá moja hlava rozhodla o tom, že ma v januári v tej najväčšej zime posadili snehuliakovi na hlavu. Doslova ma smrteľne ohrozili, lebo v tú noc bolo minus 20. Bola som tuhá ako z plechu. Doteraz mám z toho nočné mory.
1: Vyskakovala červená čiapka.
2: A hlava, s ktorou zasa ja nechcem mať nič spoločné, patrí Kubovi. Stále si niečo dáva do úst. Už poobhryzal všetky ceruzky, potom gumy a napokon brmbolec, ktorý je mojou ozdobou.
1: Úrazene sa ozvala žltá čiapka a brmbolec si skryla.
3: Mňa zas nosí na čele učiteľ telocviku. Viete si predstaviť tie večerné bežecké túry? Celú ma prepotí, vietor mi poofukuje kríže a nešťastie je hotové. Aspoň keby ma opral.
1: Zafňukala čelenka a prevrátila oči ako filmová hviezda. Čo tým klobúkom a čiapkam a čelenkám poviem? To predsa nedopustím, aby odleteli do teplých krajín a urobili nám tam medzinárodnú blamáž. Rozmýšľam, či poznám hlavy, na ktorých sedávajú títo nespokojenci.
2: Náhodou ste strelili vedľa.
1: Múdrim sa.
2: Napríklad ty, károvaná čiapka.
1: Ujo Nováčik z Poštovej ulice trpí veľmi zlou chorobou. Stále zabúda. Keď príde domov, hľadá ťa a je mu za tebou smutno.
2: Naozaj?
1: Vyvaľuje na mňa čiapka oči. Naozaj? Už si vôbec nepamätám, čo som tým rozúreným hlavovým pokrývkam hovorila. Rečnila som dlho. Veľmi dlho. Až keď na nás všetkých padla tma, zazdalo sa mi, že počujem súhlasné hmkanie. Verte, neverte, podarilo sa mi tú klobúkovú katastrofu odvrátiť.
2: Tak teda neutečieme, iba si od hlav pár dní oddychneme.
1: Povedal nakoniec čierny klobúk, vytiahol kúzelnícku paličku, tri razy ťukol a čiapok nebolo. Odvtedy si radšej beriem na prechádzku aj čiapku. Človek nikdy nevie. Aj dnes. Prechádzame sa, prechádzame a tu zrazu vidím na chodníku zvláštnu vec. Bol to obraz. Na ňom bol namaľovaný vlak. Taký starý, ešte na paru. A vedľa vlaku bola lúka plná červených makov. Na lúke stal pastier, ktorý pásol kravu a túžobne hľadel na vlak a paru, ktorá sa miešala s oblakmi.
4: Pozri sa, metlička, obraz.
5: Je na ňom namaľovaná kostička?
4: Nie.
5: Tak aspoň kuracie mäsko?
4: Nie, ani to nie.
5: A čo granulky? Tie so zeleninkou.
4: Nuž, ani granulky tam nie sú.
5: Tak to nemôže byť dobrý obraz.
1: Pokrútila metlička chvostom a bola by ten krásny obraz nechala ležať na chodníku.
4: Nechápem, ako môžeš byť taká príšerne praktická. Na tom obraze je vlak a lúka. Plno kvetov, pastier s kravou a veľa, veľa smútku.
5: Ako vieš, že je tam smútok? Ako vyzerá? Vonia?
4: Nie, nevonia. Ja ho však cítim. Vieš, ten pastierik je taký smutný. Možno by chcel tým vlakom odísť niekde ďaleko, kde by sa mu lepšie žilo.
5: Toto všetko vieš vyčítať z obyčajného obrazu?
1: Zastavil sa metličke chvost a chvíľu sa na mňa podozrivo dívala, či si z nej nerobím dobrý deň. A zrazu sa z obrazu ozvalo.
3: Ja som naozaj smutný.
1: A zdalo sa mi, že sa vlak trošku pohol a vypustil obláčik pary ako veľkú zadimenú slzu.
5: Ty si hovoriaci?
1: Pýtam sa celá dopletená, lebo ešte nikdy som nevidela hovoriaci obraz.
3: Prečo si smutný? Stratil si sa? Alebo ťa nebodaj vyhodili z okna?
4: Nestratil som sa. Ach, jaj.

0: kde je moja stena? Mala krásnu marhuľovú farbu s drobnými bielými kvietkami. Stále som sa na ňu pozeral. Asi som vypadol pri sťahovaní.
1: Akože asi? Ty si nepamätáš, že si vypadol?
0: Myslím, že som stratil z toho smútku vedomie. Ležal som na chodníku, chodili okolo mňa ľudia a jedno dieťa mi stúpilo na okraj rámu. Príšerne to bolelo. Bolo mi obrazu ľúto. Kde len nájdem jeho majiteľov?
1: A tak som sa pustila do pátrania po marhuľovej stene s malými bielými kvietkami. Dokonca mi statočne pomáhali aj čajovníčkovia. Nakoniec som zapojila do pátrania aj poštára a onedlho som vedela, čo som vedieť chcela. Majitelia obrazu sa odsťahovali do cudziny.
0: Čo teraz s obrazom? Je krásny. Priznám sa vám, ja som sa doň tuším zaľúbila.
1: Čo myslíte? Dá sa adoptovať obraz?
0: Ten zatiaľ ležal na stole v obývačke a díval sa von oknom. Možno stále čakal svoju rodinu. Opatrne som ho prikryla šatkou, aby si pospal, a pustila som sa do práce. Jednu z obývačkových stien som premaľovala. Jasné, že na krásnu marhuľovú farbu s malými bielými kvietkami. Keď stena uschla, zobudila som obraz, slávnostne som ho zavesila oproti kvietkovanej stene a čakala som.
2: Moja stena! Moja stena!
0: Kričal obraz a ja som na môj veru videla, ako sa vlak prehnal okolo lúky. Vypustil obláčik pary a potom sa vrátil. Videla som, ako pastierik zakýval vlaku a vetrík hýbal červenými makmi. Môj obraz konečne ožil. Sadla som si do fotelky. Čaj nádherne voňal a ja som sa tešila ako malá. Obraz sa na mňa pozrel a ja som vedela, že mi ďakuje, aj keď nič nepovedal. Ja som mu rozumela. Až po dlhej chvíli, keď svoje prekvapenie predýchal, ticho sa ozval.
2: A mohol by som sa ti darovať?
0: Prikývla som.

0: toto bol môj posledný príbeh, ktorý vari ani nie je rozprávkový. Možno aj vám visí na stene obraz, ktorý schováva vlastný príbeh. Možno medzi nami naozaj chodia psíky, ktoré narástli metlám. A keď sa vám sníva farebne, je to jasný dôkaz toho, že vám čajovníčkovia natriasajú každý večer vankúše. Ale môžeme sa dohodnúť. Keď vás stretnem, rýchlo si nasaďte šašovský nos. Aj ja jeden nosím vo vrecku. Podľa neho ma spoznáte. Bude to znak toho, že máme spoločného priateľa. Strelené rozprávky.
1: Počúvali ste piatu strelenú rozprávku Marty Hlušíkovej. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. V réžii Jan Medveďa čítala Lucia Jašková. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a Televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: 10. diel seriálu Macko Puf nám poradí, ako postaviť dom. Teda v prípade našich zvieracích kamošov to je vždy inak, ako to býva bežne. Somárik i háčik zostal bez domčeka a Macko Puf s prasiatkom sa mu rozhodli pomôcť.
0: Ďalšie dobrodružstvo nerozlučných kamarátov vám vyrozpráva Boris Farkaš.
1: Super breptík, a pamätáš si, komu patrí detský hlas v úlohe Christophera Robina?
0: Lukášovi, pardon, Tomášovi Lukáčovi. A povedz ešte tie tri ďalšie mená.
1: Aké mená? Aha, ty myslíš autora? Seriál Macko Puf vznikol podľa knihy anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.

0: Krištof Korobin. Koľko je hodín?
1: Neviem, Mackovi Pufovi zastali hodinky. Pred 3 týždňami.
2: Zaujímavé. Ukazujú o 5 minút 12.
1: Aspoň vie, kedy má obedovať.
2: Dobre. Macko Puf aj s prasiatkom, ktoré bolo u neho na návšteve, sa naobedovali a vybrali sa na hútavú prechádzku.
1: Čo je to hútavá prechádzka?
2: To je taká prechádzka, kde sa vymýšľa. Macko Puf vymyslel mrmlavú pesničku.
3: Čím viac sneží, tydlítom, tým viac snežik, tydlítom, za krk beží, tydlítom.
2: Vyspevovali a vykračovali. Zatiaľ začalo husto snežiť, takže prasiatko malo o chvíľu okolo krku biely šál a Puf mal za ušami toľko snehu, ako ešte nikdy.
3: Rozmýšľam,
2: začal Puf,
3: a rozmýšľam o tomto. Rozmýšľam o iháčikovi.
4: A čo je s iháčikom?
3: Chudák iháčik nemá ani kde bývať.
4: Veru nemá,
2: prikývlo prasiatko.
3: A práve o tom rozmýšľam. Postavme mu dom.
4: To je ohromná myšlienka,
2: povedalo prasiatko.
4: A kde mu ho postavíme?
3: Postavíme ho... Tu,
2: povedal Macko Puf.
3: Hneď pri tomto bôriku, pekne v závetri, lebo práve tu mi to prišlo na um.
4: Na druhom konci lesa je hromada brvien,
2: povedalo prasiatko.
4: Videlo som ich. Tam ti je dreva, pekne na kope.
3: Ďakujem, prasiatko,
2: povedal Puf.
3: To, čo si mi práve povedalo, nám úžasne pomôže. Ideme na to.
2: Pobrali sa na druhý koniec bôrika po drevo. Krištof Korobin bol po obede doma. Cestoval do Afriky a z Afriky zase naspäť a práve vystúpil z lode na pevninu a obzeral sa, ako to tam vyzerá, keď mu zaklopal na dvere iháčik. Ahoj, iháčik, víta ho Krištof Korobin pred dvermi. Ako sa máš?
3: Ustavične sneží,
2: zamračene povedal iháčik.
4: Hej, sneží.
3: A mrzne.
2: Naozaj?
3: Áno, povedal iháčik. Ešte dobre,
2: pokračoval a tvár sa mu už trochu vyjasnila.
3: Ešte dobre, že v poslednom čase sme nemali nejaké zemetrasenie.
2: Čo sa ti stalo, iháčik?
3: Nič, Krištof Korobin, nič dôležité. Nevidel si tu náhodou niekde dom alebo niečo podobné?
2: Aký dom?
3: No, predsa dom.
2: Ale čí dom?
3: Môj. Aspoň som si myslel, že je môj. Ale tuším, nie je. No čo, všetci nemôžeme mať domy.
1: Chudáčik, iháčik.
3: Najúžasnejšie na tom je to,
2: pokračoval iháčik najzronenejším hlasom,
3: že keď som dnes ráno odchádzal, dom tam bol. No keď som sa vrátil, už ho nebolo.
2: Krištof Korobin sa nevedel prenačudovať. Poď, pôjdeme sa ta pozrieť hneď, vraví iháčikovi. A tak sa rozbehli, že o chvíľu došli na kraj poľa pri bôriku, kde iháčikov dom už nestál.
3: Pozeri,
2: povedal iháčik.
3: Nenechali tu ani kúsok dreva.
2: No Krištof Korobin nepočúval iháčika. Počúval voľačo inšie. Počúvaj.
3: Kto postavil krásny dom?
2: Spieval mrmlavý hlas.
4: Tydlítom,
2: spieval kvikavý.
3: Prasiatko aj s medveďom. Tydlítom. Sám by som rád býval v ňom. Tydlítom. To je Krištof Korobin.
2: Natešene zvolal Puf.
4: Je na tom mieste, skade sme podonášali toto drevo,
2: povedalo prasiatko.
3: Poďme za ním.
2: Na to Puf. Bežali krížom cez bôrik a Puf celou cestou natešene vykrikoval na Krištofka Robina a poštuchol prasiatko a prasiatko mu štuchanec vrátilo a obaja mysleli na to, aké skvelé prekvapenie iháčikovi pripravili.
3: Ahoj, iháčik. Aj tebe, Macko Puf. A mo štvrtok dvojnásobne,
2: povedali háčik zachmúrene. Kým sa ho Puf stihol opýtať, prečo práve vo štvrtok, Krištofko Robin začal rozprávať smutnú udalosť s háčikovým strateným domom. Puf s prasiatkom počúvali a čoraz väčšmi vytriešťali oči.
3: Čo vravíš? Kde sa to stalo?
2: Pýtal sa Puf.
3: Práve tu, odpovedal háčik. A bol z takých brvien? Áno.
4: Ach,
2: povedalo prasiatko.
3: Čo je?
2: Pýtal sa ich háčik.
4: Povedalo som len ach.
2: Rozčúlene mu odpovedalo prasiatko a raz či dva razy nenútene zamumlalo tydlidom, ani čo by sa pýtalo, čo teraz.
3: A vieš to iste, že to bol dom?
2: Pýtal sa Puf.
3: Chcem povedať, či vieš iste, že dom stál na tomto mieste. Pravda, že to viem,
2: povedal háčik a zašomral si pod nos.
3: Nemá to ani štipky rozumu. Niekto naozaj nemá.
2: Prečo? Čo sa stalo, Puf? Pýtal sa Krištofko Robin.
3: No,
2: začal Puf.
3: To je tak,
2: pokračoval.
3: Vieš, to je tak,
2: hapkal ďalej.
3: Takto, aby si vedel...
2: Zarazil sa, lebo sa mu videlo, že sa čoraz väčšmi zamotáva a zase štuchol prasiatko do boka.
4: Au, vieš, to je tak...
2: Vysypalo zo seba prasiatko, no hneď sa odmlčalo.
4: Ale je teplejšia,
2: doložilo po hlbokom rozmýšľaní. Čo je teplejšia?
4: Tá druhá strana búrika, kde je háčikov dom.
3: Môj dom, začudoval sa háčik. Môj dom stál tu.
4: Nie,
2: vážne pokračovalo prasiatko.
4: Na druhej strane búrika.
3: Lebo tam je teplejšie,
2: povedal Puf.
3: Ale o tom by som hádam musel vedieť predovšetkým.
4: Poďme sa tam pozrieť.
2: Jednoducho povedalo prasiatko a vykročilo prvé. Prešli na druhú stranu búrika a tam stál i háčikov dom a vyzeral veľmi útulne.
4: Tu máš,
2: povedalo prasiatko.
3: Znútra je taký pekný ako zvonka,
2: hrdo povedal Puf. I háčik vošiel dnu a hneď zase vyšiel.
3: To je podarené, povedal. Je to môj dom, ale ja som si ho postavil tam, kde som povedal. Takže ho sem musel odniesť výchor. A výchor ho niesol rovno ponad búrik a postavil ho sem a teraz je tu a nič sa mu nestalo. Ba zdá sa, že je voľačo lepší.
4: Oveľa lepší,
2: jedným hlasom povedali Puf s prasiatkom.
3: Aspoň vidieť, čo možno dosiahnuť pri troche usilovnosti, povedali háčik. Vidíš, Puf, vidíš, prasiatko? Najprv treba pohnúť rozumom a priložiť ruku k dielu. Dobre sa pozrite, takto sa má stavať dom.
2: Pyšne vykladali háčik. Tak ho tam nechali a pobrali sa domov. Cestou sa rozprávali o strašnom omyle, čo sa im stal a nakoniec si zaspievali pesničku, čo sa spieva, keď sneží.
3: Čím viac sneží, tydlítom, tým viac sneží, tydlítom, za krk beží, tydlítom, tydlí, tydlítom.
1: Vyzerá to veľmi ľahké, ale každý by to nevedel zaspievať.

0: Počuli ste 10. časť seriálu Macko Puf.
1: Packa Mufa vymyslel kritický, či tragický, joj, brevtík, anglický spisovateľ
0: Alan Alexander Milne.
1: Hlasy, ktoré ste počuli, patrili Borisovi Farkašovi a Tomášovi Lukáčovi.
0: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková. O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: A ešte Milan Greg už veď, ten zvukovo majstroval.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: palec to je svalo.
1: Rádio Junior, vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. Pred dvoma týždňami sme sa vydali na kominársku taktovku.
2: Na vandrovku. Je to kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Teraz si pustíme tretiu časť príbehu.
1: Rozprávkovým basom, teda hlasom, nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke, sprevádzať Gustáv Valach.

0: Kominárik jedného dňa odviazal z opaska meštek, do ktorého si odkladali zárobok, spočítal zlatky a povedal: Sadza, musíme sa viac usilovať, aby sme zarobili aspoň 2 zlatky denne. Ináč nebudeme mať v zime z čoho žiť. V najbližšej dedine sa s chuťou pustili do roboty. Každý komín vymietli najprv zo strechy, potom cez komínové dvierka na povale, sadze a popol pozametali, aby ostalo po nich čisto. Za takú robotu im každý rád dobre zaplatil. Kocúr Sadza sa však nevládal naťahovať s ťažkou guľou na reťazi, ktorou sa zapečené sadze otlkajú, preto sa oháňal ľahšou škrabačkou. No aj tak veľmi ustal. A tak ho po obede kominárik poslal, aby sa išiel pozrieť, koľko komínov treba ešte v dedine vymetať. Domy stáli blízko seba, nuž Sadza ľahko preliezol zo strechy na strechu a rátal 1, 2, 3 komíny. Ale ten tretí, jaký si čudný. Vlastne čudný je ujko, ktorý sedí na komíne a prosí: Paletka, prečo neťaháš? V piecke vyhaslo. V domčeku je zima. Ujko mal oblečené strakaté nohavice a kabáti, ktorý bol kedysi biely, no teraz je pofrkaný červenou, zelenou, žltou a modrou farbou, aj tvár a vlasy má zamaľované. Daj sa vymiesť. Paletka, prosí znova ujko. Nedám a nedám. Ja to neznášam. Durdí sa komín, paletka.
1: Ha, počkaj, majster kominárik si už s tebou poradí.
0: Ozval sa kocúr Sadza.
2: Bodaj by si poradil. 10 majstrov pred ním si s ním neporadilo.
0: Vzdychol pomaľovaný ujko. Ujko sa volal Štafľa a maľoval izby, preto bol taký zamachlený. Vyžaloval sa najprv Sadzovi a potom kominárikovi zo svojho trápenia. Donedávna bol vraj komín na jeho domčeku najveselším komínom a aký bol šikovný, dymom maľoval na oblohe kvety, zvieratá, šašov, ba vedel si namiešať aj farebný dym, žltý, hnedý, červenkastý alebo úplne biely. Teraz mu to nejde, lebo je zapchatý a vymiesť sa nedá. Kominárik sa chcel o tom presvedčiť a vstrčil do komína kefu na dlhom drôte. Ale komín sa začal krútiť a chichotať.
1: To šteklí kominárik, prestaň.
0: Aj kominárikovi a Sadzovi bolo do smiechu, lebo taký chichotavý komín ešte nevymetali. Smiech ich však zakrátko prešiel. Keď kominárik začal Sadze otlkať guľou, komín sa tak rozchichotal, že sa domček triasol ani pri zemetrasení. Najprv zletel zo strechy majster Štafľa, za ním Sadza a nakoniec kominárik. Boli by sa na dvore dotlkli, ale našťastie mal maliar Štafľa pod strechou uložené sudy s farbou. Z jedného suda vyliezol modrý Štafľa, z druhého žltý Sadza a z tretího biely kominárik. A zo strechy sa im komín Paletka vysmieva.
1: Ale som vás vymaľoval.
0: Čo mal kominárik robiť? Ako vymiesť komín, čo sa stále chichoce. Vtedy žltému Sadzovi, čo si prišlo na um, šepol to bielemu kominárikovi a modrému majstrovi Štafľovi. Majstri pozreli na komín Paletku, potom na Sadzu a so smiechom prikývli. Kominárik vošiel do domca, vymietol piecku a dvierka nechal otvorené. Potom priviazal kocúrovi na chvost drôt s kefou. Sadza vyliezol na strechu.
1: Tak čo, Paletka, ešte trucuješ?
3: Baveru, a v mne sa nedám.
0: Zafrfotal komín Paletka. Vtedy dal majster Štafľa z dvora znamenie. Sadza vyskočil ako na strune a vletel rybičkou do komína. preletel ním ako blesk, vyletel z piecky rovno kominárikovi do náručia a komín bol vymetený.
1: Teraz sa smej.
0: Prskol kocúrik, lebo prekvapený komín Paletka sa zabudol chichotať.
2: Ježe, prekabátil si ma, sádza, uznal. Ale ja ti za to, čo si ukážem. Majster štafla zakúril v piecke a Paletka predviedol, čo vie. Vybafol z komína najprv dymového kocúra s kominárskou kefou na chvoste, potom kominárika a nakoniec maliara. Ujo štafla nevedel, ako sa má kominárikovi odmeniť za to, že má znovu najveselší komín v dedine. Ale kominárik povedal, dve zlatky sme si už zarobili a Paletka sa nám najlepšie odmenil. Aj sme sa zasmiali, aj nás pekne na oblohe namaľoval.

0: a sme zas o pár kmínov, teda to vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
1: A presnejšie sme teraz boli v ďalšej, teda už tretej časti kominárskych rozprávok, ktoré napísal Peter Glocko a rozprával vám ich Gustáv Valach. Dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: Remíza, teda réžia.
1: Zuzana Antošková a majstrom zvuku bol Jozef Bezák. Rozprávka dostala rozhlasové krídla.
0: A nie mydla, alebo bydla.
1: Ty si dnes jedol vtipnú kašu, tuším. Dáš mi z nej kúsok? Nie, normálne rozhlasové krídla dostala tretia kominárska rozprávka v roku 2008.

Jeslo. Bábo, tlieska ťapi ťapi, bábo, tlieska ťapi ťapi, bábo, tlieska ťapi ťapi, keď sa teší. Bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, keď je sranda. La

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: V škôlke pod oknom stojí hojdací koník. Volá sa Sivko Ohnivák. Sedí na ňom malá Anna a opratý drží Jožko Vrana.
1: Má to čakanie koniec?
0: Spýta sa malá Anna.
2: To ako zase myslíš, chce vedieť Jožko Vrana.
0: Malá Anna sa pustí Sivka Ohniváka a obráti obe dlane dohora.
1: No tak, že či má koniec, alebo je to čakanie okrúhle?
2: No to teda Jožko Vrana netuší.
3: Možno pani učiteľka bude vedieť. Poď!
0: Podá jej ruku, aby ľahšie zišla z hojdacieho koníka. Malá Anna skloní hlavu a šepne Sivkovi Ohnivákovi do koženého ucha.
4: Hneď sa vrátim. Počkáš ma tu?
0: Sivko prikývne. Malá Anna sa zošuchne na zem a ide s Jožkom Vranom za pani učiteľkou. Chvíľu musia počkať. Hrá sa s malými deťmi.
2: Kolo, kolo, mlínske, za štyri rínske.
0: No toto čakanie má koniec.
2: A do vody popadalo, urobilo bác.
0: Stalo sa niečo? Spýta sa pani učiteľka. Jožko Vrana povie, že Anna chce vedieť, či má čakanie koniec, keď je okrúhle. Lebo keď je čakanie ako palica, tak má koniec, aj začiatok. Ale keď je ako koleso, tak čo s ním?
5: Pani učiteľky sa usmievajú oči. Všetko, čo má začiatok, má aj koniec, povie a ide k tabuli.
0: Nakreslí dlhú čiaru. Z jednej strany pridá na čiaru koliesko.
2: Začiatok?
0: Spýta sa Jožko Vrana.
2: Veľmi správne, pochváli ho pani učiteľka. A kde bude koniec?
0: Malá Anna jej prejde po podruku na druhý koniec čiary.
2: Tu!
0: Pani učiteľka jej tam urobí koliesko. Na každé koliesko položí jeden ukazovák.
2: Povedzme, že toto je jeden deň.
0: Malá Anna prebehne na začiatok čiary.
2: Tu vychádza slnko,
0: ukáže. Pani učiteľka urobí koliesko aj uprostred čiary.
2: Obed!
0: Skríkne Jožko Vrana. Deti sa prestanú hrať a pozrú na dvere. Čakajú, že prídete tá kuchárka s taniermi. Má taký vozík.
2: Hore sú taniere a dolu dve misy s polievkou.
0: Ale to sa nestane. K tabuli prídu aj ďalší predškoláci.
2: Toto je deň, vysvetlí im Jožko Vrana.
0: Ale môže to byť hocičo, upozorní pani učiteľka a kreslí ďalšie kolieska.
2: Toto je napríklad týždeň.
0: Všetky deti vedia, kde je na čiare pondelok, útorok, streda až po nedeľu.
2: Týždeň prečkám ako nič, pomyslí si malá Anna.
0: Potom pani učiteľka zotrie týždeň a nakreslí novú čiaru. Medzi kolieskom na začiatku a kolieskom na konci je 8 čiarok.
2: Toto je napríklad školský rok, deti, povie pani učiteľka. Rozdelila som čiaru na 10 častí.
0: Detský rok, vysvetlí malá Anna ostatným. Dospelí majú svoj rok a deti svoj. Pani učiteľka nakreslí prostrednú čiarku tuhšie.
2: Tu je polovica. A teraz sme niekde tu. Posunie prst o dve čiarky.
0: Jožko Vrana rýchlo zráta čiarky.
4: Už len 3 mesiace.
2: Teraz ma už musia zobrať, skríkne.
0: Malá Anna sa dozvie niečo smutné. Jožka Vranu v lani nevzali do školy. V škôlke sa pred prázdninami rozlúčil a po prázdninách sa tam musel vrátiť. Nemal ešte 6 rokov.
2: Už sa mi ani nechcelo hrať, prizná sa Jožko Vrana.
1: No, veď aj ja rok čakám, povie malá Anna.
2: Už len 3 mesiace,
0: spresní Jožko Vrana.
2: Preto ste takí kamoši, povie pani učiteľka. Ty si bol nahnevaný, že ťa nevzali. Ty si bola celá preč, že Magdalenka je v škole a ty tu.
0: Malá Anna si pozrie na prsty. Na začiatku ich bolo 10, ostávajú 3.
2: To sa dá.
1: Ach, strašne som sa bála, že ten detský rok je okrúhly, prizná sa.
0: Vidí, že jej nikto nerozumie.
2: Vezme do ruky kriedu a nakreslí kruh. Trochu sa podobá na tekvicu. Ak je takýto, tak nemá koniec ani začiatok.
1: Daj tam niekam koliesko, povie pani učiteľka. Malá Anna nakreslí malé koliesko celkom hore na veľké koleso.
2: Čo si urobila, Anna? Spýta sa pani učiteľka.
1: No veď, koliesko.
2: A v tom jednom bode je začiatok aj koniec, povie pani učiteľka.
1: Takže toto všetko musím prejsť, oznámi malá Anna. No, teraz som niekde tu. Už viem, ako si to myslela, povie Jožko Vrana a pozrie na pani učiteľku. Anna dáva riadne ťažké otázky.
2: Učiteľka sa len usmeje, skontroluje čas a pošle deti, aby si umyli ruky.
1: Obed, pomyslí si malá Anna.
2: Polovica prvej čiary.
5: Ako bolo v škole? Pýta sa večer mama.
1: Celkom dobre,
2: tvrdí Magdalenka. Nepovie, že na výtvarnej drgla do pohára a obliala Marte výkres a že z celého obeda zjedla iba kyslú úhorku.
1: Aj na toto čakám, zistí malá Anna. Aj mňa sa mama bude pýtať, ako bolo v škole.
2: A práve vtedy sa to stane.
1: Ako bolo v škôlke, drobček?
2: Malej Anne sa rozžiari tvár. Nádherne, povie. Dnes to tam bolo ako v škole.

0: Škoda, že nie si chalan, povie na druhý deň Jožko vrana. Mohla by si potom so mnou sedieť. No, ale ja budem sedieť s Magdalenkou, upozorní malá Anna.
1: So sestrou? S tou nemôžeš sedieť.
0: Lebo sedí s Martou? Zľakne sa malá Anna. To už bude navždy?
1: Lebo tvoja sestra je teraz prváčka.
0: No, a potom aj ja budem prváčka.
1: No, a potom za plotom, povie Jožko vrana. Keď ty budeš prváčka, tvoja sestra už bude druháčka.
0: Malá Anna prežíva veľké sklamanie. Vedela, že Magdalenka je staršia a vždy bude staršia a nič sa s tým nedá robiť, lebo to tak skrátka je. Iba na to nepomyslela, že Magdalenka bude druháčka. Keď ja budem druháčka, ona bude tretiačka? Veľmi správne, pochváli ju Jožko vrana. Napadne mu, že keby ho boli vzali, vôbec by malú Annu nepoznal. To by bola škoda. Usmeje sa na ňu. Keď ty budeš prváčka, aj ja budem prvák. V noci sa malej Anne sníva o škole. Konečne je tam. Číta s ostatnými, píše s ostatnými a drží sa riadka. Pri lavici má červenú tašku, lebo anieli nenosia školské tašky. Tak preto. No. Keď sa ráno zobudí, Magdalenka ešte spí. Mama už je hore. Malá Anna vstane a naboso cupitá za ňou. V kuchyni nie je nikto, ani v kúpeľni. Vráti sa do izby a až vtedy niečo zbadá. Na gauči spí teta Eva, mamina sestra. Malá Anna premýšľa, či má zobudiť tetu Evu alebo Magdalenku. Zľakne sa, že mama sa stratila. Ale mama sa ešte nikdy nestratila, takže niekde je. Vráti sa, keď bude môcť. Vždy to tak robí. Ešte počkám, rozhodne sa. To čakanie mi už celkom ide. Lenže je bosá a tak cestou do postele kýchne. Najprv sa zobudí Magdalenka a potom teta Eva.
1: No, babi,
0: povie teta Eva slávnostne. Na mamu to v noci prišlo.
2: Čo na ňu prišlo?
0: Rozkričí sa malá Anna.
2: Čo sa jej stalo?
0: Tíško, tíško, Anna.
2: Máme sestru alebo brata, povie Magdalenka.
0: Aj ona je celá vystrašená. Malej Anne chvíľu trvá, kým pochopí.
2: No, radšej brata,
0: povie napokon.
2: Nemáme žiadne dievčenské mená.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: A sme tu hlas.
3: Sme tu zas, ty breptidlo. A s nami aj...
2: Dvaja fauni, teda...
3: Klauni, no. Ale klauni fauni je pekný rím. A títo dvaja klauni sa teda volajú Hugo a Fati. Majú aj psíka a túlajú sa svetom.
2: Až je z toho prepravka, teda rozprávka.
3: Počúvajte štvrtú časť seriálu Mariany Grznárovej Hugo a Fati. Rozprávať rozprávku vám bude Dušan Jamrich.

Šli klauni cestou, šli a necestu nechávali lúčným kobylkám. Vpredu pochodoval Hugo a do pochodu udieral paličkami do plechového bubienka. Za Hugom pochodoval jazvečí

0: prstami stále rozpadávali. Hugo prestal tlcť do bubienka, znechutene sledoval Fatiho nemotorné počínanie a potom ukázal paličkou na obzor pred sebou, kde sa v diaľke za zákrutou zelenel les.
1: Kto bude prvý pri tamtom lese?
0: Povedal Hugo, lebo vedel, že má dlhší krok a ešte dúfal, že tak primeje Fatiho, aby sa konečne zodvihol a prestal sa babrať so šnúrkami a zbytočne zdržiavať. Prvý sa do bezhlavého behu vychytil činčila, lebo hoci mal najkračšie nohy, vedel nimi strašne rýchle prepletať a navyše sú bežecké preteky najobľúbenejším športom každého psa. Fati, ktorého už tiež omrzelo šnurovanie, vytiahol zlostne dlhé šnúrky z topánok, napchal si ich do vrecák na saku a v nezaviazaných topánkach začal usilovne pelášiť k zákrute, lenže jednu topánku stratil a musel sa po ňu vrátiť. Obul sa a ďalej pokračoval mrzutým krokom. Hugo počkal kamaráta, hoci ho podrážky svrbeli.
2: Vieš čo, zahrajme sa na koňa,
0: navrhol Fati, keď dohonil Huga. Vytiahol z vrecka svoje dlhé šnúrky do topánok, zviazal ich a kým sa Hugo nahlúplo prizeral, roztočil šnúrky nad hlavou ako laso a potom ich šikovným pohybom hodil ako liace Hugovi okolo zátilku a popod pazuchy a kým sa Hugo spametal, bol ošírovaný ako kôň. Ale nezdalo sa, že by sa takáto hra Hugovi nepáčila. Naopak, veselo zaerdžal, vyhodil kopitami, predklonil hlavu, vyceril zuby a vyrazil do konského trysku. Chudák Fati na svojich krátkych nôžkach za ním sotva stačil, ale robil, čo mohol, až mu zase odfrkla nezašnurovaná topánka. Činčila, ktorého hra tiež zaujala, vzal v behu topánku do zubov a uháňal za klaunmi.
2: Prr, prr,
0: brzdil Fati, ktorý koňovi nestačil.
2: Nevieš robiť koňa?
0: Osopil sa na Huga, lebo by rád svoju nešikovnosť zvalil na ňo.
2: Čo? Len ma pusť a uvidíš.
0: Vyvliekol sa Hugo Fatimu zoprát a keďže ho už nič nebrzdilo, erdžiac a vyskakujúc, zmizol za zákrutou. Činčila dobehol stopánkou a Fati sa opäť posadil na cestu, rozviazal liace a začal si šnúrky opäť navliekať do topánok. Uprostred práce zodvihol hlavu a vyzeral Huga, ktorý mu zmizol z očí.
2: Hugo!
0: Volal.
2: Prestaň blázniť a vráť sa!
0: Za zákrutou sa ozval zreteľný klepot konských kopít. Fati vytrštil oči. Spoza zákruty sa vynoril koník. Fati k nemu vyjavene vykročil.
2: Tak už neblázni, Hugo. Dobre, presvedčil si ma.
0: Bľabotal prekvapený Fati a snažil sa koníka zmierlivo potľapkať po šíji. Aj činčila obchádzal koníka prekvapene a opatrne, keď sa v zákrute objavil Hugo.
2: To je čo?
0: Volal.
2: Asi niekam ušiel, ale nikoho som nevidel.
0: Fati zakryl rozpaky nad svojím omylom a opýtal sa.
2: Necháme si ho.
0: Koník sa mu totiž pozdával, lebo bol malý a vyzeral veľmi rozumne a krotko. Hugo ho chcel hneď vyskúšať, ale koník bol pre ňoho primalý. A keď kráčal, Hugo musel kráčať zároveň s koňom, lebo inak by sa mu boli nohy šúchali po zemi.
2: Je trošku malý a asi už nepodrastie, povedal ústarostene a zliezol z koňa.
0: Fati prezrel koníka odborne, nadvihol mu chvost i gambu a pozrel na zuby.
2: Myslím, že to vôbec nie je kôň,
0: vyhlásil Fati.
3: A čo teda?
0: Chcel vedieť Hugo.
2: O ne, keby som len vedel, ako sa to volá.
0: Lámal si Fati hlavu, ale nedaj Bože si spomenúť. Hugo priniesol za náruč sena a potom s Fatým koníkovi učesali chvost i hrivu, priateľsky ho potľapkávali, ale aj tak si nevedeli spomenúť. V tom činčila zavetril a rozbehol sa za zákrutu. Spoza zákruty nečakane vyšiel buclatý pán v jazdeckom obleku a cylindri s vykrútenými fúzmi a s konským postrojom na pleci. Len čo zbadal koníka, vystrel k nemu náruč.
2: Romeo! Ach, Romeo! Konečne! Kam si sa to vybral?
0: Koník podišiel tanečným krokom k pánovi a previnilo pokývkával hlavou.

0: ho objal a osedlal, zatiaľ čo Hugo, Faty a Činčila mlčky pozerali, až si ich pán všimol, pokročil k ním a potriasol klaunom pravice. Kľudský je moje meno. Som rád, že ste sa o ňo postarali. Nechcete si zajazdiť? Pán Kľudský pukol jazdeckým bičíkom, koník nacvičeným pohybom podobral hlavou Fatyho, vysadil si ho na chrbát, a kým sa Hugo krútil a obzeral, koník podišiel popod jeho dlhé, rozkročené nohy tak, že Hugo ostal sedieť Fatimu na ramenách. Chvíľočku sa obaja v jazdeckej pyramíde klátili, až nadobudli rovnováhu, a kým sa obaja prekvapení spametali, pán Kľudský znova zapukal bičom a to vám bola jazda. Koník ľahkým poklusom robil kruh za kruhom, Hugo vytiahol bubienok a zabubnoval virbel a Činčila sa šikovne prepletal koníkovi pomedzi nohy. Pán Kľudský ešte raz pukol bičom, koník pokľakol na predné kolená a klauni sa skotúľali a vyskočili na rovné nohy. Výborné číslo, radoval sa pán Kľudský. Nechceli by ste u mňa vystupovať? Hugo a Faty boli v pokušení a chvíľu otáľali.
1: Lenže my sme práve na cestách,
0: vysvetlil napokon Faty. Pán Kľudský zrazil jazdecké čižmy a zasalutoval. Chápem, tešilo ma páni. Rozlúčil sa majiteľ koníka, vysadol do sedla a odchádzal. V tom si Hugo na niečo spomenul. Hej, a čo je to za koňa? Zavolal. Pán Kľudský v cilindri sa obzrel. Poník.
1: Vidíš, vravel som to,
0: povedal Faty.
2: Čo si povedal? Vôbec si to nevedel.
1: Ba vedel.
0: A tak sa chvíľu škriepili, kým poník s pánom Kľudským nezmizli za zákrutou. Potom sa prestali škriepiť a pokračovali v ceste. Huga pomaly prešla zlosť a začal do kroku udierať na bubienok. A Faty pochodoval usilovne za ním a stúpal si po rozviazaných šnúrkach.

0: tieto príbehy Huga a Fatiho sú také pekné. Nič sa tam vlastne veľmi neplane, teda nestane, lebo stále len rozhutujú... Či čo som to povedal? Harmonika, pomôž mi.
1: Aj rozhutujú, ale asi si chcel povedať, že putujú.
0: Áno, vestou, nevestou.
1: Alebo aj cestou, necestou. A popri tom sa im všeličo stane. Teraz napríklad našli poníka. A na takejto ceste sa vždy spolu s nimi ocitneme aj my dvaja s Brebtíkom. Rozprávku o Hugovi a Fatim napísala Mariana Grznárová a rozprával vám ju Dušan Jamrich. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, réžiu za Táňa Tadlánková a majstrom zvuku bol Roman Drozda.
0: A vy nás počúvajte aj ďalej. Nie, že niekam odídete.
1: Veru, pretože na vás tento týždeň čakajú naozaj dobrodružné rozprávky.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako našli bábiku, ktorá tenko plakala.
1: Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a zima a psíček s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa zhovárali. Vieš, mačička, povedal psíček, my by sme tiež mali mať dáke hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať.
2: Čože ja? Ja ani tých hračiek veľa nepotrebujem, povedala mačička. Mne stačí aj klbko nití, alebo len kúštik papiera, keď sa chcem hrať. Ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A ani sa už potom s nimi nehrajú, a len ich porozhadzujú po všetkých kútoch.
1: Veru, vrčal psíček, a nie je to pekné od tých detí, veď je to škoda. Ani potom nedávajú na tie hračky pozor, majú ich špinavé, rozbité a roztrhané. Škoda vravieť.
2: To sú neporiadne deti, povedala mačička. Koľko pokazených hračiek som ti ja už videla? Takým deťom, ktoré si svoje hračky nevedia vážiť, by sa ani žiadne nemali dávať. To teda, keby psíčkovia a mačičky mali hračky, iste by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti.
1: Ty určite, povedal psíček. A zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadni psíčkovia a neporiadne mačičky. Niekedy sa nájdu aj neporiadni psíčkovia a mačičky, no tých je málo, ale pri deťoch je to horšie, lebo deti by mali mať lepší rozum než malé mačičky a psíčkovia.
3: A tak si psíček a mačička rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa prebudili, svietilo už krásne slniečko a ani troška už nepršalo.
2: Je pekne, povedali psíček s mačičkou, tak pôjdeme von.
3: A ako tak vonku chodili, počuli, ako niekde niečo tenko plače.
1: Čo to tak tenulinko plače, nie je to nejaký vtáčik, povedal psíček.
2: To nebude vtáčik, vtáčikovia ani neplačú tak jemne, vravila mačička. To možno plače nejaký chrobáčik, že sa mu niečo stalo.
1: Alebo to plače nejaký motýľ, povedal psíček.
2: Alebo možno nejaká zlomená kvetinka, povedala mačička.
3: Nuž hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenko plače. A teraz už videli, čo to plakalo tak jemne a tenulinko. Celkom v kúte vo vysokej tráve, a tá tráva bola ešte po daždi mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Nejaké decko tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležala už niekoľko dní. Pršalo tam na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavičku mala trochu obitú a bola hladná a trocha aj kašlala a bála sa tam taká sama.
2: Prečo tak plačeš, bábika malá?
3: Pýtali sa psíček s mačičkou. A bábika povedala.
2: Ja plačem, lebo mi je to ľúto, že ma moje dievčatko sem len tak hodilo a že som hladná a že mi je smutno, keď som tak sama.
1: Chudinka, aj nám je ťa strašne ľúto, povedal psíček. To dievčatko, to nebola tvoja dobrá mamička, keď ťa sem tak mohla hodiť a nechať. To sa takým malým dieťatkám, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, lebo sú malinké a nemôžu si pomôcť.
3: A mačička povedala.
2: Vieš čo, nám je ťa tak ľúto, my sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď to tvoje dievčatko ťa nechcelo.
3: Psíček a mačička vzali pohodenú bábiku a opatrne si ju niesli domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a v žihľave. Tak, radovali sa psíček a mačička, teraz máme svoju bábiku, tu sme si našli, to bude teraz ako naše dieťatko. Mačička zobliekla bábike mokré šatočky, vyprala ich, lebo boli zamazané od blata a dala ich na slniečko usušiť, aby zase boli čisté a suché. Psíček uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala a priniesol jej roštek a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psíček s mačičkou chodili dookola len po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa z toho, že teraz majú dieťatko. A mačička povedala psíčkovi:
2: Ja ti voľa čo poviem, Hauko. Teraz, keď už máme toto naše dieťatko, tak sa oň musíme starať.
1: Veď sa aj budeme, povedal psíček. A budeme sa o ňu oveľa lepšie starať, než tá jej nedobrá mamička, než to neporiadne dievčatko, čo tú bábiku tak zahodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa u nás bude mať dobre. My ju, duša moja, nikdy takto nezahodíme.
2: A budeme ju držať pekne v čistom, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme. To si už ja u nej vezmem na starosť. Ale oho, Hauko, na niečo sme zabudli. Veď my pre ňu nemáme žiadne hračky. A ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. A kde my pre ňu dáke hračky vezmeme, keď žiadne nemáme?
1: Veru nemáme, povedal psíček. S hračkami to bude u nás ťažká vec.
2: To teda bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať.
3: Tak o tom psíček s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k nejakým hračkám pre tú bábiku. Žiadne nemali, urobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, tak ako by to mohli vedieť psíčkovia a mačičky. A ukradnúť potajomky nejaké hračky deťom, keď sa hrajú, to nie. To by náš psíček a mačička nikdy nespravili. Psíček rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel.
1: Už to mám, kričal radostne. Už som na to prišiel.
2: Nekrič tak, šepkala mačička. Veď nám prebudíš našu bábiku, to naše dieťatko.
1: Tak pozri, mačička, ja ti to poviem,
3: šepkal psíček mačičke.
1: Predsa práve včera sme sa rozprávali o tom, koľko mávajú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich porozhadzujú a postrácajú. A práve dnes sme našli tú pohodenú chudinku, malú bábiku. A tak ja budem hľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti tiež stratili alebo pohodili, a tu dáme tej našej bábike.
2: To bude dobre, zaradovala sa mačička. Tak choď, popozeraj sa a hľadaj. Snáď niekde nájdeš nejakú pohodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike.
3: Psíček išiel, díval sa, do všetkých kútov vliezol, všetko preštuchal a to si deti ani predstaviť neviete, čo tam všetko našiel.
1: To vy, deti, ani neviete, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a pohodili. Vy na to hneď zabudnete, ale psíček ich našiel všetky. Tuná v tráve našiel loptičku, inde zase našiel stratené formičky a myštičky na piesok a našiel koráliky, farebné kocôčky a nejaký riad, ktorý deti postrácali. Našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel plno obrázkov a jednu píšťalku tiež našiel. A aj lyžičku a lopatku na piesok a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a nejaké drevené zvieratká tiež našiel a našiel toho toľko, že to ani uniesť nemohol.
3: Juj, tak sa čudoval a radoval. Ale bude mať tá naša bábika hračiek.
2: Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je.
4: Bože, čo len tie deti toho narozhadzujú a postrácajú,
2: zopela labky a povedala. Tak ja sa teda tiež ešte pôjdem pozrieť? Veď vieš, Hauko, ja presliedím a prekutrem všetko, kam ani ty nevlezieš. A istotne toho tiež ešte dosť nájdem.
3: Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a prekutrala.
2: A bodaj ho, deti, keby ste vedeli, čo tam všetko ešte našla. Čo vy len tých hračiek pohodíte, zabudnete a postrácate. Niekde pri plote našla vedierko a inde pokrčenú polievaciu kanvičku, v žihľave našla pohodené kocky zo stavebnice, v trávičke našla topánočky a pančušky postrácané zo všelijakých bábik a našla aj jednu knižku s rozprávkou a obrázky a vreckovôčku a farebné handričky a cverny a inde zasa našla ručnú prácu a ihlu s tupým koncom, takú, čo nepovedala. Pichá a našla jednu bábičenku, celkom malinkú, bábike na hranie. A loptičku s pierkami a farebné papieriky a krúžok na hádzanie a ešte k tomu nejaké riadiky, no našla vám toho pohodeného a postrácaného toľko, že to ani pobrať nevládala.
3: Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že by si z toho boli mohli so psíčkom zariadiť krám na predávanie hračiek.
2: A to všetko postavili tej pohodenej bábike okolo postielky. Bábika sa prebudila a veľmi sa tešila, keď videla okolo seba toľko hračiek a strašne sa jej u psíčka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíčkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne pohrať nemohla. Psíček a mačička jej dali meno Zuzanka a mali ju veľmi radi a ona zase mala veľmi rada ich. Tak sa tam pri nich mala dobre, že na svoju bývalú mamičku, na tú neporiadnu dievčičku, čo ju do žihľavy pohodila, nikdy už ani len nespomenula. A na všetky tie hračky, ktoré jej psíček s mačičkou našli, dávala pekne pozor. Ani jednu nepokazila, ani jednu nikde nezabudla, nestratila, ani nepohodila. A tak sa teda stalo, že úbohá pohodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviacej hračiek.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Pred týždňom sme sa vydali na kominársku prachovku. Či na kominársku srandovku? Ale to je nejaké čudné.
1: No, preto je to čudné, lebo je to vandrovka. Kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Minulý týždeň sme počúvali prvú časť príbehu. Teraz si pustíme druhú.
0: Á, už mi to je krásne. Teda jasné. Kocúr sadza, kominárik, kvetinárka harmonika.
1: Kvetinárka sa volala celkom inak, Breptík, ale nechajme to teraz tak a poďme si vypočuť, kam sa vandrovníci vyberú ďalej a aké kominy stretnú.
0: Rozprávkovým basom, hlasom nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke sprevádzať Gustav Valach. Tak, Gusto, skús to.
2: V ktorej si dedine žil detko s babkou. Detko bol obecným bubeníkom, babka plietla košíky a predávala ich na jarmoku, žili si skromne, ale v ich domčeku bolo vždy útulno a príjemne. Ráno vyšiel detko na cestu a koho vidí? Nášho kominárika. Vítaj, kominárik, musím chytro rozhlásiť po dedine, že si prišiel.
3: Mňa si ani nevšimne.
2: Durdil sa kocúr sadza. Len počkaj, len čo začneme komín vymetať, utešoval ho kominárik. Všetci budú oči otvárať. Detko zobral bubon a zabubnoval po dedine. Zahaste oheň, pripravte pece na vymetanie, prišiel kominárik. Odkiaľ začnem? Pýta sa kominárik. Od vás? Na mňa treba vymetať, vraví detko. Komín dobre ťahá, začni od susedov. A tak kominárik vyliezol na susedovú strechu. Sadza mu usilovne pomáhal a naozaj o chvíľu sa zbehli ľudia a nevedeli sa vynačudovať, akého to má kominárik pomocníka. Kocúr sadza mu podával raz guľu na reťazi, raz kefu na drôte, ba aj sám sa pustil do roboty. Ostrou kefou škrabačkou čistil komín, až sa prášilo. Vymetali asi tretí komín, keď tu zrazu dobehol detko s bubnom. Kominárik, zle je. A kominárik na to. Horí. Ešte horšie. Z komína sa voda leje. Bedáka detko. A veru neklamal. Z piecky v kuchyni naozaj kvapkala voda. Babka ju nestačila utierať.
3: Aké si čudo sa nám zahniezdilo v komíne,
2: fňukala.
3: A práve keď chcem piecť buchty.
2: Kominárik vyliezol na strechu a obchal do komína ruku. A naozaj. Mechrilo sa tam čosi studené a mokré. A len čo hodil do komína guľu, čudo zašomralo. Daj pokoj, lebo ťa zhodím zo strechy. Kocúr sadza skočil na obrubu komína, ostrou škrabačkou pošteklil čudo v komíne a zvrieskol.
4: A ty si kto? Že chceš kominárika zhodiť zo strechy?
2: Ja som mrak ako drak, zahučalo v komíne. Sadza tresol mrak kominárskou guľou.
4: Ber sa von, babka chce buchty piecť.
2: Nahnevaný mrak vystrčil čiernu hlavu, zagúľal očami, ale keď videl pred sebou iba malého naježeného kocúra, prskol mu vodu do oču, vtiahol sa späť a zachichotal sa tak, až sa domček zatriasol. Ostanem tu do jesene a hotovo. Keď kocúrik sa zavidel, že si s mrakom neporadí, smutne zliezol za kominárikom a mňaukal.
3: Už je po našej sláve.
2: Kominárik sa však nedal len tak ľahko odradiť. Otvoril kominársku knižku a hľadal v nej zaklínadlo proti čiernym búrkovým mrakom. Tu je to, zasmial sa. Ako vyhnať z komína búrkový mrak? Detko pozrel kominárikovi cez plece a zazrel v knihe obrázok, ako do komína udiera blesk.
3: Bleskom ho chceš vyhnať, kominárik, veď nám dom zbúraš.
2: V zápätí však detko vyliezol na strechu, udrel na bubon a zakričal.
3: Ja som hrom, ber sa von!
2: A na dôvažok zabubnoval z celej sily na bubon. Na ten hrmot mrak v komíne vzdychol a zakvílil.
3: Uch, pomoc, prším.
2: A z piecky vytieklo toľko vody, ako keby sa rybník vylial. Prečo? Už preto, lebo detko sám od seba vyslovil zaklínadlo, ktoré sa chystal povedať kominárik. Navyše ešte tresol na bubon, ako keby naozaj hrmelo. Veď si ty, detko, lepší kúzelník ako ja, povedal kominárik. Detko sa hrdo usmieva. Ten tvoj učeň mi smelosti dodal. Keď sa on nebal, ani ja som nechcel byť horší. Babka potom napiekla buchty. Kominárik so sadzom sa najedli, čo im hrdlo ráčilo, a ešte dostali výslužku na cestu. Pri lúčení už detko na kominárikovho učňa nezabudol a obidvom zavolal. Veľa šťastia, kominárik. Veľa šťastia, kocúr sadza.
0: A sme zas o pár zlosinov, teda to vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
1: A presnejšie sme teraz boli v druhej časti kominárskych rozprávok Petra Glocka, ktoré nám rozpráva Gustáv Valach. Dramaturgia Viera Janusová.
0: Remíza, teda réžia.
1: Zuzana Antošková a majster zvuku Jozef Bezák. Rozprávka dostala rozhlasové krídla.
0: A nie mydla, alebo bydla.
1: Ty si dnes, tuším, jedol veselú kašu. Dáš mi z nej kúsok? Nie, normálne rozhlasové krídla dostala druhá kominárska rozprávka. A to v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v roku 2026 pripomína dôležité a krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. A bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať. A tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju bližšie spoznať. Rozhlas funguje ako živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. V podcaste Hrdinkovia vám až do konca roka vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými hrdinkami, teda osobnosťami, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj pre dospelých. Pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. V našich storočnicových hrdinkoch dnes privítame rozhlasovú režisérku Milenu Lukáčovú. Programom vás prevedie opäť Lucia Šaráková.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Milena, vy sa vnímate ako rozhlasová hrdinka?
3: Ja si myslím, že skoro všetci, ktorí nejakým spôsobom participujú v tomto našom krásnom rozhlase, sú takí malí hrdinovia, pretože vlastne majú tú magickú silu sa cez ten mikrofón dostať aj k tým ostatným.
2: Ako dlho už táto vaša hrdinkovská cesta trvá?
3: Tak veľmi. Teda ja si myslím, že na ľudský život dosť dlhá, i keď teda cesta sem nebola úplne priamočiara, ale myslím, že je to od roku 1992, čiže od minulého tisícročia. Čiže je to už nejakých 34 rokov tento rok bude, takže naozaj je to dlhá cesta, ale musím teda pre takú úplnosť povedať, že tejto pozícii režisérky som nebola vždy od začiatku. Nastúpila som sem ako hudobná dramaturgička. Nebolo to pre mňa úplne už cudzí priestor, pretože už aj predtým som sa tu vyskytovala. Napríklad cez vysokú školu som tu bola na stáži, potom som tu robila dokonca aj diplomovú prácu.
2: O čom bola?
3: Diplomová práca sa týkala počúvateľnosti rozhlasu. Chodili sme proste po školách, po pracoviskách a mali sme taký dotazník a tam tí ľudia mali vypisovať, čo počúvajú. Tam sme zisťovali, ktoré hodiny sú najpočúvateľnejšie. Dostala som za to aj dobrú pochvalu. Známku a pochvalu, ale práve si myslím, že rozhlas a aj dnešný rozhlas má obrovský dar, že vie byť pri tých ľuďoch v akejkoľvek životnej situácii, pretože už len treba televízia, ktorá je naša sestra, hej? Ale tam už človek proste musí sedieť alebo musí na to pozerať, ešte ten rozhlas môže človek počúvať aj pri inej činnosti a vlastne v dnešnej dobe, keď je všetko také uponáhľané, si myslím, že to je taká veľká pridaná hodnota. Potom samozrejme životná cesta ma odviedla trošku inde. Chvíľu som pracovala v divadle na Novej scéne, potom som pracovala úplne mimo tejto sféry a v 92. roku som sa na konkurs dostala vlastne ako na tú hudobnú dramaturgičku. Takže takto ma to zase oblúkom vrátilo asi tam, kde patrím.
2: Ešte poďme k tej malej Milke. Bol rozhlas už v tom vašom detstve? Spomínate si, že ste mali takéto klasické rozprávkové detstvo, či už z rozhlasu, alebo čítali vám rozprávky? Aká ste boli ako dieťa?
3: Nebolo to celkom tak, že by som ráno stávala a počúvala ranné rozprávky, aj keď to bolo, samozrejme, ale večerničky skôr, možno, to sme počúvali. Čo si pamätám rozprávania mojich rodičov, tak keď sa zobrali ako mladí ľudia v 60-tych rokoch, tak nemali nič, nemali byt, nemali nábytok, nič, ale prvé, čo si kúpili, gramofón. Takže tá hudba a proste ten kontakt s takýmito pôžitkárskejšími vecami už tedy bolo aj u tých mojich rodičov cítiť. Ja som bola dosť také zaneprázené dieťa. Od malička ma všetko zaujímalo, chcela som všetko skúsiť, chodila som do hudobnej školy, chodila som na husličky, bola som nadaná na šport, čiže som aj športovala. Ako musím neskromne priznať, že som bola aj majsterka Československa.
2: Gratulujeme, v čom?
3: Takže v hádzanej napríklad, no a to bol veľký problém, pretože som chodila na husle a hrala hádzanu, čiže to nebolo dobre na tie prsty, ale atletika bola taká moja domena, ja som ako behala krátke trate. Ten šport bol absolútnou súčasťou nášho života. Ja som mala otca horára, takže turistika a takéto prechádzky, hory, to sme tiež milovali. Mali sme doma všelijaké zvieratka, takže mala som veľmi krásne, idylické detstvo. Keď dnes rozprávam svojim deťom, za chvíľku už aj vnúčatám, lebo mám dve vnúčatka, tak v podstate ako keby som rozprávala o fakt o minulom tisícročí, pretože také veci som ešte zažila v tých 70. rokoch, ktoré som neskôr zistila, že ma dosť formovali. Samozrejme som veľmi rada čítala s baterkou pod perinou, to bola taká bežná vec.
2: Aké boli také obľúbené príbehy? Máte nejaký taký leitmotív, či už z rozprávkový, dobrodružný?
3: Samozrejme tieto rozprávky ma bavili, ale ma veľmi bavila história. Historicko-romantické príbehy, taká grécka čarodejnica. Mm-hmm. Také. Ale musím povedať, že som žila v také nejaké svojej bubline, v takom nejakom svojom svete. Nie som z tých detí, ktoré by už vedeli v 10 rokoch, čo chcú robiť. Mm-hmm. Jedenkrát som napríklad robila herbár, zbierala som všelijaké kvety, lisovala som ich a keď sa ma susedka opýtala, na čo mi to je, som povedala, že chcem vyvinúť liek na rakovinu. Asi som sa možno aj mala držať tejto línie, neviem. Ale tak zase možno poskytujem nejaký iný liek, možno nie v takéto podobe, ale možno v nejakej inej. Ani neviem, ako som sa k tomuto všetkému dopracovala. Bolo to pre mňa ako pre také dieťa prírody. My sme žili na samote, čiže mala som čas byť aj sama so sebou, rozmýšľať. A tým, že som prišla do mesta, do väčšieho mesta a tak ďalej, všetko bolo pre mňa nové, všetko som nasávala. Pamätám si napríklad prvý zážitok, keď ma naši známi, ktorí bývali vtedy v Bratislave, zobrali do Národného divadla. To bola jedna z prvých repríz na skle malované. Tak ja som bola tak očarená. Prvýkrát v živote som bola v takom veľkom divadle a cez tú naivitu a cez to chápanie tej reality som sa vlastne prepracovala k tomu, že má to pre mňa obrovské čaro a možno, že ja by som takéto niečo chcela posúvať ďalej. A tak tam si myslím, že niekde boli nejaké také prvé stretnutia s tým, že čo je toto umenie, ale rozhodne to nebolo to, že som sa zobudila a povedala som si, že chcem toto robiť. To určite
2: jasné.
3: Nie.
2: Ale určite ste si navnímali toho veľa z každého rožku trošku a teraz to viete možno aj zúročovať. Celý ten celok, ktorý ste si zo sebou potom niesli, lebo spracúvate vlastne témy rôzne.
3: Áno, veľakrát v živote mi to pomohlo. Mala som taký pocit, že to všetko, čo mám tak nažité, že možno by bolo fajn to niekomu podávať, ktorý treba z takéto šťastie, ako ja nemal, že nemal takéto detstvo, možno také, by som povedal, do určitej miery až idylické.
2: O to krajšie je, že vlastne dnes opäť pracujete s detským svetom, pracujete hlavne s detičkami, keďže robíte aj pre deti, aj s deťmi, keďže robíte rozprávky primárne, ste režisérka aj programov, ktoré často púšťame v rádiu Junior. Vyhovuje vám tento rozprávkový svet?
3: Určite ono to fakt záleží asi od titulu k titulu, pretože aj tie rozprávky, ktoré mi prešli cez ruky, boli rôzneho charakteru, buď to boli klasické, alebo to boli nejaké nové rozprávky, ktoré už vychádzajú zo skúsenosti, ktorým už dnešné deti rozumejú, ktorým už možno aj ja v určitom momente aj nerozumiem, ale práve, že tie rozprávky si myslím, že dávajú obrovský priestor v tom, že človek možno, že si tam dovolí aj viac ako v tých bežných veciach, pretože tam môžete ten svet fantázie zapojiť. Snažíme sa do tých zvukov a nejako možno podsúvať cez tie rozprávky tým dieťom takou nenásilnou formou tie otázky etiky, estetiky, vzájomného spolunažívania a tak ďalej, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Pretože mnohé deti si aj tie postavičky nejako privlastňujú, zosobňujú si to, stotožňujú sa s tými postavičkami, že je tam možno presne aj vyčlenené, čo je dobro, čo je zlo, čo si myslím, že niekedy
2: si treba pripomínať.
3: Niekedy si to treba pripomínať a hlavne treba nejakú tú etickú stránku tej celej veci nejakým spôsobom vypichnúť, pretože dnes je svet, kedy vlastne aj tie deti majú to náročné. Musíme im nejako v tom pomôcť, pretože sa v tom nevedia zorientovať a častokrát sú vlastne konfrontované s tým, že nevedia sa postaviť na jednu alebo druhú stranu a myslia si, že musia a nevedia sa rozhodnúť. Radi máme také rozprávky, kde to dobro zvíťazí samozrejme. Mm-hmm. No bohužiaľ v tom živote to tak nie je. Samozrejme máme rozprávky, ktoré sú aj pre dospelých, že mali by si to povinne niektorí, možno rodičia alebo aj ľudia proste vypočuť. Také bajky alebo takéto tituly, ktoré sú už predurčené a už sú vytvorené na to, že teda tam už by malo byť nejak zadefinovaný ten nejaký morálny kódex, ale základ je teda v tom, že aby sa tie deti v tom vyznali. No. Ale samozrejme mám rada aj rozprávky, ktoré sú komické. Radi sa deti smejú. Deti majú radi, keď sa tie niektoré vlastnosti ľudské proste nejako skarikujú a, a samozrejme preto máme aj tie ježibaby v podstate niektoré radi, lebo sú síce zlé, ale sú proste milé, alebo proste, ako sa hovorí, že nikto je taký škaredý a že je pekný, tak to je presne, že niektorá je tá negatívna postava môže byť. Tie deti väčšinou v tom majú jasno, ale som niekedy veľmi prekvapená, ako tie deti niektoré veci navnímajú, aký majú oni k tomu postoj, že niekedy nás sami upozornia na nejakú vec a majú radi napríklad aj také ťažšie témy. Dokonca sú schopné navnímať aj oveľa väčšie aj spoločenské problémy, aj medziľudské vzťahy, proste všelijaké tie ľudské zlyhania. Naozaj je to veľmi široká škála.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Inak vy ste si nikdy nezahrali, ani vás to tak nelákalo z tej druhej strany mikrofónu sa
3: ale
2: postaviť?
3: Áno, tak áno? Tak to sa nezdá, ale my skoro všetci, čo tu napracujeme, účinkujeme v tých hrách, pretože...
2: Na čo ste dobrá, nejaká ježibabka, alebo skôr víla?
3: Ale nie, tak to asi neviem, ale rozhodne
2: kde
3: by sa
2: mi
3: asi tá ježibaba by sa mi viacej páčila, lebo myslím si, že aj tí profesionálni herci, keď na čo hrajú, tak vždy hovoria, že chcú hrať negatívne postavy, lebo oveľa lepšie sa im to proste stvárňuje. Mm-hmm. Aj dnes je proste taký svet, že keď človek žije takým nejakým normálnym spôsobom života, nejako nevyčnieva, nie je ani zlý, ani dobrý, proste je taký, kde ho dáte, tam je, tak v podstate je tam pre ten svet nejaký nezaujímavý. No a v podstate je to aj v tých rozprávkach, že tam vždy skôr vyčnievajú také tie špecifické postavy. No a to je práve to, čo nie je asi dobré.
2: No niekedy práve tí nenápadní hrdinovia posúvajú dej a ani nevieme o tom, že ho posunuli.
3: No veď presne o tom to je, že títo ľudia sú väčšinou skromní, nevyčnievajú, nepotrebujú na seba upozorniť, ale mali by sme nejako viac sa na to nejakým spôsobom upriamiť, aby takíto ľudia mali väčší priestor, pretože potom je to aj v tej spoločnosti tak, že tí ľudia, ktorí sú takí, by som povedal, že krikľúni, ktorí na seba vedia nejako upútať, tí vždy nejakým spôsobom na tých sa zameriame a tí ostatní proste ostávajú tak v úzadí. Práve tí hodnotní ľudia, ktorí sú možno introverti alebo nevedia tak možno komunikovať alebo majú obavu komunikovať. Táto doba je v tomto taká krutá.
2: Poďme trošku prakticky. Čo je vaša úloha v tom rozhlasovom štúdiu?
3: Celá moja práca je vlastne tímová práca.
2: Dostanete nejaký scenár?
3: Dostanem scenár. Mojou úlohou je teda si ten scenár prečítať. Sú tam samozrejme napísané postavy, no a teraz vy si tie postavy začínate v tej hlave proste predstavovať. Samozrejme, očakáva sa odo mňa, že

0: Medzi tým sa vyskytuje všeličo ešte iné. Máme projekty, kde musíme nahrávať spevy, s deťmi nahrávame, komparzy musíme nahrávať, musíme si pripraviť atmosféry, zvuky. Ono je tam veľmi veľa tých zložiek a my si to všetko musíme pracne vyrábať a my to skladáme. Proste je to taká skladačka, by som povedala. Mm-hmm. A vlastne vy až po niekoľkých týždňoch počujete prvýkrát tú prácu, ktorá mm-hmm. už vlastne týždne predtým proste niekde skrsla v hlave. Čiže ono je to veľmi dlhý proces. No. Mm-hmm. Nie je to tak, že prídeme, nahráme, zložíme a ideme takto akože zďaleka. Nie.
1: Spomenuli ste prácu s deťmi, keď sú deti samotné aktérmi rozprávok. V čom sú špecifiká takéto práce? Aké je to robiť s deťmi?
0: Z môjho pohľadu práca s deťmi je krásna, ale je veľmi náročná. Máme to šťastie, že my tu v rozhlase máme tzv. Detskú rozhlasovú družinu. Máme kolegyne, ktoré nám už pomáhajú tie deti, tie základné abecede toho rozhlasového účinkovania, takže ich zoznamujú s mikrofónom, zoznamujú, ako sa majú správať, tie základné emócie s nimi preberajú a tak ďalej, čiže nám ich trošku tak ako pomáhajú pripraviť na to, čo ich potom neskôr bude čakať. Keď robíme s nimi nejaké komparzie alebo niečo, tak tie deti sú proste uvoľnené, radostné, robia to radi, robia to značením. Ja si myslím, že toto je hlavný dôvod tejto práce, že tie deti aj sú ochotné alebo sú schopné vnímať ten rozhlasový život aj nielen z toho rádia, ale ešte predtým, než sa to do toho rádia dostane. No ale s deťmi je veľmi náročná práca a je náročnejšia ako s dospelými.
1: Disciplína? Vedia sa sústrediť?
0: Sa priznám bez bytia, že mám taký vlastný prístup k tým deťom v tom zmysle, že sa hovorí, že ideme prvýkrát, ideme druhýkrát, ideme tretíkrát a budeme to s tými deťmi donekonečna, kým tie deti to nie. Nie som ja typ takéto režisérky. Ja mám už proste po tých toľkých rokoch skúsenosti s nimi taký názor, že deti nemôžeme uštvať. Oni, dobre, na prvýkrát to, samozrejme to malokedy, ale keď to nedajú na druhý, na tretíkrát, treba z tú pasáž, ktorú máme, a nepochopia, tak darmo budem s nimi ja to robiť 5-6 krát. Oni sú potom unavené a strácajú tú radosť z toho. Najväčší problém je, keď tých detí máte pred tým mikrofónom 6 a viac. To je paseka. To je proste, oni sa navzájom tam šteglia a všeličo a ja neviem, ja im niečo vysvetľujem, pozriem do štúdia, nevidím nikoho, kde ste, oni ležia na zemi, no proste je to niekedy naozaj akože náročné. Ale tie deti, oni majú zase cit, pretože vedia, kedy to človek s nimi myslí dobre, kedy sa na nich aj nahnevám, tak vedia, že nenahnevám sa na nich preto, aby som robila zo seba prísnu pani režisérku, ale vedia, že preto, že niečo urobili zle. Takže snažia sa to nejako potom vykompenzovať. Keď už vidím na nich, že sú unavení, tak proste skončíme to nahrávanie a musíme to presunúť. Samozrejme, že potom vás tam trošku limitujú aj také, koľko máte na to času, ako vás ten vysielací termín tlačí a tak ďalej. Máme nad sebou aj takéto všelijaké tlaky. Samozrejme, to nie je tak, že to budem rok nahrávať. Ako nemáme tu na taký komfort, ako keď mali sme tu taký festival pri Exequo a tam bola jedna švédska hra, kde bol hlavný predstaviteľ nejaký 8-ročný chlapček a veľmi bola úspešná, aj veľmi pekná bola tá hra. A potom sme sa dozvedeli, že rok chodili a hľadali hlavného predstaviteľa na túto hru, čiže takýto komfort nemáme. Mm-hmm. Ale máme tu deti šikovné, ktorí dochádzajú aj z mimo Bratislavy.
1: To hej, som sa chcela spýtať, že napriek tými rokmi viete porovnávať, aké boli detičky kedysi, teraz sú stále šikovné.
0: Sú šikovné, lebo majú chuť. Tu nemôžu chodiť deti, ktoré nemajú chuť to robiť. A to je potom aj vidieť na tých deťoch. Takže deti sú, myslím, že stále rovnaké, rovnaké nespratné, rovnako zlaté, rovnako vášnivé, ale tá doba sa naozaj zmenila a máme tu potom už aj také deti, ktoré už účinkujú aj v dubbingo a neviem kde a tak to už trošku ich tak chýta taký ten...
1: To zaneprázdnenejšie ako niektorí veľkí herci.
0: Že sú už trošku takí, akože majú pocit, predsa len oni sú už trošku niekde inde. No proste musia si oni aj cez toto prejsť, musia sa s tým nejako vysporiadať, my sa tiež s tým nejako vysporiadame, ale myslím si, že robia pekné veci a veľmi radi sem chodia.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Teraz napríklad robím takú tretiu časť takého cyklu. Volá sa to, že Introman. A si pamätám, keď prvý diel sme skončili, tak tie deti hovorili, že pani režisérko, a nebude aj druhý diel? A ja hovorím, že no tak uvidím, aký budete, ako keď to bude dobre, tak možno bude. Tak potom prišiel aj druhý diel. Deti boli o 2 roky staršie. A zase, a nebude aj tretí diel? Hovorím, chvála Bohu, dúfam, že nie už. No ale tak je teraz i tretí diel, no a tie deti majú už 15-16 rokov. Čiže my takto trošku aj rastieme s tými deťmi.
1: Navnaďme trošku, o čom to bude.
0: Je to o deťoch, ktoré sú z také určité bratislavskej časti. Začalo sa to tým, že jeden z nich, keď bola raz búrka,

0: mal nadprirodzenú schopnosť prechádzať cez stenu. A on ešte mal aj tú danosť, že vedel dávať tú nadprirodzenú schopnosť aj niekomu inému. Takže jeden prechádza cez stenu, jedna vie, čo rozprávajú zvieratka, jedna vie, čo rozpráva voda, potom chlapec, ktorý vie sa dovnútra dostať, ja neviem, do nejakých kameňov alebo fosílií. Takže majú takéto nadprirodzené schopnosti. A vždy sú samozrejme na strane spravodlivosti a vždy napomáhajú proste nejaké takéto skutočnosti, ktorá sa v ich okolí nejakým spôsobom vyskytne.
1: Takže bratislavskí superhrdinovia.
0: Takí bratislavskí superhrdinovia, hej. Tak a veľmi radi to robia a myslím si, že je to také milé. Aj deti majú radi takéto veci, sa stotožňujú s tými nadprirodzenými schopnosťami, takže je to také modné, také fantazína.
1: Super, takže to bude rozprávková hra Intromen?
0: To skôr taká hra pre mládež.
1: Pre mládež, a kedy asi už bude von?
0: Myslím, že by sa to malo niekedy v júni vysielať.
1: A sú ešte nejaké také projekty, na ktoré si rada spomínate, ktoré by ste tak vypichli?
0: Tým, že už tak dlho pracujem v tom rozhlase, tak v podstate som tu zažila takých tých najväčších bardov nášho herectva. Je pána Pántika, pána Machatu, pána Chudíka, pani Vašáriovú, Turzonovovú. Mala som to šťastie s týmito ľuďmi spolupracovať. Samozrejme, ešte dodnes s niektorými spolupracujem, ako pán Emil Horvát a tak ďalej. Čiže akože úžasné s takýmito ľuďmi sa nielen stretnúť, ale hlavne s nimi spolupracovať, pretože všetci sú to úžasní ľudia v tom zmysle, že sú poväčšine skromný. Ja ako mladá režisérka, keď som tu nastúpila, som mala pre nimi obrovský rešpekt a niekedy až takú trému, takú tú prvotnú, ale to je proste vidieť, že sú nápomocní aj pri tej realizácii, prídu, pomôžu, navrhnú, neurazia sa, keď im poviete, že musíme to zopakovať, niečo tam nie je v poriadku, niečo nebolo dobre vyslovené, alebo tam nejaký brept nebude, alebo čo. Ale že by som nejak teraz ako hneď vedela vypichnúť, že viete, ono je to tak pri tejto práci. Proste pre mňa je teraz tento projekt, ktorý robím, mám ho plnú hlavu, ja zaspávam, ja ráno vstávam. Ja som na to tak plne sústredená, že poznám už pomaly každý riadok, kde je napísaný, každý, kto ako čo povedal, v akej intonácii. A keď to proste odpočujeme na záver, keď proste preberie už túto hru pani dramaturgička, tak ako keby som toto dieťa teraz už odložila a už teraz pracujem na inom dieťati. Čiže to sú už tisícky titulov za tie roky.
1: A treba, keď sa bavíme o tých detských hercoch, je nejaký taký, čo popri vás vyrastol, herec, herečka, ktorého sledujete už teraz v dospelom veku?
0: Tak sú to teraz napríklad bratia Koničkovci, aj tí takto teraz vyrastajú. Dievčatá sú tam veľmi šikovné. Napríklad Jonáš Tuda, aj Oliver Boublík. To sú už deti, ktoré začali ako 8-9 ročné a už nie sú to vlastne takýto. Samozrejme, potom sú tu starší, ktorí tu nachodili. Ja neviem, si pamätám ešte, keď začínala Zuzka Porubiaková, Fischer, Dano. Je tam spoustu tých mien. Vtedy samozrejme, keď boli ako deti, tak sme si ani neuvedomili, ako nám povyrastali Kaprálikovci napríklad. Takisto, bohužiaľ, už nám aj mnohí tých, ktorých sme kedysi
1: odchovali,
0: tak už aj podchádzali do iných profesí, ale to je v poriadku. Ja si myslím, že takto má byť, že keď to bude len jedna etapa v tom živote tých detí, tak si myslím, že to má pre nich obrovský význam.
1: Formuje to k niečomu pozitívnemu?
0: Keď samozrejme.
1: Dieťa aj možno nie v rozhlase, ale recituje, číta, vníma určite tento svet rozprávky, literatúry, slova.
0: Ja si myslím, že to je nesmierne dôležité.
1: Prečo?
0: Pretože to dieťa začne komunikovať neverbálne, pretože ono tým, že je interpret, tak ono vlastne ako keby a zo seba vydáva to, čo ono možno cíti. Prekonáva tam treba strému. Čiže naučí sa s týmto pracovať, dokáže svoje myšlienky odkomunikovať. Nemá strach, treba v škole povedať svoj názor. Tie deti sú podľa mňa oveľa smelšie. Majú takú väčšiu výhodu v živote, že sa vedia možno predať, ale v tom dobrom slova zmysle. Proste nemajú ten ostych, taký ten úplne základný. Viac si veria. Rozhodne. Ja si myslím, že všetko, čo tie deti, keď sú malé, proste robia, či je to šport, či je toto umenie, čokoľvek, len nie, ako sa hovorí, že všetko, čo sa v živote naučíš, fakt ako keby raz ti na niečo bude, tak to je presne o tom. Potom už len záleží, kde ich ten život zavedie, ako dokážu s tým ďalej pracovať. Sú mnohí talentovaní, ktorí svoje talenty zahodia. To je to krásne, že na začiatku toho života vlastne nikto nevieme, ako skončíme, alebo kde nás ten život zavedie. Ja som prišla ako hudobná dramaturgička a v podstate sa to postupne tak ako vyvinulo, že som si trúfla aj na toto.
1: Chceli ste to, alebo
0: chcela
1: ako
0: som
1: k tomu
0: to
1: došlo?
0: Áno, mm-hmm, áno, chcela
1: že
0: som
1: vás to lákalo.
0: Fascinovalo ma to. Mám vyštudovanú estetiku, hudobnú vedu. My sme boli také ako keby pre všetko, vtedy vychovaní od výtvarného umenia cez mm-hmm divadlo, film, hudbu, mm-hmm, všetko, niečo aj praktické. Aj sme chodili do krúžku s divadelníkmi, čiže my sme boli v tej taká iná komunita.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Pamätáte si na svoj prvý režisérsky titul tu v rozhlase?
0: A viete, že nie. Nie. Nie, nie, ale určite, určite.
1: Mali ste asi trému, keď ste to robili prvýkrát?
0: Neviem, či som mala trému, skôr takú zodpovednosť, mm-hmm, ale určite to nebolo tak, že som hneď nabehla do nejakých hier alebo čo. Mm-hmm. Ono aj táto práca má trošku takú svoju postupnosť.
1: Áno, áno.
0: Aspoň to tak kedysi bolo, že keď som ja nastúpila, tak samozrejme najprv mi dávali také jednoduchšie tituly, možno minutážovo menšie, mm-hmm, a tak. Ale musím povedať, že od začiatku ma nejak štilizovali do toho, že robiť s tými deťmi. Asi pamätám, že jedna z takých najnáročnejších takých titulov boli, vtedy ešte v tom čase, keď som ja začínala, sa robilo také, že sa vysialo pre deti, pre školy. A vtedy sme robili takú nejakú reláciu o matematike. A viem, že ja som tam vtedy mala v štúdiu 15 detí. 15 detí, no tak to bolo šialené. Ako som to zvládla, no ale bolo to veľmi náročné. To mm-hmm bolo také edukatívne všelijaké. Mm-hmm. Takže aj toto sme kedy si robili. V škole si to pustili a, mm-hmm, a mali to ako namiesto vyučovania. Ale tak úplne tie začiatky, ja vlastne ani neviem, lebo tým, že som aj tú hudobnú dramaturgičku a tá hudobná dramaturgia je tiež veľmi príbuzná tomu, mm-hmm, pretože do určitej miery formuje a mm-hmm ja teda sama dávam obrovský dôraz na to, aby sa tam presadili aj tieto zložky, či už hudba, alebo zvuky. Je to fajn, keď robíme v týme, pretože každý má nejaký taký náhľad, je takú vlastnú poetiku a musíte sa tam prispôsobiť, musíte trošičku aj zaakceptovať ten iný názor, čiže aj my sa tak formujeme, samozrejme niekedy sa aj pohádame, lebo nie vždy každému sedí to, čo ten druhý chce urobiť. Mm-hmm. A mám taký pocit, že niekedy, keď sa aj niečo spraví, tak máte stále pocit, že ešte by ste to aj inak urobili. Mm-hmm. Takže vlastne to je taká nekonečná práca, áno, že áno. Ja mám stále takú jednu myšlienku, ale neviem, či sa to niekedy zrealizuje, že treba, že by bola taká zaujímavá, experimentálna nejaká záležitosť, keby sme treba z jeden titul dostali viacerí režiséri, ten istý, a že kto ako to pojme, kto mm-hmm ako to obsadí, že ako sa dá vlastne tou invenciou a tým možno cez tú osobnú skúsenosť a cez tú poetiku každého z nás, že ako sa dá treba z nejakému titulu pristúpiť.
1: Rozhlas je zvukové médium. Vy vnímate svet ušami? Aj mimo rozhlas, že už ste tak viac, ano, že tie kontrolky na hlave sú také všetky určite nastavené na túto stránku a máte napríklad svoj obľúbený zvuk, ktorý vo vás hneď niečo.
0: Áno, mám. A mám obľúbený
1: spustí
0: zvuk a to je ticho. A akože viem, že keď som tu nastúpila ešte teda ako mladá, tak viem, že bardi, veľkí režiséri, že hovorili, že je to súčasť hry, je aj ticho. A že má svoj význam v živote. Tak aj v mojom, ale tak teda samozrejme milujem prírodu. Les, húčanie lesa, milujem proste vodu v rôznej podobe, čiže jarčeky, veľké potoky a samozrejme mám rada kvalitnú hudbu. Dá sa povedať, že tá hudba ma vlastne sprevádza celý život. Vždy, keď mi je ťažko, keď sa potrebujem sústrediť, alebo tak si pustím nejakú hudbu.
1: A tie husličky sú už kúte zaprašené niekde?
0: Tie husličky sú zavesené na klinci. Nie doslova, ale mala som nedávno životné jubileum a dostala som zrenovované moje staré husle. S tým, že teda mám sa im začať opäť venovať. Takže
1: výzva.
0: Výzva. Dúfam, že teda sa k tomu dostanem, lebo viete, ono je to presne o tom, že ja keď už viem, ako sa to má robiť, ako to je, keď je to krásne, keď to ľudia vedia. A keď už máte tú látku tak vysoko nasadenú, tak potom vy, keď tam začnete nejaké niečo hrať, tak potom ste zo seba znechutení. Čiže neviem to na takej úrovni, tak preto som zo seba. Ale samozrejme to nechcem odrádzať nikoho, pretože ja si myslím, že presne aj toto ma formovalo.
1: Že a tak toto máte vo všetkom, že látka vysoko nasadená a
0: Je to tak a tie uši sú také, že naozaj tie uši sú
1: nepustia
0: pre mňa. Nepustia. A dá sa povedať, že párkrát v živote sa mi stalo, že som treba o jedno ucho prišla, tak že mi zalahlo, alebo z vody, alebo niečo. A kým sa mi to proste nevyliečilo, nedalo do, ja som proste trpela strašne.
1: Mm-hmm. Ako, že sú dôležité pre vás tie uši.
0: Pre mňa sú tak dôležité, že až sa desím, že keď sa mi niečo v živote také stane, že nebude to tak už, ako by to malo byť, že ako to budem vnímať. No ale tak budem sa musieť s tým vysporiadať.
1: Teraz je to tak, ako to je. A teda prajem čo najviac takých víziev, ako s tými husličkami.
0: Ďakujem,
1: a tie látky, aby ste sa ale vyššie nasadzovali. Držím palce aj ďakujem, na toho ďakujem. Intromena sa teda tešíme na trojku a na veľa ďalších titulov
0: ďakujem
1: z vašej
0: pekne.
1: Dielne. Ja ďakujem.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V tejto epizóde podcastu Hrdinkovia, ktorý je venovaný storočnici Slovenského rozhlasu, sme sa rozprávali s rozhlasovou režisérkou Milenou Lukáčovou. Za technickú spoluprácu ďakujeme Martinovi Machalovi a Tatiane Horvátovej. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rádio Senior zavádza.
2: Breptík, prosím ťa, ešte raz to skús, veď senior som tu akurát tak ja. Deti sú juniori.
1: Aha, som pobudol, teda zabudol. Rádio Junior uvádza.
2: Tak, už to bolo správne, však, decka. Ale ja som zabudla, že čo to uvádzame?
1: Veď to o tom doktorovi zvierat, no...
2: Aha, už to tu mám. Bol raz jeden lekár, ktorý rozumel reči zvierat.
1: Jaj, bolí!
2: Áno, tak sa volal Doktor Jaj bolí a tak sa volá aj rozprávková hra s pesničkami s názvom Doktor Jaj bolí. Tento svetoznámy príbeh najprv vymyslel Kornel Čukovský a pre rozhlas ho potom zdramatizovala Maja Glasnerová. A vieš ty, Breptík, prečo sme tento príbeh vybrali práve na tento týždeň?
1: Viem. Máme tu totiž teraz aj takého psieho kamabrata. Teda kamaráta. Takého, ktorý pomáha tým, ktorí majú slabšie oči. A tento týždeň si týchto pomocníkov pripomíname.
2: Aj to, ale nie len. Ešte oslavujeme aj deň veterinárov, teda takých doktorov, ktorí liečia zvieratá. A tento doktor Jajbolí je najznámejším zo všetkých veterinárov. A aj náš štvornohý kamarát, ktorého nepočujete, ale je tu s nami, ho rád privíta.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: najlepšie zo všetkých, samozrejme doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbalili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiehochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem.
1: Mňau.
2: Do siedmých bílí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau. Čo máš klbeš za chvost?
2: Koš. Šupiny zlaté. Nás trúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak. A teraz ešte jedovatú slinu. Tvoj! Trochu nafúknuť. A je to.
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas. Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho

keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: svetohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím! Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiriki, kto môžte, daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú
1: ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč?
5: A nedám.
1: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafán zostať. Je hladný a smedný. On niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Je tam toho.
2: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.

na hranie. Na jašenie?

0: Vlčík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla Zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
2: No.
1: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Vlčík, čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz si mi stúpil na chvostík.
1: Ja, ale ja nikoho nevidím.
2: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
2: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
2: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
2: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
2: Ty mi neveríš?
4: Hej, malý,
1: no, ešte
4: kam to ideš? Prečo cúvaš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
2: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? No a prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
2: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: No, dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi, to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril tadialto, tadialto. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku kadiaľ ísť a poradili ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo.
5: Tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
6: Vrana? Aká, že som ja vrana? Som stracha, stracha. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je stracha. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som stracha, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
5: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem, vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonem do skopu.
6: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
5: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Malí ješkovia, tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sacali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo a oni sa takto pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: Tak, a je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.
2: A

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tu bolesť.

0: Poďte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Mňa. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho oni napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára štráka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pre 3, 4 a 2 pachce. Rapota na straka, akáže sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. Je. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakoli jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajborí. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajborí? Ibaže býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajborí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: A prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu k

0: so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
1: Kam idete?
0: Pre Zlatohláska.
1: A kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
0: Teraz pomoc potrebuje najviac Zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
1: Ja, ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť, ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
0: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim a dávaj na všetko pozor.
1: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
0: Tam mi pomôcť nemôžeš.
2: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbori, nepomôže.
3: Kikiri!
2: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
4: Kto ti pri tom pomáhal?
5: Mňau!
2: Mačkica!
5: Ja? No dovol!
2: Nikto iný tu nebol!
4: Alebo bol?
5: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
2: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
5: Alebo nie.
2: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie. Že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
5: Mňau, a na čo?
2: Kuš! Kohút je perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe.
5: Mňau.
2: Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko.
5: Mňau.
2: Do vody zo zhnitého prameňa. Perlo, prach, tri kvapky. Áno.
5: Môžem aj odísť.
2: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
3: Kikiri! Kokoro! Pomôžte mi rýchlo!
2: Len si zakryť. Naposledy. Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
1: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: to robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
2: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
2: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobila? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!

0: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor Jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor Jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor Jaj bolí nechodil.
1: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, Rafan, toto hneď je také ako babičkine alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor Jaj bolí býva sám? Rafán!
2: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
1: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
3: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
2: Si v poriadku, kamarát môj.
1: Ja, ty len lež, Rafael, len lež.
3: O, pre chapotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
1: To nie ja, to vy.
3: Ja?
1: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
3: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
1: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
3: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Liek.

0: chcel. Ja som len chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Tak to by som aj ja rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka.
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au, au.
1: Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Hašterica.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri Siri a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
5: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
4: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Jože, mám...
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
6: Hašterica?
7: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš?
3: Ja.
7: Pokračuj.
5: Joj, nič jej nepovedz.
7: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj. Ja
1: nič.
7: Ale. A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Siri, už ho dostala.
7: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Ďakujem.
7: Oh! Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí. Kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prákom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
6: To bol Máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
8: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
8: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
8: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
8: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
8: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerabala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
8: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka. Rafa utekal

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, zlatolások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky, sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel!
3: Mňau! Myslím, že práve teraz sa mi nechce!
2: Čo?
3: Ty falošnica!
2: Mňau!
3: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre! Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška! Len pozeraj, čo vás čaká! Prsteň z čarovného brala! Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem! Najprv šuška, potom zem!
4: Pravil som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau.
3: Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? Ale ja som im len trafil do prsta.
4: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu predsa nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
5: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.
6: Prerába!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Maje Glasnerovej Doktor Jajbolí. V hlavných úlohách hrali a spievali Karol Machata, Jan Galovič, Robert Halák, Helena Petrovická, Bibiana Ondrejková, Olga Šalagová, Pavol Náter a Ondrej Kaprálik. Hudbu zložil Rasťo Dubovský a slová napísal Dušan Brinza.
1: A zabudla si povedať, podľa akej knižky táto rozhlasová hra vznikla?
0: Nezabudla, len si ma prerušil, ale teda je to príbeh o doktorovi Jajbolí a vymyslel ho Kornel Čukovský. A potom podľa tejto rozprávky vznikli aj filmy, aj ďalšie knižky, alebo aj táto rozhlasová hra.
2: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: A teraz prichádzajú malí argonauti.
0: Argonauti? Myslíš tých gréckych hrdinov, čo sa plavili na lodi Argos? Tých v scenári nemám, ale máme o nich nejakú hru. Aha, veď malí cirkusanti, no to áno, prichádzajú na svoje baringotke a v príbehu Zuzany Zemaníkovej.
1: Elá strop, vlastne elá hop.
0: A kým Breptík už robí premety, ja len prezradím, že rozprávku vám vyrozpráva Pavol Mikulík.

0: Bolo prekrásne letné ráno. Pred cirkusovým šiatrom bolo ticho. Zrazu však čosi zabuchotalo, drevené schodíky zaprašťali a z maringotky vyšla kuchárka Buchtička.
1: Hihi, i-a, i-a,
0: hýkali somáriky, len čo ju zbadali. Ako by vraveli,
1: kuchárka, sme strašne hladné, daj nám jesť.
0: Buchtička sa pretiahla na slnku ako veľká mačka a zabúchala na okno riaditeľovi Kacabajkovi.
2: Vstávajte, už je ráno.
0: Tresk. Rozleteli sa okenice a z okna vykuklo rozospaté strašidlo. Na hlave malo špicatú čiapočku s velikánskym brmbolcom. Rozosmiala sa Buchtička, až sa za brucho chytala.
1: Juj, či som sa zľakla.
2: No toto, skríkol napaprčený Kacabajka. Kto sa opovažuje rušiť môj riaditeľský spánok?
1: Somáriky, dovolili si zahýkať a oznámiť vašej jasnosti, že sú hladné ako vlky. Nemajú ani smietky sena. Bolo by ich treba zaviesť na pašu.
2: Na pašu? Ja mám ísť pásť somáre?
0: Čertil sa Kacabajka.
2: Veď ja som riaditeľ. Riaditeľ cirkusu Bumberto.
1: Ja pán, ty pán, a kto bude kozy pásť?
0: Zatiahla posmešne Buchtička.
2: Tresk a plesk, zaplieskal bič
0: a spoza rohu sa vyhrnul neobyčajný sprievod. Na predku sa niesol Kubo na baranovi. Za ním kráčali kamaráti s krdľom kôz.
2: My!
0: Kričí už z diaľky Kubo.
2: My budeme kozy pásť.
1: A nenapásli by ste aj naše somáriky?
0: Opýtala sa Buchtička.
2: Pozrite, aké sú hladné. Napasieme, čo by nie?
0: Odpovedali chlapci. Kuchárka Buchtička nelenila, zabehla do maringotky a vyšla z nej s plnou misou voňavých šišiek. Po jednej ich chlapcom dávala a vravela.
1: Jedna šiška je pre Myška, druhá zase pre Františka. Lekvárová, chutná, krásna, jedzte, nech je misa prázdna.
0: Chlapci sa poďakovali, vohnali somáriky medzi kozy a poberali sa ďalej na pašu.
2: Kubo sa niesol na baranovi a takto kamarátom povedal. Chlapci, dnes sa zahráme na cirkus. Zahrajme sa, milí boji, začneme hneď od rána, vycvičíme kozy, husy aj starého barana.
1: Prečo nie?
0: Zasmiali sa chlapci a keď prišli napažiť, začal sa naozajstný cirkus.
2: Kubo zoskočil z barana a skríkol. Šarivari!
0: To bola paráda. Chlapci vtrhli na lúku ako cirkusanti do manéže. Jeden sa postavil na hlavu, druhý robil premety, tretí saltá.
2: Teraz príde na rad drezúra,
0: skríkol Kubo a vyskočil jednému zo somárikov na chrbát. Somárikovi sa to však nevidelo, vyhodil zadnými nohami a Kubo pristal uprostred mláky v žabom kráľovstve. Žaby naľakane zakvákali a poskákali do hustej trávy. Chlapci sa smiali, div sa od smiechu nerozpúčili. Somárik zastrihal ušami, zohol hlavu k tráve a viac si Kuba nevšímal. Kubo chcel chlapcom dokázať, že je z nich predsa len najšikovnejší.
2: Pozrel na kozy a zvolal. Nič sa nedá robiť. Musíme vás vycvičiť. Budete chodiť po povraze, skákať a tancovať, až vám budú nôžky hrať.
0: Zapráskal bičom a kozy sa vystrašene postavili na zadné nohy. Urobili zo pár kročikov a bác zase na zem.
2: Vydržať!
0: Praskal bičom Kubo. Potom sa buchol pesťou po hrudi a vyhlásil.
2: Ja som Kubo Skubovian a mám takú silu, že každého premôžem za maličkú chvíľu. A kto tomu neverí, toho o zem uderím.
0: Chytil barana za roh, ale ten nemal vôľu zapávať sa. Nabral siláka Kuba na rohy a prehodil ho ponad kozy do hustej prhľavy.
1: Už nebudem krotiteľom,
0: riekol Kubo, keď z nej vyliezol.
1: Budem radšej riaditeľom.
0: Ľudí do cirkusu pozvem, vstupné od nich povyberám, takto.
1: Ver
2: alebo neverto, niet na cirkus Bumberto. Najlepší je v svete celom. Ja som jeho riaditeľom. Cirkus Bum, cirkus Ber, cirkus To. Vezie vám zázrakov na 300. Dajte zlatku, dajte groš. Nech sa páči, môžete vojsť.
1: Lenže my zlatky ani groše nemáme,
0: vravia chlapci.
1: A čo hrušky? A čo slivky?
0: Ťukne sa po čele Kubo.
2: Krčmár Halalup ich má v záhrade až.
1: Hurá, ideme na ne!
0: Skríkli chlapci. Zabudli na cirkus a rozbehli sa ani koníky ku krčmárovej záhrade. Kozy nechali kozami, somáriky somárikmi, veď sa nestratia. Preliezli cez plot ako tí najšikovnejší akrobati. A ako rýchlo sa vyšplhali na hrušku i na slivku, s akou chuťou sa pustili do sladkej hostiny. Akoby aj nie, veď si tú odmenu za toľkú námahu zaslúžili.

0: tak títo veľkí kozmonauti, teda malí cirkusanti, bývajú v Maringotke a trénovali cirkusové čísla.
1: No, napríklad Kubo chcel cvičiť akrobáciu na oslíkovi, ale tomu sa to vôbec nepáčilo.
0: No, ani trochu ho neposlúchal.
1: Celý ty breptík a ani s ostatnými zvieratkami to nebolo inak. A pretože tento týždeň patrí našim štvornohým priateľom, tak sme sa so zvieratkami stretli aj v tejto rozprávke.
0: A mali v nej posledné olovo, teda slovo, ako ja.
1: Mali cirkusanti, tak sa volala záverečná časť rozprávkového seriálu Zuzany Zemaníkovej. Príbeh vám rozprával Pavol Mikulík, réžiu mala Viera Weidlerová a majstrom zvuku bol...
0: Ja viem.
1: No, povedz.
0: Veď Ľuboš Klas. No, dobre. Ľuboš Klásek.
1: A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru, teda bola poprvýkrát odvysielaná v roku 1982.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno.

0: dobrota.
1: Brku, hej ty, psísko, zobuď sa.
0: Čo je tu taký prievan? Zatvorte okno.
1: Brku, zobuď sa.
2: Čože?
1: Blokuješ mi výhľad, tu sedávam ja. Chceš sa byť?
0: Au, hej, čo, kde som? Zima.
1: Samozrejme, je január.
0: A ty si čo za čudo? A kde sa berieš v mojom byte?
1: Čo?
0: Počkať, veď ja nie som... Ja som... Či nie som?
1: Ja teda som. Holub, chceš sa byť?
0: Nie, nie, nie, ďakujem. Si čistokrvný? Lebo ja áno. Čistokrvná čivava. Bývam vo veľkom byte pod vianočným stromčekom.
1: Vraj pod stromčekom, brku.
0: Ale iba zatiaľ, kým mi kúpia pelech a misku a hračky.
1: Ako povieš?
0: Ale čo robím vonku? Zvláštne. Že by som sa venčil? A celkom sám?
1: Tak sa venčí inde. Blokuješ mi výhľad.
0: Výhľad na čo?
1: Čakám, kým otvoria stánok s kebabom. Tam, vrku. Ale ty si nájdi vlastný. Jasné?
0: Veru, škvrka mi v brúšku. Ľudia moji! Haló! Už som sa vyvenčil. Nevidel si moju paničku? Alebo hocikoho z mojich domácich ľudí? Neschovávajte sa!
1: Neštekaj, blázon. Ešte ma odplašíš. Plašiť holuby je kruté. Chceš sa byť?
0: Nie, nie. Prepáč, holub.
1: Volám sa Hugo.
0: Prepáč, holub Hugo.
1: A ty sa ako voláš?
0: Čivava.
1: Viem, že si čivava, ale ako sa voláš?
0: Čivava?
1: Vieš, koľko je na svete čivav?
0: Koľko?
1: No, vrku, aspoň toľko, koľko holubov. A nás je veľa.
0: Nevadí. Moji ľudia mi ešte nedali meno. Haló? Kde len môžu byť?
1: Doma, predpokladám. Napchávajú sa niečím voňavým a čerstvým.
0: Prečo by ma nenechali vonku, čo si šiši? A ja by som si dal raňajky. Morčaciu šunku, obalenú kuracou šunkou, posypanú chrumkavými granulkami a zelený čaj.
1: Brku, mám len kúsok starého rožka a ten ti nedám. Jasné?
0: Ukáž. To budeš jesť?
1: Poctivo som si ho vybojoval s celým krdľom na hlavnom námestí. Myslia si, že sú kto vie čo.
0: Čo je to námestie?
1: A pritom prenášajú presne tie isté choroby ako ja.
0: Choroby?
1: Len pokoj, holúbok môj.
3: Teda, psíček. Vlastne,
1: vrku. Zopár dní na ulici ťa tak zocelí, že nikdy nechytíš nejakú pliagu. Možno len... besnotu.
0: Vrku.
1: Aspoň s tebou bude zábava.
0: Počkaj. Toto opustené, špinavé miesto je...
1: ulica.
0: Čože? No, pomoc! Padlo na mňa niečo studené.
1: Sneh.
0: Ľudia moji, kde ste? Útočí na mňa sneh. Sám domov netrafím.
1: Neštekaj, je to na nič.
0: Zima. Ľudia.
1: Blázon. Na budúce ťa bitka neminie. Vrku.

0: tu ľudí? Tých mojich? Niekam sa mi schovali.
1: Aha, psíček. Obováž sa, fuj.
0: Prosím vás.
2: Psísko prašivé, pozeraj, kadiaľ beháš.
0: Pomôžte mi.
2: Ideš po dvora, túlavý pes.
0: Tu snáď budem v bezpečí. Je tu niekto?
3: Vraví sa, dobrú chuť.
0: Komu?
3: Mne? Som tu v rohu. Nie je dobré sa veľmi ukazovať. Ľudia ťa udupú. Mňa raz skoro udupali. A ty nie si oveľa väčší odo mňa.
4: Ale lepšie voniam.
3: Čo vravíš?
4: Radšej nič.
3: Som Krysa Kika. Ahoj. Tiež si pouličník?
4: Pouličník? To teda nie. Som čivava.
3: Všivava? No dovol.
4: Nie. Ja som čivava. Ty tu bývaš, Krysa Kika?
3: Či zývam? Nie. Ďakujem za opýtanie.
4: Či tu bývaš?
3: Jaj, áno, áno. V žltom smetiaku. Ten je najlepší.
4: Fakt?
3: Skúšala som to aj v modrom, ale tam sú len papiere. No tu samé igelitové vrecúška a plastové tegliky so zvýškami. Taký veľký od jogurtu ma zasíti aj na týždeň.
4: Ty to vážne ješ?
3: Či mám pleš? Nie, srst mi drží dobre. Ďakujem za opýtanie.
4: Nie, či to... A to je fúk. Ja mám rád granulky.
3: Papuľky? Neviem, kam sa vyhadzujú.
4: Nie, nechcem jesť smeti. Smeti!
3: Aké smeti, prosím ťa? Zdravá, separovaná strava. To teraz frčí.
4: Nájdem ľudí a tí mi nasypú čisté granulky.
3: Hm?
4: Že nájdem ľudí.
3: Ľudí?
4: Ale nie tam tých zlých na ulici. Myslím, tých mojich.
3: Ó, ty nejakých máš?
4: No, totiž... Začínam sa obávať, že zmizli.
3: Čo hrízli?
4: Zmizli.
3: Ah.
4: A čo ak... Čo ak mi ich ukradli? Aj s celým bytom?
3: Vyzeráš tak, že niečo hľadáš. Mal by si sa obrátiť na políciu.
4: Na políciu?
5: Vravel tu niekto niečo o krádeži?
3: Policajný pes?
0: Pes! To je výborné! Ten mi určite... Krysa Kika, kam utekáš?
3: Áno, áno, krásne štekáš, ahoj!
5: Ani hnúť! V mene zákona! Ale, ale, stará známa povaľačka Kika!
3: To nie je pravda. A nemusíš kričať. Chcela som pracovať v reštaurácii, ale vyhodili ma.
5: Určite. Oblizovať taniere.
3: Na čo by mi boli papiere?
5: Dosť. Varoval som ťa, Kika, že ak ťa ešte raz prichytím, ako tu snoríš...
3: Že niečo horí? Oh, tak ja bežím.
5: Stoj! Stoj, lebo strelím! Len čím?
0: Prepáčte... Ste naozaj policajt?
5: Urážka verejného činiteľa.
0: Prosím?
5: Ja som pes Rex. V mene zákona. A ty ohlás svoje meno, vek, výšku, váhu, alergie, záľuby, obľúbenú farbu v mene zákona.
0: Ja...
5: Len sa neboj. Všetko, čo štekneš, bude použité proti tebe.
0: Prosím, stala sa hrozná vec. Neviem nájsť svojich ľudí. Niekto mi ich asi ukradol, alebo čo?
5: Tak áno, či nie? To je vážne obvinenie.
0: Pomôžte mi, pán Rex.
5: Tuším, si vymýšľaš. Psovi ukradli ľudí? To určite. Ale... Také niečo sa nestáva. Nikdy, počuješ?
0: Ale ako to, že som sám?
5: Sám? A čo tá krysa?
0: Krysa Kika?
5: Aha, poznáš jej meno, takže sa priznávaš.
0: K čomu?
5: Na tom nezáleží. Priznaj sa a hotovo.
0: Ale ja nemôžem.
5: Musíš. Už dlho som nikoho nezatkol a túlanie po uliciach je zakázané.
0: Oh, aký krásny zvuk.
5: Však? To je psia píšťalka. Už ma volajú. A ty ideš so mnou.
0: Nie.
5: Myslíš si, že sa ťa bojím?
1: Pozrite sa, Rexy Keksik.
6: Mňau, naposledy ti nestačilo zelenáč. Všetci na ňo.
5: Posily, potrebujem posily.
6: Tak mu treba, mňau. A ty čo? Si s tým polišom maličký? Ak áno, tak...
2: Ak áno, tak maličký?
0: Ja nie som maličký. Nesmejte sa. Som čivava. A bývam pod vianočným stromčekom a...
6: Ticho! Ukáž sa. Jasné. Typický prípad.
0: Aký prípad?
6: Miau. Nič z toho nerob. Ak sa pridáš k nám, budeš na ulici ako praj.
0: Ďakujem, ale idem domov. Len čo nájdem svojich ľudí.
7: Domáci maznáčik. Miau.
6: Nerehoďte sa. Daj labu. Ja som Cica Alica. A toto? Toto je mojich 13 detí. Cica 2, Mica, Cica 3, tam je Mica 2. Cica 5, neškrab sa!
1: Ale...
6: Túlavé mačky musia mať blchy.
1: Mama má pravdu.
0: Jej, vy ste rodinka.
6: Tak pozor, pozor! My sme gang.
7: Gang? Mňau!
6: Pridaj sa. Miau. Iné mačacie gangy psa nemajú. Budeme vo výhode. Ešte narastieš však.
0: Ďakujem. Asi nie. Teda...
2: So psom dobijeme nové územie.
1: Až po nákupáč.
2: Jej,

0: Kedysi som tiež mala krásnu srsť, mašľu na krku svojho veterinára. Lenže deckám skončili prázdniny, ja som trochu narástla, ale nerevem. Vidíš?
1: Vyhodili ma?
0: Na betón.
2: Totálne!
0: Takže, pridaj sa k nám.
3: Občania, pozor! Ulice mesta už niekoľko týždňov ohrozuje divoký pes. Váži 2 kilá a je extrémne nebezpečný. Nikto zatiaľ nevie, aké sú jeho požiadavky. Jednému reportérovi sa podarilo urobiť s ním krátky rozhovor.
4: Pán Čibaba, iba na sekundu. Čo by ste odkázali našim divákom?

0: teda bolo?
1: Ako utekali?
2: Ale dávaš, čivava?
3: Neotravujte krpane.
4: Hej, čo ti sadlo na ňufák?
3: A nevolajte ma čivava, jasné?
1: Veď to je tvoje meno.
3: Povedz to ešte raz a...
4: Miniau, čo si to dovoluješ?
3: Čivava nie je žiadne meno. Ja nemám meno, chápete?
1: Kroč sa, skoro si ma uhryzol.
3: Prepáč, na budúce ťa uhryznem naozaj.
2: Hej, upokoj sa. Inak ťa budeme musieť vylúčiť z gangu.
4: Vylúčme ho, aj tak hrozne smrdí.
0: Vyváhla sa v každom blate.
3: Padavky. Čo ste, mačky domáce? Toto je ulica, vážené.
2: Miau, netáraj. Bez nás si neporadí.
3: Ja sa nebojím a hneď vám to dokážem. Mačky sa psov boja. Vari, to neviete?
5: Ako chceš, ale viac nás nenájdeš.
3: Tak... Konečne mám pokoj. Samému mi je najlepšie. Aj tak ma nikto nemá rád. Nikto.
0: Zásah!
6: To neplatí.
1: Ale platí.
0: Nehačte už. Postavme si radšej snehuliaka.
1: Čo by? Kryjte sa.
6: Au, moja hlava.
1: Tak ti treba.
6: Tu máš.
7: No počkaj. Urobím takú veľkú guľu.
8: Poďte sem, tu pod snehom niečo je.
0: Poklad?
1: Pirátsky. Čo si malá?
8: Vyhrabme to.
0: Aha, čo je to?
1: Pes.
7: Možno ho prešlo auto.
0: Ukážte. Ale veď dýcha.
3: Čo sa deje?
0: Chudák, je studený ako ľad.
1: Kde sa tu vzal?
8: Nikde, je pouličný.
0: Ale odnikiaľ musel prísť.
7: Čo si šiši? Bez bundy prechladneš.
0: Nevadí.
7: Fúj, nezakrývaj ňou tú zdochlinu.
0: Prestaň. Psíček, bolí ťa niečo?
6: Aj my sme mali psa, ale dali sme ho preč.
0: Prečo?
6: Čo ja viem, už si nepamätám.
1: My sme mali kedysi mačku.
7: Mačku? Fúj. A my poštové holuby. Ale veľa žrali, tak sme ich poslali s listom do Singapuru. Ja som choval krysy pod posteľou.
0: Fakt?
7: Ale naši mi ich vyhodili.
0: Škoda. Pomôžete mi s tým psíkom?
7: Kto sa chce guľovať?
0: Prosím vás.
1: Bitka pokračuje. Hej, Tomáš!
0: Doma už veľa zvieratiek. Ale ja ťa tu nenechám, psíček.
3: Nech mi neodmrzne chvost. Nech mi neodmrzne.
0: Zobuď sa. Zobuď sa.
3: Čo je?
0: Preberá sa.
3: Pomoc. Človek. Vlastne.
0: No. Len pokoj.
3: Nechaj ma. Celé telo mám stuhnuté.
0: Mňa sa nemusíš bať, psíček. Asi si iba prechladol.

0: Chceš ma ťahať za chvost? Alebo kopnúť, čo?
1: Chudák. Čo ťa tak rozrušilo?
0: Nechaj ma.
1: Aha, chceš kúsok jedla? Mama mi nabalila.
0: Jedlo? Ale nie. Či áno? Nie. Je to pasca.
1: Výborný chlebík. S kuracou šunkou. Alebo s morčacou. Ňam.
0: Počkaj, nezjedz to celé.
1: Chutí ti?
0: Ustup.
1: Len pokoj. Ach, kiež by som rozumela tvojej reči. Čo všetko si musel prežiť.
0: Ako milo sa so mnou rozpráva, aj keď nerozumiem jej reči. Výborná šunka.
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Hej, čo to chce? Myslím, že to snad nie je pohladkať ma?
1: Nemusíš sa báť.
0: Mám. Jej, to je príjemné.
1: No, vidíš, dobrý psík.
0: Ja, dobrý človek, že by som sa dočkal?
1: Chcel by si ísť so mnou, psíček? Rozumieš mi?
0: Tak mi napadlo, mohol by som ísť s tebou, dievčatko? Ja na ulicu nepatrím.
1: Čo asi vraví? Skúsi mu podať ruku na znak priateľstva.
0: Asi chce moju labku na znak priateľstva. Tu je.
1: Paráda, psíček. Poďme. Odnesiem ťa, si ešte slabý.
0: Tuším, budem mať nový domov. Však ma neopustíš.
1: Ako krásne štekáš. U nás ti bude dobre. Okúpem ťa, nakrmím a musím ti dať predsa meno.
0: Meno?
1: Budeš sa volať...

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno. Účinkovali Ondrej, Martin a Miška Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová, Alfred Svan, Martina Michalcová, Johanka Miklošíková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a réžijne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Keď bodríka vyhodili, spojil v sebe všetky síly.

partiu si vybral z nich z taktiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku oslaninu. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Podrýka len trocha zlosti, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje. Rexo vie byť kamarát, nechrápe a vie mať rád. Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Veľkým prekvapením v našom štvornohom týždni bude príbeh o jednom z najznámejších psíkov
1: na celom výlete, teda svete. No ale aj výlet tam bude a obrovský.
2: Presne tak. Bude to príbeh o chlapcovi a jeho psovi.
1: Alebo aj o psovi a jeho chlapcovi.
2: A to všetko podľa románu Erika Knighta Lesy sa vracia. V roku 1970 príbeh zdramatizovala aj zrežírovala Elena Bauerová. Teraz si vypočujete jeho prvú časť.
1: Želáme vám bobrodružné počúvanie našej bobrodružnej dvojhodinovky. No veď, vy viete.
3: Keď šťastlivo prebehla mestom nad veľkou riekou a unikla len o vlások mestským šarhom, ktorý ju chytili, bola už na konci svojich síl. Už neklusala, vliekla sa s námahou. Hlavu mala sklonenú, chvost ovisnutý, bola kosť a koža, keď prišla k ďalšej prekážke. Stála na brehu rieky. Nebola to taká divá bystrina, ako tá, s ktorou musela bojovať v Škótskej Vysočine. Nebola ani taká špinavá, ako tá, teraz už kilometre vzdialená, čo jej zatarasila cestu pri meste, kde ju chytili. Bola však veľmi široká. Lesy slabo zaskučala a ponorila sa do vody. Rýchly prúd ju bezohľadne strhával sebou. Unavené nohy zaberali v pravidelnom tempe. Južný breh rieky jej utekal pred očami, na pohľad v stále rovnakej vzdialenosti. Zmocňovala sa jej únava, tempo ochabovalo. Hlava jej klesla, potom sa opäť vschopila. Plávala dlho a statočne. Keď napokon dosiahla náprotivný breh, nevládala naň vyliesť. Voda ju unášala ďalej. Nakoniec predsa len s vypetím síl sa zachytila a vyliezla. Zapotácala sa. Po brehu sa ledva vliekla. Nakoniec sa nohy pod ňou podlomili. Nevládala ďalej. Ale bola v Anglicku. Lesy to pravda nevedela. Bola len psom, ktorý sa vracia domov. Nemohla si to vyčítať z mapy ako človek, že rieka na brehu, ktorej bezvládne ležala, je rieka Tweed a oddeľuje Anglicko od Škótska. O tom všetkom Lesy nechyrovala. Vnímala len jedno. Nevládala sa postaviť na nohy. Svaly, ktoré jej doteraz spoľahlivo slúžili, vypovedali. Chvíľku kňučala a potom sa pomaly, centimeter za centimetrom, odplazila do úkrytu vo vysokej tráve. Ležala na boku nehybne, nohy vystreté, celkom ako mŕtvý pes.

prešlo 6 dní. Chorá Les ležala vo svojom ukryte. Oči jej svietili, ale boli meravé. Horúčka spaľovala jej unavené telo. Na 9. deň pomaly zdvihla hlavu. Postavila sa. Okolo nej fúkal studený, ostrý vietor. Zamierila k rieke a napila sa. Niekde hlboko v podvedomí sa v nej prebudila túžba po domove a zmysel pre čas. Je čas. Čas ísť naproti chlapcovi. S veľkou námahou podvihla hlavu dohora, zavetrila a pustila sa šuchotavou ostricou k juhu.

0: Deň, prilož ešte do pece, starky môj. Takýto nečas koncom septembra nepamätám.
1: No, ochladilo sa, ochladilo. Čo skoro sme na dne deli?
0: Tak už neprikladaj, pôjdeme si ľahnúť.
1: No, priložím ešte. Aby si mohla dopliesť svoju pančuchu. Viem, že nerada nechávaš prácu nedokončenú.
0: Ďakujem ti, Den. Ako dobre ma už poznáš za tie roky, čo spolu žijeme.
1: Počuješ, ako vyčíňa vetrisko.
0: Ani sa nenazdáme a máme tu jeseň. Den, počuješ? Pri sliepkách sa niečo deje.
1: To je len vietor.
0: Čo si sa tam deje? Nepočul si?
1: To sa ti len marí.
0: Ak nie ste ochotní pozrieť, čo to v kúrine vyvádza, Den Feden, pôjdem sama pozrieť.
1: No, no, Deli, len seď. Pôjdem, aby si mala dušu na mieste.
0: Bože môj, pes, úďa maličké, kto len mohol nechať psa vonku v takomto nečase?
1: Taký je vyčerpaný, že nevládze ísť. Odbihni lampáš, Deli, zodvihnem ho.
0: Mám ti pomôcť?
1: Nie, stačí na to sám.
0: Opatrne, opatrne, Den. Vezmeme ho do izby. Sem ho polož na predložku.
1: Vedie sa mi blato.
0: To nič nerobí. Zajtra predložku vyprášime. Opatrne, Den. Polož ho. Je to Koli. Aký je to krásny pes.
1: Že krásny, ufúľaný až hrôza a chudý sama kosť.
0: Ale Den, je to najkrajšia Koli, akú som kedy videla. Podaj mi mlieko, Den.
1: To je naše posledné. Čo si dáš zajtra do čaju?
0: A to nič, budeme piť čaj bez mlieka. Ale to zviera ho nutne potrebuje.
1: No.
0: No moja. Na, napí sa z myštičky.
1: Ani sa nepohla.
0: Nadvihni jej hlavu. Budem ju krmiť lyžičkou. No, no jedz moja malá, jedz. Vidíš, prehltla. Prehltla zase. Ešte. Ešte.
1: Už nepreglga.
0: Čo myslíš, Den? Umiera?
1: Neviem, Devi. Urobili sme, čo sme mohli. Teraz nám neostáva iné, ako nechať psa na pokoji. Možno prežije noc.
0: Zostanem pri nej.

0: To ide pán. Pán, a ty to vieš. Však to už vieš. Predstav si, Den, ona už pozná tvoje kroky. Počuješ, ako ťa víta?
1: Je múdra a pekná.
0: No vidíš. A keď som ti vtedy pred 3 týždňami povedala, že je to najkrajšia kolí, akú som kedy videla, neveril si mi.
1: Vtedy na to nevyzerala.
0: Ale teraz je to krásavica.
1: To teda je. A práve preto, Deli, no, v tom je to nešťastie. Taký krásny pes má iste pána.
0: Pekný pán, čo nechá chorého psa vonku v nečase.
1: Na okolí som sa už pýtal, či sa niekomu nestratila kolí. Aj v meste som bol.
0: A mne si nič nepovedal. No,
1: nechcel som ťa znepokojovať, Deli. Vidím, ako máš rada toho psa.
0: A v meste hlásil sa niekto?
1: Nie.
0: Tak je naša. Naša. Poď, moja, k svojej panej. Poď, moja, poď. Budem ťa volať dáma. Dobre? Dáma.
2: Lesy ležala na predložke. Za tie 3 týždne v novom domove sa jej sily vrátili. Zmysly opäť bystro reagovali a svaly mala zase také silné ako predtým. No čím bola zdravšia, tým mocnejšie sa v nej začali ozývať staré túžby po domove a po chlapcovi. Nemala chvíľu pokoja. Keď sa hodinová ručička blížila k 4, bolo to na zblaznenie. Začala premeriavať izbu, ňufáčikom štuchala do dverí, pobehla k oknu a opäť k dverám. Bez prestania jej cupkali labky po kamennej dlažbe domčeka. Pazúriky cinkali v rovnakom rytme ako starenkine ihlice. Starček a starenka ju zahrnuli lásky plnou nehou. Poslúchala ich, dala sa hladkať a láskať. Znášala to s trpezlivosťou psa, ktorého jediný pán je ďaleko. Lesy totiž nezabudla. A ako sa jej vracalo zdravie, tým jasnejšie sa zobúdzala jej túžba. Starenkinej pozornosti to neušlo. A keď nakoniec prestala Lesy prijímať potravu, dozrelo v nej rozhodnutie.
0: Den, nie je u nás šťastná.
1: O kom to hovoríš?
0: Veď ty dobre vieš o kom. O dáme. Nie je u nás šťastná, trápi sa.
1: Nezmysel. Príliš si toho psa všímaš, to je to.
0: Nie, Den, nehovorím nezmysly. Ty to veľmi dobre vieš, že keby sme na ňu nedávali taký pozor, už by bola od nás dávno ušla.
1: Nezmysel.
0: A prečo ju potom tak úzkostlivo vodíš na remienku, keď sa s ňou večer prechádzaš?
1: Nechcem, aby sa zatúlala, kým si nezvykne.
0: Nie, nie, je tu šťastná. Ty to tak nevidíš ako ja. Každé popoludne behá od okna k dverám, divne vyšliape chodník v dláške.
1: Tak sa predsa pýtajú psi von.
0: Á, overila som si to. Vzala som ju na remienok. Išla síce pekne, ale robila to len preto, no ako by ma bola ľutovala.
1: A to už prečo?
0: Boli sme k nej láskaví. Nechce zraniť naše city. Preto tu s nami ostáva a čaká, kým ju sami nepošleme.
1: Pes predsa nerozmýšľa ako človek.
0: Moja dáma, áno.
1: Myslíš?
0: Ja tomu psovi veľmi rozumiem, Den. Ona niekam ide, je na ceste.
1: To sú rozprávky.
0: Bola na ceste, vyčerpala sa a svoju cestu prerušila. U nás sa zotavila, je nám za to vďačná, ale chce putovať ďalej. Nie je tu šťastná.
1: Možno máš pravdu, Deli.
0: Celkom iste, Den. A my tomu psovi musíme pomôcť.
1: Tak veľmi si si ju obľúbila, Deli.
0: Nemohla by som ju držať proti jej vôli. Zaobstaráme si nejaké mačiatko.
1: Dobre, dobre, Deli, obstarám ti najkrajšie mačiatko.
0: Poď, Den. Vypustíme ju na slobodu. Poď, dáma. Ideme von. Choď, môj psíček. Ak musíš, tak bež. Bež.
1: Poslúchla. Beží k Hradskej.
0: Zastala. Možno, že sa... Beží ďalej. To bolo jej s Bohom. S Bohom, dáma. A veľa šťastia.

0: bar v celom severnom Anglicku. Kúpte si, panie! Kúpte si, panie!
1: Dávno ste u nás neboli.
0: Ech, chodím svetom sem a tam, ale teraz... Teraz ma tu máte mňa, mojho koníka Bes, mojho verného psíka Toc a plný voz hrncov, myštičiek a rajničiek. Palmerové misy nerozbitné kusy.
2: Ale že nerozbitné. Právo som jednu rozbila, tú, čo som si v lani od vás kúpila.
0: No, občas sa vám musí niečo rozbiť, aby ste si odo mňa mohli kúpiť novú. Vyberte si, panie, vyberte si.
1: Pravli, a predvedí nám Toc psí cirkus?
3: Chceme vidieť Toc! Chceme vidieť Toc!
1: Nech nám Toc zatancuje! A nech sa hrá s loptou! Nezabudla ešte priskakovať obruč?
0: Nič nezabudol, môj učený pes. Toc, poď, predvedieme deťom cirkus.
1: Krásna.
0: No, to je môj nový spoločník, deti. Ech, ja sa túlam po cestách a jej veličenstvo chodí so mnou. Tiež je na cestách. Putuje smerom na juh. Chce stráviť dovolenku na riviere. Predstavte si, že sa kvôli nej musím stále uberať južným smerom. Na sever by ani za nič nešla.
3: Chceme vidieť psí cirkus! Chceme vidieť psí cirkus!
0: Tak... Toc, do toho! Hop! Hop!
1: A tak on nič nevie!
0: Vie. Veličenstvo, ráčte pozbierať Toc loptičky. Čo? Neráči sa vám? Ponížený služobník, vaše veličenstvo. Urobili by ste mi láskavosť a milostivo pozbierali loptičky našej hviezdy Toc? No vidíte, deti, nikdy nezabudnite pekne poprosiť, povedie sa vám na svete lepšie. Ech, treba sa nám poberať ďalej. O rok prídem zas. Dovidenia, dovidenia.

0: Ja viem, Bess, viem, že sa ti nechce ťahať v tomto nešťastí. Ale domov dvojsť musíme. Vidíš, naše veličenstvo tiež vytrvalo klusá. Tak len pekne ťahaj. Zvláštny pes, táto Polly. Čo povieš, Toc? Ty sa nemôžeš dočkať, kedy urobíš deťom cirkus a jej veličenstvo je najradšej, keď sme na ceste. Boh vie, skadiaľ je. Nikdy nebude taká šikovná ako ty, môj miláčik. A nikdy ma nebude mať tak rada ako ty. Heš, chodíš s nami, ale nemá nás rada. Nič, nič. Veď ja mám teba. A keď pominie táto potvorská zima, zase sa budeme túlať po cestách. Prrrr, Bess. A kde ostalo jej veličenstvo? Čo, neráči sa mu s nami? Ach, zabudol som, že naša cesta domov vedie smerom na sever. Stoj, Bess. Pozriem sa, kde je ten pes. Poď sem. No poď. Neráčite? Stojíte na križovatke veličenstvo. No poď, poď s nami. No kde sa budeš túlať sama v takom nečase? No poď, malá, poď. Tak čo, nepôjdeš? To je vaše zbohom veličenstvo. No, možno bude lepšie, keď sa rozlúčime. Rád by som šiel s vami, ale môj domov, ten je na severe. Prežili sme spolu na cestách pekné chvíle. Bude nám stoc za vami ľúto. Niekedy sa mi vidí, že si nie ty šla so mnou, ale ja s tebou, tou tvojou cestou, ktorá ťa kam si vedie. Bež, malá, bež!
1: Lesí stála na križovatke. Bolo chladno, ostro šľahal dážď so snehom. Muž, ktorý ju krmieval a láskal, ju teraz hladkal po mokrej hlave. No len čo začula slovo bež, zakňučala a rozbehla sa po rozmoknutej ceste smerom na juh. O týždeň sa už plahočila mnoho kilometrov južnejšie. Prechádzala rozľahlou planinou porastenou vresom, kde bez oddychu skučal vietor. Snehová búrka ju hnala vpred a na prepadnutých bokoch jej rozfukovala zlepené chumáče srsti. Kráčala s najväčším vypätím síl. Sneh sa kopil a kopil a unavené svaly dvíhali nohy zo snehu čoraz ťažšie. Napokon sa lesy zatackala a spadla. Pokúsila sa vstať, ale snehu bolo veľa. Zdvihla hlavu, vyskočila, spínala sa na predných lapkách ako kôň, vrhala sa dopredu, no snehu stále pribúdalo. Skočila znova a pokúšala sa prebiť cez závej. Nevládala. Ťahavo zavila. Bolo to vytie strateného, uzimeného, bezmocného psa. Nieslo sa metelicou nad pustými slatinami. Široko ďaleko nebolo živej duše. Lesy klesla do snehu.

Akú nádej má malý chlapec, ktorému vzali verného psa a odviezli ho stovky kilometrov na sever, že ho ešte niekedy uvidí. Od tých čias, čo nemajú lesy, je u Karek Lúgovcov smutno. Otec ešte stále nemá prácu, chodí zadumaný a mama už nebýva veselá ako kedysi. Joe vie, čo sú ťažké časy. Keby tu bola lesy, mal by sa aspoň komu požalovať. Tak to len o nej sníva. A za každým, keď vychádza zo školy, zrak mu zablúdi tam, kde sedávala. A tak sa to opakuje každý deň, týždne, mesiace. Keď Joe vychádza zo školy, nádej svieti. Keď nezazrie lesy, nádej zhasne. Pomaly si chlapec zvyká, že už nikdy viac svojho psa neuvidí. Až raz, v jedno zimné popoludnie, keď vyšiel zo školy, nechcel veriť svojim očiam. Niekoľko krokov pred školskými vrátami šla, plazila sa s vypetím posledných síl. Lesy.

0: Čo to nesieš, chlapče?
1: Vrátila sa!
2: Nech ma... Veď je to Lesy!
1: Lesy! Vrátila sa!
0: No toto... Počkaj, tu ku krbu ju uložte. Opatrne sem. Bože môj, ty naše úbožiatko. Nestracajme čas. Sem, nestoj nad tým psom, podaj mi mlieko.
2: Hej.
0: Joe, rozhrab pahrebu, rozlož poriadny oheň, aby tu bolo teplo. No toto.
2: Pes má pravdepodobne zápal pľúc.
0: Za to ešte netreba vešať hlavu. Podajte mi to mlieko.
2: Je hrozne zoslabnutá. Nevláze prehltnúť. Počkaj, dievča. Joe, nadvihni psovi hlavu. Tak. No, prehltni. Prehltni, Lesy.
1: Nevládze.
2: Skúsme ešte raz. No.
0: Nič. Počkajte. Budem jej trieť hrdlo.
1: Umrie.
0: No. Moje malá. Naša malá Lesy. No, Lesy. Najdete ešte lyžičku. No, malá. Dobrá. Joe, v kredenci mám fľaštičku s koňakom. Dones ju.
2: Ale tu si odkladala, keď...
0: Áno, keby niekto z nás ochorel. Len ju podaj, Joe. Prilejte trochu do mlieka. Tak. No, malá. Lesy. Dobrá, Lesy. No.
2: Nikam to nevedí, dievča.
0: Nie, nič. Len trpezlivosť. No, malá. Dobrá.
1: Prehltla!
0: Hovorím, len trpezlivosť.
2: Neveril som, že sa ti to podarí.
1: Uzdraví sa.
2: To uvidíme. Bude potrebovať veľkú opateru, kým ju z toho dostaneme.
0: Buďte tichšie. Zaspala.
1: A nie je mŕtva?
2: A nie, Joe, pes len spí. Tých niekoľko lyžíc potravy ho udrží pri živote. No, teraz potrebuje spať.
0: A ty, Joe, tiež do postele. Už je neskoro.
3: Na mnohé z toho večera, keď sa Lesy vrátila, Joe nikdy nezabudne. Nezabudne na otcovú tvár, keď sa sklonil nad psom a ako prechádzal dlaňou po jeho vychudnutom tele. Nezabudne, ako mama položila hlavu Lesy do svojho lona, jemne jej trela hrdlo a nežne sa jej prihovárala. Ani na to, ako sa jej pritom zlatým leskom odrážala vo vlasoch žiara ohňa. Mnoho dní ležala Lesy na svojom mieste pri krbe. Joe by ju bol najradšej pestoval a láskal, ale otec povedal, že chorý pes potrebuje pokoj. A tak Joe si dával pri krbe vedľa Lesy a celé dni sa na ňu díval. Ležala vystretá, tichúčko dýchala, ale nehýbala sa. No potom prišiel jeden deň, na ktorý Joe tiež nikdy nezabudne. Mama pripravovala psovi misku s mliekom. Lesy sa pohla, neisto sa postavila na nohy a čakala. Všetci si radostne vydýchli. Keď potom mama postavila misku na zem, Lesy sklonila hlavu a chlípala mlieko, a sa jej prepadnuté boky chveli. No a prišiel aj ten deň, keď si Joe musel uvedomiť, že ani teraz mu jeho pes nepatrí.
1: Mami!
0: Môj ty Bože, veď mi nevýval dvere, čo je zase?
1: Mami, príde si po Lesy.
0: Kto?
1: Grof, príde k nám.
0: Grof? Ako len pre Boha vie, že Lesy je tu?
1: To neviem, ale keď som dnes ráno šiel do školy, zastalo pri mne jeho auto. Pýtal sa, či otec je doma a že príde okolo Olovrantu.
0: K nám, že príde? Vieš to iste?
1: Iste, povedal. Okolo Olovrantu sa u vás zastavím. Mamička, prosím ťa, pomôž mi. Skrieme ju.
0: To nám otec nedovolí. Joe, nezačínaj zase.
4: Netráp ma. Vieš, že toľko peňazí nikdy nebudeme mať, aby sme Lesy kúpili naspäť.
1: Tak ju schovajme. Popros otecka.
4: Otecko nikdy klamať nebude, poznáš ho.
1: Prosím ťa, mamička. Len raz, len jediný raz. Ja mu to potom vynahradím. Čestné slovo. Obom vám to vynahradím. Až vyrastím, pôjdem do práce. Budem zarábať. Kúpim mu. Aj tebe nakúpim, čo budete chcieť. Len ho popros.
4: Môj malý Joe, človek nesmie v živote nikdy tak uvzato po niečom túžiť ako ty po Lesy.
1: Mamička, či nerozumieš, nie len ja ju chcem. Ona chce nás. A ako strašne. Len preto sa dokázala vrátiť z takej diaľky. Ona túži žiť len u nás.
4: Poď obedovať, Joe. Potom sa pokojne vráť do školy. Porozprávame sa s oteckom.

0: Tak čo, chlapče? Povedal si otcovi?
1: Odíďte, odíďte, to vaše psisko tu nie je.
2: No toto, Priscila, nezdá sa ti, že tomu chlapčiskovi preskočilo? Čo to tára?
3: O akom si psovi, starý otec?
0: Čo to vraví?
1: Vaše psisko tu nie je, odíďte.
2: O akom psovi to tu táraš?
3: Nikryť, starý otec, zabudneš, po čo si sem prišiel.
1: My ju nemáme, u nás nie je, nemôže byť. Nejaký pes by to nedokázal.
2: No tak dozviem sa už konečne, ktorý môj pes tu nie je?
1: Nejaký váš pes tu nie je.
2: No tak dosť. Kde máš otca?
4: Ak hľadáte Sema Kereklua, tak je hen v šope. Už od obeda tam čosi kutí.
2: Čo tu ten váš chlapec trepe? Vraj tu máte dajakého môjho psa.
4: Mýlite sa.
2: Ja, že sa mýlim?
4: Áno. Chlapec nevravel, že tu máte psa, ale že ho tu nemáte.
2: Neprekrúcajte slova, no nož dobre. Ak vravel, že tu psa nemám, buďte taká dobrá a povedzte mi, ktorého psa tu nemám.
4: Nemáte tu...
5: Dávam vám čestné slovo, že iného psa tu nemáme. Len tohto podobá sa na niektorého z vašich psov?
1: Otec!
5: No povedzte, pán grof, podobá sa tento pes na niektorého z vašich psov?
2: No toto... Kde ste vzali to chlpaté strašidlo? Počkajte, pozriem sa naň. Zdvihnite mu labku. A nech ma... Sem Kereklu. Toto... nie je môj pes. Na moju česť... nikdy mojím nebol. Nie. Nepatril mi ani tú najmenšiu chvíľočku.
3: Starý otec, zabudol si, na čo si sem prišiel.
2: Čo? Čo to šepkáš? A nezabudol. Kereklu.
5: Prosím, pane.
2: Pracujete?
5: Už to je...
4: Na teraz môj sem nepracuje, ale triafa sa mu
2: tak čosi. Pracuje alebo nie? Potrebujem šikovného človeka do mojej psiarne. A myslím si, že vy, Kereklu, viete o psoch viac ako treba. Preto som vlastne prišiel sem. Tak čo? Platí?
5: Prosím, počkajte, viete, nerád by som niekoho pripravil o miesto. Pán Heinz vlastne za to nemôže.
2: Heinz, ten už dávno u nás nie je. Väčšieho trubirova som ešte nevidel. Ten Londýnča nerozozná psa od žriebeťa a nezastane prácu v psiarni podľa nášho yorkshireského spôsobu. Preto tam chcem mať vás. No, dostanete 6 libier na týždeň a bývanie v záhradnom dome. Tak prijímate ponuku?
4: Sem. Prijímame.
5: Platím.

0: 10 kilometrov. No nech ma. Nikdy by som to nebol uveril. 650 kilometrov.
1: 650 kilometrov. A možno ešte viac prešla lesy neznámou krajinou cez hory, doliny, vysočiny a slatiny. V daždi, hmle i slnečnej páľave, cez bodľačie a trnie, po kameňoch a skalách, ktoré zraňujú nohy, za svojou povinnosťou čakať chlapca a za túžbou po domove, kde bolo teplo a kde ju láskali dobré ruky. V záhradnom dome na panstve grófa z Radlingu, kam sa Kereglúgovci presťahovali, zavládlo opäť bývalé šťastie. A večerami, keď Lesy ležala na svojom mieste pred krbom a pozorovala múdrymi očami svojich pánov, pribehol k nej Joe. Zaboril si hlavu do jej krásneho kožuška a privrával sa jej najnežnejším hlasom, aby to len ona počula.
2: Moja Lesy, vrátila si sa a donesla si nám šťastie. Ty naša dobrá,

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti Lesy sa vracia. Podľa rovnomenného románu Erika Knighta ho zdramatizovala Elena Bauerová. Román najskôr preložil Juraj Vojtek, dramaturgia Emil Filo, zvuk Zuzana Kubíková, strih Elena Kučerová, asistentka štúdia Margita Krajčíriková. V réžii Eleny Bauerovej účinkovali Brebtík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Joe.
0: František Bača.
1: Otec.
0: Elo Romančík.
1: Mama.
0: Terézia Kronerová,
1: Grof z Rudlingu,
0: Juraj Paška,
1: Prisila,
0: Mária Havouštiaková,
1: Heinz,
0: Štefan Figura,
1: Fried,
0: Ján Jamnický,
1: McBen,
0: Mikuláš Bugár,
1: Jock,
0: Jozef Šimonovič,
1: Andrew,
0: Juraj Šebok,
1: Starenka,
0: Olga Adamčíková,
1: Starček,
0: Samuel Adamčík,
1: Palmer,
0: Anton Mrvečka,
1: Deti,
0: Helena Madiová a Koloman Mady,
1: Žena,
0: Hana Kostolanská.
1: Zarobil, vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1970. Ale o psíkoch ešte bude reč aj o chvíľku.
0: A práve o takých, čo pomáhajú ľuďom.
1: Ale psst, harmonika, ešte neprezrádzaj. Povieme to deckám po pesničke.
0: Máš pravdu.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Tento týždeň výnimočne zaradíme aj krátky program, ktorý bol pôvodne určený nielen deťom, ale skôr dospelým.
2: Alebo aj vrelým hodinám, teda celým rodinám.
3: Redaktorka Soňa Juríková sa bude totiž rozprávať s nevidiacimi ľuďmi, ktorých vedie po meste psík.
2: Ten zvyk je ich očami.
3: A je tu s nami aj v štúdiu teraz, len ho nepočujete, lebo nevie rozprávať.
2: To je škoda.
3: Tak ale aj tak sme radi, že tu s nami teraz je. A teda program, ktorý budete počuť, sa volá Pes liečiteľ a my vám ho pustíme v našom vysielaní poprvýkrát. Chceme ním vzdať úctu našim štvornohým priateľom, ktorí občas za ľudí aj vidia.
2: Pretože 29. apríla je pleťový peň, vlastne svetový deň vodiacich psov. A takíto psíci to sú skvelí priatelia.

0: pes ako náhradné oči, uši, pes sprievodca, náš najlepší priateľ, pes ako náš šiesty zmysel. Títo chlpatí spoločníci dokážu pomôcť mnohým ľuďom, ktorí sa na ich pomoc spoliehajú.
1: Ja keď idem so psom po ulici, tak to není ako keď venčíte psíka na voditku, ale tu ide o život.
2: Deti s autizmom vlastne nepoznajú pocit nebezpečia a tieto situácie sú pre nich nebezpečné možno celý život. Je veľmi pekné pozorovať, jak spolu idú napríklad ulicou, kde trénujú prechádzanie cez prechody. Možno, že on má pocit, že trénuje toho Tintina na to prechádzanie cez ulicu a nevníma pri tom, že vlastne sa koncentruje a sústredí na to, aby to trénoval on sám.
1: Na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie.
0: Práve vodiace psi patria k tým najznámejším živým zdravotným pomôckam. Môžu fungovať aj ako liek na upokojenie či proti bolesti, ako logopedická pomôcka, ako ohlasovači epileptického záchvatu. Dokáže to každý pes? Túto otázku som položila riaditeľke výcvikovej školy pre vodiacich psov pani Jarmile Virágovej.
3: Tí psi musia mať určité vlastnosti, ktoré sú vhodné, čo sa týka povahy aj temperamentu. Nesmie to byť pes naozaj príliš aktívny, pretože ten zrakovo postihnutý človek nemá zase také možnosti. Čo sa týka charakteru, ten pes musí mať niekoľko vlastností, ktoré potrebujeme a naopak nesmie mať niektoré vlastnosti, ktoré ho automaticky vylučujú z toho procesu. Nesmie byť v žiadnom prípade agresívny ani na zvieratá, ani na ľudí. Ďalšia vec, ten pes by nemal byť príliš dominantný. Nemá ochotu podriadiť sa, je tam treba naozaj určitý nátlak. My takéto niečo absolútne vylučujeme. To, čo naopak potrebujeme od toho vodiaceho psa, aby bol ochotný spolupracovať. V tomto, čo máme aj spätné väzby od klientov, je to ten nádherný rozdiel medzi človekom a vodiacim psom, teda vidiacim sprievodcom a vodiacim psom, že toho treba, viete, no mohol by si a poď. No, kdežto keď je ten pes ochotný, vy sa postavíte, on sa postaví k vám a čaká, kedy ho oblečiete. Keď pes takýto nie je, zase nezaraďujeme ho do výcviku. Ďalšia vec je kontaktnosť. Musí mať rád spoločnosť toho človeka. Pes je naozaj veľmi inteligentný a on sa takmer okamžite naučí a zistí, že ten jeho pán nevidí. Sa mu sková a tak je tichúčko, že nezaštrnga ani obojkom, aby ho ten pán nenašiel. Takže oni sú, áno, oni sú také potvorky v tomto.
0: Stalo sa vám už, že ste vycvičili psa pre konkrétneho človeka a nesadli si spolu?
3: Nie. Proces toho výberu dlho trvá, sú proste osobné pohovory na to, aby sme práve vedeli vytvoriť dobrú dvojicu. Človek, ktorý je veľmi aktívny, nemôže mať psa, ktorý je pohodlnejší, nepoviem lenivý, lebo vyslovene lenivých psov zase by sme vyradili z toho tréningu. A naopak sú starší klienti cez 60-70 rokov, ktorí práve potrebujú takéhoto psa, pretože sami majú tento limit.
0: Pán Jozef Just, vy trénujete vodiacich psov. Znamená to, že okrem psa zvyčajne vytrénujete k nemu aj toho majiteľa?
4: V podstate klient sa vždycky zaučia, ako pracovať so psom, s tým, že na toho klienta sú predtým ešte, ako vôbec my mu ideme dávať psa, sú na ňo kladené mnohé požiadavky, ktoré musí spĺňať. Nie je to len že proste je to nevidiaci klient a automaticky môže mať psa, nefunguje to tak.
0: Máme tu aj jednu vašu klientku, ktorá už 4 roky má vodiaceho psa, Andreu, a vodiaci pes je nielen veľkým pomocníkom, ale vyžaduje si aj svoju starostlivosť, čo je na jednej strane dobré, pretože človek si vytvorí akýsi rytmus, ale nie je to úloha, ktorú zvládne aj vidiaci človek len tak.
1: No ja zrovna áno, som mala skúsenosť, ja od malička teda stále žijem s nejakým psom v domácnosti, ale vodiaci pes to je zase trošku niečo iné, pretože toto už je taká práca a hlavne tu ide o život. Ten pes musí zvládať ma bezpečne vodiť po tej ulici, hej, musí dávať pozor, aby som sa nepotkla, nespadla, pozor na to, aby sme do ľudí nevrazili, áno.
0: Mať tú odvahu zveriť sa ani nie do rúk, ale do labiek niekoho iného. Asi by to nebolo pre mňa jednoduché vzdať sa tej kontroly.
1: Teraz už po 4 rokoch určite sa dokážem úplne na ňu spoľahnúť. Dokonca ja tvrdím, že na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie, pretože mám skúsenosti so svojou dcerou, ktorá ma nechá spadnúť do kanála. Sa pozerať do výkladu, viete, také šaty, také a šup do kanála mama. Takže toto sa mi zadlkom naozaj akože nikdy nestalo. Tak dokáže krásne ma previesť pomedzi zaparkované, zle zaparkované autá, že si ani rukav nezašpiním.

0: To bol krátky program, v ktorom sme sa stretli so psíkom pre nevidiacich.
1: To je úžasné, ako nám títo psíci pomáhajú, no. Škoda, že nám nevedia povedať nič na Mifrokon. Ako tento Aramis, ktorý je tento týždeň našim hosťom v štúdiu.
0: Veru, ale on je taký múdry, že sa možno aj po ľudsky naučí rozumieť rozumie. Alebo by sme sa skôr my mohli naučiť po psovsky? No, tak či onak, tento krátky program sa volal Pes liečiteľ, bol o vodiacich psíkoch a príspevok pripravila Soňa Juríková.
1: A tak sa končí aj naša horkovzdušná, teda vlastne dobrodružná dvojhodinovka.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Ja som taká rada, Breptík, že už sme odložili hrubé vetrovky a slniečka je čoraz viac. Brr, nemám rada zimu.
2: A už si niekedy namýšľala, ako sa to stane? Že zima sa zrazu zmení na dar, teda na jar?
1: No, podľa tejto rozprávky za to vďačíme istému chlapčekovi.
2: Čo?
1: No, v príbehu, ktorý si o chvíľu vypočujeme, na dom jedného gazdu zaklope malé chlapča. Podľa zelenej košele a bieleho golierika gazda tuší, že by chlapec mohol byť poslom jary. A tak ho pekne prichýli a pohostí.
2: Tak a ja si dám biely golierik a budem klopať ľuďom po domoch. Hostiny tie mám rád.
1: Ale jarné slnko asi neprinesieš. Poďme si radšej vypočuť, ako to vlastne bolo v príbehu Antona Habovštiaka s názvom O chlapcovi, čo priniesol jar.
2: Idem si ja pre istotu pohľadať ten biely golierik, dobre? Ale ešte som mal voľačo povedať. Voľačo s nejakou pani. Aha! Rozprávku rozpráva Mária Prechovská.

Jeden pastier živil rodinu tak, že v zime, keď dedinský statok nepásol, plietol pre gazdov košíky. Mal 3 utešené deťúrence, ktoré mu pri práci pomáhali. Prútie nosili i hotové košíky po domoch roznášali. Volali sa Paľko, Janko a Zuzka. Žili skromne, skôr v chudobe ako v prebytku. A predsa sa o nich široko ďaleko vedelo, že i s tým málom, čo mali doma, rozdelili sa aj s druhými. Raz večer na konci zimy sedeli všetci pri stole. Deti si ujedali z čierneho chlebíka a zapíjali ho mliekom. Vonku mrzlo, v komíne fičal studený vietor. I dverami vše zalomcoval, keď sa do nich oprel s väčšou silou. Zrazu však stíchol a všetci počuli klop, klop. Mama, kto si k nám ide, zvolal Paľko a priskočil k dverám s Jankom. Otvorili ich a pred nimi chlapček. Poď dnu, iste si poriadne premrzol, veď ani halienku na sebe nemáš, povedali mu. Bol to krásny chlapček, s belasými očami a svetlými vláskami. Oblečenú mal zelenú košielku s bielým golierikom. Ešte nikdy takého chlapca nevideli. Bez slova vošiel dnu, zadíval sa na domácich a oni na neho. Iste ti je zima, poľutovali ho deti a urobili mu miesto pri peci. Zaiste si aj hladný, riekla Zuzka. Chlapček pokýval hlavou a vzal si kúsok chlebíka, čo mu podala. A ja ti dám z mojho, pridal sa Paľko. A Janko podal chlapcovi hrnčíček s mliekom. Chlapček najprv nesmelo siahol po jedle, no potom už z chuti jedol všetko, čím ho ponúkli a obzeral sa okolo seba. Keď sa najedli, odviedli ho deti na pec a tam sa ho vypytovali, odkiaľ prišiel a kam ide. Povedal im, že prichodí zďaleka a že má pred sebou ešte dlhú cestu. Ale proti noci ťa nepustíme, ostaneš u nás, riekol Paľko. Potisneme sa na peci. Ostanem, riekol chlapec, ale iba jednu noc. Ráno musím ísť ďalej. Len čo si v ten večer deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej 1000 vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo rúže. Paľko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Paľko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo. Ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku prostred noci? Zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže. A že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam, už len nejdeš od nás preč, zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nvotu si hľa vybrali a tú nvotu celú nvocku až doteraz pískali. Na čo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov, takto. Šip, šip. Zobuď sa, nespí, môj kvietok pekný. Tvár hore obráť, do zeme nehľaď. Šip, šip. Cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka
až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala. Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň! Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nie len, že sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledorúžových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmieva chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malý posol Jarik.

0: To je také super byť osol. Všetci sa z teba tešia a vítajú ťa.
1: Nemám nič proti oslom, ale ty asi myslíš, že je super byť jarný posol. Kade chodíš, tam všetko kvitne, vonia, ožíva.
0: Aj ty si hneď ožila, ľudská.
1: Lebo ma tu zabávaš a občas trošku aj pomáhaš. Čo tak odhlásiť rozprávku, ktorú sme práve počuli?
0: Počúvali ste rozprávku o chlapcovi, čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
1: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
0: V roku 1982.
1: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
0: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
1: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
0: Zabudla.
1: Nezabudla.
0: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
1: Aha, tak dík, brebtík, si kamoš. Ani jar nemusíš nosiť.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Brebtík, ako si na tom s hudbou?
1: Jo, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
2: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
1: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
2: A chlapčeka Petra?
1: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
2: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
1: Lebo blčať je zlato, teda mlčať.
2: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
1: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
2: Práve že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
3: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: Čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
1: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
2: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

0: Mačka hútala. Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila.
1: A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lakoch.

Kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka samotala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko, kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: "Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?"

Bolo na čase. Len čo Peter stihol odísť, kraj hory sa zjavil veľký sivý vlk.

0: Kačka zatakotala a vybehla z mláky. Čo ako sa ponáhľala, vlk bežal rýchlejšie. Už je bližšie? Ešte bližšie?
1: Už ju to háňa?
0: Zdrapil ju a zhltol.

vtáčik na druhom. Ale hodne obďaleč.

Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr. Jeden z konárov stromu, okolo ktorého obchodil vlk, siahal až po múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

Vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Oj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostro. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre, a čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

vtáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, akí sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naša.

0: to nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hrali.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať. A pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

0: Viete, ktorá planéta je pri Slnku najbližšie a zároveň je najmenšou v našej slnečnej sústave? Volá sa Merkúr a svoj príbeh vám rozpovie sám.
1: Nikto si neumí predstaviť, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčím.

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na juniore.
2: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
1: No hádaj.
2: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
1: Ani to nie.
2: Hús, pes, sliepka, kôň.
1: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
2: Už viem, orangután.
1: Vedľa ako tá jedľa je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
2: A aké to bude družstvo?
1: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

0: Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.
1: Pozor! Pozor!

Psi ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať! Nič, len ďalej bežať. Niekam, kde ma

0: Jaj, to bolí. Prečo ma hryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Ale tak dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo.
0: Viete, pokrstili ma iba nedávno. Vlastne ma tak pomenoval Darko. A môj otec a moja mama s tým súhlasili.
1: Dobre, dobre, maličky, už toľko nerozprávaj. Vravíš teda Gigo. Pekné meno, pekné. A kto je tvoj otec?
0: A vari ste si to neprečítali na bráne?
1: Nie, nestačila som. Totiž... Neviem čítať.
0: Neviete čítať?
1: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
0: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
1: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
0: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
1: Na polovačku?
0: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
1: Do večera?
0: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
1: Čo nepovieš?
0: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
1: V škole?
0: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
1: Ty to nevieš?
0: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
1: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré. Vlastne výborné.
0: Ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
1: Ani mama?
0: Ale ešte ste mi nepovedali, kto ste vy, pani.
1: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
0: A čo ste?
1: Slečna.
0: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
1: Líštička.
0: Líštička?
1: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
0: Skutočne líštička? Líška?
1: Áno, líška.
0: Neuveriteľné.
1: Čo je na tom neuveriteľné?
0: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
1: Naozaj?
0: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
1: Nuž teda, moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia nefalšovaná líška. A čo ti o mne ešte prezradili?
0: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti a vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
1: Kožušinu nechaj radšej bokom.
0: Teda vy máte šťastie.
1: Šťastie?
0: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel. Asi je škaredá.
1: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
0: Rozumieš? A nie.
1: Si mi ty ale hlupáčik. Vidíš, vonku je sneh a mne je zima a ty si v teple. Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt?
0: Nech sa páči. Vy nemáte byt?
1: Už mala som. Mala. Volal sa Brloch. Ale práve dnes ma z neho vyhnali. Chcem povedať, vyhodili.
0: Jaj.
1: Ukáž. Aha.
0: No.
1: No, byt máš pohodlný. Pohodlný, teplý. A sú tu veci, ktoré vôbec nepoznám.
0: A prečo stále stenáte a ťažko dýchate? Zdá sa mi, že aj krývate.
1: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
0: Nech sa vám páči, ale na našom dvore Boh vie, čo nenájdete.
1: Nie?
0: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
1: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, skvelé, idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
0: Neprídu, kdeže?
1: Čím ďalej, tým lepšie.
0: Jej, ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
3: Chyťte zlodeja! Líška, túto jeseň mi ukradla 2 kačiatka.
4: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
5: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
6: A mne koľko sladkých myší z prednosa uchmatla. Zahlužme ju.
1: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slavo, čestné.
7: Klameš. Mne si odniesla dcérku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
1: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja. Nie.
8: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
0: Rýchlo ste sa vrátili. Veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ. Ako len škriekajú.
1: A keby len to, ale ešte aj ten konský grobian. Joj, aj všetci ostatní. Hrozné osoby, hrozné. Joj. A čo je najhoršie? Ostala som hladná.
0: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
1: Dve plné? A kde?
0: Nech sa páči, prosím.
1: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidieť, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
0: No, pravda, že nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Dárková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
1: Ďakujem. Dobre. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. Dobre, nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia, iba o niekoľko mesiacov.
0: Naozaj?
1: No tak, Gigo, podaj mi lapku. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty si psíček Gigo a ja som zas Lištička. Lištička, táto. Ja iné meno nemám.
0: A chceš, aby som ti nejaké dal?
1: Čo?
0: No meno. Napríklad Magduška. Čo na to povieš?
1: No, ako si povedal, Magduška.
0: Tak sa volá Dárková malá sestrička. Je veľmi pekná.
1: Magduška. Tak počkaj. Magduška. Znie to dobre, Magduška. A vravíš, že malička je pekná.
0: Aha, a veľmi.
1: Veľmi.
0: Lenže nemá chvost.
1: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi lapku.
0: Tak.
1: A od teraz si tykáme.
0: Veľmi ma teší, Magduška.
1: I mňa.
0: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
1: To by mi ešte chýbalo. Radšej nie.
0: A prečo?
1: Prečo?
0: Čo
1: ti je?
0: Vieš, Magduška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát. Už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
1: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
0: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
1: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí.

0: Brrr, je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Práve veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdrapil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem. Prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líštie, mláďa. Chuderka malá. Kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: Mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hanbi sa. A ty si hovoríš poľovnícky pes.
1: Ty sa hanbi. Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo. Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú.
0: A čo by si s ňou také urobila?
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko, aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
0: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
0: Líštia macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej, mláďatá, po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty, psiňa tvor.
0: Počkaj, no. Neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod, aby si vedel.
0: Žena, ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď aj ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, jak ma tu nájdu.
1: Jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Pomôž mi vysť z koša.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňu fak, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bola ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili? Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť,
1: a čo... A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, ako by nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť. Hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Gigo, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zadvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu. Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sa ma. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zlé, ale ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Neplač, Magduška. Prosím ťa, neplač. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Nenávidia ma a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Ale ja už niečo vymyslím. Hurá, už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, no. Nepláč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako? Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veri sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho bravčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzol chvost.
0: Oh, bravčeka, aby mi odhryzol chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať. Chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau! A ešte. Hau, hau, hau! No, čo povieš, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa. Neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš ty s modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol!
2: Pomoc, pomoc, vyťahnite ho rýchlo, vyťahnite ho, vyťahnite ho! Kriky! A kam sa len vybral v takom nečase? Kriky!
0: Hnedák! Hnedák, pomáhaj! Vyťahni ho, Hnedák!
3: Čo? Koho? Kto spadol?
4: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite. Už ho zasýpa sneh. Zmrzne. Rýchlo. Hnedák, vyťahni ho. Ty si z nás najsilnejší.
3: Som tu. Skúsim to.
5: Skoro som tam a ja spadol. Nemôžem. Som ťažký. Šmíkam sa. Skús to, ty bravče.
4: No by som sa dostal, ale von nie. Mám viac ako 100 kg živej váhy.
0: Pomoc! Čo nám povedia jeho rodičia, keď malý zahynie? Jaj, pomoc!
6: Čo to vidím? Konečne sa pohli od plota. Teraz alebo nikdy. Musím ujsť. Nie je tam Hnedák, nikto tam nestojí, cesta je voľná. Tak, bežať. Tak, proč sme preskočili? Ale je zima. Ale som vonku, na slobode. A to je hlavné. Joj, ale kam teraz? Pokoj. Nech si to rozmyslím. Čože? Malému sa niečo prihodilo? Volajú o pomoc. Musí to byť čosi strašné, keď tak kričia. Čo? Gigo spadol do nejakej jamy? Hovorila som mu, aby nešiel von. Hlupáčik malý. Ako mu už ja môžem pomôcť? Seba musím zachrániť. Konečne príležitosť. Bežať. Ďalej. Čo najďalej. Tak. Utiekla som. Ale je chladno. Psí čas. Psí. Pes. Gigo. Chudáčik maličký. Prosil ma, aby som zostala. Dal mi dokonca svoje jedlo. Tak si ma obľúbil. A teraz je v nebezpečenstve. Ale čo ja môžem? Zachránila som si chvost. Ale teraz... Teraz si musím zachrániť aj hlavu.
5: Ja mu nemôžem pomôcť.
3: Spadnem. Skús to, ty bravček.
4: Ako ja? Veď som to už skúšal. Nejde to.
0: Vytiahnite ho, kým nie je neskoro. Sneh padá stále hustejšie. Už ho zakryl, veď sa zadusí.
3: Hej, Gigo. Počuješ ma? Ozvi sa, si ešte živý.
7: Vytiahnite ma. Hej, je mi zima.
4: Žije.
3: Chudák malý, je s ním koniec. Zamrzne, naozaj mu nikto nevie pomôcť.
7: Ja.
1: Dosť malo paniky. Ticho. Rozostúpte sa. Tak, uhnite mi, uhnite. A prosím, ticho.
7: Tak, a už nechcem počuť ani muk. Gigo, hej, psíček, Gigo, ozvi sa, Gigo, to som ja, Magduška, počuješ ma, prišla som ťa zachrániť, ticho.
8: Magduška, to si ty, pomôž mi, šiel som, vieš, tvoj chvost.
9: Chudák malý už blúzni. Počujete? Blúzni.
1: Dosť. Počúvaj, Gigo, spustím k tebe svoj chvost. Počuješ ma? Tak teda,
8: Celkom príjemne ma to poštekli.
7: Tak počúvaj, teraz sa zúbkami chyť chvosta a ja ťa vytiahnem. Ale silnejšie.
8: Joj.
7: No, joj, nesmieš sa pustiť. Skús znovu, chyť sa. Počúvaj, zahryzni. Zahryzni pevne. Tak. A len sa dobre drž. Pozor. Jeden, dva, tri. Hej, rúb. Hej.

0: Konečne doma. Už som mala dosť toho naháňania.
1: Ja tiež, žena moja. Doma je predsa len najlepšie.
0: Konečne si to pochopil. Ale prečo stojí hnedák pri plote? Hej? Hnedák? Čo tu robí v tejto zime? Prečo nie je v stajni? Čo sa stalo? Gigo? Gigo? Gigo, kde si? Gigo, synček!
2: Na teba som čakal. A na tvoju ženu. Ale najmä na teba.
1: Na mňa? A prečo?
2: Aby som ťa rozmliaždil, ak jej čokoľvek urobíš.
1: O čom to hovoríš?
2: Zachránila ti syna. A teraz sa vyhrieva. Leží s ním v koši. Sľúb, že jej neublížiš.
1: Ale komu? Vrav?
2: Najskôr odpovedz.
1: Ak mi zachránila syna, samozrejme, že jej nič neurobím.
2: Čestné slovo?
1: Moje čestné psie slovo.
2: Keby nebolo jej, tvoj Gigo by bol mŕtvý. Počúvaj, čo ti poviem. Dávaj si pozor, aby si jej ani chlb na hlave neskrivil, lebo potom je s tebou koniec.
1: Ale kto mi to vlastne zachránil syna? Kto?
2: Líška.
1: Líška?
2: Dobre si počul. Líška. Malá, ešte celkom malá líška.

0: ticho, deti, no tá.
1: Darko, pokračuj v čítaní.
2: Nož, ale súdružka učiteľka, keď mi nikto neverí.
0: To nič, ja ti verím, len čítaj.
2: Teraz spávajú spolu, v koši. Môj pes Gigo a malá Lištička. Jedia zo spoločnej misky. Gigov otec i mama štekajú na každého, kto by ich chcel rozlúčiť. Majú radi malú Lištičku. Chránia ju a bránia. Nedaj Bože, aby sa ich niekto pokúsil rozdeliť. Dali sme jej aj meno. Magduška. Tak sa volá aj moja sestrička. A predstavte si, či veríte alebo nie, aj sa na toto meno ohlasuje.
3: Nie je dôležitá sláva. Dôležité je, že mám svoj chvost i svoju hlavu.
4: Magduška je vlastne
5: Zora Kolínska.
4: A ja som Gigo Marta Žuchová.
6: Nech žije Gigo!
7: Ja som Gigov otec Vladimír Minarovič. A dovolite, aby som vám predstavila jeho matku.
8: Olgu Šalagovú. Áno, áno, viete, ja nie som iba Gigova mama, ale som aj macocha našej Magdušky. Ale dobrá, to by som prosila.
9: A ja, Marian Labuda, som bol kohútom.
10: A my sme Gigove priateľky.
8: Hus, Hanna Kostolanská.
10: Kačka, Erika Bauerová. Sliepka, Jela Lukešová.
9: A nezabudnite na to, že ja, Peter Debnár, kocúr, som prvý upozornil na to, že Gigo spadol do jamy.
11: Dobre, dobre, dobre, to sme už všetci počuli, môžeš opäť vyliezť na strechu. A zdá vám, netreba hovoriť, že ja som Juraj Slezáček, teda vlastne hnedák, čo mohol všetko rozdrviť a každého zničiť. Ale neurobil som to, lebo mám dobré srdce.
9: Určite nie je lepšie ako Bravček alebo Eduard Bindas.
0: Prestaňte. Ja som Soňa Ulická, učiteľka, jediná, ktorá Darkovi verí.
2: Ja, Darko Žane Džiaková, vám vravím, že Magduška je už celkom krotká.
12: Dramaturg tejto hry, Ľuboš Machaj, tvrdí, že autor, Zlatko Šešel, trvá na tom, že všetko, čo ste počuli, je čistá pravda. No i tak by Magduška nezaspíval.

0: Spievala Gigovi uspávanku, nebyť Igora Bázlika, ktorý k nej napísal noty. A keby Milan Materák hru nepreložil, zvukoví majstri Zuzana Kubíková a Jozef Bezák nenahrali, Milan Semík hru nenaštudoval, nikdy by ste sa nedozvedeli o dobrodružstve Líšky Magdušky.
1: Počúvali ste rozprávkovú hru Dobrodružstvo Líšky Marfušky.
2: Dobrodružstvo Líšky Magdušky Brebtík začalo sa vtedy, keď ušla z lesa k domácim zvieratkám na Púpavovú ulicu.
1: To si vymyslel ten Zlatko?
2: Áno, chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Jeho text do slovenčiny preložil Milan Materák.
1: A hudbu vykúzlil Igor Bázlik.
2: O réžiu sa postaral Milan Semík.
1: A pomáhal mu Ľuboš Machaj a zvukári Zuzana Kubíková a Jozef Bezák.
2: Účinkovali Zora Kolínska, Juraj Slezáček, Marta Žuchová, Eduard Bindas, Marian Labuda, Peter Debnár, Soňa Ulická, Peter Mikulík a ďalší.
1: A to všetko v roku 1984.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Na Juniore máme práve štvornohý týždeň, kedy si pripomíname napríklad aj to, aké je dôležité, aby sme sa my ľudia správali k našim zvieracím súputníkom s rešpektom. Ukážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkami budete počuť napríklad aj v slovenskej ľudovej rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského. Volá sa
1: Hrad, opička a krík.
2: No, bol si blízko. Volá sa Had, mačička a psík a bude vo veršoch.
1: A ja viem veršovať. Aha. Lucinka, chudinka, zeleninka, jarabinka.
2: No to tvoje slabé rímovanie by na báseň asi nestačilo. Breptík, treptík.
1: Náhodou. Ty len nerozumieš umeniu.
2: Našťastie na umenie tu máme jedného z našich najlepších slovenských básnikov, Milana Rúfusa. Krásne slová jeho veršíkov budete počuť v podaní rozprávkového hlasu Karola Machatu.
1: No to som zvedavý.

0: Mala raz jedna vdova syna, utešeného, krásneho. Ako keď slnce dohasína, upínala sa na neho. A bol ten chlapec hoden chváli, sťa by ho vážil zo zlata. Miloval svet, stromy, vody, skaly a nadovšetko zvieratá. Chudobní boli, ako inak. Ktože už čo s tým urobí? Veď rozprávka si vyberala tých svojich, jak žijú z chudoby. Chodieval chlapec ku kráľovi na zámok hrabať do smetí, že nájde aspoň pierko, ktoré hojnosti z krídla odletí. Tri razy našiel po grajciari a hneď mal šťastie v malíčku. Len hádajte, čo kúpil za ne. Hada, psíka a mačičku. Že ich zlé deti chceli zabiť, po grajciari ich vyčaral. Čo robiť? Zas len vykypelo z prázdneho hrnca bedára. Už sa len, mamka, nehnevajte, prosiaci na ňu pozerá. Krmiť ich budem kvoročkami, čo sa v tých smetiach nazbiera. Odpustila, veď ako by sa hnevala za nič dokopy. Materské srdce nezdrží sa, ako vosk sa hneď roztopí. I živil si ich, kôrky zháňal, chodieval hrabať do smetí, ibaže hlad, to nie je vrana, dupneš nohou a odletí. Keď im už bolo poumierať, tu riekol hadík, hlad je hlad, zberaj sa, Janko, cestu merať, ja som ti nie had ako had. Ale som hadík toho hada, čo všetkým hadom kraľuje. Zachránil si ma. Poďme k nemu. Čo budeš chcieť, ti daruje. Žiadaj si prsteň. Nie ten zlatý. Odmietni dary, výslnia. V tom prstení sú obry. A ty ti každú žiadosť vyplnia. Podrobili sa jeho vôli, dali mu prsteň, tak ho vzal. Ak vyšiel z domu celkom holý, domov sa vracal ako kráľ. Ibaže pravda bez hadíka, psík s mačičkou mu ostali. O krátky čas tá prostá hlava ako by bola vo šiali, čo si v ňom vrta, dušu loví. Chuť to má trochu od blenu. Zajdite, mamo, ku kráľovi, či by dal dcéru za ženu. Bohatý som, len proste milo a možno sa nám podarí. Začal si píliť zlatou pílou pod drievným šťastím konárik. Aj odpílil a potom padol. Bieda ho vzala na milosť. Z tých svojich zámkov letel nadol, len sa tak za ním prášilo. Princezna dáko rozpoznala, čo má ten prsten za cenu. Privolila a tak si vzala ženícha k vôli prsteniu. Hneď ako zaspal po sobáši, vzala ten prsteň. V zápätí stala sa všetkým obrom paňou a stúpala im na pety. Prikázala im odniesť zámok so všetkým činom za more. Prebudil sa náš čerstvý ženích v tej hrbe smetí na dvore. A či si myslel, že ťa rada, či že sa potok obráti, veď ako vrana k vrane sa dá, k bohatstvu lipnú bohatý. Jediná láska, čo v nich blčí, jediné, čo u nich ostane. Zachcelo sa ti hodou vlčích, ty moje čelo baranie. No stalo sa. Už opäť blízko bude ma tetka bieda k nám. Vyber sa, syn môj, na smetisko, kôročky hľadať zvieratkám. Zvieratká, čisté pred človekom, tie skúsia stavať zbúrané. Kde prišiel zlý a sekol mečom, tam priľahnú si gurane. Budú ju čistiť nevedomé, jazykom drsnoláskavým, a povedia nám, kde je v dome lavica, stôl, kde kozu, dym, kde ležia všetky veci verné a čakajú nám osožiť, keď z hĺbky v sebe nedoziernej vrátime sa k ním prosto žiť. Keď z búrok, čo sme rozpútali, vždy sami sebou zrazení, nájdeme cestu ku tým malým a múdrým veciam na zemi. I rozprávočka po nečase vyslala psíka s mačičkou nájsť princeznú tam za moriami a na jej prste taký kov, čo ho aj obry poslúchajú, doniesť ten prsteň kradnutý. Nechže náš chlapec popletený za ním už toľko nesmúti. Mačička najviac vykonala, hoc i psík, joj, i storazy, tak veľmi chcel byť na pomoci, že všetko skoro pokazil. A musela mu do ňufáka, zvedavého a hlúpeho, pazúrik pustiť, čo ju taká zlosť pochytila na neho. A boli milí na boskanie a dôležitý, že až strach, keď krúžok z prsta zradnej panej Jankovi niesli v papuľkách.
1: Ja teraz kúsok, nebuď taká.
0: A prsteň hýbaj do trávy. Pazúrik hýbaj do ňufáka. Ty jeden dunčo ťarbavý. Ľahko im bolo hľadať v tráve, čo predtým ťažšie hľadali. Šťastlivo došli, doma práve, k prázdnemu stolu sadali. Tu ti je prsteň, kde sa krúti na tvojom prste o 106.
1: Ach, taký sme už vyhladnutí. Rozkáž tým obrom, chceme jesť.
0: A Jankovi už múdrosť radí. O princezničky nestojí, o dobrou nechce zámky, hrady, len trochu šťastia pre svojich. Mačička za vše v reči vzplanie a plitvá chválou na seba.
2: Nebol by prsteň, keby ja nie.
1: A psíček vrčí, aleba.
2: Čo to zas máte? V čom to hrebie? Prestaň s rečami planými. Keby nás nebol zobral k sebe, neboli by sme ani my.
1: Na konci dobre? To je málo. Začínať treba od neho. Videla si už, že by stálo zlé na počiatku dobrého?

0: Vypočuli sme si ľudovú rozprávku Hlad, kačička a krík, v ktorej sa aj rešeršovalo.
1: No, bola to rozprávka Had, mačička a psík a áno, veršovalo sa v nej vďaka básnikovi Milanovi Rúfusovi.
0: Ten rozprávku našiel v zbierke Pavla Dobšinského. A toho poznám. To je ten, čo po Slovensku krpce dral, len aby čo najviac ľudových rozprávok pozbieral.
1: No ale tento rím sa ti teda podaril, breptík.
0: No, vždy som tvrdil, že som skrytý latent.
1: Myslíš talent? Ten má aj redaktorka Viera Janusová a zvuková majsterka Mária Vrancová, ktoré s rozprávkou pomáhali.
0: A nezabudni na nášho rozprávača Karola Machatu, ktorého režíroval
1: William Sikora. Bolo to v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Pozývame vás vypočuť si 516. časť programu Bola raz jedna povesť.
4: Kdeže je ten, kto môjmu bíliemu srdcu spávať nedá? Moja tvár je od čakania celkom bledá. Sedím na obláčiku a plačem za ním. Vňuk, kam ho len jeho zbojnícke chodníčky zaviedli? Či už na mňa zabudol? Vňuk, vňuk, vňuk.
5: A čože ten nárek, víla moja uplakaná? Vari ti niekto skrivodlivosť spôsobil? Kde je? Nech sa s ním porátam. Spravodlivosti zadosť učiním.
4: Janošík, Janošík môj ľúbi.
5: Opatrne, víla moja. Keď ma zhodíš z oblaku, bude so mnou na dobro, amen.
4: Odpusť mi, Jurko. Taká som bola nešťastná, že tu nie si. A teraz som taká šťastná, že tu si, že ako si. Neviem nájsť mieru. A už som strácala vieru, že ťa ešte niekedy uvidím.
5: Ak môžeš v niečo veriť, tak v moje slovo, víla moja vzácna. Sľúbil som, že za tebou prídem a svoj sľub som dodržal. No, vyjav mi už, kto sa ti pokúsil ublížiť. Nech sa s ním porátam.
4: Nikto mi nič zlé neurobil, Juríčko. Len som sa bála, že si na svoju vílu zabudol. Z radostnej som sa uplakanou stala a o chvíľu by bola zo mňa azda skala.
5: To by bola večná škoda. Skameneli mnohí, ale o tvoje srdce sa nebojím. Je čisté a statočné.
4: Ako to tvoje, Janošík, Jurko, zbojník náš slávny. Sľúbili sme ľuďom ďalšiu povesť. Či si nezabudol?
5: Ako by som mohol? Môžem ich z rukáva vysypať, koľko sa ti ráči.
4: Sú to hotové poklady.
5: Povedal by som, že príbehy v sebe ukrývajú ešte vzácnejšie poklady, ako som pred chamtivcami poukrýval vo svojich skrýšach.
4: A ako to bolo s pokladmi v Bielej skale, v Prosieckej doline?
5: To ti rád rozpoviem.
4: Neviem sa dočkať. Počula som, že keď si ešte po zemi chodil, tak sa chudobní ľudia mali na koho obrátiť.
5: Nuž, nechcem sa vystatovať, ale pomáhal som, ako som vedel. Keď voľakto, čo si potreboval, zašiel na Jóbovu lúku a mne, či mojim hôrnym chlapcom, vyjavil, čo mu chýba.
6: Ja potrebujem kus plátna na košeľu. Plátno, plátno na košeľu, na košeľu. Starú mám do tránu, na novú nemám.
7: Ja nemám čo do úst deťom vložiť. Ubožiatka, matka im umrela pred rokom a starám sa o ne sám.
4: Zo pár zlatík pre chudobné deti, prosím, ponížene. Nie veľa, stačí nám málo, sme skromní, prosím, prosím.
5: Ticho, dosť, stačí. Nebojte sa, na každého sa dostane. To, čo sme bohatým vzali, vám chudobným prináleží. Pošlem po to, čo žiadate, hraj nohu a ďalších chlapov z mojej družiny.
7: Ďakujeme,
6: Janoši, ďakujeme,
7: ďakujeme, Janoši.
5: Len nás neprezradte, lebo by ste už viac nemohli prísť na túto lúku po to, čo vám chýba. A nás by to mohlo stáť aj život.
6: Neprezradíme.
7: Neprezradíme.
6: Nič neprezradíme.
7: To je tajomstvo.
6: Zamkneme si ústa.
7: Ani slovo o Jóbovej lúke.
5: Nesklamte moju dôveru.
6: A nie, že by ma to zaujímalo, ale len tak medzi rečou, teda, ona je, ja chcem, nuž, ale chcel by som...
7: Čo tu ja chceš, sused? Poviem to za teba. Janošik, chceme vedieť, kde je vchod do Bielej skaly, v ktorej schovávaš svoje poklady.
6: Nechcel som to takto priamo, ale no. Kde, áno?
7: No,
5: To vám neprezradím.
0: Ale prečo veď sa neonde, ale no...
7: My to nikomu nepovieme.
5: Toto tajomstvo si vezmem so sebou do hrobu. Aj moji húrni chlapci. Verte mi, že je to tak pre vás lepšie.
4: Bol si ty statočný junák s dobrým srdcom. Kto by sa bol nazdal, že taký mladý opustíš tamten svet, na ktorý z obláčika hľadíme? Odpustil si tej protivnej babe, ktorá ti hrach v krčme pod nohy rozsypala a preto ťa lapili.
5: Baveru odpustil. Neradno si krivdou dušu zaniesť. Ľutujem len to, že som viac chudobnému ľudu pomáhať nemohol.
4: Poklad v Bielej skale ostal bezpečne ochránený. Nepočula som o tom, že by ho niekto objavil.
5: Dlhé roky ho strážil jeden môj verný priateľ zo zbojníckej družiny. Aj keď sa niekto túlal po okolí, nemal šancu objaviť vchod do jaskyne v Bielej skale. Len jednému človeku sa to podarilo.
4: A vari ozaj?
5: Ozaj? Víla moja zvedavá?
4: Porozprávaj mi o tom, Jánošík môj, tajnostkársky.
5: A prečo by som neporozprával? Dobre teda. V dedinke, nedaleko Bielej skaly v Prosieckej doline, žila chudobná vdova. Mala toľko detí, že sa pomaly spočítať nedali. Žili si skromne, ale v láske. Lenže jedného dňa vdova zaľahla a zdalo sa, že jej už niet pomoci. Zavolali k nej babku bylinkárku.
8: Juj, moja zlatá, ty si už na umretie. Ale skúsim ti pomôcť. Kde si tu by som mala mať zázračnú zelinku? Kde len je potvora jedna? Juj, to je pech. Asi som z nej už uvarila liečivý odvar niekomu inému. To je osud. Musíš ho prijať, chudinka moja. Nuž, ale je tu ešte nádej. Ak by sa našiel niekto smelý, kto by sa do hory vo Svetojanskú noc vybral, možno by mal šťastie a našiel by tú čarovnú zelinku, ktorá kvitne len raz v roku, presne o polnoci. Kde takého smelého človeka nájsť, ne? Jánošík a s jeho družinou by nám tu bolo treba, ale takí chlapi sa už dnes nerodia.
5: Ako to babka zelinkárka povedala, hneď sa zdvihlo jedno z detí, 12-ročný Janko, a povedal, že on pôjde tú zelinku hľadať.
4: A mamka mu to dovolila?
5: Spočiatku nechcela, namietala, ale zelinkárka sa do nej pustila.
8: Čuž, tvora nešťastná, odpočívaj! Ak nedovolíš svojmu synovi, aby to aspoň skúsil, tak zo všetkých svojich detí spravíš siriaky.
5: Chorá vdova napokon privolila a malý Janko sa vybral do hory. Nebál sa chodiť popri strmých zrázoch, pásaval ovce, bol zvyknutý predierať sa krovím a poznal lúky i pastviny. Ale ako hľadal, tak hľadal, zelinku nájsť nevedel. Potom si spomenul, že zelinkárka vravela, že kvitne presne o polnoci. Preto sa rozhodol, že do polnoci počká a začal sa úprimne modliť a prosiť o ochranu. V tom začul akýsi zvláštny zvuk. Pozrel smerom k Bielej skale a čo nevidí. Tá sa ti mu pred očami začala otvárať. Cez škáru presvitalo svetlo. Bál sa, ale vošiel dnu. Vravel si, že možno ten, kto v skale býva, počul niečo o zázračnej zelinke, ktorú hľadá pre mamičku. Vošiel do miestnosti plnej jagajúcich sa pokladov. ani len nedýchal. Netrúfal sa ničoho dotknúť. Zrazu sa ozval čísi hlas.
9: Statočný si, Janko, dobre ťa ja poznám. Viem, prečo si prišiel a aké je tvoje trápenie. Vezmi si z pokladu, koľko potrebuješ a bež hore nad túto skalu. O polnoci tam vykvitne zelinka, ktorú hľadáš. Odteraz sa biela skala otvorí raz za 12 rokov. Vojsť sem však bude môcť len človek s čistým srdcom. Dieťa, ktoré v ten deň dovrší rovnaký vek ako dnes ty. To je moja vôľa. Jánošíkov poklad sa nesmie dostať do nepovolaných rúk. Bež, Janko, čas sa kráti.
5: Len čo Janko vyšiel zo skaly, tá sa za ním zatvorila.
4: Podarilo sa mu zelinku nájsť?
5: Áno. Mamička celkom ozdravela a za peniažky z môjho pokladu si žili spokojne a nič im nechýbalo.
4: Pozri sa tam dolu, Janošík. Aký si chlap stojí pred bielou skalou a kope do nej.
6: Sezam, otvor sa! No tak, otvor sa, ty potvora!
5: Darmo sa takíto chamtivci pokúšajú dostať to, čo im nepatrí. Každý rok na Jána tam postávajú a čakajú, že sa skala otvorí.
6: Poklad bude môj!
4: Bude môj! Občas mi je z tých ľudí smutno.
5: Veru aj mne, víla moja presmutná.
4: Ale neprestanem veriť, že svoje srdcia raz otvoria.
5: A v nich onakvejšie poklady nájdu.

Povesť, ktorú ste si vypočuli, sa viaže k Prosieckej doline. Možno viete, že Prosiecka dolina je jej národnou prírodnou rezerváciou. Viete, aký stupeň ochrany tu platí a čo to znamená? Odpovede nám posielajte do štvrtka 30. apríla na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste dostali za úlohu napísať nám meno nejakej slávnej osobnosti spojenej so Skalicou. Ďakujeme vám za správne odpovede. Spomenuli ste napríklad Antona Srholca, Mariána Vargu či Františka Krištofa Veselého. Výhercom sa stáva poslucháč Oliver Bóka. Blahoželáme! 516. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: mačky.
1: Počúvate reláciu o knihách pre deti knižky mačky abecedy. Mňau.
0: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám ničím a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky!
2: Dobrý deň, mačka abeceda.
3: Ó, ahoj. Poď ďalej. My sa tuším ešte nepoznáme, alebo sa mýlim?
2: Som v rozhlasovej knižnici prvý raz, ale verím, že nie posledný.
3: Oh, v to dúfam. A odkiaľ si sa o nás dozvedel?
2: Počúvam Rádio Junior a relácia knižky mačky abecedy sa vysiela aj tam. Viem, že premiéry nových častí vysielate v Rádiu Regina.
3: Máš pravdu. Takže si rozhlasový poslucháč. Z toho mám veľkú radosť. No poď ďalej.
2: Ďakujem vám.
3: Prezradíš mi, ako sa voláš?
2: Volám sa Andrej, ale môžete ma volať aj Aďo.
3: Teší ma, Aďo. A chcel by si požičať aj nejakú knižku?
2: Áno, jasné. Mám rád knihy od spisovateľa Branislava Jobusa. Máte tu o komisárovi...
3: Komisár Mrodge?
2: Áno, presne tu.
3: Máš šťastie. Včera mi ju vrátil jeden malý čitateľ a ešte som ju nezaložila do regálu. Tušila som, že o ňu bude mať niekto záujem. Tak, tu je.
2: Áno, to je ona. Môžem si ju požičať?
3: Pravdaže. A čo by si povedal na ukážku z tej knihy?
2: Budem rád, keď si ju vypočujeme. Môžem prečítať nahlas text na zadnej strane obálky? Viem, že to zvyknete robiť vy, ale ja veľmi rád čítam a chcel by som si to vyskúšať aj pred rozhlasovým mikrofónom.
3: Oh, výborne. Nech sa ti páči. Posaď sa pred mikrofón a čítaj. Pekne. Zreteľne.
2: Z bratislavského mosta SNP niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli to mimozemšťania, teroristi, či nebezpeční zločinci, či futbalisti, ktorí namiesto hrania radšej okopávajú zemiaky? Komisár Mrodge už je páchateľom na stope. Keby nie jeho slávneho Mrodge týmu, nevedno, kto by zachránil personál reštaurácie. Do pátrania sa zapoja ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica sosám ráda, alias detektor pravdy, pavúk Degen i preliečená recidivistka labuť Violet. Komisár lúšti zamotaný prípad s nasadením vlastného života. Odhalí megatajné zámery zločincov alebo podľahne brutálnej presile ultranechutného komanda.
3: Oh, čítaš veľmi pekne, plynulo.
2: Áno, doma čítam rodičom. A keď nie sú doma, tak aj nášmu psíkovi a andulkám.
3: Oh, to je milé. Verím, že inšpiruješ aj ďalšie deti, tie, ktoré nás teraz počúvajú.
2: Čítanie je naozaj skvelé. Pustite sa do toho, deti. Aj keď vám to spočiatku nepôjde úplne plynule, nevzdávajte to. Ako sa vraví, tréning robí majstra.
3: Čo by si povedal na tú ukážku z knižky?
2: Pustíme si ju. Sadnem si sem, do kresla, zatvorím oči a vo svojej fantázii si budem predstavovať to, čo budem počuť.
3: Výborne. A ja to tak spravím. Mňau.
4: Takže, kto je podozrivý? Kto má motív? Skúsme to preosiať. Nahlas rozmýšľal Mrodge. Ako sa tak pozerám na fotky a plány mosta, nečudujem sa, že zmiznutú reštauráciu s priemerom 32 metrov nazývajú UFO. Vyzerá ako nejaká vesmírna loď. Celkom ako lietajúci tanier. Si predstav toto. Variant jeden je, že s tým uleteli mimozemšťania. Snažil sa nadľahčiť situáciu sám veľký vyšetrovateľ Mrodke. Variant 2. Zber starého železa. Nezabúdajte, že sme na Slovensku a z tej reštaurácie by bolo materiálu až. Variant 3. Mapa, čo našla Violet. Zrazu zatlieskal Plutvo nohami a silnejším hlasom vyhlásil: Takže, priatelia, každý, kto má krídla, obletieť a skontrolovať celé okolie, 32-metrové UFO sa nemohlo len tak prepadnúť pod zem. Všetko, čo má nohy, načúvať, počúvať. Oči otvorené v okolí mosta, v centre mesta. Avšak vy už viete, čo treba robiť.
5: Hrku, rozkazme si je, komisár, hrku.
4: Zahrkútal holub Nehoslav, pôvodom Slovan, ktorý mal v Mrodgeho týme na starosti orientáciu a GPS. Labuď Violet na ňoho žmurkla. Tak šup, Bratislava volá. Otvorili okno na Mrodgevoze a veselo vyleteli von na čerstvý vzduch. Komisár otvoril svoj vyšetrovací plášť a povykladal na stôl zo pár papierových škatuliek. Pootváral ich a povedal: Šup, šup, do práce, priatelia! Z jednej škatulky vyšli ploštice, ktoré mali na starosti odpočúvanie. Z druhej povyskakovali blchy. Pracovali v Mrodge týme ako útočná zbraň plus tajné kamery. Z ďalšej, úplne premočenej, sa vykotúľala pijavica Sosámráda, pôvodom z Indie, ktorá pracovala ako detektor pravdy pri vypočúvaní podozrivých. Samozrejme, dokázala aj celkom slušne odpozorovať dianie pod hladinou akejkoľvek rieky alebo priehrady. Bola taká citlivá, že keď ju položili na ruku vypočúvaného, presne vedela, kedy klame a kedy hovorí pravdu. Z poslednej papierovej škatulky sa po karavane rozleteli svetojánske mušky. Mrodge ich používal na nočné videnie. Všetci sa rozbehli a rozleteli do mesta. Len komisár zostal študovať nájdenú mapu a motkal sa v okolí mosta SMP. Zraz si dali na 19. hodinu v Mrodgevoze. Mrodge zacvakol cibuľové hodiny, na ktorých svojimi nožičkami natretými reflexnou farbou ukazoval pavúk kosec Degen presne o 5 minút 19.00. Bol čas na schôdzku celého týmu. V okolí Bratislavy ani stopy po stratenom lietajúcom tanieri, zahlásila labuť Violet a holub Nehoslav ju len doplnil.
5: Hrku! Preletel som a skontroloval 30-kilometrový okruh okolo celého mesta, vrátane prilahlej maďarskej a rakúskej oblasti. Hrku, po zmiznutom lietajúcom UFO tanieri ani stopy. Nijaké zberné súroviny nehlásili extrémne zvýšený nárast nerezovej ocele.
6: My niečo máme. Nejaké šumy o zmiznutej reštaurácii išli mestom.
4: Prekrikovali sa ploštičky, špecialistky na odpočúvanie.
6: Dokonca sa šepkalo, že v pôvodných tajných plánoch mala byť reštaurácia ozajstný lietajúci tanier, ale v 60. a 70. rokoch sa nepodarilo vyvinúť motory, ktoré by udržali vesmírny koráb vo vzduchu. Tak použili náhradné riešenie a urobili z neho na vrchole mosta vyhliadkovú reštauráciu.

0: Bratislave bolo cítiť napätie. Komisár šibol očkom do spätného zrkadla a hneď mu bolo jasné, že oranžový kukavos, smetiarské auto, ich celú cestu sleduje. Idú po nás. Spokojne si zašomral a pridal plyn, aby sa im mohol stratiť v uliciach Bratislavy. Podobné situácie boli v živote komisára bežnou záležitosťou. Na letisku, vo svojom trojplošníku, dával Mrodge skoro celú noc dokopy všetko, čo sa dozvedelo o zmiznutom lietajúcom tanieri a rozhutoval, čo a ako ďalej. Pod mikroskopom študoval nájdenú mapu a vypisoval z nej každý jeden detail. Okrem vyznačených súradníc GPS, nachádzajúcich sa v karpatských lesoch v blízkosti Šťasteníc, bolo na nej vyznačených aj zo pár zaujímavých bodov. Nejaký hotel Iskra v malom mestečku pod Karpatmi, železničné priecestie v Malých Kostoľanoch a lúka s presnými súradnicami pri starých zámkoch. Zatiaľ to nedávalo žiaden zmysel, ale komisár vedel, že všetky stopy treba preveriť na 100%.
1: Som zvedavý, či sa detektívovi Mrodgemu podarí vyriešiť záhadu zmiznutého UFO.
2: Tak si musíš knižku komisára Mrodge požičať a prečítať si ju celú.
1: Mám rád záhady. A už som čítal viac kníh od spisovateľa Branislava Jobusa. Napríklad knižku Plajko.
2: Verím, že sa ti bude páčiť aj táto.
1: Keď som bol menší, tak mi čítali ocko s mamou. A teraz čítam ja im.
2: To tvojim rodičom závidím. Aj keď viem, že by som nemala, lebo závisť nie je pekná vlastnosť. Mňau.
1: Závidíte im a viete, že by ste nemali.
2: Presne tak. Keby som mala mačiatka, tak by som ich určite rýchlo naučila čítať, aby mohli čítať mne.
1: Viete, čo by ste urobili, keby ste mali mačiatka?
2: Áno, to viem presne. A aj mi napadlo, že by som ťa poprosila, aby si mi sem tam prišiel niečo prečítať. Ale to nemôžem.
1: Nejaká postava vo vašom vnútri vám hovorí, že to nemôžete urobiť.
2: Ja som tu knihovníčka. A ty, čitateľ, ja mám slúžiť tebe. Nemôžem chcieť službu od teba.
1: Ste z toho smutná.
2: Áno, je to nespravodlivé. Ja všetkým čítam a mne nečíta nikto.
1: Je to nefér.
2: Áno.
1: Mačka Abeceda, hovoríte, že ste smutná, zdá sa vám to nespravodlivé a závidíte mojim rodičom, hoci by ste nemali.
2: Áno. Ďakujem ti za empatiu, Aťko.
1: Tak to sa vám to nepáči.
2: Veru nie.
1: A keby všetko na svete bolo možné?
2: Tak by som si prijala, aby mi deti čítali. Mám nápad. Ak mi deti prečítajú kúsok z knižky, ktorú si chcú požičať, predlžím im o týždeň výpožičnú lehotu. Kto bude chcieť, sa zapojí, a kto nie, nemusí. Tak to nebudem mať výčitky svedomia a budú mať z toho osoch. Obe strany.
1: Výborne, mačka Abeceda. Mne sa to páči. Ja vám rád budem čítať a verím, že sa zapoja aj ďalšie deti.
2: Pozorne si ma počúval a vďaka tomu sa mi podarilo prísť na tento nápad.
1: To som sa naučil od vás. Počúvam vašu reláciu.
2: Mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem.
1: Nemáte za čo. Čo by ste povedali na to, keby som vám prečítal úryvok z knihy Hlúpe kura?
2: Tú knižku nepoznám. Asi ju tu nemám.
1: Už ju tu budete mať. Priniesol som vám ju. Bol som na rozprávkovom predstavení divadielka Jaja, ktoré sa volá rovnako ako knižka. Odtiaľ ju mám. Raz by som chcel robiť podobné predstavenia pre deti. Sám si vyrábať kostýmy, bábky, kulisy a písať scenáre.
2: Máš krásne sny. Môžeš s tým začať aj hneď? Nemusíš čakať na to, kým budeš

0: veľký.
1: Možno skúsim napísať nejakú rozprávku.
0: Potešilo by ma, keby si mi ju potom aj prečítal.
1: Naozaj? Tak sme dohodnutí.
0: Jeli to? Kopí to? Platí to?
1: Áno.
0: Ukáž mi tú knižku. Vidím, že je interaktívna. To znamená, že sa do nej dá aj kresliť? Je v nej aj spoločenská hra a podobne?
1: Áno, to sa mi páči.
0: Autorkou je Jana Pokorná Klemenová. To je Jaja?
1: Presne. A darujem vám ešte jednu jej knižku. Vyšla len nedávno. Má názov Amaret. Z hlúpeho kuraťa prečítam niečo ja a z Amaretu by ste mohli prečítať vy mne. Nech je to spravodlivé.
0: Dohodnuté. Kto začne?
1: Môžem ja.
0: Posadím sa do kresla a budem ťa pozorne počúvať.
1: Húsenička Jejulinka visí na strome vo svojom peknom svetríku. Je z nej slečna. Slečna nebezpečná, zakuklená. Už sa úplne upokojila, je jej príjemne a konečne úplne teplo. Usmieva sa z výšky, celý na svet svoje zúbky. A tu vietor silno vystrkuje svoje rožky. Silno sa nadýchne a duje. A duje. Naparuje sa. Urobí silné fú. A fučí na studeno. To už húsenička Jajka nevydrží. Gúľajú sa jej slzičky po tváričke, gúľajú. A silno presilno narieka, tenulinko a plačlivo. Zima, zizima, zizima. Pani Zima sa zobudí na ten veľký plač. Keď sa pani Zima nadýchla, z úst jej vychádzal spev. Aha, tu je napísané, vymyslí melódiu a spievaj.
0: Ukáž? Naozaj? Tak ju vymyslím ja, môžem?
1: Pravdaže.
0: Ty si ma zobudila, ja som tá biela zima. A tu vidím aj notový zápis tej pesničky.
1: Áno, a tu je hra. Aha.
0: Aha. Tu sa dá vyfarbiť obrázok listu.
1: Knižka je vaša mačka abeceda. Môžete si do nej kresliť. A prečítate mi teraz vy kúsok z Amaretu?
0: Rada. Počúvaj. Dnes k nám opäť prišiel kopec detí. S výskaním vystupujú z aut a autobusov. Neviem, čo to má znamenať, ale autá aj autobusy sa u nás zvláštnym spôsobom kazia. Prejdú cez bránu, sú úplne v poriadku, no hneď ako ňou prejdú, odrazu z ničoho nič začnú kašľať akoby z posledných síl. Prídu na určené miesto a motor zhasne. A tak všetci vystúpia. Deti, rodičia aj šoféry. Otvoria kapotu, chvíľu sa škriabu na hlave, dajú si ruky v bok. A potom prekročia bránku, že si dajú radšej kávičku a možno zákusok. Po prekročení bránky sa s rodičov stanú blázni. Teda skoro blázni. Tak ich určite vnímajú ich vlastné deti. Lebo ich tak vidia poprvýkrát. Vidia ich ako deti. Svojich vlastných rodičov. Z uhladeného ockoho saka nohavíc sa stali gaťušky na traky. Rifle majú záplaty a na tričku pribúdajú obrázky traktorov a autíčok. Na hlavách majú strapaté vlasy. Mamičky majú farebné sponky, mašličky, dva zapletené vrkoče alebo v strede hlavy vysokú fontánku s vláskou. Všetci sa správajú ako deti. Behajú, naháňajú sa, tancujú a skáču. Lezú po stromoch a stále sa smejú. Jednoducho po prekročení bránky všetci zabudnú, že sú dospelí. Ten šofér autobusu v károvanej košeli k nám chodí už niekoľko rokov. Raz za čas sa ukáže a privezie deti na vlastné náklady. Po prvý raz stál pred otvorenou kapotou niekoľko hodín. Dnes už len mávne rukou a derie sa cez krepový papier. Preráža si cestu cez papier a zavesené igelitové pásy. Občas mu do hlavy ťukne plecholka alebo fľaša zavesená na špagáte. Niektorí rodičia sa preto aj zlostia. Čo sú to tu za haraburdy? A odrazu zbadajú tú nádheru. Amaret, vravia obdivne. Náš krásny svet Amaret. Náš farbosvet. Rada sa do toho farbosveta ponorím hlbšie. Ďakujem ti za obe knihy a aj za čítanie, Aťko.
1: Nemáte za čo. Mám rád rozprávkové svety. Bol som aj v rozprávkových Habakukoch a rád chodím aj do Bibiany, do bábkového divadla a videl som aj operu pre deti Muflón Anciáš od Braňa Jobusa v Slovenskom národnom divadle.
0: Skvelé! Do divadla sa musím vybrať niekedy aj ja. Hoci priznám sa ti, že najradšej lovím príbehy z kníh.
1: Preto ste si vybrali povolanie knihovníčky.
0: Presne tak. Robím to, z čoho mám radosť. A rada sa o tú radosť delím s malými čitateľmi. Čo by si povedal na to, keby sme si vypočuli úryvok z knihy Branislava Jobusa, ako Muflón Anciáš sľub dodržal?
1: Trafili ste presne tú časť, ktorú som ešte nečítal.
0: Moja intuícia ma málo kedy sklame. Mňau. A keďže sme tu už dnes mali jednu húseničku, spomenieme aj ďalšiu. Najskôr sa nám však prihovorí sám Muflón Anciáš.
2: Ahojte. Som tu znovu. Tento raz nesedím v kamióne ani nejazdím po svete. Sľúbil som staručkému riaditeľovi pošty, že doručím všetky zabudnuté zásielky. Dostal som starú vyradenú škodovku 1203 a môžem vyraziť. Počuli ste už o popudinských močidlanoch? Alebo o obci zvanej Egreš? Nie? Tak poďte na cesty so mnou. Zle je, lamentovala malinká húsenička, ktorá si bola úplne vedomá, že toto je už asi len zúfalá prosba, keďže jej brat... Čo sa stalo? Slečná húsenica, prosím, spamätajte sa a skúste mi v rýchlosti povedať, čo sa stalo, povedal Muflón Anciáš. Čas je teraz veľmi dôležitý. Prosím, upokojte sa a rýchlo von s tým.
3: Vňuk!
2: Zajakávala sa plačom húsenička, no snažila sa vysvetliť, čo sa stalo.
3: Môj brat sa išiel zakukliť niekde v týchto miestach.
2: Vyšlo z nej napokon a doslova sa zrútila a dusila plačom, lebo na mieste, kam ukazovala, už bolo vidieť len súvislé bahno, bez najmenšej šance nájsť malinkú dierku so skrytou kukliacou sa húsenicou. To mi je ľúto, povedal zroneným hlasom Anciáš a pritúlil si plačúcu húseničku k sebe. Snažil sa očami prehľadať priestor okolo miesta, kde by sa mohlo niečo pohnúť alebo mihnúť, ale márne. Vyzeralo to celé veľmi zle, keď odrazu pri Anciášovej hlave zatrepotal krídelkami Helmut Nocht. Húčalo to ako ventilátor na chladiči Škody 1203.
4: Tu, milica, presne tu v týchto miestach hry. Tu sa zarývaj do zeme, kypri, a to rýchlo!
2: Vykrikoval netopier a držal sa ako helikoptéra stále nad jedným zabahneným fliačikom zeme. Dážďovka milica teda nelenila a šup ho. Skočila rybičku priamo z Anciášovho rohu a zapichla sa do inkriminovaného miesta v blate. O pár sekúnd sa stratila, zavrtaná v kvalitnej slovenskej zemi. Uplakaná húsenička sa trošku upokojila a už sa len odovzdane prizerala záchrannej akcii troch kamarátov. Netrvalo dlho a zo zeme sa vystrčila milicina hlávka.
3: Anciáško, tu okolo môjho telíčka hrab, no veľmi opatrne.
2: A tak sa aj stalo. Muflón sa pustil kopítkami jemne odhadzovať blato. Hrabal čoraz hlbšie a hlbšie, až narazil na krehkú, zakuklenú húseničku. So všetkou pietou ju vyslobodil z istého hrobu a položil na suché sedadlo do škodovky 1203. Milica, ideš? Na prvú pomoc sa nespomína, prvá pomoc sa vie. Ja nemôžem, ja by som ju rozpúčil. Dvakrát vdýchni a 30-krát stlač, pripomenul Anciáš Milici vzorec, podľa ktorého sa ratujú životy. Tá neváhala ani sekundu a už aj bola nalepená na zakuklenom telíčku nehybnej húseničky. Ústa na ústa, nádych a výdych do úst húseničky. Chvostíkom stláčala miesto, kde je srdiečko a tým pumpovala kyslík do celého tela postihnutého. Dvakrát vdýchnuť, 30-krát stlačiť. A tak stále dokola, bez prestávky. Nevzdávaj to, Milicka, vydrž, vydrž! Povzbudzovali pri zachraňovaní svoju kamarátku Anciáš s Helmutom. Bolo im jasné, že to musí byť veľmi náročné nielen psychicky, ale hlavne fyzicky. A šťúpla Milicka ide úplne na doraz.
1: Ako to dopadne? Podarí sa húseničke zachrániť bračeka?
0: To ti neprezradím, ale požičiam ti knižku, ako Muflón Anciáš sľub dodržal a prečítaš si to.
1: Jasné, rád. Požičiam si aj komisára Mrodgeho.
0: Nech sa páči, Aťko. Ďakujem ti za všetko. Za knižky aj za spoločnosť.
1: Ja ďakujem vám.
0: Do skorého videnia. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky Mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Ondrej Kaprálik a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

Jusika detagne, apparaît, papagaï, il y a Jusika détagne, waha.

0: kráčajú verne po našom boku už stovky rokov. Za toto obdobie sa stali našimi najbližšími zvieracími spoločníkmi. Vedci sa dodnes sporia o tom, či toto chlpaté stvorenie s perfektným čuchom pochádza z vlka. Isté však je, že dnes už štekajú po celom svete v najrozličnejších podobách, keďže je ich takmer 400 druhov. Hádate správne, reč je o psoch. Pre oddanú lásku a vernosť sa psovi hovorí najlepší priateľ človeka. Mňa však zaujíma, platí to aj obrátene? Moje meno je Lucia Šaráková a budem vás dnes prevádzať reláciou, v ktorej sa budeme spoločne pýtať, čo by bolo, keby bol človek najlepší priateľ psa. Na pomoc som si pozvala Danku Tótovú, šikovnú psiu trénerku. Tá nám poradí, ako si vycvičiť psieho kamaráta tak, aby sa z neho stal užitočný pomocník a parťák na celý život. A spoznáme tiež príbehy ľudí, ktorým pes doslova život zmenil. K lepšiemu. Podľa archeologických nálezov z rôznych kútov sveta vieme, že pes je zrejme úplne prvým zvieraťom, ktoré si človek zdomácnil. Dokonca prvý krok k svojmu skroteniu urobil práve psík, ktorý sa sám odvážil prísť k ľudskému obydliu a za to, že sa mohol živiť zvyškami jedál, poskytoval človeku ochranu pred nepriateľmi a pomáhal mu pri love. Už tu sa zrodilo pevné puto, ktoré dokazuje, že pes je doslova stvorený na to, aby sprevádzal človeka v dobrom i zlom. Ten, kto psíka má, dobre vie, že štvornohý kamarát s väčšine rozkývaným chvostíkom dokáže odohnať smútok a nenechá vás zlenivieť na gauči. Naopak, stará sa o naše zdravie pravidelnými prechádzkami. Zaháňa nudu, smutné myšlienky aj zlú náladu. Je mu jedno, ako vyzeráme, je mu fuk, či v škole prepadávame, alebo sme najlepším žiakom, či zarábame hromadu peňazí, alebo bývame pod mostom. Má nás jednoducho a úprimne, z celého svojho srdiečka rád presne takých, aký sme.
1: Bol raz jeden bača
2: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dny Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku. Trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne ľúto. Čo to len s ním porobili?
0: Takto nariekal psík Bodrík v úryvku z rozprávky Starý Bodrík a vlk od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Hlas mu požičala pani herečka Katarína Kolníková. Nebojte, bača si napokon svoje zlé rozhodnutie uvedomí a vyhodeného psíka vezme späť na salaš. A veru, že mu Bodrík ešte dobre poslúži. Je však mnoho zvierat, ktoré takéto šťastie nemá. Každý pes sa riadi svojim inštinktom a ten mu hovorí, že najlepší spôsob, ako prežiť, je byť blízko človeka, najlepšie blízko svojho majiteľa. To je dôvod, prečo sa mnohé psi cítia rozrušene, keď ostanú doma samé. Nevedia, či sa vôbec ich človek vráti a boja sa, že už navždy zostanú opustené. Zvieratko je živá, cítiaca bytosť, nie vec ani stroj. A keď si uvedomíme, že dokáže cítiť smútok a strach, je veľmi ťažké vidieť, koľko zvierat končí napriek tomu opustených niekde na ulici. Čo myslíte, že sa tam s nimi ďalej deje? Skúsme si to predstaviť. Bol raz jeden hauko. Taký čierno-bielý, neveľký a volal sa napríklad Čixi. Je to ešte len šteniatko. Je zanedbané a blúdi kdesi na poli za dedinou. Matne si spomína, že sa kedysi narodilo na dvore a malo veľa súrodencov. Ale odrazu je samé a vôbec nevie, čo robiť. Brúško mu škvrká od hladu a ešte sa aj dvíha nepríjemný vietor. Zoslabnutý Hauko, ktorý bezcielne kráča už niekoľko dní, sa trasie od zimy. Nie a nie si nájsť niečo pod zub. A ešte aj toto. Začína pršať. Rýchlo, treba si nájsť nejaký prístrešok. Ale kde, keď je všetko mokré? Rýchlo musím nájsť nejakého človeka, pomyslí si Chixi a uteká k ceste. Veď tam, kde sú autá, tam budú aj ľudia. Ale beda, takého psíka predsa nik neučil, ako sa chodí cez prechod. Rovno oproti sa rúti auto, pozor! Uf, našťastie sa mu nič nestalo. A našťastie je medzi nami stále veľa ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Navyše vyhodiť či dokonca trápiť zvieratko je už dnes trestný čin a keď niekoho takého poznáte, treba na ňoho upozorniť políciu. Veľa túlavých zvierat nájde útočisko v útulkoch, kde netrpezlivo čakajú na svoj nový domov. Dostal sa tam aj náš Chixi. Keď tam vojdete, budete počuť asi toto. No, už podľa zvuku sa dá vytušiť, že ani útulok nie je pre psíka ideálne miesto na život. Hoci sa tam o zvieratká obetavo starajú. Akoby na nás štekotom netrpezlivo kričali: "Vyber si mňa!" Ale ktoré si vybrať, keď každé jedno chce byť tým vašim vyvoleným? Aj Chixi každý deň netrpezlivo vyštekával cez mreže koterca a dúfal, že ho začuje ten správny človek. A mal šťastie. Zapáčil sa štvrtákovi Kupkovi s mamkou Jarkou, ktorí predtým žili len sami dvaja. Dnes tvrdia, že im psík zmenil život. Stretli sme ich všetkých troch na prechádzke v parku.
3: Psíka sme chceli vždy, teda hlavne môj syn. Ja som sa trošku bála tej starostlivosti. Predsa len je to živý tvor a treba sa o to starať. No a my sme radi chodili do útulku venčiť psíkov. Stále sme po nejakom pozerali, že ktorého si adoptujeme a nakoniec teda nám vyšiel Chixi.
4: Ako sa vám zmenil život, odkedy je tam Havino?
3: No zmenil sa dosť, ale neberiem to tak, že je to príťaž. Hoci mnoho ľudí mi hovorí, že však teraz musíš chodiť venčiť, že je to starosť. Ja to tak neberiem. Proste človek potrebuje aj sám pohyb, aj čerstvý vzduch, aj prechádzky. Tak ja to beriem, že vlastne ten pes to dáva mne. Že aj vďaka nemu sme vlastne veľa vonku. Chodíme do lesa naozaj 2-3 krát do týždňa pomaly a on s nami robí všetko, ten pes. Viem toľko, že bol v útulku, tuším, od svojich 4 mesiacov. Čiže vlastne 3 mesiace bol v útulku a potom sme si ho my zobrali a našli ho na ulici v Hrubej Borši. Odchytili ho ako šteniatko vlastne, takže bol na ulici.
4: Aký je Chixi psík?
5: Večer, keď som mal nočnú moru, išiel do postele ku mne.
4: A to ti pomohlo?
5: Áno, už som sa nebál.
4: A predtým si sa cítil aj tak sám trošku?
5: Mhm, hej. Proste dobrý pes. A zlatý je a furt robí na mňa očička, aby mohol ísť na gauč.
4: Aj si ho trošku cvičil?
5: Mhm. Sadni, lahni, fuj to.
4: Cíti mamina nejaký posun na Kupkovi, odkedy máte psíka doma?
3: No jak on sám povedal, že sa menej bojí večer. Napríklad deti majú také zlesny, tak potom vždycky si zavolá Chixiho a ten k nemu príde. Aj pani učiteľka v škole povedala, že odkedy ho má, že je taký spozornejší už. Si dovolím povedať, že Chixi má niečo v sebe kanisterapeutické, lebo my máme aj babku, ktorá je v domove sociálnych služieb a keď sme tam ešte pred koronou teda s ním chodili, tak tí starky úplne ožili pri tom psíkovi, aj moja babka. Čiže ja som videla, že to ohromne proste pomáha tým ľuďom. Ja si neviem predstaviť korona obdobie bez psa už. Si myslím, že ten pes, vďaka tomu, že teda človeka vytiahne von, tak je človek viac aktívnejší, to si neuvedomujeme, ale je to tak. Aj tá radosť, proste je to mladý psíček, ktorý proste sa rád jaší a to dieťa sa tiež rado jaší, čiže hlavne jedináčkovia podľa mňa je to dokonalý súzvuk dieťa a pes.
4: Kubino, vieš si predstaviť život bez Chixiho?
5: Už nie. Toľko lásky ti vie dať vám pes. Musím byť zavretý doma a nič nerobiť.
4: A teraz s ním sa to tak lepšie dá zvládnuť všetko.
5: No proste, že ťa poskáče, oblížeť, pomôže ti. Keď sa máš zle, tak to vycíti.
3: Napríklad teraz veľa ľudí skončilo samých úplne osamelých. Nemajú deti, nemajú rodinných príslušníkov. A ja viem si predstaviť, že keby mali toho psa, tak majú aspoň dôvod pre koho žiť. Alebo trebárs ísť von, hej. Že nie sú v takej depresii, prípadne apatii, že by ostávali úplne zavretí doma.
4: Kubi, ty si spomínala, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslíš, že ty si najlepším priateľom pre svojho psa?
5: Mhm.
4: Keď ste chodili na útulok, bolo tam veľa opustených psíkov?
5: Hej, ja by som najradšej zobral všetkých psov z útulku.
0: Veľa opustených psíkov z útulkov si našlo svoj nový domov práve cez obdobie, keď sme boli, rovnako ako Kubko, zavretí doma kvôli pandémii. Ľudia sa cítili osamelo a deti často uprosili svojich rodičov. O tom, či je to dobré alebo nie, sme sa opýtali psej trénerky a jednej zo spoluzakladateliek košického útulku Danky Tótovej. Čo nám povedala, to sa už dozviete po pesničke.
6: Môj pes je grof mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady, hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psí mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp, supnut by byl jako malina, ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně.
0: Kubko so svojou mamkou v našom rozhovore spomínali, že si už nevedia predstaviť svoj život bez psíka, ktorý im pomohol prežiť obdobie, keď sme museli byť zavretí doma. Danka Tótová je skúsená psia trénerka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psíkov a rozhodkyňa na súťažiach, kde psi ukazujú svoju poslušnosť. Stála tiež pri zrode prvého košického útulku, ktorý domáci poznajú ako Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Viacero útulkov hlási zvýšený záujem o zvieratká práve v tomto období. Môže sa zdať, že to je super správa, tak ako to teda je?
7: Na jednej strane to môže byť dobré, na druhej strane až tak celkom veľmi nie, pretože tým, že teraz je iná troška doba, ani deti veľmi nechodia vonku s kamarátmi, tak ako predtým, sú aj často doma, sú obmedzení v pohybe, to znamená, že majú pocit, že potrebujú mať kamaráta a musia mať kamaráta. Psík je výborná vec na to, aby sme mohli mať niekoho, s kým si rozumieme, komu môžeme povedať svoje starosti, s kým vieme tráviť svoj čas. Problém ale nastáva vtedy, keď sa všetky veci vrátia do pôvodných koľají, zrazu deťurence začnú chodiť do školy tak ako predtým, začnú sa stretávať s kamarátmi, začnú mať svoje krúžky a môže nastať veľmi vážny problém a ten bude to, že o toho psíka sa už nebude mať kto starať tak ako teraz. To znamená, ten kto chce psíka, super, môže si ho zadovážiť, ale až vtedy, keď zváži, že sa bude vedieť o ňoho starať aj vtedy, keď sa život dostane do normálnych koľají a že ten Hauko nepôjde na druhú koľaj. Ak sú teraz na blízku rodičia, tak teraz je veľmi dobre zvážiť nasledujúcu vec. A to sú financie, priestor a dostatok času. Ale aj to, či psík bude šteniatko, alebo dospelý psík, alebo to bude menší, alebo väčší. Prečo financie? Nejde tam len o to, že si psíka kúpim za to, čo mám doma v prasiatku a poprosím rodičov, aby mi psíka kúpili. Vôbec nie, pretože na toho psíka je potrebné stále pamätať aj čo sa týka krmiva, aj čo sa týka veterinárnej starostlivosti, čo sa týka takých rôznych vecí, ktoré sú napríklad spojené s dovolenkou a pôjde s nami, alebo on pôjde do špeciálneho hotela. Takisto je potrebný priestor toho psíka zvážiť, pretože psík môže byť aj v byte, prečo nie? Ak mu dáme dostatok pohybu mimo toho bytu, dostatok práce a dostatok výchovy, aby bola jeho hlavička a jeho telo dostatočne zaťažené, aby sa cítil dobre. Veľmi dôležitá vec je čas, pretože psíka vychováme len tak, že sa mu budeme venovať. A dôležité je zvážiť, aj či to bude šteniatko alebo dospelý psík. Každý jeden človek, ktorý si ide zadovážiť psíka, povie jednu a túto vetu. Chcem šteniatko, že si ho urobím na svoj obraz. Tak nefunguje. Vôbec nie. Skúsený majiteľ psíka alebo skúsený tréner, áno, ale človek, ktorý nemá až také skúsenosti so psíkmi, má veľmi často predstavu, že si toho psíka vychová na základe toho, čo videl v televízii, v nejakom seriáli alebo v nejakom filme a myslí si, že toto plemeno, keď si zadovážim, bude také ako v tom filme. Alebo môj sused má takého psa, ja keď si zadovážim takého, tak si ho urobím na tento obraz. Nefunguje to tak. Totiž toto závisí skutočne od skúsenosti toho človeka, ako dokáže vychovať svojho psíka a preto je napríklad aj veľmi dobre zvážiť možnosť osvojiť si trebárs aj staršieho psíka z útulku, ktorý má také povahové vlastnosti, ktoré my od psíka chceme. Čiže už základ povahový a charakterový ten psík má a s ním už môžeme pracovať. Lebo napríklad veľa ľudí si myslí, že k malým deťom super nejakého šintera si zadovážiť tak, aby sa s nimi vyhral a vybláznil, no nie je to tak celkom, pretože ak je malé šteniatko doma a je tam veľa detí, ktoré sú hr-hr a nikto s psíkom poriadne nepracuje a necvičí ho, môže sa veľmi ľahko stať, že z toho zvieratka vznikne jedno malé neurotické klbko, s ktorým je problém chodiť aj na vychádzky, pretože ťahá, šteká. To dieťatko, ktoré ho spočiatku veľmi chcelo, nakoniec ním ani nemusí vedieť ani chcieť chodiť na tie vychádzky, pretože sa zlosti, že on je taký a taký, neposlúcha, ťahá, šteká a ja s ním nejdem vonku. A nakoniec môže byť zo zadovaženia psíka, ktorého sme si vzali, aby to bol priateľ rodiny, môže byť niečo, čo my vnímame ako obťaž. Preto je dobré zvážiť napríklad aj opakované návštevy, dajme tomu aj na útulku. Keď nie v jedno, môže ísť aj do druhého útulku. Väčšina útulkov je taká, že ľudia, ktorí tam chodia, majú možnosť chodiť na také vychádzky v okolí útulku. Tam sa môžu viacej s tým psíkom spoznať a zistiť, či im táto povaha vyhovuje.
4: Takže keď preceníme svoje sily, psíka si zbrklo zadovážime, zvykne nám prerast cez hlavu a potom nevieme, čo s ním. Veľmi často sa stáva, že rozjašené šteniatko putuje k starým rodičom, tí sa však oňho nevládzu starať. Napokon psík skončí v tom lepšom prípade smutný v útulku. Ako to je s výcvikom? Potrebuje ho ozaj každý pes, aj ten maličký?
7: Áno, musí mať. Radšej používam slovo výchova. Súvisí s tým, že dokážeme si psíka zavolať a odvolať, keď potrebujeme. Všimnite si, ako strašne málo ľudí toto naučilo svojho psíka. Je veľmi dôležité, aby sa psík naučil chodiť na vôdzke bez toho, aby ťahal. To veľmi úzko súvisí napríklad aj s tým, že ten psík, keď vidí iných psíkov, nešteká po nich, neťahá sa za nimi. Ďalšia vec, ktorú psík potrebuje vedieť, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi človekom a tým zvieratkom, je, aby neobťažoval človeka vyskakovaním. A toto je vec, na ktorú je potrebné myslieť už pri privezení psíka domov, aby sme ho nepodporovali v tom, že keď vyskakuje napríklad samotným vyzývaním k tomu, aby na nás skákal. To robia hlavne deti, že hop, hop, tu skoč. Nie, pretože ak sa psík naučí vyskakovať na človeka a obťažuje ho vyskakovaním, Stačí jeden upršaný deň a blato vonku a oheň je na streche, pretože keď takto na vás skočí havko, ktorý vôbec nevie, že robí niečo zlé, vôbec to netuší, práve naopak, on si myslí, že je to dobré, pretože doteraz bol stále za to pohladený, tak zrazu vznikne konflikt, pretože majiteľ psíka okrikne, ten nechápe prečo, potom začne nedôverovať tomu svojmu majiteľovi a potom je celé zle. A to isté sa stáva, napríklad, ak psík sa trebárs na vychádzke rozbehne za niekým a na niekoho vyskočí a tam už je oheň na streche, pretože tí ľudia kričia, že vychovajte si toho psa, alebo čo robíte, prečo na mňa skáče. Takisto aj naučiť, aby neobťažoval ľudí neustálým vyštekávaním, pretože toto robí konflikty v medziľudských vzťahoch a potom sa to prenáša aj na toho chudáka Hávka, čiže nevytvárať situácie, ktoré neskôr môžu priniesť konflikt, lebo potom sa nám pokazí vzťah so psíkom.
4: A viem si takto vychovať psíka ja sám, alebo mi musí pomôcť nejaký dospelák, prípadne treba sa rovno obrátiť na nejaké cvičisko, alebo to zvládneme aj sami v rámci rodiny?
7: Aj keby som povedala áno, aj nie, ani jedno, ani druhé by nebola pravda. Pretože poznám deti, ktoré si nádherne vychovali, ale skutočne nádherne vychovali svojho malého psíka. To slovo malého je veľmi dôležité, pretože čím menšie dieťa, tým menšia sila. A pri manipulácii so psíkom je potrebná určitá váha alebo určitá sila, pretože keď ma nejaký ročný labrador potiahne a ja mám 12 rokov, tak akurát si ošúcham kolena o asfalt, keď ma strhne na zem. Na výchovu psíka je potrebné mať určité skúsenosti. A tie skúsenosti majú väčšinou dospelí, ktorí už nejakého psíka mali. To znamená, je dobre ísť na cvičák, ale teraz v čase pandémie, keď sa nedá, tak je tu jedno okienko, ktoré my môžeme otvoriť, a to je YouTube. A keď si ho otvorím, tak tam môžem nájsť veľmi veľa zaujímavých cvičení, ktoré môžem aj doma na koberci pred obrazovkou robiť na základe návodov tých ľudí, ktorí to tam cvičia.

0: O tom, ako si vycvičiť psíka, sa stále rozprávame so psou trénerkou Dankou Tótovou, ktorá nám teraz dá zo pár účinných rád.
1: Úplne najľahší povel je sadni. A to z toho dôvodu, že keď je psík hladný a má chuť na to, čo držíme v ruke, piškotku, granulku, ktorá by mu chutila, úplne stačí, ak tú ruku drží mierne nad psíkom, môže sa stať zo začiatku, že ten hauko by po tej ruke skákal. Netreba s tou rukou robiť nič. Len ju držáte nad hlavou psíka. Čiže keď mu neprinesie nič skákanie, a keď mu neprinesie nič odbiehanie, ako náhle si sadne, dostane ten pamlsok. Ak ja stále spojím to sadanie so slovom sadni, tak sa psík naučí, že povel sadni znamená sadnutie a to znamená tú maškrtu. Chybou je, ak sa deti, ale bohužiaľ aj dospelí, snažia vynútiť si určitý úkon od psíka tak, že začnú po ňom kričať sadni, sadni, sadni, sadni. A psík tomu nerozumie, pretože nikdy ho to predtým nikto neučil. Netuší, čo to je. A ak mi neveríte, tak skúste si predstaviť, že by som vám teraz povedala jedno slovo. Takže každý počúvajte toto slovo a skúste urobiť to, čo od vás chcem. Tak predstavte si, vymyslím si, to je marťanský povel. Čikao. Dúfam, že všetci ste urobili, kto ma počúvate, to, čo som od vás chcela. Čikao. Neviem, čo ste urobili. Možno niekto z vás sadol. Chyba. Možno niekto z vás ľahol. Chyba. Lebo čikao v marťančine znamená dvihne ľavú nohu. To isté netuší psík, keď na ňo vyštekneme s nejakým povelom, ktorý sme ešte ho neučili. Týmto som iba chcela vysvetliť, že ak niekoho niečo chceme učiť, je to presne ako s učením cudzieho jazyka. Preto tá výchova a výcvik nie je až také jednoduché, ako sa to môže zdať.
2: V čom ešte tak sa zvykneme mýliť?
1: Jednakže ľudia ako takí sú veľmi netrpezliví a nervózni. My keď si treba zmyslíme, že hauko sa naučil na povel sadni sadnúť v kuchyni, automaticky si myslíme, že on si sadne trebárs aj vonku, keď uvidí iných psov. No nie je to tak. Je dôležité, aby sa postupne, to znamená, učím ho najprv doma na sadnutie, potom ho učím pred výťahom si sadnúť, potom ho to učím trebárs pred bránou, potom na vychádzke niekde, kde je kľud, ale potom aj tam, kde niekde vidí rozruch, autobusy, psíky a tak ďalej. Čiže tá postupnosť je veľmi dôležitá. Ak to neverí, že to je tak, tak nech si spomenie na situáciu, že napríklad doma sa niečo výborne naučil, nejakú báseň. Vedel ju odrecitovať aj rodičom. A v škole sa postavil pred tabuľu a mal ju povedať učiteľovi a zrazu bum, okno. Je to niečo podobné. Čiže človek fakt musí byť trpezlivý, ak toho psíka vychováva. Nesmie sa zlostiť, iba to jednoducho znova a znova a znova precvičovať. V žiadnom prípade nesmie byť hrubý a nesmie robiť to, čo toto vidím často u detí, keď už nezvládajú psíka, tak vezmu vocku a ho čapnú s tou vockou.
2: Môžeme psíka byť, keď neposlúcha?
1: V žiadnom prípade. A vysvetlím vám prečo. Spomeňte si na to slovo čikao, ktoré som hovorila pred chvíľkou. Ja si teraz poviem iné slovo. Poviem vám kao, zase marťančina. Čo ma počujete, všetci urobte to, čo od vás chcem. Kao. Kao. Zrobili ste? Kao. Už som taká nervózna, že už by som čapla. Zrobili ste? Lebo kao znamená v tomto prípade ľahni. Neľahli ste? Mala by som vás za to zbiť, že ste neľahli. Bola by som za najväčšieho trápka na svete, pretože predtým som vás nenaučila, že kao je ľahni a za to by som vás mala zbiť.
2: Samostatnou kapitolou sú útoky psov, ceria zuby, vrčia, dávajú nám znamenia, že volačo nie je v poriadku. Ako to je? Hryzú psi bez príčiny? Je to zasa nejaká zámienka na ich trest?
1: Nikdy to nie je tak, že psi hryzú bez príčiny. Veľmi často ľudia inštinktívne cítia, že sa niečo deje, ale buď to prehliadajú, alebo aby sa z toho vyvinili, tak povedia, že ja som netušil, neviem prečo. Ono je to tak. Môže sa stať, že hauko Buď bol, toto je najčastejšia príčina, opakovane bitý alebo okrikovaný alebo tlačený do kúta a on už fakt nevie s nervami čo robiť, jednoducho vybuchne. Niektoré psíky sa pocikajú, niektoré sa vyvrátia na chrbát, niektoré strašne jačia a niektoré vybuchnú, skutočne zaútočia. Alebo nemusia ani zaútočiť v pravom slova zmysle, ale tak vyštartujú, cvaknú a znova sa stiahnu do úzadia. Iné psíky, dominantné, ktoré prerastli majiteľom cez hlavu a ten majiteľ ich nechal prerast si cez hlavu, tak zrazu pri konfliktnej situácii, keď psík chce niečo a majiteľ chce niečo, jednoducho môžu spacifikovať toho majiteľa. A tu uvediem jeden príklad, pretože ten sa stáva relatívne často u psíkov, kde im bolo v živote dovoľované úplne všetko. A táto situácia je taká. Vylezie pes na gauč. Majiteľ mu povie, aby zišiel dole. A ten pes sa tak stiahne do rohu gauču a tak gáni na majiteľa. A majiteľ mu povie, áno, dobre, dobre, tak si tam zostaň, keď tam chceš. Na druhý deň príde návšteva, psík vylezie na gauč a majiteľ mu povie, choď dole. A on sa zase stiahne, zagáni, lenže majiteľ chce, aby zišiel dole, pretože ten host chce sedieť na gauči bez toho psíka. Chytí psíka za obojok, že ho zloží dole a zrazu pes po ňom vyštartuje. Znamená, že bolo umožnené psíkovi, že on si myslí, že on je šéf, nikto mu doma rozkazovať nebude a toto je veľmi zlé, pretože tam môže dôjsť aj k útoku na vlastného majiteľa. Potom sú problémy také, ktoré súvisia so slabou socializáciou. To znamená, napríklad sú to zvieratka, s ktorými sa síce dobre manipulovalo, aj žili šťastným životom niekde na dvore, ale nikdy z neho neodišli von. Nepoznajú nič iné, len ten jeden dvor a tých dvoch, troch ľudí, nikoho iného. Ak sa stane, že takí haukovia zrazu idú napríklad na veterinárnu prehliadku, môže sa stať, že pohryzú veterinára, pretože v živote nepoznali, čo to je vyložiť sa na stôl a dať sa prehliadnúť cudzým človekom. Môžu pohryzť človeka, ktorý vojde do dvora a oni samozrejme si to svoje teritorium strážia. Čiže ono vždy za tým nejaká príčina je.
3: Raz bol Miško s mamou v lekárni. Mama bola Miškovi kúpiť celasko na bylinkový čaj, lebo Miško trochu pokašlával. Miško na ňu čakal na ulici. Odrazu pri lekárni zastalo auto. Z auta vystúpil brúchatý Ujo a nechal otvorené dvere. Koho si volal von? No poď, poď sem. No hýbaj von, poď môj pekný, neboj sa. Z auta však nevystupoval nik. Sedela tam nafúkaná, vyobliekaná, náramne vyparádená, vymaľovaná teta. Ani čo by sa chystala na nejaký ples alebo dakde na dedinu náhody. Tá sa však nechystala vystúpiť. A vzadu v aute plakali deti, chlapec a dievčatko. Matka ich zahriakovala. Miškovi prišlo deti ľúto. To asi oni nechcú vystúpiť. No brúchatý otec sa stále zaliečal. No poď, môj malý, poď. No rýchlo, no hop. A odrazu sa v okne zjavila hlava psíka. Toho psíka chcel Ujo vyvábiť von a deti plakali, lebo ho nechceli pustiť. No Madim ho zrazu vychmatla a šup so psíkom von. Psík nevedel, čo sa deje. Najprv sa iba obzeral a potom veselo zakrútil chvostom. Chcel sa trochu poobšmietať okolo svojho pána, no ten zrazu šuchol sa do auta a zabuchol dvere. Psíka nechal na ulici a ufujazdil. Psík sa zľakol. Splašene sa rozbehol za autom. No kdeže taký malý psík dobehne také rýchle auto? Bežal a potom sa už iba smutne obzeral za každým autom. V tom z lekárne vyšla mama a Miško je všetko vyrozprával. Na psíka potom natrafili cestou domov. Sedel pri lavičke a pozeral sa za autami, čo prechádzali cez mestečko. Miško ho pohľadil, psík strihal ušami a celé ho triaslo. Mame ho bolo ľúto. Vziať ho domov? Veď nebývajú v paneláku, psík im nebude zavadzať, ani sa u nich nebude trápiť. A Miško bude mať radosť. Mama, vezmime si ho, vezmime si Hauka, mrnkal Miško. Keď ho tí ľudia nechceli, nie je potom ničí. Môže bývať na našom dvore, súhlasila mama. Chlapec aj to dievča ho chceli, aj za ním plakali, zastával sa Miško detí. Aj, len čo nám povie otec, uvažovala mama. Bude mať robotu. Pre psa treba postaviť búdu, aby mal kde bývať. Ja ockovi pomôžem. Budem mu držať kladivo aj podávať klince, sľuboval Miško. Dobre teda, prikývla mama. Hauko bude bývať u nás. A bude sa volať Hauko? Potešil sa Miško. Hauko, lebo keď si bol ešte celkom maličký, len čo si sa naučil stáť na nohách, každého psa si volal Hauko. Bývali sme vtedy v paneláku a keď si počul zahaukať psa aj z tretej ulice, vždy si sa zasmial. Jej, jej, Hauko, Hauko. Hauko a Miško boli potom kamaráti. Hauko bol malý, aj Miško bol ešte malý, hoci jemu sa zdalo, že je už dosť veľký. Hauko sedával na zadných nohách, krútil hlavou a díval sa na Miška a veselo haukal. Hau, hau. Raz si však Hauko doviedol kamaráta. Chcel sa i Miškovi s ním pochváliť. Najprv zaškrabal na dvere a zahaukal. Hau, hau, Miško, pusť nás dnu. Miško sa hral s hračkami a najprv nepočul. Musela ho upozorniť mama. Miško, nepočuješ? Na dvere ti škrabká Hauko. Aj na teba Hauka, bež mu otvoriť.

0: môžeš báť. Sú tam dvaja Havkovia. Nášho sa nebojím, len toho druhého sa bojím. Lebo celkom ináč vyzerá, aj ináč krúti chvostom, aj ináč hýbe ušami. Mama ich potom pustila dnu. Chvíľu sa obaja krútili okolo Myška. Hauko sa chcel pred Myškom iba popíšiť, že si už našiel kamaráta. O chvíľu sa druhý psík vytratil. Mama vyšla za ním aj na dvor, no už ho nevidela. Iba z ulice počula: Bobčo, kde si bol? Kde sa túlaš? Ešte sa niekde stratíš, môžu ťa ukradnúť. Mama sa smiala. My máme Hauka. Nám Hauko stačí, však Myško. Hauko chcel iste iba Bobčovi ukázať, kde býva. Aj Hauko potrebuje kamaráta.
1: To bola rozprávka od spisovateľa Vincenta Šikulu Hauko a Myško. Vladimír Durdík nám porozprával šťastný osud strateného psíka, ktorý napokon dostal nový domov na dvore pri svojom chlapcovi. Mnohí z nás chovajú svojich psov v paneláku. Podľa niekoho tam vôbec nepatria. Najmä keď spoza steny susedia počujú toto. Sú vôbec psíky v paneláku šťastné? Hovorí psia trénerka Danka Tótová.
2: Psík je výborný spoločník. Kam nepatria psi, tak to sú do rodín, ktoré sa o tých psov nebudú starať. Čo ty myslím? Psík môže byť aj v byte, môže byť aj na dvore. Dôležité je, akého má majiteľa. Či sa mu bude dostatočne venovať, či mu dá dostatok priestoru na to, aby sa vyvíjal aj po fyzickej stránke. To sú tie vychádzky, výbehy, ale samozrejme aj výcvik, aby sa zaťažila hlavička, makovička, pretože je veľmi dôležité, aby ten pes vedel chápať, čo mu človek hovorí. A vôbec neplatí pravidlo, že pes je nešťastný v byte, pokiaľ sa mu majiteľ venuje. Keď žijeme v paneláku, my sme nútení chodiť so psíkom vonku. To znamená, že ten sociálny kontakt s okolím je často v meste vyšší ako na dedinách. Na dedinách môže sa stať, že ten psík príde raz domov a už v živote ten dvor neopustí, čiže nevie sa správať medzi ľuďmi. A to som ani nespomenula psov v kotiercoch a na reťazi. To je ďalšia akože strašne nešťastná záležitosť. No a koľko môže byť doma? Závisí od toho, či to je šteniatko alebo dospelý pes. Je samozrejme, že my ho potrebujeme naučiť, aby zvládol doma časť, kým sme v škole a v práci. A toto zvládnu všetky psíky. Určite by som nenaťahovala ten čas na 12 hodín a dlhšie. Potom im je potrebné ten čas poriadne vynahradiť.
1: Čo je to poriadne? Platí pravidlo, že prechádzka za každého počasia?
2: Platí jednoznačne. Tak zase nepôjdem vonku vtedy, keď padá na nás neviem čo z neba. Takisto nepôjdem vonku na dlhú vychádzku vtedy, keď je 37 stupňov Celzia. Ale môžem to zmeniť tým spôsobom, že pôjdem buď neskôr, alebo skoro ráno. A je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, akého psíka máme. Či to je nejaký vysokonohý Doberman, Vižla, Rhodesský Ridgeback, ktorý fakt potrebuje, ale fakt potrebuje strašne veľa pohybu. Takže pozor ľudia, ak chcete takéto plemená a nebicyklujete alebo nebehávate a nechodíte pravidelne do prírody, ani neuvažujte nad tými zvieratkami.
1: Prečo je pohyb pre psíky taký dôležitý? Ako sa správajú psy, ktoré sa vonku slabo vybehajú?
2: Začnú byť nervózni. Je to také určité vnútorné napätie, taká frustrácia. Môže sa to premeniť na to, že začne doma viacej demolovať. Začne doma v čase neprítomnosti majiteľa strašne vyštekávať. Alebo na vychádzkach je ťažko zvládateľný, pretože má v sebe toľko energie nevybúrenej, že sa to potom ťažko zvláda.
1: Sa rozprávame s Dankou Toltovou, ktorá sa venuje výcviku psov, ale kedysi pracovala aj ako učiteľka v základnej škole. Je to pravda, že ste si so sebou nosili psíky aj k žiakom do triedy?
2: Áno, bolo to super. To bolo relatívne dosť dlhé obdobie. Bola to Martinka, psík, ktorý vyzeral ako lištička, a Džipko, to bol taký obrovský ovčiak, záchranársky havko. Tí psíkovia ležali tak kľudne pod mojimi nohami, pod stolom. A keď prebiehala hodina, buď chodili so mnou po triede bez obťažovania, tak pozerali vlastne na tie deti, a tie deti úplne tak spontánne, keď niečo robili, písali alebo sa rozprávali, tak ruka tak vedľa nich tak zišla dole, pohladila psa. Celé to bolo veľmi také upokojujúce, také spontánne. Strašne rád.

0: Deti chodili odpovedať k tabuli, pretože každý mohol hladiť psa. Nemusel napríklad odpovedať ani po stojačky. Kľudne si mohol čupnúť ku psovi. Tí, ktorí mali hotovú písomku, neflákali tie písomky, pretože keď vedeli, že ju dopíšu, môžu si zavolať Tinku. Tinka im ten zošit vezme a odniesie ho mne. A oni to strašne radi robili, tí deti. Bola veľmi dobrá atmosféra, keď oni chodili dvaja do školy. Ale musím upozorniť, to nie je o tom, že hociaký pes môže byť v triede ako spoločník. Skutočne to musí byť vychovaný Havko, pretože potom by sa to zvrhlo celé na niečo úplne iné.
1: Takže tam išlo skôr o akési odburanie stresu a trémy zo strany detí, že dieťatko bolo motivované k výkonu. Tak. Stalo sa, že čítalo nie vám, ale treba s psíkovi, že malo problém sa nejako prejaviť a pri tom psíkovi bolo uvoľnenejšie.
0: Pre Tinku, áno. Tinka bola taká, že si rada sadla pred človeka, ktorý rozprával. Doslova tým, že buď si položila hlavu na lavicu, alebo na jeho koleno. Tí deti radi čítali jednoducho. Jednou rukou ju hladili, druhou rukou ju čítali. Niekto ich nejak nesekiroval, neopravoval. A toto je pri psíkoch, ktoré sú vychované, aj doma veľmi dobrá vec, pretože deti sa dosť často učia so psíkom v izbe, ktorý len tak tam sedí alebo leží a ich počúva, ako keby mu to hovorili. A toto je tiež veľmi dobrá motivácia aj pre rodičov, aby uvažovali aj na to vecou, že kľudný psík dokáže pomôcť aj deťom, ktoré sú napríklad menej sebavedomé. To sebavedomie úplne spontánnym spôsobom nabrať, pretože sa rozprávajú s niekým živým.
1: Kto ich nehodnotí?
0: Bez toho, aby mali stres z toho, čo im povie človek.
2: V úvode našej relácie sa už raz vyskytlo zvláštne slovíčko kanisterapia. Je to akási liečebná metóda, keď je lekárom sám pes. Zistilo sa totiž, že prítomnosť psíka dokáže ľudí zázračne uzdravovať. Pozná to aj Danka, ktorá pár chorých detí už navštívila.
0: No, my sme chodievali ešte v čase, keď kanisterapia bola úplne v plienočkách na Slovensku, čiže úplne v tých začiatkoch do viacerých inštitúcií, kde sme s tými havkami boli. Môžu to byť aj rôzne diagnostické ústavy, kde pomáhajú deťom treba zvládať, ja neviem, napríklad aj hyperaktivitu. Pomáhajú im zvládať to, aby sa vedeli upokojiť, aby vedeli skľudniť svoj prejav, kde sa to vysvetlí tým, že vlastne tomu havkovi je dobre, keď to urobíte pokojnejšie. Pamätám si taký prípad, keď som chodievala k jednému dieťatku, ktoré nedokázalo otvoriť dlane. Ono to dokázalo s pomocou, ale nie samo, aby otvorilo dlaň, ktorú malo zatlačenú do pestičky. A keď sme tam chodili s Tinkou, tým, že sedelo na vozíčku, tak mohlo vziať do ruky vôcku od Tinky a Tinka ho tak sprevádzala. Ale na to, aby mohlo vziať tú vôcku, muselo tú pestičku otvoriť. A vždy sa také niečo robilo, či už ceruza alebo pero tým, že niekto iný tú pestičku otvoril a dal tam tú ceruzu. A ono si predstavte, tak veľmi chcelo s tou Tinkou ísť na tom vozíčku, že to dieťatko si tú ruku otvorilo samé. To sa nikdy predtým nestalo. Mamka jeho sa až rozplakala vtedy a začalo otvárať samé. Čo bolo veľmi dôležité, bolo zistenie, že to dieťatko skutočne tú ručku otvoriť vie aj samé, len musí mať na to motiváciu.
2: Danka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psov. To znamená, že so svojimi psíkmi chodí na súťaže, kde sa hodnotí, ako vedia pomôcť napríklad človeku zasypanému po zemetrasení v dome.
0: Moja špecializácia bola plocha a ruiny, pretože každý havko sa špecializuje na niečo. Niektorí havkovia sú úplne špičkoví vo vyhľadávaní na stopováčke, to je tá dlhá šnúra, na ktorej konci je psovod a ten psík nosom na zemi vyhľadá osobu, ktorá je stratená. Potom sú havkovia takí, ktorí vyhľadávajú na veľkej ploche, na veľkom priestranstve, vo veľkom lese. Nám sa tiež stalo, že sme pomáhali hľadať jedného pána, starého pána dôchodcu, ktorý išiel na huby, zablúdil, ale nemal u seba lieky a on odpadol. Boli sme ho hľadať, našťastie sme ho našli skôr, než sa čokoľvek zle prihodilo. Potom sú také rôzne situácie, kde sa vyhľadáva v ruinách. Môj havko, tým, že to bol obrovský ovčiak, sa na toto veľmi nepoužíval, pretože ruiny, tým, že to sú také tie padajúce stehly a hocičo, čo sa môže zrútiť, skôr sa tam používajú psíky, ktoré sú ľahšie viacej sa dostanú do hociakých takých štrbín alebo do všelijakých komínov alebo rúr, čiže skôr menšie a ľahšie psíky.

0: a mačka z našej pesničky zmizli v spoločnej naháňačke ďaleko v diaľke. A rozlúčili sme sa aj s Dankou Tótovou. Ponáhľala sa na cvičisko, kde ju už čakajú majitelia neposlušných chlpáčov. Hovorili sme si o psíkoch, ktoré pomáhajú nájsť stratených ľudí, či ľudí zasypaných v ruinách. Viete si spomenúť, ako ešte nám v živote pomáha náš najlepší priateľ? Ten zoznam je ozaj pestrý. Poznáme tiež lavínové psy, ktoré hľadajú ľudí pod snehom v horách, alebo psy policajné, ktoré pomáhajú vyňuchať napríklad drogy či zlodejov na úteku. Iné strážia dvory fabrík alebo ovečky na salaši. Hovorili sme si aj o kanisterapii, liečebnom pôsobení psov. No a potom sú tu ešte vodiace alebo asistenčné psíky, ktorých využívajú ľudia s telesným či zrakovým postihnutím. Ako je napríklad aj Janka. Má veľké problémy s pohybom a viacero chorôb, ktoré jej bránia samostatne žiť. Našťastie má Timiho, veľkého čierneho pudlíka, ktorý je jej nohami a rukami. Ako jej Timi pomáha?
1: No je to vodiaco-asistenčný pes, veľmi veľa vecí do vane, z vane, ráno vstať z postele, posadiť sa, donesie mi všetko, čo potrebujem, podá mi všetko, čo potrebujem, pomáha mi už aj pri vyzliekávaní.
0: Janka má problémy aj s dýchaním. Počas spánku máva nepríjemné záchvaty, ktoré si ani nemusí uvedomiť, hoci jej ide o život. No a vtedy nastupuje záchranca Timi.
1: Väčšinou to máva v noci, Timi to už vie nejako, že to prichádza, tak ma upozorní, že on vyskočí na mňa. Viem, že niečo nie je v poriadku, alebo príde niekedy, že začne štuchať do mňa. Nebolo to natrénované, pretože to sa nedá natrénovať, ale on to ako zažil raz a on vlastne odtedy ma zobudí takto. Ale máma má dosť vysoký puls a zvykla som odpadávať niekedy, aj na ulici. A dosť často už od dávna vlastne hľadá lavičku, aby rýchlo som si sadla a on si sadne ducho a nepohne sa ďalej, kým ja si nesadnem a neoddychnem si. Že vlastne on to tiež cíti, že niečo nie je v poriadku.
0: Jankina kamarátka Anička nevidí vôbec. Našťastie má Fenku orku, ktorá je jej očami.
2: Orka je schopná ma viesť, že mi zastavuje, keď sú nejaké kraj chodníka alebo obíde prekážky. Stane sa, že keď ideme spolu von, ja niekedy menej reagujem, že mi niečo zastaví nejaký kraj alebo je tam nejaká jama niekde, tak sa postaví predo mňa a vtedy musím spozorniť, aha, že vlastne nemala som ísť ďalej.
0: Aj Milan je nevidiaci, no má svojho vodiaceho psíka Semiho, s ktorým už tvoria nerozlučnú dvojicu.
3: Ja s ním chodím aj do roboty, vydrží dokonca niekedy aj 10-11 hodín. My si veľmi dobre rozumieme. Semino je veľmi, veľmi spoľahlivý pes. Dokonca sa mi stalo aj to, že bol ľad, napadol na to sneh. Ja som sa šmykol, lebo som nevidel pod tým snehom ten ľad. Tak jak sú pred domami rodinnými také záhradky, tak ma pekne po tej tráve ťahal, aby som sa nešmykol.
0: Joško je niekoľko rokov na vozíčku a nemôže chodiť. Jedného dňa sa mu však zmenil život. Bolo to, keď sa zoznámil so svojím asistenčným psíkom.
4: Keď prišiel ten deň a donesli mi Freddyho, tak hneď od začiatku som videl, že ten psík ku mne niečo cíti, že proste nielen on mne sa páči, ale aj ja jemu. Na vozíku mám urobené také lánka, za ktoré ten psík chytí a pomôže mi cez ten obrubník prejsť. Pomáha mi s vyzúvaním, dokáže mi vyzlieť sveder, dať dolu rukavice. Pokiaľ som veľmi unavený, tak mi dokáže vyložiť nohy na posteľ. Keď mi niečo padne na zem, od najmenších mincí až po mobil mi dokáže podať všetko. Napríklad uzatverené koše, čo sú na smeti, dokáže otvoriť, podávať prádlo, napríklad keď je vypraté. Ja si niekedy myslím, že ten pes aj rozumie ľudské reči, pretože raz sa mi stalo, že som sedel v kresle, nebol som na vozíčku a potreboval som práve topánky a topánky boli v inej miestnosti, tak som ho poslal Freddy, dones mi topánky. Spočiatku nechápal, začal mi nosiť loptičky, keď som ho vrátil, že nechcem to, znervoznel, lebo strašne mi chcel splniť to, čo chcem. Niekoľkokrát sa vrátil a nakoniec, keď som mu aj posunkami aj rečou ukazoval, že tam sú topánky a dones mi ich, tak pochopil, donesol prvú topánku a odtedy mi tie topánky, keď poviem len topánky, tak mi okamžite nosí. Freddyho som si tak obľúbil, neviem si predstaviť, že by ešte nejaký iný pes mohol byť taký istý, ako je Freddy.
1: No, niekedy mi to tak pripadá, že je múdrejší ako ja. Naozaj, dáva pozor na mňa, všade, kde sa dá.
3: Máme sa radi, dá sa povedať, až na život a na smrť. Bez neho naozaj život by bol veľmi, veľmi ťažký.
4: No my dvaja sme vlastne spolu 24 hodín. Sú samozrejme výnimky, kde Freddyho nemôžem zobrať. Tedy ja som nervózny, aj on je nervózny, kedy už konečne budeme znovu spolu.
5: Hej, hej, čo to je? Čo to je? Človeče, ten váš pes nemá náhubok.
6: Nevidíte, že je to vodiaci pes? Vodiaci pes nemá mať náhubok. Po nasadení náhubku by mu oslabol čuch a nemohol by mi tak dobre slúžiť. Nemohol by mi podať, keď mi niečo spadne a cítil by sa ohrozený.
5: Ale sem do obchodu psi nesmú.
6: Ale vodiaci pes môže do každého obchodu a do reštaurácie. Dokonca aj do zdravotníckych zariadení, škôl, úradov a na kultúrne a športové podujatia. A v meskej

0: No a sme na konci. Aká je teda odpoveď na otázku dnešnej relácie, čo by bolo, keby bol človek najlepším priateľom psa? Svet by bol krajší. Ľudia by si dokázali nezištne pomáhať tak, ako to robia psíky pre nás. Nič za to nechcú, len aby mohli byť s nami. Keby sme boli ako oni, bezdôvodne by sme neubližovali. Naopak, odpozerali by sme od nich vernosť a nekonečnú lásku. Na našu otázku, či sme najlepší psí priatelia, si teda musí každý z nás odpovedať sám. Ja sa volám Lucia Šaráková a ďakujem, že sme spolu mohli stráviť spoločný čas. Už ho nemám veľa, lebo som sa rozhodla, že zbehnem do útulku a vezmem na prechádzku nejakého tuláčika. A možno aj dvoch, keď sa ku mne pridá môj dnešný kolega, zvukový majster Milan Greguš. Našou dnešnou hostkou bola psia trénerka Danka Tótová. Príbehy psíkov a ich majiteľov sme si požičali z relácie Dotyky redaktorky Silvie Hoffmanovej. Vyrobil RTVS 2021.
1: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?

0: Junior, vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Ako sa pozerám, tak sa pozerám. Nevidím ich.
2: Čomu sa nedivíš?
1: Nevidím. Tvoje uši. Ja vlastne ani neviem, ako vyzerajú. Máš ich dokonalo schované pod tou svojou škriatkovskou čiapkou. Či ty ich tam vôbec máš, hm?
2: No povoľ, či dovoľ. Ako by som mohol robiť v rádiu bez uší?
1: Možno sú príliš veľké. Dokonca až tak, že si ich musíš skrývať. Veď prečo by si inak stále nosil tie svoje slúchadlá?
2: Lebo. A vôbec sa mi to nepáči. Posmievať sa len tak pre nič za nič. To teba nie je pekné, ľudská.
1: Prepáč, brepčík. Ja som to len skúšala. Predstaviť si, ako sa asi cítil Robko z príbehu Juraja Rajmana. Tiež sa mu spolužiaci posmievali kvôli jeho ušiam.
2: A ako sa to skončilo?
1: To sa dozvieme v rozprávke o malom Robkovi s veľkými ušiskami. Ale keďže máme na Juniore týždeň zázračných premien, aj v tomto prípade zasiahne príroda a Robkovi pomôže.
2: Narástla mu obrovská hlava?
1: No to by mu asi veľmi nepomohlo. Počúvaj a uvidíš. Rozprávať bude Peter Kočiš.
3: Krátka rozprávka.
4: O malom Robkovi s veľkými ušiskami. Bol raz jeden malý Robko, ktorému sa spolužiaci smiali, že má veľké uši. Je pravda, že Robkové ušiská boli nečakane veľké, ale ešte väčšia pravda je, že vysmievať sa niekomu kvôli ušiam bolo naozaj, naozaj, naozaj veľmi nevkusné. Jasné, že to Robka trápilo. Myslím, výsmech, nie samotné uši. Tie mu problémy nespôsobovali. Naopak, mnohokrát sa mu veľmi zišli. Za slnečných dní pod nimi vládol príjemný chládok a ak sa rozpršalo, dali sa použiť ako dáždnik. Keď ho mama poslala do obchodu, nepotreboval tašku. Zroloval si uši ako kornúty a v pohode v jednom odniesol 5 kg zemiakov a v druhom rovnaké množstvo iných potravín. Alebo, keď sa v noci odkopal a perina mu sklzla na dlážku, nemusel ju dvíhať. Jednoducho sa zabalil do vlastných uší a sladko spal až do 10. Ak pravda, že nemusel stávať do školy. Nedá sa povedať, že mal Robko školu rád. Veď ani vás by nebavilo chodiť niekam, kde sa vám stále kto si vysmieva. Pozrite, plachetnica! Pokrikovali na neho posmievačikovia. Ušaté torpédo! Rehotali sa, ako by na tom bolo čosi vtipné. Choď k holičovi, nech ti ich pristríhne! Aby Robko zvládol školskú dochádzku, naučil sa posmievanie nepočúvať. Ako keď ladíte rádio a nepáči sa vám, čo hrajú na jednej stanici, tak si naladíte inú. A takto malý Robko ladil svoje uši a počúval iba to, čo bolo pekné. Cinkanie slnečných lúčov, keď dopadnú na zvenenú hladinu jazera, šuchot motýlých krídel a ich tichý spev. Počul dokonca aj farby a vône, keď kvety s puknutím otvárali svoje kalichy a ešte botanie lastovičiek, vracajúcich sa z teplých krajín. Vďaka svojim výnimočným ušiam počul veci, ktoré nik iný počuť nemohol a preto sa Robko na ich neprimeranú veľkosť nikdy nesťažoval. Veď kto určuje, aká veľkosť je primeraná? Čas plynul a deti rástli. Bežné deti najlepšie rastú cez prázdniny, ale malý Robko usilovne rástol aj vo všedný deň. Jeho ruky a nohy, hlava, ramená, kolená i palce postupne dobiehali uši a tie už na jeho hlave nepôsobili tak obrovitánsky. Z malého Robka totiž vyrástol taký veľký Robo, že bolo jasné, že je to naozajstný obor. Koncom základnej školskej dochádzky meral vyše 21 metrov, čo je dosť aj na stavebný žeriav. Ale k jeho ušiam bola táto výška konečne akurát a nikomu už len ani nenapadlo vysmievať sa mu. Veď kto by mal odvahu posmievať sa obrovi? Teraz by sa mohol obor Robo všetkým pomstiť, vrátiť im ich nepekné správanie, rozpučiť malíčkom, alebo im dať frčku ukazovákom, až by leteli do vesmíru, rozpleštili sa o mesiac a on by sa im mohol od srdca vysmiať. Ale obor Robo nič také neurobil. Vedel, že slabším sa posmievajú len slabosi. Naopak, ku každému sa správal priateľsky a s úctou. Kto potreboval, našiel u neho vždy ochranu a pomoc. Pretože práve to robí človeka naozaj veľkým.
0: Počúvali ste krátku rozprávku o veľkom Robkovi s malými, rozprávku o malom Robkovi s veľkými ušiskami.
1: Vymysleli ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš.
0: Ľudská?
1: No?
0: Ja len dúfam, že sa deti doučili, či poučili, že posmievanie môže naozaj veľmi ublížiť.
1: Ja si myslím, Breptík, že naši poslucháči to veľmi dobre vedia a nemusia sa to ani učiť.
0: A myslíš, že aj režisér Ladislav Kerata mal veľké uši?
1: Breptík!
0: Aj dramaturgička Zuzana Kolmosová a zvuková majsterka Tatiana Horvátová.
1: Ak sa pýtaš, či majú dobrý sluch, tak áno. Aspoň tak to bolo, keď vyrábali túto rozprávku. Bolo to v roku 2000.

0: to som ja.
1: Dve sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a ráno. A čo deti? Jeden to som?
2: To som ja.
1: Dve,
2: to sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a
2: ráno.

Na svete nie sú iba veľké kone. Na svete sú aj malé koníky, poníky. Drobčekovia, ktorí sa môžu veselo prechádzať pod veľkým koňom sem a tam. No raz sa narodil až taký malý poníček, že jeho mama prekvapene povedala, je veľký ako rukavica. Hlavná vec, že je čierno-bielý po mne, správne poznamenal jeho otec. A hneď sa prišlo na maličkého poníčka odborne pozerať množstvo konských odborníkov. Vraveli vážení kolegovia. Aha, má takú malú hrivienku, ani keby mu na krku rástla čierna kefka na zuby. Alebo všimnime si jeho kopítka. Aj veľký odborník si ich môže pomýliť s vlašskými orechmi. Alebo keby to nebol poník, môžeme tvrdiť, že je to celkom iné malé zvieratko. Nakoniec sa však odborníci dohodli, že tak či tak ide o poníka, ktorý je najmenší na svete. Nič si z toho nerob, povedala mama poníčkovi. Keď poník chce, tak sa vo svete nestratí a nájde si tam krásnu úlohu, hoci je aj najmenší. Dá sa to, múdro poznamenal otec, ale treba vždy byť vytrvalý, ako som ja. Takto bol počase z poníčka celkom dospelý najmenší poník na svete. A povedal si, už je čas, aby som si vytrvalo hľadal krásnu úlohu. Niektoré poníky vraj učia malých princov, ako sa má jazdiť na koni. Preto sa poobzerám, kde je dajaký malý princ. A o chvíľu našiel malého princa, ktorý mal skúsenú kráľovskú starú mamu. Tá, keď uvidela poníčka najmenšieho na svete, zvolala, aha, našiel nás vhodne maličký čierno-bielý poníček. Ja a malý princ máme nevýslovnú radosť. Potom obliekla malému princovi detský jazdecký oblek, nasadila mu na hlavu kvietkovanú prilbu. Navliekla mu na nohy červené jazdecké čižmičky. A každý deň poníčka s malým princom v sedle skúsene ťahala na dlhej vôdzke okolo obrovského kráľovského zámku. Je to dôležité, vysvetľovala poníčkovi. Každý malý princ sa najprv musí naučiť pevne sedieť v sedle a nepadať. To ti vravím, aby si to vedel. To som rád, že to viem, kývol hlavou poníček. I keď som najmenší na svete, našiel som si krásnu úlohu. Ale malý princ rástol. Až mu odrazu nohy v červených čižmičkách siahali z poníka až na zem. To je vylúčené, aby niekto z kráľovskej rodiny pri jazde na koni šúchal nohami po zemi, skúsene povedala kráľovská stará mama. Potom poníčka, najmenšieho na svete, vyznamenala kockou cukru z kráľovskej cukorničky a kráľovsky mu zaželala. Teraz pekne sám od seba rýchlo odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to, pohodil poníček čiernou hrivienkou. Som vytrvalý a nájdem si inú krásnu úlohu, lebo našťastie sú na svete okrem malých princov aj cirkusy. A o chvíľu si našiel cirkus s krásnym menom Diamant. Ten cirkus bol naozaj cirkusovým diamantom a všetci sa tam úžasne zaradovali. Poník, najmenší na svete, to sa máme. Hneď ťa budeme obetavo učiť všetky cirkusové cviky pre poníkov. On šťastne povedal, teší ma, lebo vystupovať v cirkuse, to je tiež krásna úloha. Cirkusový krajčír mu potom vzal miery a každému vravel, veľmi zaujímavé, vôbec som na ňo nepotreboval meter, iba centimeter. No i tak ušil poníčkovi krásny cirkusový oblek a vyhlásil. On bude mať v tomto obleku veľký cirkusový úspech. Ale mýlil sa. Návštevníci cirkusu najprv nadšene tlieskali, ale potom vôbec neverili, že to cvičí poníček najmenší na svete. Vykrikovali, nás to niekto vodí za nos. My sme už v cirkusoch videli more poníkov a preto vieme, že žiadny poník nemôže byť až taký maličký. My hneď dáme do novín, do rozhlasu a možno aj do svetovej televízie, že tu asi vystupuje čierno-bielý kocúr v cirkusovom obleku. To by veľmi pokazilo dobré meno cirkusu.
Si iste najmilší, najmenší poníček na svete, ale aby si náš cirkus pokazil svoje diamantové meno, to by sme asi neprežili, povedali preto poníčkovi v cirkuse Diamant. Tu máš od nás na rozlúčku jeden konský gaštan, pekne rýchlo od nás odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to. Znova pohodil poníček čiernou hrivienkou. Som stále vytrvalý a nájdem si inú krásnu úlohu. Veď na svete sú aj zoologické záhrady. A o chvíľu si našiel v jednom meste veľkú zoologickú záhradu. Správca vyskakoval od radosti a daroval mu novú drevenú ohradu s nápisom Obdivujte poníčka najmenšieho na svete. A hneď sa k jeho ohrade hrnuli sprievody návštevníkov. Občas sa tam aj strkali. Vážená pani, ustúpte trocha. A vy, pánko, nemohli by ste si dať hlavu preč, nech vidí každý? Neuveriteľné, vyzerá ako čierno-bielý zajac s podkovami. Po týždni? Levy, tigre, žirafy, hrochy, nosorožce, medvede, slony a ďalšie veľké zvieratá správcovi oznámili. My nemáme nič proti malým poníčkom, ale na čo sme tu potom my? To nech sa uváži, my tu ani nemusíme byť. To boli slová, ktoré nikto nemohol brať na ľahkú váhu. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Zalamoval pán správca rukami. Nemôže predsa nechať zo zoologickej záhrady odísť všetky veľké zvieratá. A tak s veľkou vďakou daroval poníčkovi za lyžicu najlepšieho ousa a poradil mu teraz pekne rýchlo odíď a nájdi si vo svete niečo iné. Nič to. Dosť smutne pohodil poníček svojou hrivienkou, maličkou ani čierna kevka na zuby. Pretože mám z domu dobrú výchovu, ešte vždy som vytrvalý a hneď si niečo nájdem, ibaže už neviem čo. A trocha smutne išiel hoci kde. Vytrvalo klopkal kopítkami a mohol takto dôjsť hoci kde. No našťastie došiel iba do Zelenej hory a tam stretol lesného trpaslíka. Už 1000 rokov si želám maličkého koníka, vhodného pre trpaslíka, jasal trpaslík a hneď najmenšieho poníčka na svete požiadal, aby s ním v Zelenej hore zostal a vykonával množstvo krásnych úloh. Dobre, povedal poníček, len mi nikdy nepovedz odíď. Dobre, povedal trpaslík, ja ti vždy poviem neodíď. I keď som najmenší poníček na svete. I, povedal trpaslík. A toto i bolo pre poníčka práve najkratšie, najkrajšie slovo na svete. A odvtedy vykonáva s trpaslíkom v Zelenej hore veľmi krásne úlohy. V lete vozia červenú farbu malinám a jahodám. Na jeseň klobúky pre všetky hríby. Cez zimu líškam, zajacom aj veveričkám hustú zimnú srsť. Na jar stromom nové lístie a ihličie. A v máji, no áno, v máji vozia konvalinkám konvalinkovú vôňu. Také krásne úlohy, to už stojí za to.

0: každej poriadnej rozprávke sú králi, princezné, hlúpy Jano, sedemhlavý drak, živá i mŕtva voda a iné špeciality. A keď vás pošipká striguoň čarovným prútikom, nemáte šancu. Potom čakáte roky, kým vás neodkľaje najmladší princ, lebo na jeho dvoch starších bratov sa v rozprávkach spoľahnúť nedá. V mojich rozprávkach vystupuje metlopes, čajovníčkovia, bezhlavý drak Snehur, šašovský nos, márnivá mucha, lietajúce klobúky. Prepáčte, už mlčím. Nech rozpráva za mňa táto rozprávka.
1: Slovenský rozhlas uvádza strelené rozprávky Marty Hlušíkovej. Časť 5. Vzbúra klobúkov a stratený obraz.

0: Ako je vonku krásne. Slnko ma s metličkou vytiahlo na lúku. Metlička zrazu len zastrihá ušami. Pozrie sa hore na oblohu. Potom na mňa, znova na oblohu a zasa na mňa. Čo sa jej stalo? Zdvihnem hlavu a vidím celé mračno akýchsi vtákov odlieta na juh.
1: Odlietajú. A ako ich je veľa.
0: Pokojne vraví metlička. Metlička, veď to, čo letí nad nami, to nie je vtáči krdeľ. To je mračno klobúkov a čapíc. Nad nami leteli letné šiltovky, zimné baranice, čierne klobúky, slamené klobúky, dámske klobúčiky s kvetinovými ozdobami, poľovnícke klobúky s pierkom, baretky, farebné čiapky s brombolcami, lyžiarske čiapky, aj pirátske šatky a čelenky. Ako posledná letela na konci krdľa zamastená čiapka nášho domovníka. Hľadím, či tam neobjavím svoju sivú šiltovku so žltým slonom. Ale či sa to dá zbadať v takom húfe klobúkov a čiapok? Hej, počkajte! Volám, ale čiapky si ma nevšímajú. V tom mi napadlo, ako sa chytajú v detektívkach zločinci. A skríknem prenikavým hlasom. Stoj, lebo strelím! Mračno čiapok a klobúkov na chvíľu znehybnie. Niektoré z nich ešte krúžia nad mojou hlavou, ale postupne sa znesú na lúku a zrazu nie je to kde stúpiť. Tu je nejaký váš nový šport, alebo čo? Pýtam sa.
2: To nie je žiaden šport. My utekáme.
0: Zaučí bojovne mračno a ja zrazu neviem, čo mám povedať. A pred kým? Pýtam sa opatrne.
2: Pred hlúpimi hlavami.
0: Vyskočí sivá šiltovka. Až ma zamrazilo, že je to moja, ale našťastie mala vpredu červeného kohúta.
2: Pred hlúpimi hlavami? To ako zistíte, ktorá hlava je hlúpa? Napríklad hlava, na ktorej som sedávala ja, povie károvaná čiapka, patrí starému nováčikovi z Poštovej ulice. Je to vrcholne nezodpovedný človek. Vždy, keď vyjdeme na prechádzku, klepocem sa od strachu, že ma zabudne na lavičke v parku, ako pozabúdal všetky moje sestry.
3: A tá moja hlava rozhodla o tom, že ma v januári v tej najväčšej zime posadili snehuliakovi na hlavu. Doslova ma smrteľne ohrozili, lebo v tú noc bolo minus 20. Bola som tuhá ako z plechu. Doteraz mám z toho nočné mory.
0: Vyskakovala červená čiapka.
2: A hlava, s ktorou zasa ja nechcem mať nič spoločné, patrí Kubovi. Stále si niečo dáva do úst. Už poobhryzal všetky ceruzky, potom gumy a napokon brmbolec, ktorý je mojou ozdobou.
0: Úrazene sa ozvala žltá čiapka a brmbolec si skrýla.
4: Mňa zas nosí na čele učiteľ telocviku. Viete si predstaviť tie večerné bežecké túry? Celú ma prepotí, vietor mi poofukuje kríže a nešťastie je hotové. Aspoň keby ma opral.
0: Zafňukala čelenka a prevrátila oči ako filmová hviezda. Čo tým klobúkom a čiapkam a čelenkám poviem? To predsa nedopustím, aby odleteli do teplých krajín a urobili nám tam medzinárodnú blamáž. Rozmýšľam, či poznám hlavy, na ktorých sedávajú títo nespokojenci.
2: Náhodou ste strelili vedľa.
0: Múdrim sa.
2: Napríklad ty, károvaná čiapka.
0: Ujo Nováčik z Poštovej ulice trpí veľmi zlou chorobou. Stále zabúda. Keď príde domov, hľadá ťa. A je mu za tebou smutno.
2: Naozaj?
0: Vyvaľuje na mňa čiapka oči. Naozaj? Už si vôbec nepamätám, čo som tým rozúreným hlavovým pokrývkam hovorila. Rečnila som dlho. Veľmi dlho. Až keď na nás všetkých padla tma, zazdalo sa mi, že počujem súhlasné hmkanie. Verte, neverte, podarilo sa mi tú klobúkovú katastrofu odvrátiť.
2: Tak teda neutečieme. Iba si od hlav pár dní oddychneme.
0: Povedal nakoniec čierny klobúk, vytiahol kúzelnícku paličku, tri razy ťukol a čiapok nebolo. Odvtedy si radšej beriem na prechádzku aj čiapku. Človek nikdy nevie. Aj dnes. Prechádzame sa, prechádzame a tu zrazu vidím na chodníku zvláštnu vec. Bol to obraz. Na ňom bol namaľovaný vlak. Taký starý, ešte na paru. A vedľa vlaku bola lúka plná červených makov. Na lúke stal pastier, ktorý pásol kravu a túžobne hľadel na vlak a paru, ktorá sa miešala s oblakmi.
2: Pozri sa, metlička, obraz.
1: Je na ňom namaľovaná kostička?
2: Nie.
1: Tak aspoň kuracie mäsko?
2: Nie, ani to nie.
1: A čo granulky? Tie so zeleninkou.
2: Nuž, ani granulky tam nie sú.
1: Tak to nemôže byť dobrý obraz.
0: Pokrútila metlička chvostom a bola by ten krásny obraz nechala ležať na chodníku.
2: Nechápem, ako môžeš byť taká príšerne praktická. Na tom obraze je vlak a lúka. Plno kvetov, pastier s kravou a veľa, veľa smútku.
1: Ako vie, že je tam smútok? Ako vyzerá? Vonia?
2: Nie, nevonia. Ja ho však cítim. Vieš, ten pastierik je taký smutný. Možno by chcel tým vlakom odísť niekde ďaleko, kde by sa mu lepšie žilo.
1: Toto všetko vieš vyčítať z obyčajného obrazu?
0: Zastavil sa metličke chvost a chvíľu sa na mňa podozrivo dívala, či si z nej nerobím dobrý deň. A zrazu sa z obrazu ozvalo.
2: Ja som naozaj smutný.
0: A zdalo sa mi, že sa vlak trošku pohol a vypustil obláčik pary ako veľkú zadimenú slzu.
1: Ty si hovoriaci?
0: Pýtam sa celá dopletená, lebo ešte nikdy som nevidela hovoriaci obraz.
2: Prečo si smutný? Strátil si sa? Alebo ťa nebodaj vyhodili z okna?
3: Nestratil som sa. Ach jaj, kde je moja stena? Mala krásnu marhuľovú farbu s drobnými bielými kvietkami. Stále som sa na ňu pozeral. Asi som vypadol pri sťahovaní.
1: Akože asi?
0: Ty si nepamätáš, že si vypadol?
3: Myslím, že som stratil z toho smútku vedomie. Ležal som na chodníku, chodili okolo mňa ľudia a jedno dieťa mi stúpilo na okraj rámu. Príšerne to bolelo.
0: Bolo mi obrazu ľúto. Kde len nájdem jeho majiteľov? A tak som sa pustila do pátrania po marhuľovej stene s malými bielými

0: Cieľ ležal na stole v obývačke a díval sa von oknom. Možno stále čakal svoju rodinu. Opatrne som ho prikryla šatkou, aby si pospal, a pustila som sa do práce. Jednu z obývačkových stien som premaľovala. Jasné, že na krásnu marhuľovú farbu s malými bielými kvietkami. Keď stena uschla, zobudila som obraz, slávnostne som ho zavesila oproti kvietkovanej stene a čakala som.
1: Moja stena! Moja stena!
0: Kričal obraz a ja som na môj veru videla, ako sa vlak prehnal okolo lúky. Vypustil obláčik pary a potom sa vrátil. Videla som, ako pastierik zakýval vlaku a vetrík hýbal červenými makmi. Môj obraz konečne ožil. Sadla som si do fotelky. Čaj nádherne voňal a ja som sa tešila ako malá. Obraz sa na mňa pozrel a ja som vedela, že mi ďakuje, aj keď nič nepovedal. Ja som mu rozumela. Až po dlhej chvíli, keď svoje prekvapenie predýchal, ticho sa ozval.
1: A mohol by som sa ti darovať?
0: Prikývla som.

0: toto bol môj posledný príbeh, ktorý vari ani nie je rozprávkový. Možno aj vám visí na stene obraz, ktorý schováva vlastný príbeh. Možno medzi nami naozaj chodia psíky, ktoré narástli metlám. A keď sa vám sníva farebne, je to jasný dôkaz toho, že vám čajovníčkovia natriasajú každý večer vankúše. Ale môžeme sa dohodnúť. Keď vás stretnem, rýchlo si nasaďte šašovský nos. A ja jeden nosím vo vrecku. Podľa neho ma spoznáte. Bude to znak toho, že máme spoločného priateľa. Strelené rozprávky.
1: Počúvali ste piatu strelenú rozprávku Marty Hlušíkovej. Redakčne pripravil Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ľubo Šamo, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. V réžii Jan Medveďa čítala Lucia Jašková. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Desiatý diel seriálu Macko Puf nám poradí, ako postaviť dom. Teda v prípade našich zvieracích kamošov to je vždy inak, ako to býva bežne. Somárik i háčik zostal bez domčeka a Macko Puf s prasiatkom sa mu rozhodli pomôcť.
0: Ďalšie dobrodružstvo nerozlučných kamarátov vám vyrozpráva Boris Farkaš.
1: Super breptík, a pamätáš si, komu patrí detský hlas v úlohe Christophera Robina?
0: Lukášovi, pardon, Tomášovi, Lukáčovi. A povedz ešte tie tri ďalšie mená.
1: Aké mená? Aha, ty myslíš autora? Seriál Macko Puf vznikol podľa knihy anglického spisovateľa Alana Alexandra Milna.

0: Kto? Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem, Mackovi Pufovi zastali hodinky. Pred 3 týždňami.
2: Zaujímavé. Ukazujú o 5 minút 12.
1: Aspoň vie, kedy má obedovať.
2: Dobre. Macko Puf aj s prasiatkom, ktoré bolo u neho na návšteve, sa naobedovali a vybrali sa na hútavú prechádzku.
1: Čo je to hútavá prechádzka?
2: To je taká prechádzka, kde sa vymýšľa. Macko Puf vymyslel mrmlavú pesničku.
3: Čím viac sneží, tydlítom, tým viac snežik, tydlítom, za krk beží, tydlítom.
2: Vyspevovali a vykračovali. Zatiaľ začalo husto snežiť, takže prasiatko malo o chvíľu okolo krku biely šál a Puf mal za ušami toľko snehu, ako ešte nikdy.
3: Rozmýšľam,
2: začal Puf,
3: a rozmýšľam o tomto. Rozmýšľam o iháčikovi.
4: A čo je s iháčikom?
3: Chudák iháčik nemá ani kde bývať.
4: Veru nemá,
2: prikývlo prasiatko.
3: A práve o tom rozmýšľam. Postavme mu dom.
4: To je ohromná myšlienka,
2: povedalo prasiatko.
4: A kde mu ho postavíme?
3: Postavíme ho... Tu,
2: povedal Macko Puf.
3: Hneď pri tomto bôriku, pekne v závetri, lebo práve tu mi to prišlo na um.
4: Na druhom konci lesa je hromada brvien,
2: povedalo prasiatko.
4: Videlo som ich. Tam ti je dreva, pekne na kope.
3: Ďakujem, prasiatko,
2: povedal Puf.
3: To, čo si mi práve povedalo, nám úžasne pomôže. Ideme na to.
2: Pobrali sa na druhý koniec bôrika po drevo. Krištof Korobín bol po obede doma. Cestoval do Afriky a z Afriky zase naspäť a práve vystúpil z lode na pevninu a obzeral sa, ako to tam vyzerá, keď mu zaklopal na dvere iháčik. Ahoj, iháčik, víta ho Krištof Korobín pred dvermi. Ako sa máš?
3: Ustavične sneží,
2: zamračene povedal iháčik.
4: Hej, sneží.
3: A mrzne.
2: Naozaj?
3: Áno, povedal iháčik. Ešte dobre,
2: pokračoval a tvár sa mu už trochu vyjasnila.
3: Ešte dobre, že v poslednom čase sme nemali nejaké zemetrasenie.
2: Čo sa ti stalo, iháčik?
3: Nič, Krištof Korobín, nič dôležité. Nevidel si tu náhodou niekde dom alebo niečo podobné?
2: Aký dom?
3: No, predsa dom.
2: Ale čí dom?
3: Môj. Aspoň som si myslel, že je môj. Ale tuším, nie je. No čo, všetci nemôžeme mať domy.
1: Chudáčik, iháčik.
3: Najúžasnejšie na tom je to,
2: pokračoval iháčik najzronenejším hlasom,
3: že keď som dnes ráno odchádzal, dom tam bol. No keď som sa vrátil, už ho nebolo.
2: Krištof Korobín sa nevedel prenačudovať. Poď, pôjdeme sa ta pozrieť hneď, vraví iháčikovi. A tak sa rozbehli, že o chvíľu došli na kraj poľa pri bôriku, kde iháčikov dom už nestál.
3: Pozeri,
2: povedal iháčik.
3: Nenechali tu ani kúsok dreva.
2: No Krištof Korobín nepočúval iháčika. Počúval voľačo inšie. Počúvaj.
3: Kto postavil krásny dom?
2: Spieval mrmlavý hlas.
1: Tydlítom,
2: spieval kvíkavý.
3: Prasiatko aj s medveďom. Tydlítom. Sám by som rád býval v ňom. Tydlítom. To je Krištof Korobín,
2: natešene zvolal Puf.
4: Je na tom mieste, skade sme podonášali toto drevo,
2: povedalo prasiatko.
3: Poďme za ním,
2: na to Puf. Bežali krížom cez bôrik a Puf celou cestou natešene vykrikoval na Krištofka Robina a poštuchol prasiatko a prasiatko mu štuchanec vrátilo a obaja mysleli na to, aké skvelé prekvapenie iháčikovi pripravili.
3: Ahoj, iháčik. Aj tebe, Macko Puf. a vo štvrtok dvojnásobne,
2: povedali háčik zachmúrene. Kým sa ho Puf stihol opýtať, prečo práve vo štvrtok, Krištofko Robin začal rozprávať smutnú udalosť s háčikovým strateným domom. Puf s prasiatkom počúvali a čoraz väčšmi vytriešťali oči.
3: Čo vravíš? Kde sa to stalo?
2: Pýtal sa Puf.
3: Práve tu,
2: odpovedal háčik.
3: A bol z takých brvien? Áno.
4: Ach,
2: povedalo prasiatko.
3: Čo je?
2: Pýtal sa ich háčik.
4: Povedalo som len ach.
2: Rozčúlene mu odpovedalo prasiatko a raz či dva razy nenútene zamumlalo tydlidom, ani čo by sa pýtalo, čo teraz.
3: A vieš to iste, že to bol dom?
2: Pýtal sa Puf.
3: Chcem povedať, či vieš iste, že dom stál na tomto mieste. Pravda, že to viem,
2: povedal háčik a zašomral si pod nos.
3: Nemá to ani štipky rozumu. Niekto ho naozaj nemá.
2: Prečo? Čo sa stalo, Puf? Pýtal sa Krištofko Robin.
3: No,
2: začal Puf.
3: To je tak,
2: pokračoval.
3: Vieš, to je tak,
2: hapkal ďalej.
3: Takto, aby si vedel...
2: Zarazil sa, lebo sa mu videlo, že sa čoraz väčšmi zamotáva a zase štuchol prasiatko do boka.
4: Au, vieš, to je tak...
2: Vysypalo zo seba prasiatko, no hneď sa odmlčalo.
4: Ale je teplejšia,
2: doložilo po hlbokom rozmýšľaní. Čo je teplejšia?
4: Tá druhá strana búrika, kde je háčikov dom.
3: Môj dom, začudoval sa háčik. Môj dom stál tu.
4: Nie,
2: vážne pokračovalo prasiatko.
4: Na druhej strane búrika.
3: Lebo tam je teplejšie,
2: povedal Puf.
3: Ale o tom by som hádam musel vedieť predovšetkým.
4: Poďme sa tam pozrieť,
2: jednoducho povedalo prasiatko a vykročilo prvé. Prešli na druhú stranu bôrika a tam stál háčikov dom a vyzeral veľmi útulne.
4: Tu máš,
2: povedalo prasiatko.
3: Znútra je taký pekný ako zvonka,
2: hrdo povedal Puf. Háčik vošiel dnu a hneď zase vyšiel.
3: To je podarené, povedal. Je to môj dom, ale ja som si ho postavil tam, kde som povedal. Takže ho sem musel odniesť výchor. A výchor ho niesol rovno ponad búrik a postavil ho sem a teraz je tu a nič sa mu nestalo. Ba zdá sa, že je voľačo lepší.
4: Oveľa lepší,
2: jedným hlasom povedali Puf s prasiatkom.
3: Aspoň vidieť, čo možno dosiahnuť pri troche usilovnosti, povedali háčik. Vidíš, Puf, vidíš, prasiatko? Najprv treba pohnúť rozumom a priložiť ruku k dielu. Dobre sa pozrite, takto sa má stavať dom.
2: Pyšne vykladali háčik. Tak ho tam nechali a pobrali sa domov. Cestou sa rozprávali o strašnom omyle, čo sa im stal, a nakoniec si zaspievali pesničku, čo sa spieva, keď sneží.
3: Čím viac sneží, tydlítom, tým viac sneží, tydlítom, za krk beží, tydlítom, tydlítom.
1: Vyzerá to veľmi ľahké, ale každý by to nevedel zaspievať.

0: Počuli ste 10. časť seriálu Macko Puf.
1: Packa Mufa vymyslel kritický, či tragický, joj, breptík, anglický spisovateľ
0: Alan Alexander Milne.
1: Hlasy, ktoré ste počuli, patrili Borisovi Farkašovi a Tomášovi Lukáčovi.
0: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková. O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková, o hudbu Lígia Vojtková a Roman Žiaran.
1: A ešte Milan Greguš, veď, ten zvukovo majstroval.
0: Seriál Macko Puf mal premiéru v roku 1999.

0: aj v oknech svíte.
1: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Pred dvoma týždňami sme sa vydali na kominársku taktovku.
2: Na vandrovku. Je to kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Teraz si pustíme tretiu časť príbehu.
1: Rozprávkovým basom, teda hlasom, nás bude na vatrovke, vandrovke sprevádzať Gustáv Valach.

0: Kominárik jedného dňa odviazal z opaska meštek, do ktorého si odkladali zárobok, spočítal zlatky a povedal: Sadza, musíme sa viac usilovať, aby sme zarobili aspoň 2 zlatky denne. Ináč nebudeme mať v zime z čoho žiť. V najbližšej dedine sa s chuťou pustili do roboty. Každý komín vymietli najprv zo strechy, potom cez komínové dvierka na povale, Sadze a Popol pozametali, aby ostalo po nich čisto. Za takú robotu im každý rád dobre zaplatil. Kocúr Sadza sa však nevládal naťahovať s ťažkou guľou na reťazi, ktorou sa zapečené Sadze otlkajú, preto sa oháňal ľahšou škrabačkou. No aj tak veľmi ustal. A tak ho po obede kominárik poslal, aby sa išiel pozrieť, koľko komínov treba ešte v dedine vymetať. Domy stáli blízko seba, nuž Sadza ľahko preliezol zo strechy na strechu a rátal 1, 2, 3 komíny. Ale ten tretí, jaký si čudný. Vlastne čudný je Ujko, ktorý sedí na komíne a prosí: Paletka, prečo neťaháš? V piecke vyhaslo. V domčeku je zima. Ujko mal oblečené strakaté nohavice a kabáti, ktorý bol kedysi biely, no teraz je pofrkaný červenou, zelenou, žltou a modrou farbou, aj tvár a vlasy má zamaľované. Daj sa vymiesť. Paletka, prosí znova Ujko. Nedám a nedám. Ja to neznášam. Durdí sa komín, paletka.
1: Počkaj, majster kominárik si už s tebou poradí.
0: Ozval sa kocúr Sadza.
2: Bodaj by si poradil. 10 majstrov pred ním si s ním neporadilo.
0: Vzdychol pomaľovaný Ujko. Ujko sa volal Štafľa. A maľoval izby, preto bol taký zamachlený. Vyžaloval sa najprv Sadzovi a potom kominárikovi zo svojho trápenia. Donedávna bol vraj komín na jeho domčeku najveselším komínom. A aký bol šikovný, dymom maľoval na oblohe kvety, zvieratá, šašov, ba vedel si namiešať aj farebný dym, žltý, hnedý, červenkastý alebo úplne biely. Teraz mu to nejde, lebo je zapchatý. A vymiesť sa nedá. Kominárik sa chcel o tom presvedčiť a vstrčil do komína kefu na dlhom drôte. Ale komín sa začal krútiť a chichotať.
1: To šteklý kominárik, prestaň.
0: Aj kominárikovi a Sadzovi bolo do smiechu, lebo taký chichotavý komín ešte nevymetali. Smiech ich však zakrátko prešiel. Keď kominárik začal Sadze otlkať guľou, komín sa tak rozchichotal, že sa domček triasol ani pri zemetrasení. Najprv zletel zo strechy majster Štafľa, za ním Sadza a nakoniec kominárik. Boli by sa na dvore dotlkli, ale našťastie mal maliar Štafľa pod strechou uložené sudy s farbou. Z jedného suda vyliezol modrý Štafľa, z druhého žltý Sadza a z tretího biely kominárik. A zo strechy sa im komín paletka vysmieva.
1: Ale som vás vymaľoval.
0: Čo mal kominárik robiť? Ako vymiesť komín, čo sa stále chichoce. Vtedy žltému Sadzovi, čo si prišlo na um, šepol to bielemu kominárikovi a modrému majstrovi Štafľovi. Majstri pozreli na komín paletku, potom na Sadzu a so smiechom prikývli. Kominárik vošiel do domca, vymietol piecku a dvierka nechal otvorené. Potom priviazal kocúrovi na chvost drôt s kefou. Sadza vyliezol na strechu.
1: Tak čo, paletka, ešte trucuješ?
0: Baveru, a v mne sa nedám. Zafrfotal komín paletka. Vtedy dal majster Štafľa z dvora znamenie. Sadza vyskočil ako na strune a vletel rybičkou do komína. preletel ním ako blesk, vyletel z piecky rovno kominárikovi do náručia a komín bol vymetený.
1: Teraz sa smej.
0: Prskol kocúrik, lebo prekvapený komín Paletka sa zabudol chichotať.
2: Ježe, prekabátil si ma, sádza, uznal. Ale ja ti za to, čo si ukážem. Majster štafľa zakúril v piecke a Paletka predviedol, čo vie. Vybafol z komína najprv dymového kocúra s kominárskou kefou na chvoste, potom kominárika a nakoniec maliara. Ujo štafľa nevedel, ako sa má kominárikovi odmeniť za to, že má znovu najveselší komín v dedine. Ale kominárik povedal, dve zlatky sme si už zarobili a Paletka sa nám najlepší odmenil. Aj sme sa zasmiali, aj nás pekne na oblohe namaľoval.

0: a sme zas o pár kmínov, teda to vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
1: A presnejšie sme teraz boli v ďalšej, teda už tretej časti kominárskych rozprávok, ktoré napísal Peter Glocko a rozprával vám ich Gustáv Valach. Dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová.
0: Remíza, teda réžia.
1: Zuzana Antošková a majstrom zvuku bol Jozef Bezák. Rozprávka dostala rozhlasové krídla.
0: A nie mydla, alebo bydla.
1: Ty si dnes jedol vtipnú kašu, tuším. Dáš mi z nej kúsok? Nie, normálne rozhlasové krídla dostala tretia kominárska rozprávka v roku 2008.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

škôlke pod oknom stojí hojdací koník. Volá sa Sivko Ohnivák. Sedí na ňom malá Anna a opratý drží Jožko Vrana. Má to čakanie koniec? Spýta sa malá Anna. To ako zase myslíš? Chce vedieť Jožko Vrana. Malá Anna sa pustí Sivka Ohniváka a obráti obe dlane dohora. No tak, že či má koniec, alebo je to čakanie okrúhle? No to teda Jožko Vrana netuší. Možno pani učiteľka bude vedieť. Poď! Podá jej ruku, aby ľahšie zišla z hojdacieho koníka. Malá Anna skloní hlavu a šepne Sivkovi Ohnivákovi do koženého ucha. Hneď sa vrátim. Počkáš ma tu? Sivko prikývne. Malá Anna sa zošuchne na zem a ide s Jožkom Vranom za pani učiteľkou. Chvíľu musia počkať. Hrá sa s malými deťmi. Kolo, kolo, mlínske, za štyri rínske. No toto čakanie má koniec. A do vody popadalo, urobilo bác. Stalo sa niečo? Spýta sa pani učiteľka. Jožko Vrana povie, že Anna chce vedieť, či má čakanie koniec, keď je okrúhle. Lebo keď je čakanie ako palica, tak má koniec, aj začiatok. Ale keď je ako koleso, tak čo s ním? Pani učiteľky sa usmievajú oči. Všetko, čo má začiatok, má aj koniec. Povie a ide k tabuli. Nakreslí dlhú čiaru. Z jednej strany pridá na čiaru koliesko. Začiatok? Spýta sa Jožko Vrana. Veľmi správne, pochváli ho pani učiteľka. A kde bude koniec? Malá Anna jej prejde popod ruku na druhý koniec čiary. Tu! Pani učiteľka jej tam urobí koliesko. Na každé koliesko položí jeden ukazovák. Povedzme, že toto je jeden deň. Malá Anna prebehne na začiatok čiary. Tu vychádza slnko, ukáže. Pani učiteľka urobí koliesko aj uprostred čiary. Obed! Skríkne Jožko Vrana. Deti sa prestanú hrať a pozrú na dvere. Čakajú, že prídete tá kuchárka s taniermi. Má taký vozík. Hore sú taniere a dolu dve misy s polievkou. Ale to sa nestane. K tabuli prídu aj ďalší predškoláci. Toto je deň, vysvetlí im Jožko Vrana. Ale môže to byť hocičo, upozorní pani učiteľka a kreslí ďalšie kolieska. Toto je napríklad týždeň. Všetky deti vedia, kde je na čiare pondelok, útorok, streda až po nedeľu. Týždeň prečkám ako nič, pomyslí si malá Anna. Potom pani učiteľka zotrie týždeň a nakreslí novú čiaru. Medzi kolieskom na začiatku a kolieskom na konci je 8 čiarok. Toto je napríklad školský rok, deti, povie pani učiteľka. Rozdelila som čiaru na 10 častí. Detský rok, vysvetlí malá Anna ostatným. Dospelí majú svoj rok a deti svoj. Pani učiteľka nakreslí prostrednú čiarku tuhšie. Tu je polovica. A teraz sme niekde tu. Posunie prst o dve čiarky. Jožko Vrana rýchlo zráta čiarky. Už len 3 mesiace. Teraz ma už musia zobrať, skríkne. Malá Anna sa dozvie niečo smutné. Jožka Vranu v lani nevzali do školy. V škôlke sa pred prázdninami rozlúčil a po prázdninách sa tam musel vrátiť. Nemal ešte 6 rokov. Už sa mi ani nechcelo hrať, prizná sa Jožko Vrana. No, veď aj ja rok čakám, povie malá Anna. Už len 3 mesiace, spresní Jožko Vrana. Preto ste takí kamoši, povie pani učiteľka. Ty si bol nahnevaný, že ťa nevzali. Ty si bola celá preč, že Magdalenka je v škole a ty tu. Malá Anna si pozrie na prsty. Na začiatku ich bolo 10, ostávajú 3. To sa dá. Ach, strašne som sa bála, že ten detský rok je okrúhly, prizná sa. Vidí, že jej nikto nerozumie.
Vezme do ruky kriedu a nakreslí kruh. Trochu sa podobá na tekvicu. Ak je takýto, tak nemá koniec ani začiatok. Daj tam niekam koliesko, povie pani učiteľka. Malá Anna nakreslí malé koliesko celkom hore na veľké koleso. Čo si urobila, Anna? Spýta sa pani učiteľka. No koliesko. A v tom jednom bode je začiatok aj koniec, povie pani učiteľka. Takže toto všetko musím prejsť, oznámi malá Anna. No, teraz som niekde tu. Už viem, ako si to myslela, povie Jožko Vrana a pozrie na pani učiteľku. Anna dáva riadne ťažké otázky. Učiteľka sa len usmeje, skontroluje čas a pošle deti, aby si umyli ruky. Obed, pomyslí si malá Anna. Polovica prvej čiary. Ako bolo v škole? Pýta sa večer mama. Celkom dobre, tvrdí Magdalenka. Nepovie, že na výtvarnej drgla do pohára a obliala Marte výkres a že z celého obeda zjedla iba kyslú úhorku. Aj na toto čakám, zistí malá Anna. Aj mňa sa mama bude pýtať, ako bolo v škole. A práve vtedy sa to stane. Ako bolo v škôlke, drobček? Malej Anne sa rozžiari tvár. Nádherne, povie. Dnes to tam bolo ako v škole.

0: Škoda, že nie si chalan, povie na druhý deň Jožko vrana. Mohla by si potom so mnou sedieť. No, ale ja budem sedieť s Magdalenkou, upozorní malá Anna.
1: So sestrou? S tou nemôžeš sedieť.
0: Lebo sedí s Martou? Zlakne sa malá Anna. To už bude navždy?
1: Lebo tvoja sestra je teraz prváčka.
0: No, a potom aj ja budem prváčka.
1: No, a potom za plotom, povie Jožko vrana. Keď ty budeš prváčka, tvoja sestra už bude druháčka.
0: Malá Anna prežíva veľké sklamanie. Vedela, že Magdalenka je staršia a vždy bude staršia a nič sa s tým nedá robiť, lebo to tak skrátka je. Iba na to nepomyslela, že Magdalenka bude druháčka. Keď ja budem druháčka, ona bude tretiačka? Veľmi správne, pochválí ju Jožko vrana. Napadne mu, že keby ho boli vzali, vôbec by malú Annu nepoznal. To by bola škoda. Usmeje sa na ňu. Keď ty budeš prváčka, aj ja budem prvák. V noci sa malej Anne sníva o škole. Konečne je tam. Číta s ostatnými, píše s ostatnými a drží sa riadka. Pri lavici má červenú tašku, lebo anieli nenosia školské tašky. Tak preto. No. Keď sa ráno zobudí, Magdalenka ešte spí. Mama už je hore. Malá Anna vstane a naboso cupitá za ňou. V kuchyni nie je nikto, ani v kúpeľni. Vráti sa do izby a až vtedy niečo zbadá. Na gauči spí teta Eva, mamina sestra. Malá Anna premýšľa, či má zobudiť tetu Evu alebo Magdalenku. Zľakne sa, že mama sa stratila. Ale mama sa ešte nikdy nestratila, takže niekde je. Vráti sa, keď bude môcť. Vždy to tak robí. Ešte počkám, rozhodne sa. To čakanie mi už celkom ide. Lenže je bosá a tak cestou do postele kýchne. Najprv sa zobudí Magdalenka a potom teta Eva.
1: No, babi,
0: povie teta Eva slávnostne. Na mamu to v noci prišlo.
2: Čo na ňu prišlo?
0: Rozkričí sa malá Anna.
2: Čo sa jej stalo?
0: Tíško, tíško, Anna.
2: Máme sestru alebo brata, povie Magdalenka.
0: Aj ona je celá vystrašená. Malej Anne chvíľu trvá, kým pochopí.
2: No, radšej brata,
0: povie napokon.
2: Nemáme žiadne dievčenské mená.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: A sme tu hlas.
3: Sme tu zas, ty breptidlo. A s nami aj...
2: Dvaja fauni, teda...
3: Klauni, no. Ale klauni fauni je pekný rím. A títo dvaja klauni sa teda volajú Hugo a Fati. Majú aj psíka a túlajú sa svetom.
2: Až je z toho prepravka, teda rozprávka.
3: Počúvajte štvrtú časť seriálu Mariany Grznárovej Hugo a Fati. Rozprávať rozprávku vám bude Dušan Jamrich.

0: Šli klauni cestou, šli a necestu nechávali lúčným kobylkám. Vpredu pochodoval Hugo a do pochodu udieral paličkami do plechového bubienka. Za Hugom pochodoval jazvečík Činčila. Vďaka výbornému sluchu kládol kroky presne do rytmu, ale nevedel rozoznať pravú nohu od ľavej. Lenže Faty si plietol krok ešte viacej ako Činčila, lebo sa mu na topánkach stále rozväzovali šnúrky. Zbadal to, až keď si jednu šnúrku pristúpil a nemohol spraviť ďalší krok. Tak si teda sadol rovno na cestu a začal si šnúrky na topánkach zaväzovať. Nedarilo sa mu veľmi, lebo mu zavadzalo vlastné brúško a mašličky na šnúrkach sa mu pod prstami stále rozpadávali. Hugo prestal tlcť do bubienka, znechutene sledoval Fatyho nemotorné počínanie a potom ukázal paličkou na obzor pred sebou, kde sa v diaľke za zákrutou zelenel les. Kto bude prvý pri tamtom lese? Povedal Hugo, lebo vedel, že má dlhší krok a ešte dúfal, že tak primeje Fatyho, aby sa konečne zodvihol a prestal sa babrať so šnúrkami a zbytočne zdržiavať. Prvý sa do bezhlavého behu vychytil Činčila, lebo hoci mal najkračšie nohy, vedel nimi strašne rýchle prepletať a navyše sú bežecké preteky najobľúbenejším športom každého psa. Faty, ktorého už tiež omrzelo šnurovanie, vytiahol zlostne dlhé šnúrky z topánok, napchal si ich do vrecák na saku a v nezaviazaných topánkach začal usilovne pelášiť k zákrute, lenže jednu topánku stratil a musel sa po ňu vrátiť. Obul sa a ďalej pokračoval mrzutým krokom. Hugo počkal kamaráta, hoci ho podrážky svrbeli.
1: Vieš čo, zahrajme sa na koňa,
0: navrhol Faty, keď dohonil Huga. Vytiahol z vrecka svoje dlhé šnúrky do topánok, zviazal ich a kým sa Hugo nahlúplo prizeral, roztočil šnúrky nad hlavou ako laso a potom ich šikovným pohybom hodil ako liace Hugovi okolo zátilku a popod pazuchy a kým sa Hugo spametal, bol ošírovaný ako kôň. Ale nezdalo sa, že by sa takáto hra Hugovi nepáčila. Naopak, veselo zaerďal, vyhodil kopitami, predklonil hlavu, vyceril zuby a vyrazil do konského trysku. Chudák Faty na svojich krátkych nôžkach za ním sotva stačil, ale robil, čo mohol, až mu zase odfrkla nezašnurovaná topánka. Činčila, ktorého hra tiež zaujala, vzal v behu topánku do zubov a uháňal za klaunmi.
1: Prr, prr,
0: brzdil Faty, ktorý koňovi nestačil.
1: Nevieš robiť koňa?
0: Osopil sa na Huga, lebo by rád svoju nešikovnosť zvalil na ňo.
1: Čo? Len ma pusť a uvidíš.
0: Vyvliekol sa Hugo Fatymu z oprát a keďže ho už nič nebrzdilo, erdžiac a vyskakujúc, zmizol za zákrutou. Činčila dobehol stopánkou a Faty sa opäť posadil na cestu, rozviazal liace a začal si šnúrky opäť navliekať do topánok. Uprostred práce zodvihol hlavu a vyzeral Huga, ktorý mu zmizol z očí.
1: Hugo!
0: Volal.
1: Prestaň blázniť a vráť sa!
0: Za zákrutou sa ozval zreteľný klepot konských kopít. Faty vytrštil oči. Spoza zákruty sa vynoril koník. Faty k nemu vyjavene vykročil.
1: Tak už neblázni, Hugo. Dobre, presvedčil si ma.
0: Bľabotal prekvapený Faty a snažil sa koníka zmierlivo potľapkať po šíji. Aj Činčila obchádzal koníka prekvapene a opatrne, keď sa v zákrute objavil Hugo.
1: To je čo?
0: Volal.
1: Asi niekam ušiel, ale nikoho som nevidel.
0: Faty zakryl rozpaky nad svojím omylom a opýtal sa.
1: Necháme si ho.
0: Koník sa mu totiž pozdával, lebo bol malý a vyzeral veľmi rozumne a krotko. Hugo ho chcel hneď vyskúšať, ale koník bol pre ňoho primalý. A keď kráčal, Hugo musel kráčať zároveň s koňom, lebo inak by sa mu boli nohy šúchali po zemi.
1: Je trošku malý a asi už nepodrastie, povedal ústarostene a zliezol z koňa.
0: Faty prezrel koníka odborne, nadvihol mu chvosty i gambu a pozrel na zuby.
1: Myslím, že to vôbec nie je kôň,
0: vyhlásil Faty.
2: A čo teda?
0: Chcel vedieť Hugo.
1: O ne, keby som len vedel, ako sa to volá.
0: Lámal si Faty hlavu, ale nedaj Bože si spomenúť. Hugo priniesol za náruč sena a potom s Fatým koníkovi učesali chvost i hrivu, priateľsky ho potľapkávali, ale aj tak si nevedeli spomenúť. V tom činčila zavetril a rozbehol sa za zákrutu. Spoza zákruty nečakane vyšiel buclatý pán v jazdeckom obleku a cylindri s vykrútenými fúzmi a s konským postrojom na pleci. Len čo zbadal koníka, vystrel k nemu náruč.
1: Romeo, ach Romeo, konečne, kam si sa to vybral?
0: Koník podišiel tanečným krokom k pánovi a previnilo pokývkával hlavou. Pán ho objal a osedlal, zatiaľ čo Hugo, Faty a Činčila mlčky pozerali, až si ich pán všimol, pokročil k ním

0: rozlúčil sa majiteľ koníka, vysadol do sedla a odchádzal. V tom si Hugo na niečo spomenul. Hej, a čo je to za koňa? Zavolal. Pán Kľudský v cilindri sa obzrel. Poník.
1: Vidíš, vravel som to, povedal Faty.
0: Čo si povedal? Vôbec si to nevedel.
1: Ba vedel.
0: A tak sa chvíľu škriepili, kým poník s pánom Kľudským nezmizli za zákrutou. Potom sa prestali škriepiť a pokračovali v ceste. Huga pomaly prešla zlosť a začal do kroku udierať na bubienok. A Faty pochodoval usilovne za ním a stúpal si po rozviazaných šnúrkach.

0: Tieto príbehy Huga a Fatiho sú také pekné. Nič sa tam vlastne veľmi neplane, teda nestane, lebo stále len rozhutujú... Či čo som to povedal? Harmonika, pomôž mi.
1: Aj rozhutujú, ale asi si chcel povedať, že putujú.
0: Áno, vestou, nevestou.
1: Alebo aj cestou, necestou. A popri tom sa im všeličo stane. Teraz napríklad našli poníka. A na takejto ceste sa vždy spolu s nimi ocitneme aj my dvaja s Brebtíkom. Rozprávku o Hugovi a Fatim napísala Mariana Grznárová a rozprával vám ju Dušan Jamrich. Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, réžiu za Táňa Tadlánková a majstrom zvuku bol Roman Drozda.
0: A vy nás počúvajte aj ďalej. Nie, že niekam odídete.
1: Veru, pretože na vás tento týždeň čakajú naozaj dobrodružné rozprávky.

Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku z knižky slávneho českého spisovateľa a ilustrátora Jozefa Čapka o psíčkovi a mačičke. Do slovenčiny

0: preložila Krista Bendová. Dnes Zuzana Kronerová rozpráva o tom, ako našli bábiku, ktorá tenko plakala.
1: Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a zima a psíček s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa zhovárali.
2: Vieš, mačička, povedal psíček, my by sme tiež mali mať dáke hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať.
3: Čože ja? Ja ani tých hračiek veľa nepotrebujem, povedala mačička. Mne stačí aj klbko nití, alebo len kúštik papiera, keď sa chcem hrať. Ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A ani sa už potom s nimi nehrajú, a len ich porozhadzujú po všetkých kútoch.
2: Veru, vrčal psíček, a nie je to pekné od tých detí, veď je to škoda. Ani potom nedávajú na tie hračky pozor, majú ich špinavé, rozbité a roztrhané. Škoda vravieť.
3: To sú neporiadne deti, povedala mačička. Koľko pokazených hračiek som ti ja už videla? Takým deťom, ktoré si svoje hračky nevedia vážiť, by sa ani žiadne nemali dávať. To teda, keby psíčkovia a mačičky mali hračky, iste by s nimi zaobchádzali lepšie než také neporiadne deti.
2: Ty určite, povedal psíček. A zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadni psíčkovia a neporiadne mačičky. Niekedy sa nájdu aj neporiadni psíčkovia a mačičky, no tých je málo, ale pri deťoch je to horšie, lebo deti by mali mať lepší rozum než malé mačičky a psíčkovia.
1: A tak si psíček a mačička rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa prebudili, svietilo už krásne slniečko a ani troška už nepršalo.
3: Je pekne, povedali psíček s mačičkou, tak pôjdeme von.
1: A ako tak vonku chodili, počuli, ako niekde niečo tenko plače.
2: Čo to tak tenulinko plače, nie je to nejaký vtáčik, povedal psíček.
3: To nebude vtáčik, vtáčikovia ani neplačú tak jemne, vravila mačička. To možno plače nejaký chrobáčik, že sa mu niečo stalo.
2: Alebo to plače nejaký motýľ, povedal psíček.
3: Alebo možno nejaká zlomená kvetinka, povedala mačička.
1: Nuž hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenko plače. A teraz už videli, čo to plakalo tak jemne a tenulinko. Celkom v kúte vo vysokej tráve, a tá tráva bola ešte po daždi mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Nejaké decko tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležala už niekoľko dní. Pršalo tam na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavičku mala trochu obitú a bola hladná a trocha aj kašlala a bála sa tam taká sama.
3: Prečo tak plačeš, bábika malá?
1: Pýtali sa psíček s mačičkou. A bábika povedala.
3: Ja plačem, lebo mi je to ľúto, že ma moje dievčatko sem len tak hodilo a že som hladná a že mi je smutno, keď som tak sama.
2: Chudinka, aj nám je ťa strašne ľúto, povedal psíček. To dievčatko, to nebola tvoja dobrá mamička, keď ťa sem tak mohla hodiť a nechať. To sa takým malým dieťatkám, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, lebo sú malinké a nemôžu si pomôcť.
1: A mačička povedala.
3: Vieš čo, nám je ťa tak ľúto, my sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď to tvoje dievčatko ťa nechcelo.
1: Psíček a mačička vzali pohodenú bábiku a opatrne si ju niesli domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a v žihľave. Tak, radovali sa psíček a mačička, teraz máme svoju bábiku, tu sme si našli, to bude teraz ako naše dieťatko. Mačička zobliekla bábike mokré šatočky, vyprala ich, lebo boli zamazané od blata, a dala ich na slniečko usušiť, aby zase boli čisté a suché. Psíček uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala, a priniesol jej roštek a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psíček s mačičkou chodili dookola len po špičkách, aby bábiku nezobudili, a tešili sa z toho, že teraz majú dieťatko. A mačička povedala psíčkovi:
3: ja ti voľačo poviem, Hauko. Teraz, keď už máme toto naše dieťatko, tak sa oň musíme starať.
2: Veď sa aj budeme, povedal psíček. A budeme sa o ňu oveľa lepšie starať, než tá jej nedobrá mamička, než to neporiadne dievčatko, čo tú bábiku tak zahodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa u nás bude mať dobre. My ju, duša moja, nikdy takto nezahodíme.
3: A budeme ju držať pekne v čistom, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme. To si už ja u nej vezmem na starosť. Ale oho, Hauko, na niečo sme zabudli. Veď my pre ňu nemáme žiadne hračky. A ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. A kde my pre ňu dáke hračky vezmeme, keď žiadne nemáme?
2: Veru nemáme, povedal psíček. S hračkami to bude u nás ťažká vec.
3: To teda bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať.
1: Tak o tom psíček s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k nejakým hračkám pre tú bábiku. Žiadne nemali, urobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, tak ako by to mohli vedieť psíčkovia a mačičky? A ukradnúť potajomky nejaké hračky deťom, keď sa hrajú, to nie. To by náš psíček a mačička nikdy nespravili. Psíček rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel.
2: Už to mám, kričal radostne. Už som na to prišiel.
3: Nekrič tak, šepkala mačička. Veď nám prebudíš našu bábiku, to naše dieťatko.
2: Tak pozri, mačička, ja ti to poviem, šepkal psíček mačičke. Predsa práve včera sme sa rozprávali o tom, koľko mávajú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich porozhadzujú a postrácajú. A práve dnes sme našli tú pohodenú chudinku, malú bábiku. A tak ja budem hľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti tiež stratili alebo pohodili, a tu dáme tej našej bábike.
3: To bude dobre, zaradovala sa mačička. Tak choď, popozeraj sa a hľadaj. Snáď niekde nájdeš nejakú pohodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike.
1: Psíček išiel, díval sa, do všetkých kútov vliezol, všetko preštuchal, a to si deti ani predstaviť neviete, čo tam všetko našiel. To vy, deti, ani neviete, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a pohodili. Vy na to hneď zabudnete, ale psíček ich našiel všetky. Tuná v tráve našiel loptičku, inde zase našiel stratené formičky a myštičky na piesok, a našiel koráliky, farebné kocôčky a nejaký riad, ktorý deti postrácali. Našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel plno obrázkov a jednu píšťalku tiež našiel. A aj lyžičku a lopatku na piesok, a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a nejaké drevené zvieratká tiež našiel, a našiel toho toľko, že to ani uniesť nemohol.
2: Juj, tak sa čudoval a radoval. Ale bude mať tá naša bábika hračiek.
1: Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je.
3: Bože, Čo len tie deti toho narozhadzujú a postrácajú, zopela labky a povedala. Tak ja sa teda tiež ešte pôjdem pozrieť? Veď vieš, Hauko, ja presliedím a prekutrem všetko, kam ani ty nevlezieš. A istotne toho tiež ešte dosť nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a prekutrala. A bodaj ho, deti, keby ste vedeli, čo tam všetko ešte našla. Čo vy len tých hračiek pohodíte, zabudnete a postrácate. Niekde pri plote našla vedierko a inde pokrčenú polievaciu kanvičku, v žihľave našla pohodené kocky zo stavebnice, v trávičke našla topánočky a pančušky postrácané zo všelijakých bábik a našla aj jednu knižku s rozprávkou a obrázky a vreckovú očku a farebné handričky a cverny a inde zasa našla ručnú prácu a ihlu s tupým koncom, takú, čo nepichá, a našla jednu bábičenku celkom malinkú, bábike na hranie, a loptičku s pierkami a farebné papieriky a krúžok na hádzanie a ešte k tomu nejaké riadiky, no našla vám toho pohodeného a postrácaného toľko, že to ani pobrať nevládala. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že by si z toho boli mohli so psíčkom zariadiť krám na predávanie hračiek. A to všetko postavili tej pohodenej bábike okolo postielky. Bábika sa prebudila a veľmi sa tešila, keď videla okolo seba toľko hračiek a strašne sa jej u psíčka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíčkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne pohrať nemohla. Psíček a mačička jej dali meno Zuzanka a mali ju veľmi radi a ona zase mala veľmi rada ich. Tak sa tam pri nich mala dobre, že na svoju bývalú mamičku, na tú neporiadnu dievčičku, čo ju do žihľavy pohodila, nikdy už ani len nespomenula. A na všetky tie hračky, ktoré jej psíček s mačičkou našli, dávala pekne pozor. Ani jednu nepokazila, ani jednu nikde nezabudla, nestratila, ani nepohodila. A tak sa teda stalo, že úbohá pohodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviacej hračiek.

Rozprávky o psíčkovi a mačičke napísal Jozef Čapek. Do slovenčiny preložila Krista Bendová. Rozprávala Zuzana Kronerová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Pred týždňom sme sa vydali na kominársku prachovku. Či na kominársku srandovku? Ale to je nejaké čudné.
1: No, preto je to čudné, lebo je to vandrovka. Kominárska vandrovka v kominárskych rozprávkach Petra Glocka. Minulý týždeň sme počúvali prvú časť príbehu. Teraz si pustíme druhú.
0: Á, už mi to je krásne. Teda jasné. Kocúr sadza, kominárik, kvetinárka harmonika.
1: Kvetinárka sa volala celkom inak Breptík, ale nechajme to teraz tak a poďme si vypočuť, kam sa vandrovníci vyberú ďalej a aké kominy stretnú.
0: Rozprávkovým basom, hlasom nás bude na vatrovke, vlastne vandrovke sprevádzať Gustav Valach. Tak Gusto, skús to.
2: V ktorej si dedine žil detko s babkou. Detko bol obecným bubeníkom, babka plietla košíky a predávala ich na jarmoku, žili si skromne, ale v ich domčeku bolo vždy útulno a príjemne. Ráno vyšiel detko na cestu a koho vidí? Nášho kominárika. Vitaj, kominárik, musím chytro rozhlásiť po dedine, že si prišiel.
3: Mňa si ani nevšimne.
2: Durdil sa kocúr sadza. Len počkaj, len čo začneme komín vymetať, utešoval ho kominárik. Všetci budú oči otvárať. Detko zobral bubon a zabubnoval po dedine. Zahaste oheň, pripravte pece na vymetanie, prišiel kominárik. Odkiaľ začnem? Pýta sa kominárik. Od vás? Na mňa treba vymetať, vraví detko. Komín dobre ťahá, začni od susedov. A tak kominárik vyliezol na susedovú strechu. Sadza mu usilovne pomáhal a naozaj o chvíľu sa zbehli ľudia a nevedeli sa vynačudovať, akého to má kominárik pomocníka. Kocúr sadza mu podával raz guľu na reťazi, raz kefu na drôte, ba aj sám sa pustil do roboty. Ostrou kefou škrabačkou čistil komín, až sa prášilo. Vymetali asi tretí komín, keď tu zrazu dobehol detko s bubnom. Kominárik, zle je. A kominárik na to. Horí. Ešte horšie. Z komína sa voda leje. Bedáka detko. A veru neklamal. Z piecky v kuchyni naozaj kvapkala voda. Babka ju nestačila utierať.
3: Aké si čudo sa nám zahniezdilo v komíne,
2: fňukala.
3: A práve keď chcem piecť buchty.
2: Kominárik vyliezol na strechu a obchal do komína ruku. A naozaj. Mechrilo sa tam čosi studené a mokré. A len čo hodil do komína guľu, čudo zašomralo. Daj pokoj, lebo ťa zhodím zo strechy. Kocúr sadza skočil na obrubu komína, ostrou škrabačkou pošteklil čudo v komíne a zvrieskol.
4: A ty si kto, že chceš kominárika zhodiť zo strechy?
2: Ja som mrak ako drak, zahučalo v komíne. Sadza tresol mrak kominárskou guľou.
4: Ber sa von, babka chce buchty piecť.
2: Nahnevaný mrak vystrčil čiernu hlavu, zagúľal očami, ale keď videl pred sebou iba malého naježeného kocúra, prskol mu vodu do očí, vtiahol sa späť a zachichotala sa tak, až sa domček zatriasol. Ostanem tu do jesene a hotovo. Keď kocúrik sa zavidel, že si s mrakom neporadí, smutne zliezol za kominárikom a mňaukal.
3: Už je po našej sláve.
2: Kominárik sa však nedal len tak ľahko odradiť. Otvoril kominársku knižku a hľadal v nej zaklínadlo proti čiernym búrkovým mrakom. Tu je to, zasmial sa. Ako vyhnať z komína búrkový mrak? Detko pozrel kominárikovi cez plece a zazrel v knihe obrázok, ako do komína udiera blesk.
3: Bleskom ho chceš vyhnať, kominárik, veď nám dom zbúraš.
2: V zápätí však detko vyliezol na strechu, udrel na bubon a zakričal.
5: Ja som hrom, ber sa von!
2: A na dôvažok zabubnoval z celej sily na bubon. Na ten hrmot mrak v komíne vzdychol a zakvílil.
5: Úch, pomoc, prším.
2: A z piecky vytieklo toľko vody, ako keby sa rybník vylial. Prečo? Už preto, lebo detko sám od seba vyslovil zaklínadlo, ktoré sa chystal povedať kominárik. Navyše ešte tresol na bubon, ako keby naozaj hrmelo. Veci ty, detko, lepší kúzelník ako ja, povedal kominárik. Detko sa hrdo usmieva. Ten tvoj učeň mi smelosti dodal. Keď sa odnebal, ani ja som nechcel byť horší. Babka potom napiekla buchty. Kominárik so sadzom sa najedli, čo im hrdlo ráčilo, a ešte dostali výslužku na cestu. Pri lúčení už detko na kominárikovho učňa nezabudol a obidvom zavolal. Veľa šťastia, kominárik. Veľa šťastia, kocúr sadza.
0: A sme zas o pár zlosinov, teda to vôbec nie, ale o pár komínov ďalej.
1: A presnejšie sme teraz boli v druhej časti kominárskych rozprávok Petra Glocka, ktoré nám rozpráva Gustáv Valach. Dramaturgia Viera Janusová.
0: Remíza, teda réžia.
1: Zuzana Antošková a majster zvuku Jozef Bezák. Rozprávka dostala rozhlasové krídla.
0: A nie mydla, alebo bydla.
1: Ty si dnes, tuším, jedol veselú kašu. Dáš mi z nej kúsok? Nie, normálne rozhlasové krídla dostala druhá kominárska rozprávka. A to v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v roku 2026 pripomína dôležité a krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. A bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať. A tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju bližšie spoznať. Rozhlas funguje ako živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. V podcaste Hrdinkovia vám až do konca roka vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými hrdinkami, teda osobnosťami, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj pre dospelých. Pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. V našich storočnicových hrdinkoch dnes privítame rozhlasovú režisérku Milenu Lukáčovú. Programom vás prevedie opäť Lucia Šaráková.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Milena, vy sa vnímate ako rozhlasová hrdinka?
3: Ja si myslím, že skoro všetci, ktorí nejakým spôsobom participujú v tomto našom krásnom rozhlase, sú takí malí hrdinovia, pretože vlastne majú tú magickú silu sa cez ten mikrofón dostať aj k tým ostatným.
2: Ako dlho už táto vaša hrdinkovská cesta trvá?
3: Tak veľmi. Teda ja si myslím, že na ľudský život dosť dlhá, i keď teda cesta sem nebola úplne priamočiara, ale myslím, že je to od roku 1992, čiže od minulého tisícročia. Čiže je to už nejakých 34 rokov tento rok bude, takže naozaj je to dlhá cesta, ale musím teda pre takú úplnosť povedať, že tejto pozícii režisérky som nebola vždy od začiatku. Nastúpila som sem ako hudobná dramaturgička. Nebolo to pre mňa úplne už cudzí priestor, pretože už aj predtým som sa tu vyskytovala. Napríklad cez vysokú školu som tu bola na stáži, potom som tu robila dokonca aj diplomovú prácu.
2: O čom bola?
3: Diplomová práca sa týkala počúvateľnosti rozhlasu. Chodili sme proste po školách, po pracoviskách a mali sme taký dotazník a tam tí ľudia mali vypisovať, čo počúvajú. Tam sme zisťovali, ktoré hodiny sú najpočúvateľnejšie. Dostala som za to aj dobrú pochvalu. Známku a pochvalu, ale práve si myslím, že rozhlas a aj dnešný rozhlas má obrovský dar, že vie byť pri tých ľuďoch v akejkoľvek životnej situácii, pretože už len treba televízia, ktorá je naša sestra, hej? Ale tam už človek proste musí sedieť alebo musí na to pozerať, ešte ten rozhlas môže človek počúvať aj pri inej činnosti a vlastne v dnešnej dobe, keď je všetko také uponáhľané, si myslím, že to je taká veľká pridaná hodnota. Potom samozrejme životná cesta ma odviedla trošku inde. Chvíľu som pracovala v divadle na Novej scéne, potom som pracovala úplne mimo tejto sféry a v 92. roku som sa na konkurs dostala vlastne ako na tú hudobnú dramaturgičku. Takže takto ma to zase oblúkom vrátilo asi tam, kde patrím.
2: Ešte poďme k tej malej Milke. Bol rozhlas už v tom vašom detstve? Spomínate si, že ste mali takéto klasické rozprávkové detstvo, či už z rozhlasu, alebo čítali vám rozprávky? Aká ste boli ako dieťa?
3: Nebolo to celkom tak, že by som ráno stávala a počúvala ranné rozprávky, aj keď to bolo, samozrejme, ale večerničky skôr možno, to sme počúvali. Čo si pamätám rozprávania mojich rodičov, tak keď sa zobrali ako mladí ľudia v 60. rokoch, tak nemali nič, nemali byt, nemali nábytok, nič, ale prvé, čo si kúpili, gramofón. Takže tá hudba a proste ten kontakt s takýmito pôžitkárskejšími vecami už tedy bolo aj u tých mojich rodičov cítiť. Ja som bola dosť také zaneprázené dieťa. Od malička ma všetko zaujímalo, chcela som všetko skúsiť, chodila som do hudobnej školy, chodila som na husličky, bola som nadaná na šport, čiže som aj športovala, ako musím neskromne priznať, že som bola aj majsterka Československa.
2: Gratulujeme, v čom?
3: Takže v hádzanej napríklad, no a to bol veľký problém, pretože som chodila na husle a hrala hádzanu, čiže to nebolo dobre na tie prsty, ale atletika bola taká moja domena, ja som ako behala krátke trate. Ten šport bol absolútnou súčasťou našho života. Ja som mala otca horára, takže turistika a takéto prechádzky, hory, to sme tiež milovali. Mali sme doma všelijaké zvieratka, takže mala som veľmi krásne, idylické detstvo. Keď dnes rozprávam svojim deťom, za chvíľku už aj vnúčatám, lebo mám dve vnúčatka, tak v podstate ako keby som rozprávala o fakt o minulom tisícročí, pretože také veci som ešte zažila v tých 70. rokoch, ktoré som neskôr zistila, že ma dosť formovali. Samozrejme som veľmi rada čítala s baterkou pod perinou, to bola taká bežná vec.
2: Aké boli také obľúbené príbehy? Máte nejaký taký leitmotív, či už z rozprávkový, dobrodružný?
3: Samozrejme tieto rozprávky ma bavili, ale ma veľmi bavila história. Historicko-romantické príbehy, taká grécka čarodejnica. Mm-hmm. Také. Ale musím povedať, že som žila v také nejaké svojej bubline, v takom nejakom svojom svete. Nie som z tých detí, ktoré by už vedeli v 10 rokoch, čo chcú robiť. Mm-hmm. Jedenkrát som napríklad robila herbár, zbierala som všelijaké kvety, lisovala som ich a keď sa ma susedka opýtala, na čo mi to je, som povedala, že chcem vyvinúť liek na rakovinu. Asi som sa možno aj mala držať tejto línie, neviem. Ale tak zase možno poskytujem nejaký iný liek, možno nie v takéto podobe, ale možno v nejakej inej. Ani neviem, ako som sa k tomuto všetkému dopracovala. Bolo to pre mňa ako pre také dieťa prírody. My sme žili na samote, čiže mala som čas byť aj sama so sebou, rozmýšľať. A tým, že som prišla do mesta, do väčšieho mesta a tak ďalej, všetko bolo pre mňa nové, všetko som nasávala. Pamätám si napríklad prvý zážitok, keď ma naši známi, ktorí bývali vtedy v Bratislave, zobrali do Národného divadla. To bola jedna z prvých repríz na skle malované. Tak ja som bola tak očarená. Prvýkrát v živote som bola v takom veľkom divadle a cez tú naivitu a cez to chápanie tej reality som sa vlastne prepracovala k tomu, že má to pre mňa obrovské čaro a možno, že ja by som takéto niečo chcela posúvať ďalej. A tak tam si myslím, že niekde boli nejaké také prvé stretnutia s tým, že čo je toto umenie, ale rozhodne to nebolo to, že som sa zobudila a povedala som si, že chcem toto robiť. To určite
2: jasné.
3: Nie.
2: Ale určite ste si navnímali toho veľa z každého rožku trošku a teraz to viete možno aj zúročovať. Celý ten celok, ktorý ste si zo sebou potom niesli, lebo spracúvate vlastne témy rôzne.
3: Áno, veľakrát v živote mi to pomohlo. Mala som taký pocit, že to všetko, čo mám tak nažité, že môžem bolo fajn to niekomu podávať, ktorý treba z takéto šťastie, ako ja nemal, že nemal takéto detstvo, možno také, by som povedal, do určitej miery až idylické.
2: O to krajšie je, že vlastne dnes opäť pracujete s detským svetom, pracujete hlavne s detičkami, keďže robíte aj pre deti, aj s deťmi, keďže robíte rozprávky primárne, ste režisérka aj programov, ktoré často púšťame v rádiu Junior. Vyhovuje vám tento rozprávkový svet?
3: Určite ono to fakt záleží asi od titulu k titulu, pretože aj tie rozprávky, ktoré mi prešli cez ruky, boli rôzneho charakteru, buď to boli klasické, alebo to boli nejaké nové rozprávky, ktoré už vychádzajú zo skúsenosti, ktorým už dnešné deti rozumejú, ktorým už možno aj ja v určitom momente aj nerozumiem, ale práve že tie rozprávky si myslím, že dávajú obrovský priestor v tom, že človek možno, že si tam dovolí aj viac ako v tých bežných veciach, pretože tam môžete ten svet fantázie zapojiť. Snažíme sa do tých zvukov a nejako možno podsúvať cez tie rozprávky tým dieťom takou nenásilnou formou tie otázky etiky, estetiky, vzájomného spolunažívania a tak ďalej, čo si myslím, že je veľmi dôležité. Pretože mnohé deti si aj tie postavičky nejako privlastňujú, zosobňujú si to, stotožňujú sa s tými postavičkami, že je tam možno presne aj vyčlenené, čo je dobro, čo je zlo, čo si myslím, že niekedy
2: si treba pripomínať.
3: Niekedy si to treba pripomínať a hlavne treba nejakú tú etickú stránku tej celej veci nejakým spôsobom vypichnúť, pretože dnes je svet, kedy vlastne aj tie deti majú to náročné. Musíme im nejako v tom pomôcť, pretože sa v tom nevedia zorientovať a častokrát sú vlastne konfrontované s tým, že nevedia sa postaviť na jednu alebo druhú stranu a myslia si, že musia a nevedia sa rozhodnúť. Radi máme také rozprávky, kde to dobro zvíťazí samozrejme. Mm-hmm. No bohužiaľ v tom živote to tak nie je. Samozrejme máme rozprávky, ktoré sú aj pre dospelých, že mali by si to povinne niektorí, možno rodičia alebo aj ľudia proste vypočuť. Také bajky alebo takéto tituly, ktoré sú už predurčené a už sú vytvorené na to, že teda tam už by malo byť nejak zadefinovaný ten nejaký morálny kódex, ale základ je teda v tom, že aby sa tie deti v tom vyznali. No. Ale samozrejme mám rada aj rozprávky, ktoré sú komické, Radi sa deti smejú. Deti majú radi, keď sa tie niektoré vlastnosti ľudské proste nejako skarikujú. A, a samozrejme, preto máme aj tie ježibaby v podstate niektoré radi, lebo sú síce zlé, ale sú proste milé, alebo proste, ako sa hovorí, že nikto je taký škaredý a že je pekný, tak to je presne, že niektorá je tá negatívna postava môže byť. Tie deti väčšinou v tom majú jasno, ale som niekedy veľmi prekvapená, ako tie deti niektoré veci navnímajú, aký majú oni k tomu postoj, že niekedy nás sami upozornia na nejakú vec a majú radi napríklad aj také ťažšie témy. Dokonca sú schopné navnímať aj oveľa väčšie aj spoločenské problémy, aj medziľudské vzťahy, proste všelijaké tie ľudské zlyhania. Naozaj je to veľmi široká škála.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Inak vy ste si nikdy nezahrali, ani vás to tak nelákalo z tej druhej strany mikrofónu sa
3: ale
2: postaviť?
3: Áno, tak áno? Tak to sa nezdá, ale my skoro všetci, čo tu napracujeme, účinkujeme v tých hrách, pretože...
2: Na čo ste dobrá, nejaká ježibabka, alebo skôr víla?
3: Ale nie, tak to asi neviem, ale rozhodne
2: kde
3: by sa
2: mi
3: asi tá ježibaba by sa mi viacej páčila, lebo myslím si, že aj tí profesionálni herci, keď na čo hrajú, tak vždy hovoria, že chcú hrať negatívne postavy, lebo oveľa lepšie sa im to proste stvárňuje. Mm-hmm. Aj dnes je proste taký svet, že keď človek žije takým nejakým normálnym spôsobom života, nejako nevyčnieva, nie je ani zlý, ani dobrý, proste je taký, kde ho dáte, tam je, tak v podstate je tam pre ten svet nejaký nezaujímavý. No a v podstate je to aj v tých rozprávkach, že tam vždy skôr vyčnievajú také tie
2: špecifické postavy.
3: No a to je práve to, čo nie je asi dobré.
2: No niekedy práve tí nenápadní hrdinovia posúvajú dej, ani nevieme o tom, že ho posunuli.
3: No veď presne o tom to je, že títo ľudia sú väčšinou skromní, nevyčnievajú, nepotrebujú na seba upozorniť, ale mali by sme nejako viac sa na to nejakým spôsobom upriamiť, aby takíto ľudia mali väčší priestor, pretože potom je to aj v tej spoločnosti tak, že tí ľudia, ktorí sú takí, by som povedal, že krikľúni, ktorí na seba vedia nejako upútať, tí vždy nejakým spôsobom na tých sa zameriame a tí ostatní proste ostávajú tak v úzadí. Práve tí hodnotní ľudia, ktorí sú možno introverti alebo nevedia tak možno komunikovať alebo majú obavu komunikovať. Táto doba je v tomto taká krutá.
2: Poďme trošku prakticky. Čo je vaša úloha v tom rozhlasovom štúdiu?
3: Celá moja práca je vlastne tímová práca.
2: Dostanete nejaký scenár?
3: Dostanem scenár. Mojou úlohou je teda si ten scenár prečítať. Sú tam samozrejme napísané postavy, no a teraz vy si tie postavy začínate v tej hlave proste predstavovať. Samozrejme, očakáva sa odo mňa, že tých hercov, ktorých obsadzujem, už ovládam alebo už ich mám v ušiach, ako znejú. Keď máte tam 70-ročného alebo 80-ročného starčeka, tak tam nemôžete dať 20-ročného nejakého mladého herca. Čiže ako my hovoríme, že dobre si obsadí základ. Teraz záleží od toho, aký je to projekt, aký je náročný, takže máme aj skúšky. S tým hercami tam si povieme, treba, čo od toho očakávame o každej tej postave, že teda čo, aká bude jej úloha.
2: Vy dohliadate napríklad na to, aby tam bola tá správne uchopená emócia v tom hlase.
3: Áno.
2: Že to si povedal príliš radosne a ty si teraz smutný vlastne.
3: Áno, presne tak. Čiže toto je taká nejaká čítačka, nejaká tá skúška, keď pracujete s profesionálmi, tá práca je radosná, pretože tam nemusíte nejaké také tie zákutia toho hereckého sveta nejako vysvetľovať. Väčšinou tí herci dokonca sami prídu s nejakým nápadom a tak ďalej, čo je úplne fajn. Potom sa ide teda ako na normálnu nahrávku. Hovoríme o nahrávke len slova. My tomu hovoríme, že surovina. To slovo posúvame hudobnému skladateľovi. Hudobný skladateľ na to nakomponuje hudbu. Sa dohodneme, čo chceme podhrávať, čo chceme vypichnúť, či tá postavička má mať svoj motív, či nemá mať motív a tak ďalej. Máme aj také, samozrejme, rozprávky, kde nemáme hudobného skladateľa a to sú práve tí hudobní dramaturgovia. Máme tu vynikajúcich hudobných dramaturgov, sme taký zohratý tým, takže už keď máme to slovo, máme vybratú nejakú tú kompozíciu hudobnú alebo poetiku, ktorú chceme, potom už sa stretávame ako na takzvanom strihu a tam vlastne sa tieto všetky zložky začínajú do seba zapadať. Samozrejme, medzi tým sa vyskytuje všeličo ešte iné. Máme projekty, kde musíme nahrávať spevy, s deťmi nahrávame, komparzy musíme nahrávať, musíme si pripraviť atmosféry, zvuky. Ono je tam veľmi veľa tých zložiek a my to všetko musíme pracne vyrábať a my to skladáme. Proste je to taká skladačka, by som povedala. Mm-hmm. A vlastne vy až po niekoľkých týždňoch počujete prvýkrát tú prácu, ktorá už vlastne týždne predtým proste niekde skrsla v hlave. Čiže ono je to veľmi dlhý proces. No. Mm-hmm. Nie je to tak, že prídeme, nahráme, zložíme a ideme takto akože zďaleka nie.
2: Spomenuli ste prácu s deťmi, keď sú deti samotné aktérmi rozprávok. čom sú špecifiká takéto práce? Aké je to robiť s deťmi?
3: Z môjho pohľadu práca s deťmi je krásna, ale je veľmi náročná. Máme to šťastie, že my tu v rozhlase máme tzv. Detskú rozhlasovú družinu. Máme kolegyne, ktoré nám už pomáhajú tie deti, tie základné abecede toho rozhlasového účinkovania, takže ich zoznamujú s mikrofónom, zoznamujú, ako sa majú správať, tie základné emócie s nimi preberajú a tak ďalej, čiže nám ich trošku tak ako pomáhajú pripraviť na to, čo ich potom neskôr bude čakať. Keď robíme s nimi nejaké komparzie alebo niečo, tak tie deti sú proste uvoľnené, radostné, robia to radi, robia to značením. Ja si myslím, že toto je hlavný dôvod tejto práce, že tie deti aj sú ochotné alebo sú schopné vnímať ten rozhlasový život aj nielen z toho rádia, ale ešte predtým, než sa to do toho rádia dostane. No ale s deťmi je veľmi náročná práca a je náročnejšia ako s dospelými.
2: Disciplína? Vedia sa sústrediť?
3: Sa priznám bez bytia, že mám taký vlastný prístup k tým deťom v tom zmysle, že sa hovorí, že ideme prvýkrát, ideme druhýkrát, ideme tretíkrát a budeme to s tými deťmi donekonečna, kým tie deti to nie. Nie som ja typ takéto režisérky. Ja mám už proste po tých toľkých rokoch skúsenosti s nimi taký názor, že deti nemôžeme uštvať. Oni, dobre, na prvýkrát to, samozrejme to malokedy, ale keď to nedajú na druhý, na tretíkrát, treba z tú pasáž, ktorú máme, a nepochopia, tak darmo budem s nimi ja to robiť 5-6 krát. Oni sú potom unavené a strácajú tú radosť z toho. Najväčší problém je, keď tých detí máte pred tým mikrofónom 6 a viac. To je paseka. To je proste, oni sa navzájom tam šteglia a všeličo a ja neviem, ja im niečo vysvetľujem, pozriem do štúdia, nevidím nikoho, kde ste, oni ležia na zemi, no proste je to niekedy naozaj akože náročné. Ale tie deti, oni majú zase cit, pretože vedia, kedy to človek s nimi myslí dobre, kedy sa na nich aj nahnevám, tak vedia, že nenahnevám sa na nich preto, aby som robila zo seba prísnu pani režisérku, ale vedia, že preto, že niečo urobili zle. Takže snažia sa to nejako potom vykompenzovať. Keď už vidím na nich, že sú unavení, tak proste skončíme to nahrávanie a musíme to presunúť. Samozrejme, že potom vás tam trošku limitujú aj také, koľko máte na to času, ako vás ten vysielací termín tlačí a tak ďalej. Máme nad sebou aj takéto všelijaké tlaky. Samozrejme, to nie je tak, že to budem rok nahrávať. Ako nemáme tu na taký komfort, ako keď mali sme tu taký festival pri Exequo a tam bola jedna švédska hra, kde bol hlavný predstaviteľ nejaký 8-ročný chlapček a veľmi bola úspešná, aj veľmi pekná bola tá hra. A potom sme sa dozvedeli, že rok chodili a hľadali hlavného predstaviteľa na túto hru, čiže takýto komfort nemáme. Mm-hmm. Ale máme tu deti šikovné, ktorí dochádzajú aj z mimo Bratislavy.
2: Sa chcela spýtať, že napriek tými rokmi viete porovnávať, aké boli detičky kedysi, teraz sú stále šikovné.
3: Sú šikovné, lebo majú chuť. Tu nemôžu chodiť deti, ktoré nemajú chuť to robiť. A to je potom aj vidieť na tých deťoch. Takže deti sú, myslím, že stále rovnaké, rovnaké nespratné, rovnako zlaté, rovnako vášnivé, ale tá doba sa naozaj zmenila a máme tu potom už aj také deti, ktoré už účinkujú aj v dubbingoch a neviem kde, a tak to už trošku ich tak chytá taký ten...
2: To zanepráznenejšie ako niektorí veľkí herci.
3: Že sú už trošku takí, akože majú pocit, predsa len oni sú už trošku niekde inde. No proste musia si oni aj cez toto prejsť, musia sa s tým nejako vysporiadať, my sa tiež s tým nejako vysporiadame, ale myslím si, že robia pekné veci a veľmi radi sem chodia.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
3: Teraz napríklad robím takú tretiu časť takého cyklu. Volá sa to, že Introman. A si pamätám, keď prvý diel sme skončili, tak tie deti hovorili, že pani režisérko, a nebude aj druhý diel? A ja hovorím, že no tak uvidím, aký budete. Ako keď to bude dobré, tak možno bude. Tak potom prišiel aj druhý diel. Deti boli o 2 roky staršie. A zase, a nebude aj tretí diel? Hovorím, chvála Bohu, dúfam, že nie už. No ale tak je teraz i tretí diel, no a tie deti majú už 15-16 rokov. Čiže my takto trošku aj rastieme s tými deťmi.
2: Navnaďme trošku, o čom to bude.
3: Je to o deťoch, ktoré sú z také určité bratislavskej časti. Začalo sa to tým, že jeden z nich, keď bola raz búrka, dostal nadprirodzenú schopnosť prechádzať cez stenu. A on ešte mal aj tú danosť, že vedel dávať tú nadprirodzenú schopnosť aj niekomu inému. Takže jeden prechádza cez stenu, jedna vie, čo rozprávajú zvieratka, jedna vie, čo rozpráva voda, potom chlapec, ktorý vie sa dovnútra dostať, ja neviem, do nejakých kameňov

0: Mládež, a kedy asi už bude von?
1: Myslím, že by sa to malo niekedy v júni vysielať. Uh-huh.
0: A sú ešte nejaké také projekty, na ktoré si rada spomínate, ktoré by ste tak vypichli?
1: Tým, že už tak dlho pracujem v tom rozhlase, tak v podstate som tu zažila takých tých najväčších bardov nášho herectva. Pána Pántika, pána Machatu, pána Chudíka, pani Vašáriovú, Turzonovovú. Mala som to šťastie s týmito ľuďmi spolupracovať. Samozrejme, ešte dodnes s niektorými spolupracujem, ako pán Emil Horvát a tak ďalej. Čiže akože úžasné s takýmito ľuďmi sa nielen stretnúť, ale hlavne s nimi spolupracovať, pretože všetci sú to úžasní ľudia v tom zmysle, že sú poväčšine skromný. Ja ako mladá režisérka, keď som tu nastúpila, som mala pre nimi obrovský rešpekt a niekedy ešte takú trému, takú tú prvotnú, ale to je proste vidieť, že sú napomocní aj pri tej realizácii, prídu, pomôžu, navrhnú, neurazia sa, keď im poviete, že musíme to zopakovať, niečo tam nie je v poriadku, niečo nebolo dobre vyslovené, alebo tam nejaký brept nebude, alebo čo. Ale že by som nejak teraz ako hneď vedela vypichnúť, že viete, ono je to tak pri tejto práci. Proste pre mňa je teraz tento projekt, ktorý robím, mám ho plnú hlavu, ja zaspávam, ja ráno vstávam. Ja som na to tak plne sústredená, že poznám už pomaly každý riadok, kde je napísaný, každý, kto ako čo povedal, v jakej intonácii. A keď to proste odpočujeme na záver, keď proste preberie už túto hru pani dramaturgička, tak ako keby som toto dieťa teraz už odložila a už teraz pracujem na inom dieťati. Čiže to sú už tisícky titulov za tie roky.
0: A treba, keď sa bavíme o tých detských hercoch, je nejaký taký, čo popri vás vyrastol, herec, herečka, ktorého sledujete už teraz v dospelom veku?
1: Tak sú to teraz napríklad bratia Koničkovci, aj tí takto teraz vyrastajú. Dievčatá sú tam veľmi šikovné. Napríklad Jona Študa, aj Oliver Boublík. Uh-huh. To sú už deti, ktoré začali ako 8-9 ročné a už nie sú to vlastne takýto. Samozrejme, potom sú tu starší, ktorí tu nachodili. Uh-huh. Ja neviem, si pamätám ešte, keď začínala Zuzka Porubiaková, Fischer, Dano. Uh-huh. Je tam spoustu tých mien. Tedy samozrejme, keď boli ako deti, tak sme si ani neuvedomili, ako nám povyrastali Kaprálikovci napríklad. Uh-huh. Takisto, bohužiaľ, už nám aj mnohí tých, ktorých sme kedysi
0: odchovali,
1: tak už aj podchádzali do iných profesí, ale to je v poriadku. Uh-huh. Ja si myslím, že takto má byť, že keď to bude len jedna etapa v tom živote tých detí, tak si myslím, že to má pre nich obrovský význam.
0: Formuje to k niečomu pozitívnemu?
1: Keď samozrejme.
0: Dieťa
1: samozrejme.
0: Aj možno nie v rozhlase, ale recituje, číta, vníma určite tento svet rozprávky, literatúry, slova.
1: Ja si myslím, že to je nesmierne dôležité.
0: Prečo?
1: Pretože to dieťa začne komunikovať neverbálne, pretože ono tým, že je interpret, tak ono vlastne ako keby a zo seba vydáva to, čo ono možno cíti. Prekonáva tam treba strému. Čiže naučí sa s týmto pracovať, dokáže svoje myšlienky odkomunikovať. Nemá strach, treba v škole povedať svoj názor. Tie deti sú podľa mňa oveľa smelšie. Majú takú väčšiu výhodu v živote, že sa vedia možno predať, ale v tom dobrom slova zmysle. Proste nemajú ten ostych, taký ten úplne základný. Viac si veria. Rozhodne. Ja si myslím, že všetko, čo tie deti, keď sú malé, proste robia. Či je to šport, či je to umenie, čokoľvek, len je, ako sa hovorí, že všetko, čo sa v živote naučíš, fakt ako keby raz ti na niečo bude, tak to je presne o tom. Potom už len záleží, kde ich ten život zavedie, ako dokážu s tým ďalej pracovať. Sú mnohí talentovaní, ktorí svoje talenty zahodia. To je to krásne, že na začiatku toho života vlastne nikto nevieme, ako skončíme, alebo kde nás ten život zavedie. Ja som prišla ako hudobná dramaturgička a v podstate sa to postupne tak ako vyvinulo, že som si trúfla aj na toto.
0: Chceli ste to, alebo
1: chcela
0: ako
1: som
0: k tomu
1: to
0: došlo?
1: Áno, áno, chcela
0: že
1: som
0: vás to lákalo.
1: Fascinovalo ma to. Mám vyštudovanú estetiku, hudobnú vedu. My sme boli také ako keby pre všetko, vtedy vychovaní od výtvarného umenia cez divadlo, film, hudbu, všetko, niečo aj praktické. Aj sme chodili do krúžku s divadelníkmi, čiže my sme boli v tej taká iná komunita.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Pamätáte si na svoj prvý režisérsky titul tu v rozhlase?
1: A viete, že nie. Nie, ale určite.
0: Mali
1: určite
0: ste asi trému, keď ste to robili prvýkrát?
1: Neviem, či som mala trému, skôr takú zodpovednosť, ale určite to nebolo tak, že som hneď nabehla do nejakých hier alebo čo. Ono aj táto práca má trošku takú svoju postupnosť.
0: Áno, áno.
1: Aspoň to tak kedysi bolo, že keď som ja nastúpila, tak samozrejme najprv mi dávali také jednoduchšie tituly. možno

0: reportážovo menšie a tak. Ale musím povedať, že od začiatku ma nejak štylizovali do toho, že robiť s tými deťmi. Asi pamätám, že jedna z takých najnáročnejších takých titulov boli, vtedy ešte v tom čase, keď som ja začínala, sa robilo také, že sa vysielalo pre deti, pre školy. A vtedy sme robili takú nejakú reláciu o matematike. A viem, že ja som tam vtedy mala v štúdiu 15 detí. 15 detí, no tak to bolo šialené. Ako som to zvládla, no ale bolo to veľmi náročné. To bolo také edukatívne všelijaké. Takže aj toto sme kedy si robili. V škole si to pustili a mali to ako namiesto vyučovania. Ale tak úplne tie začiatky, ja vlastne ani neviem, lebo tým, že som aj tú hudobnú dramaturgičku a tá hudobná dramaturgia je tiež veľmi príbuzná tomu, pretože do určitej miery formuje a ja teda sama dávam obrovský dôraz na to, aby sa tam presadili aj tieto zložky, či už hudba, alebo zvuky. Je to fajn, keď robíme v týme, pretože každý má nejaký taký náhľad, je takú vlastnú poetiku a musíte sa tam prispôsobiť, musíte trošičku aj zaakceptovať ten iný názor, čiže aj my sa tak formujeme, samozrejme niekedy sa aj pohádame, lebo nie vždy každému sedí to, čo ten druhý chce urobiť. Mm-hmm. A mám taký pocit, že niekedy, keď sa aj niečo spraví, tak máte stále pocit, že ešte by ste to aj inak urobili. Mm-hmm. Takže vlastne to je taká nekonečná práca, áno, že áno. Ja mám stále takú jednu myšlienku, ale neviem, či sa to niekedy zrealizuje, že treba, že by bola taká zaujímavá experimentálna nejaká záležitosť, keby sme treba z jeden titul dostali viacerí režiséri, ten istý, a že kto ako to pojme, kto ako to obsadí, že ako sa dá vlastne tou invenciou a tým možno cez tú osobnú skúsenosť a cez tú poetiku každého z nás, že ako sa dá treba k nejakému titulu pristúpiť.
1: Rozhlas je zvukové médium. Vy vnímate svet ušami? Aj mimo rozhlas, že už ste tak viac, ano. Že tie kontrolky na hlave sú také všetky určite nastavené na túto stránku a máte napríklad svoj obľúbený zvuk, ktorý vo vás hneď niečo.
0: Áno, mám. A mám obľúbený zvuk a to je ticho. A akože viem, že keď som tu nastúpila ešte teda ako mladá, tak viem, že bardi, veľkí režiséri, že hovorili, že je to súčasť hry, je aj ticho. A že má svoj význam v živote. Tak aj v mojom, ale tak teda samozrejme milujem prírodu. Les, húčanie lesa, milujem proste vodu v rôznej podobe, čiže jarčeky, veľké potoky a samozrejme mám rada kvalitnú hudbu. Dá sa povedať, že tá hudba ma vlastne sprevádza celý život. Vždy, keď mi je ťažko, keď sa potrebujem sústrediť, alebo tak si pustím nejakú hudbu.
1: A tie husličky sú už kúte zaprašené niekde?
0: Tie husličky sú zavesené na klinci. Nie doslova, ale mala som nedávno životné jubileum a dostala som zrenovované moje staré husle. S tým, že teda mám sa im začať opäť venovať. Takže
1: výzva.
0: Výzva. Dúfam, že teda sa k tomu dostanem, lebo viete, ono je to presne o tom, že ja keď už viem, ako sa to má robiť, ako to je, keď je to krásne, keď to ľudia vedia. A keď už máte tú látku tak vysoko nasadenú, tak potom vy, keď tam začnete nejaké niečo hrať, tak potom ste zo seba znechutení. Čiže neviem to na takej úrovni, tak preto som zo seba. Ale samozrejme to nechcem odrázať nikoho, pretože ja si myslím, že presne aj toto ma formovalo.
1: Že a tak toto máte vo všetkom, že látka vysoko nasadená a
0: Je to tak a tie uši sú také, že naozaj tie uši sú
1: nepustia.
0: Pre mňa. Nepustia. A dá sa povedať, že párkrát v živote sa mi stalo, že som treba o jedno ucho prišla, tak že mi zalahlo, alebo z vody, alebo niečo. A kým sa mi to proste nevyliečilo, nedalo do... Ja som proste trpela strašne.
1: Mm-hmm. Že sú dôležité pre vás tie uši.
0: Pre mňa
1: uši.
0: Sú tak dôležité, že až sa desím, že keď sa mi niečo v živote také stane, že nebude to tak už, ako by to malo byť, že ako to budem vnímať. No ale tak budem sa musieť s tým vysporiadať.
1: Teraz je to tak, ako to je a teda prajem čo najviac takých víziev, ako s tými husličkami.
0: Ďakujem,
1: a tie látky by ste sa ale vyššie nasadzovali. Držím palce aj ďakujem, na toho intromena sa teda tešíme na trojku a na veľa ďalších titulov
0: ďakujem
1: z vašej
0: pekne.
1: Dielne. Ja ďakujem. Hrdinkovia o meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami. V tejto epizóde podcastu Hrdinkovia, ktorý je venovaný storočnici Slovenského rozhlasu, sme sa rozprávali s rozhlasovou režisérkou Milenou Lukáčovou. Za technickú spoluprácu ďakujeme Martinovi Machalovi a Tatiane Horvátovej. Vyrobila STVR v roku 2026. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Rádio Senior zavádza.
3: Brebtík, prosím ťa, ešte raz to skús, veď senior som tu akurát tak ja. Deti sú juniori.
2: Aha, som pobudol, zabudol. Rádio Junior uvádza.
3: Tak, už to bolo správne však, decka. Ale ja som zabudla, že čo to uvádzame?
2: Veď to o tom doktorovi zvierat, no...
3: Aha, už to tu mám. Bol raz jeden lekár, ktorý rozumel reči zvierat.
2: Jaj, bolí!
3: Áno, tak sa volal. Doktor Jaj bolí a tak sa volá aj rozprávková hra s pesničkami s názvom Doktor Jaj bolí. Tento svetoznámy príbeh najprv vymyslel Kornel Čukovský a pre rozhlas ho potom zdramatizovala Maja Glasnerová. A vieš ty, Brebtík, prečo sme tento príbeh vybrali práve na tento týždeň?
2: Viem. Máme tu totiž teraz aj takého psieho kamabrata. Kamaráta. Takého, ktorý pomáha tým, ktorí majú slabšie oči. A tento týždeň si týchto pomocníkov pripomíname.
3: Aj to, ale nie len. Ešte oslavujeme aj deň veterinárov, teda takých doktorov, ktorí liečia zvieratá. A tento doktor Jajboli je najznámejším zo všetkých veterinárov. A aj náš štvornohý kamarát, ktorého nepočujete, ale je tu s nami, ho rád privíta.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo?
1: Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozbolili brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajboli, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nastrúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Fuj! Trochu nafúknuť. A je to!
1: Čo je to? Mňa!
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas. Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávidím.

keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: svetohlások a znovu im všetko pripomenie.
1: Uvidíme, moja milá. Uvidíme.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kovš!
1: Prosím?
2: Kovš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie! Nesmieš! Pomoc, pomôžte!
2: Nenamáhaj, dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi.
3: Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
4: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
2: Ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajbol.
4: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
4: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
4: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
4: Vidím ho. Tam je. Aha, tam. A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
4: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale za sveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
1: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
1: Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mári, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
1: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
1: Dáš ho preč?
5: A nedám.
1: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
1: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
1: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný. On niekto mu do krvi poranil lapku.
1: Je tam toho.
2: Dodo?
1: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
1: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky.

sú na hranie. Na jašenie?

0: Vlčík pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla Zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
2: No.
1: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Vlči, čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvostík.
1: Ale ja nikoho nevidím.
2: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustili ste sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ten je tuším hlúpejší ako vtáčie vajce.
2: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Sa ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
2: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda, nie ľudskou rečou.
2: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
2: Ty mi neveríš?
4: Hej, malý,
1: no, ešte
4: kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
2: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? No a prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. Teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
2: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi, to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril tadiaľto. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť a poradili ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Miška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo.
5: Tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
6: Vrana? Aká, že som ja vrana? Som straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktori, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
5: Dosť, prosím. Viem. Vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
6: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
5: Chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Malí ješkovia, tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sacali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo a oni sa takto aha pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tak? Tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: švihom dnu.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví, dobre vraví, že tu bolesť.

0: Nech sa páči, nuká, nedajte sa toľko lúkať. Čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Mňa. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nôžku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, so sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal so sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod pukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína. Natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netára straka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj boli.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretri štyria dve pachce. Rapotala straka, akože sa maká. Taká si ty taká nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. Je. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa Máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi aj bolí. A ty k hašterici.
3: K hašterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor aj bolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem! Ďakujem za doručenie!
6: Rado sa stalo!
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť Zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: A keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre Zlatohláska.
5: Bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac Zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram?
9: Kto ti pri tom pomáhal?
10: Mňau.
7: Mačkica.
10: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol.
9: Alebo bol?
10: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
10: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie, že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
10: Mňau, a na čo?
7: Kuš! Koutie pero a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chc! chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko. Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
10: Môžem aj odísť.
7: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
8: Kikiri! Kukokoro! Pomôžte mi rýchlo!
7: Len si zakryť. Naposledy. Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: robíš, to nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale to sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
0: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a budem mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Hašterica!
1: Čo si to urobila? Ty mačkica nešťastnica, prevrátila si kotlík!
2: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
3: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká,

0: Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor Jajboli býva sám? Rafan!
1: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
0: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti. Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
2: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stváraš?
1: Si v poriadku, kamarát môj.
0: Ja, ty len lež, Rafael, len lež.
2: No, pre napotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
0: To nie ja, to vy.
2: Ja?
0: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
2: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
0: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
2: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí.

0: som nechcel. Ha! Ja som len chcel.
1: Ča! Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Ča, tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Ó, raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka?
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Ča, pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Ča, Mari, nevidíš? Straka, straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au, au.
1: Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.
3: Všetko má svoj čas, príchod i odchod.

0: A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri syri a dve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri. No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: Dobre. No, to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás to vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Ja, že mám...
1: Ticho. Nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to bude?
5: Hašterica?
6: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš?
3: Ja.
6: Pokračuj.
4: Joj, nič jej nepovedz.
6: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj. Ja
1: nič.
6: Ale... A mne sa zdalo, že som počula Jajboli. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie...
1: Chcem ho vidieť.
3: Pretri, už ho dostala.
6: No tak keď len to, môžeš ísť za ním.
3: Utekajme!
6: Len padajme! Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí. Kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
0: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr po poludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
5: To bol Máčik.
0: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
7: Je tu niekto?
1: To som ja, Máčik.
7: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
1: Hľadal som vás.
7: Mňa?
1: Chcel som vás oslobodiť.
7: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
1: A vy ste sem prečo išli?
7: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
3: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
1: To si ty, Miška?
3: No, a kto iný?
1: Čo tu robíš?
3: Prerabala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
7: Na ostatných? Nerozumiem.
3: Na vašich pacientov. Zvieratka. Rafa, utek

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici! Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete! Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu! Otvor klietku, Máčik! Neboj sa, zlatolások! Neboj sa, hneď to bude! Nenecháme ťa tu!
2: Ale necháte! Necháte! Mačky, sa zatvor dvere! Prisuň knihu zaklinadiel!
3: Mňau! Myslím, že práve teraz sa mi nechce!
2: Čo?
3: Ty falošnica!
2: Mňau!
3: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre! Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška! Len pozeraj, čo vás čaká! Prsteň z čarovného brala! Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem! Najprv šuška, potom zem!
4: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorým mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som ju len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.
5: Prehrala!

0: Ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Maje Glasnerovej Doktor Jajbolí. V hlavných úlohách hrali a spievali Karol Machata, Ján Galovič, Robert Halák, Helena Petrovická, Bibiana Ondrejková, Olga Šalagová, Pavol Náter a Ondrej Kaprálik. Hudbu zložil Rasťo Dubovský a slová napísal Dušan Brindza.
1: A zabudla si povedať, podľa akej knižky táto rozhlasová hra vznikla?
0: Nezabudla, len si ma prerušil, ale teda je to príbeh o doktorovi Jajbolí a vymyslel ho Kornel Čukovský. A potom podľa tejto rozprávky vznikli aj filmy, aj ďalšie knižky, alebo aj táto rozhlasová hra.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie. A teraz prichádzajú malí argonauti.
0: Argonauti? Myslíš tých gréckych hrdinov, čo sa plavili na lodi Argos? Tých scenári nemám, ale máme o nich nejakú hru. Aha, veď malí cirkusanti, no to áno, prichádzajú na svoje baringotke a v príbehu Zuzany Zemaníkovej.
1: Elá strop, vlastne elá hop.
0: A kým Breptík už robí premety, ja len prezradím, že rozprávku vám vyrozpráva Pavol Mikulík.

0: Bolo prekrásne letné ráno. Pred cirkusovým šiatrom bolo ticho. Zrazu však čosi zabuchotalo, drevené schodíky zaprašťali a z maringotky vyšla kuchárka Buchtička.
1: Hihi, i-a, i-a,
0: hýkali somáriky, len čo ju zbadali. Ako by vraveli,
1: kuchárka, sme strašne hladné, daj nám jesť.
0: Buchtička sa pretiahla na slnku ako veľká mačka a zabúchala na okno riaditeľovi Kacabajkovi.
2: Vstávajte, už je ráno.
0: Tresk. Rozleteli sa okenice a z okna vykuklo rozospaté strašidlo. Na hlave malo špicatú čiapočku s velikánskym brmbolcom. Rozosmiala sa Buchtička, až sa za brucho chytala.
1: Juj, či som sa zľakla.
2: No toto, skríkol napaprčený Kacabajka. Kto sa opovažuje rušiť môj riaditeľský spánok?
1: Somáriky, dovolili si zahýkať a oznámiť vašej jasnosti, že sú hladné ako vlky. Nemajú ani smietky sena. Bolo by ich treba zaviesť na pašu.
2: Na pašu? Ja mám ísť pásť somáre?
0: Čertil sa Kacabajka.
2: Veď ja som riaditeľ. Riaditeľ cirkusu Bumberto.
3: Ja pán, ty pán, a kto bude kozy pásť?
0: Zatiahla posmešne Buchtička.
2: Tresk a plesk, zaplieskal bič
0: a spoza rohu sa vyhrnul neobyčajný sprievod. Na predku sa niesol Kubo na baranovi. Za ním kráčali kamaráti s krdľom kôz.
2: My!
0: Kričí už z diaľky Kubo.
2: My budeme kozy pásť.
3: A nenapásli by ste aj naše somáriky?
0: Opýtala sa Buchtička.
2: Pozrite, aké sú hladné. Napasieme, čo by nie?
0: Odpovedali chlapci. Kuchárka Buchtička nelenila, zabehla do maringotky a vyšla z nej s plnou misou voňavých šišiek. Po jednej ich chlapcom dávala a vravela.
3: Jedna šiška je pre Miška, druhá zase pre Františka. Lekvárová, chutná, krásna, jedzte, nech je misa prázdna.
0: Chlapci sa poďakovali, vohnali somáriky medzi kozy a poberali sa ďalej na pašu.
2: Kubo sa niesol na baranovi a takto kamarátom povedal. Chlapci, dnes sa zahráme na cirkus. Zahrajme sa, milí boji, začneme hneď od rána, vycvičíme kozy, husy aj starého barana.
3: Prečo nie?
0: Zasmiali sa chlapci a keď prišli na pažiť, začal sa naozajstný cirkus.
2: Kubo zoskočil z barana a skríkol. Šarivari!
0: To bola paráda. Chlapci vtrhli na lúku ako cirkusanti do manéže. Jeden sa postavil na hlavu, druhý robil premety, tretí saltá.
2: Teraz príde na rad drezúra!
0: Skríkol Kubo a vyskočil jednému zo somárikov na chrbát.
3: Somárikovi sa to však nevidelo. Vyhodil zadnými nohami a Kubo pristal uprostred mláky v žabom kráľovstve.
0: Žaby naľakane zakvákali a poskákali do hustej trávy. Chlapci sa smiali, div sa od smiechu nerozpúčili. Somárik zastrihal ušami, zohol hlavu k tráve a viac si Kuba nevšímal.
2: Kubo chcel chlapcom dokázať, že je z nich predsa len najšikovnejší. Pozrel na kozy a zvolal. Nič sa nedá robiť. Musíme vás vycvičiť. Budete chodiť po povraze, skákať a tancovať, až vám budú nôžky hrať.
0: Zapráskal bičom a kozy sa vystrašene postavili na zadné nohy. Urobili zo pár kľočikov a bác zase na zem.
2: Vydržať!
0: Praskal bičom Kubo. Potom sa buchol pesťou po hrudi a vyhlásil.
2: Ja som Kubo Skubovian! A mám takú silu, že každého premôžem za maličkú chvíľu. A kto tomu neverí, toho o zem uderím.
0: Chytil barana za roh, ale ten nemal vôľu zapávať sa. Nabral siláka Kuba na rohy a prehodil ho ponad kozy do hustej prhľavy.
3: Už nebudem krotiteľom,
0: riekol Kubo, keď z nej vyliezol.
3: Budem radšej riaditeľom.
1: Ľudí do cirkusu pozvem, vstupné od nich povyberám. Takto.
2: Ver
4: alebo neverto, niet na cirkus Bumberto. Najlepší je v svete celom. Ja som jeho riaditeľom. Cirkus Bum, cirkus Ber, cirkus To. Vezie vám zázrakov na 300. Dajte zlatku, dajte groš. Nech sa páči, môžete vojsť.
1: Lenže my zlatky ani groše nemáme,
0: vravia chlapci.
4: A čo hrušky? A čo slivky?
0: Ťukne sa po čele Kubo.
4: Krčmár Halalup ich má v záhrade až. Hurá, ideme na ne!
0: Skríkli chlapci. Zabudli na cirkus a rozbehli sa ani koníky ku krčmárovej záhrade. Kozy nechali kozami, somáriky somárikmi, veď sa nestratia. Preliezli cez plot ako tí najšikovnejší akrobati. A ako rýchlo sa vyšplhali na hrušku i na slivku, s akou chuťou sa pustili do sladkej hostiny. Akoby aj nie, veď si tú odmenu za toľkú námahu zaslúžili.

0: tak títo veľkí kozmonauti, teda malí cirkusanti, bývajú v Maringotke a trénovali cirkusové čísla.
1: No, napríklad Kubo chcel cvičiť akrobáciu na oslíkovi, ale tomu sa to vôbec nepáčilo.
0: No, ani trochu ho neposlúchal.
1: Celý ty breptík a ani s ostatnými zvieratkami to nebolo inak. A pretože tento týždeň patrí našim štvornohým priateľom, tak sme sa so zvieratkami stretli aj v tejto rozprávke.
0: A mali v nej posledné olovo, teda slovo, ako ja.
1: Mali cirkusanti, tak sa volala záverečná časť rozprávkového seriálu Zuzany Zemaníkovej. Príbeh vám rozprával Pavol Mikulík, réžiu mala Viera Weidlerová a majstrom zvuku bol...
0: Ja viem.
1: No, povedz.
0: Veď Ľuboš Klas. No, dobre. Ľuboš Klásek.
1: A dramaturgiu mala na starosti Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru, teda bola poprvýkrát odvysielaná v roku 1982.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
0: V relácii Pampulóni si vypočujete rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno.

0: To je dobrota.
1: Brku, hej ty, psísko, zobuď sa.
0: Čo je tu taký prievan? Zatvorte okno.
1: Brku, zobuď sa.
2: Čože?
1: Blokuješ mi výhľad, tu sedávam ja. Chceš sa byť?
0: Au, hej, čo, kde som? Zima.
1: Samozrejme, je január.
0: A ty si čo za čudo? A kde sa berieš v mojom byte?
1: Čo?
0: Počkať, veď ja nie som... Ja som... Či nie som?
1: Ja teda som. Holub, chceš sa byť?
0: Nie, ďakujem. Si čistokrvný? Lebo ja áno. Čistokrvná čivava. Bývam vo veľkom byte pod vianočným stromčekom.
1: Vraj pod stromčekom, brku.
0: Ale iba zatiaľ, kým mi kúpia pelech a misku a hračky.
1: Ako povieš?
0: Ale čo robím vonku? Zvláštne. Že by som sa venčil? A celkom sám?
1: Tak sa venčí inde. Blokuješ mi výhľad.
0: Výhľad na čo?
1: Čakám, kým otvoria stánok s kebabom. Tam, vrku. Ale ty si nájdi vlastný. Jasné?
0: Veru, škvrka mi v brúšku. Ľudia moji. Haló, už som sa vyvenčil. Nevidel si moju paničku? Alebo hoci koho z mojich domácich ľudí? Neschovávajte sa!
1: Neštekaj, blázon. Ešte ma odplašíš. Plašiť holuby je kruté. Chceš sa byť?
0: Nie. Prepáč, holub.
1: Volám sa Hugo.
0: Prepáč, holub Hugo.
1: A ty sa ako voláš?
0: Čivava.
1: Viem, že si čivava, ale ako sa voláš?
0: Čivava?
1: Vieš, koľko je na svete čiváv?
0: Koľko?
1: No, vrku, aspoň toľko, koľko holubov. A nás je veľa.
0: Nevadí. Moji ľudia mi ešte nedali meno. Haló? Kde len môžu byť?
1: Doma, predpokladám. Napchávajú sa niečím voňavým a čerstvým.
0: Prečo by ma nenechali vonku, čo si šiši? A ja by som si dal raňajky. Morčaciu šunku, obalenú kuracou šunkou, posypanú chrumkavými granulkami a zelený čaj.
1: Brku, mám len kúsok starého rožka a ten ti nedám. Jasné?
0: Ukáž. To budeš jesť?
1: Poctivo som si ho vybojoval s celým krdľom na hlavnom námestí. Myslia si, že sú kto vie čo.
0: Čo je to námestie?
1: A pritom prenášajú presne tie isté choroby ako ja.
0: Choroby?
1: Len pokoj, holúbok môj. Teda, psíček. Vlastne, vrku. Zopárni na ulici ťa tak zocelí, že nikdy nechytíš nejakú pliagu. Možno len besnotu.
0: Vrku.
1: Aspoň s tebou bude zábava.
0: Počkaj. Toto opustené, špinavé miesto je...
1: Ulica.
0: Čože? Pomoc! Padlo na mňa niečo studené.
1: Sneh!
0: Ľudia moji, kde ste? Útočí na mňa sneh! Sám domov netrafím.
1: Neštekaj, je to na nič.
0: Zima! Ľudia!
1: Blázon! Na budúce ťa bitka neminie. Vrku!
0: Haló! Videli ste tu ľudí? Tých mojich. Niekam sa mi schovali.
2: Aha, psíček. Obováš sa, fuj.
0: Prosím vás.
2: Psísko prašivé, pozeraj, kadiaľ beháš.
0: Pomôžte mi.
2: Ideš po dvora, dúlavý pes.
0: Tu snáď budem v bezpečí. Je tu niekto?
3: Vraví sa. Dobrú chuť.
0: Komu?
3: Mne? Som tu v rohu. Nie je dobre sa veľmi ukazovať. Ľudia ťa udupú. Mňa raz skoro udupali. A ty nie si oveľa väčší odo mňa.
4: Ale lepšie voniam.
3: Čo vravíš?
4: Radšej nič.
3: Som Krysa Kika. Ahoj. Tiež si pouličník?
4: Pouličník? To teda nie. Som Čivava.
3: Všivava? No dovol.
4: Nie. Ja som Čivava. Ty tu bývaš, Krysa Kika?
3: Či zývam? Nie. Ďakujem za opýtanie.
4: Či tu bývaš?
3: Jaj, áno, áno. V žltom smetiaku. Ten je najlepší.
4: Fakt?
3: Skúšala som to aj v modrom, ale tam sú len papiere. No tu samé igelitové vrecúška a plastové tegliky so zvýškami. Taký veľký od jogurtu ma zasíti aj na týždeň.
4: Ty to vážne ješ?
3: Či mám pleš? Nie, srst mi drží dobre. Ďakujem za opýtanie.
4: Nie, či to... A to je fúk. Ja mám rád granulky.
3: Papuľky? Neviem, kam sa vyhadzujú.
4: Nie, nechcem jesť smeti. Smeti!
3: Aké smeti, prosím ťa? Zdravá, separovaná strava. To teraz frčí.
4: Nájdem ľudí a tí mi nasypú čisté granulky.
3: Hm?
4: Že nájdem ľudí.
3: Ľudí?
4: Ale nie tam tých zlých na ulici. Myslím, tých mojich.
3: Ó, ty nejakých máš?
4: No, totiž... Začínam sa obávať, že zmizli.
3: Čo hrízli?
4: Zmizli.
3: Ah.
4: A čo ak? Čo ak mi ich ukradli? Aj s celým bytom?
3: Vyzeráš tak, že niečo hľadáš. Mal by si sa obrátiť na políciu.
4: Na políciu?
5: Vravel tu niekto niečo o krádeži?
0: Policajný pes? Pes! To je výborné! Ten mi určite... Krysa Kika, kam utekáš?
3: Áno, áno, krásne štekáš, ahoj!
5: Ani hnúť! V mene zákona! Ale, stará známa povaľačka Kika!
3: To nie je pravda. A nemusíš kričať. Chcela som pracovať v reštaurácii, ale vyhodili ma.
5: Určite. Oblizovať taniere.
3: Na čo by mi boli papiere?
5: Dosť. Varoval som ťa, Kika, že ak ťa ešte raz prichytím, ako tu snoríš...
3: Že niečo horí? Oh, tak ja bežím.
5: Stoj! Stoj, lebo strelím! Len čím?
0: Prepáčte... Ste naozaj policajt?
5: Urážka verejného činiteľa.
0: Prosím?
5: Ja som pes Rex. V mene zákona. A ty ohlás svoje meno, vek, výšku, váhu, alergie, záľuby, obľúbenú farbu v mene zákona.
0: Ja...
5: Len sa neboj. Všetko, čo štekneš, bude použité proti tebe.
0: Prosím, stala sa hrozná vec. Neviem nájsť svojich ľudí. Niekto mi ich asi ukradol, alebo čo?
5: Tak áno, či nie? To je vážne obvinenie.
0: Pomôžte mi, pán Rex.
5: Tuším, si vymýšľaš. Psovi ukradli ľudí? To určite.
1: Ale...
5: Také niečo sa nestáva. Nikdy, počuješ?
0: Ale ako to, že som sám?
5: Sám? A čo tá krysa?
0: Krysa Kika?
5: Aha, poznáš jej meno, takže sa priznávaš.
0: K čomu?
5: Na tom nezáleží. Priznaj sa a hotovo.
0: Ale ja nemôžem.
5: Musíš. Už dlho som nikoho nezatkol a túlanie po uliciach je zakázané.
0: Oh, aký krásny zvuk.
5: Však? To je psia píšťalka. Už ma volajú. A ty ideš so mnou.
0: Nie.
5: Myslíš si, že sa ťa bojím?
2: Pozrite sa, Rexy Keksik.
6: Mňau, naposledy ti nestačilo zelenáč. Všetci naň ho.
5: Yeah. Posily, potrebujem posily.
6: Tak mu treba mňau. A ty čo? Si s tým polišom maličký? Ak áno, tak...
7: Ak áno, tak maličký?
0: Ja nie som maličký. Nesmejte sa. Som čivava. A bývam pod vianočným stromčekom a...
6: Ticho! Ukáž sa. Jasné. Typický prípad.
0: Aký prípad?
6: Miau! Nič z toho nerob. Ak sa pridáš k nám, budeš na ulici ako praj.
0: Ďakujem, ale idem domov. Len čo nájdem svojich ľudí.
8: Domáci maznáčik! Miau!
6: Nerehoďte sa! Delabu! Ja som Cica Alica. A toto je mojich 13 detí. Cica 2, Mica, Cica 3, tam je Mica 2. Cica 5, neškrab sa.
2: Ale...
6: Túlavé mačky musia mať blchy.
2: Mama má pravdu.
0: Jej, vy ste rodinka.
6: Tak pozor, pozor. My sme gang.
8: Gang? Mňau.
6: Pridaj sa. Miau. Iné mačacie gangy psa nemajú. Budeme vo výhode. Ešte narastieš však.
0: Ďakujem. Asi nie. Teda...
7: So psom dobijeme nové územie.
9: Až po nákupáč.
7: Jej, po nákupáč.
9: Poď, u nás je to mega fajn. Aj sa najeme sem tam.
0: Nie, pustite ma. Idem domov.
6: Hlupák, miau, nechápeš? Už nemáš domov. Vyhodili ťa.
8: Vyhodili, vyrazili, vykopli, miau.
0: Vyhodili? Ale ako? To nie je možné. To...
6: Jaj, kedysi som tiež mala krásnu srst, mašľu na krku svojho veterinára. Lenže deckám skončili prázdniny, ja som trochu narástla, ale nerevem. Vidíš?
0: Vyhodili ma.
6: Na betón.
8: Totálne.
6: Takže, pridaj sa k nám.
10: Občania, pozor! Ulice mesta už niekoľko týždňov ohrozuje divoký pes. Váži 2 kilá a je extrémne nebezpečný. Nikto zatiaľ nevie, aké sú jeho požiadavky. Jednému reportérovi sa podarilo urobiť s ním krátky rozhovor.
11: Pán Čivava, iba na sekundu. Čo by ste odkázali našim divákom?

0: teda bolo?
1: Ako utekali?
2: Ale dávaš, čivava?
3: Neotravujte krpane.
4: Hej, čo ti sadlo na ňufák?
3: A nevolajte ma čivava, jasné?
1: Veď to je tvoje meno.
3: Povedz to ešte raz a...
4: Miniau, čo si to dovoluješ?
3: Čivava nie je žiadne meno. Ja nemám meno, chápete?
1: Kroč sa, skoro si ma uhryzol.
3: Prepáč, na budúce ťa uhryznem naozaj.
4: Hej, upokoj sa. Inak ťa budeme musieť vylúčiť z gangu.
5: Vylúčme ho, aj tak hrozne smrdí.
1: Vyváhala sa v každom blate.
3: Padavky. Čo ste, mačky domáce? Toto je ulica, vážené.
4: Miau, netáraj. Bez nás si neporadíš.
3: Ja sa nebojím. A hneď vám to dokážem. Mačky sa psov boja. Vari, to neviete?
6: Ako chceš, ale viac nás nenájdeš.
3: Tak... Konečne mám pokoj. Samému mi je najlepšie. Aj tak ma nikto nemá rád. Nikto.
1: Zásah!
0: To neplatí.
1: Ale platí.
0: Neháčte už. Postavme si radšej snehuliaka.
1: Čo by? Kryjte sa.
7: Au, moja hlava.
1: Tak ti treba.
7: Tu máš.
1: No počkaj. Urobím takú veľkú guľu.
7: Poďte sem, tu pod snehom niečo je.
0: Poklad?
1: Pirátsky. Čo si malá?
7: Vyhrabme to.
0: Aha, čo je to?
1: Pes.
7: Možno ho prešlo auto.
0: Ukážte. Ale veď dýcha.
3: Čo sa deje?
0: Chudák, je studený ako ľad.
1: Kde sa tu vzal? Nikde, je pouličný.
0: Ale odniekiaľ musel prísť.
1: Čo si šiši? Bez bundy prechladneš.
0: Nevadí.
1: Fúj, nezakrývaj ňou tú zdochlinu.
0: Prestaň. Psíček, bolí ťa niečo?
8: Aj my sme mali psa, ale dali sme ho preč.
0: Prečo?
8: Čo ja viem, už si nepamätám.
1: My sme mali kedysi mačku.
7: Mačku?
1: Fúj.
7: A my poštové holuby. Ale veľa žrali, tak sme ich poslali s listom do Singapuru. Ja som choval krysy pod posteľou.
8: Fakt?
7: Ale naši mi ich vyhodili.
8: Škoda.
0: Pomôžete mi s tým psíkom?
1: Kto sa chce guľovať?
0: Prosím vás.
1: Bitka pokračuje. Hej, tu máš!
0: Doma už veľa zvieratiek. Ale ja ťa tu nenechám, psíček.
3: Nech mi neodmrzne chvost. Nech mi neodmrzne.
0: Zobuď sa.
3: Čo je?
0: Preberá sa.
3: Pomoc, človek. Vlastne.
0: No. Len pokoj.
3: Nechaj ma. Celé telo mám stuhnuté.
0: Mňa sa nemusíš bať, psíček. Asi si iba prechladol.
3: Chceš ma ťahať

0: to celé.
1: Chutí ti?
0: Stop.
1: Len pokoj, len pokoj. No, kiež by som rozumela tvojej reči. Čo všetko si musel prežiť?
0: Ako milo sa so mnou rozpráva, aj keď nerozumiem jej reči. Výborná šunka.
1: Môžem ťa pohladkať?
0: Hej, čo to chce? Myslím, že... To snad nie pohladkať ma?
1: Nemusíš sa báť.
0: Mám. Jej, to je príjemné.
1: No, vidíš, dobrý psík.
0: Ja? Dobrý človek. Že by som sa dočkal?
1: Chcel by si ísť so mnou, psíček? Rozumieš mi?
0: Tak mi napadlo, mohol by som ísť s tebou, dievčatko? Ja na ulicu nepatrím.
1: Čo asi vraví? Skúsi mu podať ruku na znak priateľstva.
0: Asi chce moju labku na znak priateľstva. Tu je.
1: Paráda, psíček. Poďme. Odnesiem ťa, si ešte slabý.
0: Tuším, budem mať nový domov. Však ma neopustíš.
1: Ako krásne štekáš. U nás ti bude dobre. Okúpem ťa, nakrmím a musím ti dať predsa meno.
0: Meno?
1: Budeš sa volať...

0: V relácii Pampulóni ste počúvali rozprávku Veroniky Martinkovej Psie meno. Účinkovali Ondrej, Martin a Miška Kaprálikovci, Ľudmila Manžárová, Alfred Svan, Martina Michalcová, Johanka Miklošíková a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a réžijne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

z taktiež nedoňuchavých. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti, niekedy si robia psinu, hrajú chytku osla.

bodríka len trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje. Rexo vie byť kamarát, nechrápe a vie

0: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Veľkým prekvapením v našom štvornohom týždni bude príbeh o jednom z najznámejších psíkov.
0: Na celom výlete, teda svete. No ale aj výlet tam bude a obrovský.
1: Presne tak. Bude to príbeh o chlapcovi a jeho psovi.
0: Alebo aj o psovi a jeho chlapcovi.
1: A to všetko podľa románu Erika Knighta Lesy sa vracia. V roku 1970 príbeh zdramatizovala aj zrežírovala Elena Bauerová. Teraz si vypočujete jeho prvú časť.
0: Želáme vám bobrodružné počúvanie našej bobrodružnej dvojhodinovky. No veď, vy viete.
2: Keď šťastlivo prebehla mestom nad veľkou riekou a unikla len o vlások mestským šarhom, ktorý ju chytili, bola už na konci svojich síl. Už neklusala, vliekla sa s námahou. Hlavu mala sklonenú, chvost ovisnutý, bola kosť a koža, keď prišla k ďalšej prekážke. Stála na brehu rieky. Nebola to taká divá bystrina, ako tá, s ktorou musela bojovať v Škótskej Vysočine. Nebola ani taká špinavá, ako tá, teraz už kilometre vzdialená, čo jej zatarasila cestu pri meste, kde ju chytili. Bola však veľmi široká. Lesy slabo zaskučala a ponorila sa do vody. Rýchly prúd ju bezohľadne strhával sebou. Unavené nohy zaberali v pravidelnom tempe. Južný breh rieky jej utekal pred očami, na pohľad v stále rovnakej vzdialenosti. Zmocňovala sa jej únava, tempo ochabovalo. Hlava jej klesla, potom sa opäť vschopila. Plávala dlho a statočne. Keď napokon dosiahla náprotivný breh, nevládala naň vyliesť. Voda ju unášala ďalej. Nakoniec predsa len s vypetím síl sa zachytila a vyliezla. Zapotácala sa. Po brehu sa ledva vliekla. Nakoniec sa nohy pod ňou podlomili. Nevládala ďalej. Ale bola v Anglicku. Lesy to pravda nevedela. Bola len psom, ktorý sa vracia domov. Nemohla si to vyčítať z mapy ako človek, že rieka na brehu, ktorej bezvládne ležala, je rieka Tweed a oddeľuje Anglicko od Škótska. O tom všetkom Lesy nechyrovala. Vnímala len jedno. Nevládala sa postaviť na nohy. Svaly, ktoré jej doteraz poľahlivo slúžili, vypovedali. Chvíľku kňučala a potom sa pomaly, centimeter za centimetrom, odplazila do úkrytu vo vysokej tráve. Ležala na boku nehybne, nohy vystreté, celkom ako mŕtvy pes.

Prešlo 6 dní. Chorá Lesie ležala vo svojom ukryte. Oči jej svietili, ale boli meravé. Horúčka spaľovala jej unavené telo. Na 9. deň pomaly zdvihla hlavu. Postavila sa. Okolo nej fúkal studený, ostrý vietor. Zamierila k rieke a napila sa. Niekde hlboko v podvedomí sa v nej prebudila túžba po domove a zmysel pre čas. Je čas. Čas ísť naproti chlapcovi. S veľkou námahou podvihla hlavu dohora, zavetrila a pustila sa šuchotavou ostricou k juhu.

0: Deň, prilož ešte do pece, starky môj. Takýto nečas koncom septembra nepamätám.
1: No, ochladilo sa, ochladilo. Čo skoro sme na dne deli.
0: Tak už neprikladaj, pôjdeme si ľahnúť.
1: No, priložím ešte. Aby si mohla dopliesť svoju pančuchu. Viem, že nerada nechávaš prácu nedokončenú.
0: Ďakujem ti, Den. Ako dobre ma už poznáš za tie roky, čo spolu žijeme.
1: Počuješ, ako vyčíňa vetrisko.
0: Ani sa nenazdáme a máme tu jeseň. Den, počuješ? Pri sliepkach sa niečo deje.
1: To je len vietor.
0: Čo si sa tam deje? Nepočul si?
1: To sa ti len marí.
0: Ak nie ste ochotní pozrieť, čo to v kúrine vyvádza, Den Feden, pôjdem sama pozrieť.
1: No, no, Deli, len seď. Pôjdem, aby si mala dušu na mieste.
0: Bože môj, pes, úďa maličké, kto len mohol nechať psa vonku v takomto nečase?
1: Taký je vyčerpaný, že nevládze ísť. Odbihni lampáš, Deli, zodvihnem ho.
0: Mám ti pomôcť?
1: Nie, stačí na to sám.
0: Opatrne, opatrne, Den. Vezmeme ho do izby. Sem ho polož na predložku.
1: Vedie sa mi blato.
0: To nič nerobí. Zajtra predložku vyprášime. Opatrne, Den. Polož ho. Je to Koli. Aký je to krásny pes.
1: Že krásny, ufúľaný až hrôza a chudý, samá kosť.
0: Ale Den, je to najkrajšia Koli, akú som kedy videla. Podaj mi mlieko, Den.
1: To je naše posledné. Čo si dáš zajtra do čaju?
0: A to nič, budeme piť čaj bez mlieka. Ale to zviera ho nutne potrebuje.
1: No.
0: No moja. Na, napí sa z myštičky.
1: Ani sa nepohla.
0: Nadvihni jej hlavu. Budem ju krmiť lyžičkou. No, no jedz, moja malá, jedz. Vidíš, prehltla zase. Ešte.
1: Už nepreglga.
0: Čo myslíš, Den? Umiera?
1: Neviem, Devi. Urobili sme, čo sme mohli. Teraz nám neostáva iné, ako nechať psa na pokoji. Možno prežije noc.
0: Zostanem pri nej.

0: To ide pán. Pán, a ty to vieš. Však to už vieš. Predstav si, Den, ona už pozná tvoje kroky. Počuješ, ako ťa víta?
1: Je múdra a pekná.
0: No vidíš. A keď som ti vtedy pred 3 týždňami povedala, že je to najkrajšia kolí, akú som kedy videla, neveril si mi.
1: Vtedy na to nevyzerala.
0: Ale teraz je to krásavica.
1: To teda je. A práve preto, Deli, no, v tom je to nešťastie. Taký krásny pes má iste pána.
0: Pekný pán, čo nechá chorého psa vonku v nečase.
1: Na okolí som sa už pýtal, či sa niekomu nestratila kolí. Aj v meste som bol.
0: A mne si nič nepovedal. No,
1: nechcel som ťa znepokojovať, Deli. Vidím, ako máš rada toho psa.
0: A v meste hlásil sa niekto?
1: Nie.
0: Tak je naša. Naša. Poď, moja, k svojej panej. Poď, moja, poď. Budem ťa volať dáma. Dobre? Dáma.
2: Lesy ležala na predložke. Za tie 3 týždne v novom domove sa jej sily vrátili. Zmysly opäť bystro reagovali a svaly mala zase také silné ako predtým. No čím bola zdravšia, tým mocnejšie sa v nej začali ozývať staré túžby po domove a po chlapcovi. Nemala chvíľu pokoja. Keď sa hodinová ručička blížila k 4, bolo to na zblaznenie. Začala premeriavať izbu, ňufáčikom štuchala do dverí, pobehla k oknu a opäť k dverám. Bez prestania jej cupkali labky po kamennej dlažbe domčeka. Pazúriky cinkali v rovnakom rytme ako starenkine ihlice. Starček a starenka ju zahrnuli lásky plnou nehou. Poslúchala ich, dala sa hladkať a láskať. Znášala to s trpezlivosťou psa, ktorého jediný pán je ďaleko. Lesy totiž nezabudla. A ako sa jej vracalo zdravie, tým jasnejšie sa zobúdzala jej túžba. Starenkinej pozornosti to neušlo. A keď nakoniec prestala Lesy prijímať potravu, dozrelo v nej rozhodnutie.
0: Den, nie je u nás šťastná.
1: O kom to hovoríš?
0: Veď ty dobre vieš, o kom. O dáme. Nie je u nás šťastná, trápi sa.
1: Nezmysel. Príliš si toho psa všímaš, to je to.
0: Nie, Den, nehovorím nezmysly. Ty to veľmi dobre vieš, že keby sme na ňu nedávali taký pozor, už by bola od nás dávno ušla.
1: Nezmysel.
0: A prečo ju potom tak úzkostlivo vodíš na remienku, keď sa s ňou večer prechádzaš?
1: Nechcem, aby sa zatúlala, kým si nezvykne.
0: Nie, nie, je tu šťastná. Ty to tak nevidíš ako ja. Každé popoludne behá od okna k dverám, divne vyšliape chodník v dláške.
1: Tak sa predsa pýtajú psi von.
0: Á, overila som si to. Vzala som ju na remienok. Išla síce pekne, ale robila to len preto, no ako by ma bola ľutovala.
1: A to už prečo?
0: Boli sme k nej láskaví. Nechce zraniť naše city. Preto tu s nami ostáva a čaká, kým ju sami nepošleme.
1: Pes predsa nerozmýšľa ako človek.
0: Moja dáma, áno.
1: Myslíš?
0: Ja tomu psovi veľmi rozumiem, Den. Ona niekam ide, je na ceste.
1: To sú rozprávky.
0: Bola na ceste, vyčerpala sa a svoju cestu prerušila. U nás sa zotavila, je nám za to vďačná, ale chce putovať ďalej. Nie je tu šťastná.
1: Možno máš pravdu, Deli.
0: Celkom iste, Den. A my tomu psovi musíme pomôcť.
1: Tak veľmi si si ju obľúbila, Deli.
0: Nemohla by som ju držať proti jej vôli. Zaobstaráme si nejaké mačiatko.
1: Dobre, dobre, Deli, obstarám ti najkrajšie mačiatko.
0: Poď, Den. Vypustíme ju na slobodu. Poď, dáma. Ideme von. Choď, môj psíček. Ak musíš, tak bež. Bež.
1: Poslúchla. Beží k Hradskej.
0: Zastala. Možno, že sa... Aj, beží ďalej. To bolo jej s Bohom. S Bohom, dáma. A veľa šťastia.

0: chce, tomu ich predám!
1: Rúj, Palmerie!
0: Palmerovi si nerozbitné kusy! Známy tovar v celom severnom Anglicku! Kúpte si, panie! Kúpte si, panie!
1: Dávno si u nás neboli!
0: Ech, chodím svetom sem a tam, ale teraz... Teraz ma tu máte mňa, mojho koníka Bes, mojho verného psíka Toc a plný voz hrncov, myštičiek a rajničiek. Palmerové misy, nerozbitné kusy!
2: Ale že nerozbitné. Právo som jednu rozbila, tú, čo som si v lani od vás kúpila.
0: No, občas sa vám musí niečo rozbiť, aby ste si odo mňa mohli kúpiť novú. Vyberte si, panie, vyberte si!
1: Rauli, a predvedí nám Toc psí cirkus?
3: Chceme vidieť Toc! Chceme vidieť Toc!
1: Nech nám Toc zatancuje! A nech sa hrá s loptou! Nezabudla ešte priskakovať obruč?
0: Nič nezabudol, môj učený pes. Toc, poď, predvedieme deťom cirkus.
1: Krásna.
0: No, to je môj nový spoločník, deti. Ech, ja sa túlam po cestách a jej veličenstvo chodí so mnou. Tiež je na cestách. Putuje smerom na juh. Chce stráviť dovolenku na riviere. Predstavte si, že sa kvôli nej musím stále uberať južným smerom. Na sever by ani za nič nešla.
3: Chceme vidieť psí cirkus! Chceme vidieť psí cirkus!
0: Tak... Toc, do toho! Hop! Hop!
1: A tá koníčne vie!
0: Vie. Veličenstvo, ráčte pozbierať toho cloptičky. Čo? Neráči sa vám? Ponížený služobník, vaše veličenstvo. Urobili by ste mi láskavosť a milostivo pozbierali loptičky našej hviezdy Toc? No vidíte, deti, nikdy nezabudnite pekne poprosiť, povedie sa vám na svete lepšie. Ech, treba sa nám poberať ďalej. O rok prídem zas. Dovidenia, dovidenia.

0: Ja viem, Bess, viem, že sa ti nechce ťahať v tomto nečase. Ale domov dvojsť musíme. Vidíš, naše veličenstvo tiež vytrvalo klusá. Tak len pekne ťahaj. Zvláštny pes, táto Polly. Čo povieš, Toc? Ty sa nemôžeš dočkať, kedy urobíš deťom cirkus a jej veličenstvo je najradšej, keď sme na ceste. Boh vie, skadiaľ je. Nikdy nebude taká šikovná ako ty, môj miláčik. A nikdy ma nebude mať tak rada ako ty. Heš, chodíš s nami, ale nemá nás rada. Nič, nič. Veď ja mám teba. A keď pominie táto potvorská zima, zase sa budeme túlať po cestách. Rrrr, Bess. A kde ostalo jej veličenstvo? Čo, neráči sa mu s nami? Ach, zabudol som, že naša cesta domov vedie smerom na sever. Stoj, Bess. Pozriem sa, kde je ten pes. Poď sem. No poď. Neráčite? Stojíte na križovatke, veličenstvo. No poď, poď s nami. No kde sa budeš túlať sama v takom nečase? No poď, malá, poď. Tak čo, nepôjdeš? To je vaše zbohom, veličenstvo. No, možno bude lepšie, keď sa rozlúčime. Rád by som šiel s vami, ale môj domov, ten je na severe. Prežili sme spolu na cestách pekné chvíle. Bude nám stoc za vami ľúto. Niekedy sa mi vidí, že si nie ty šla so mnou, ale ja s tebou, tou tvojou cestou, ktorá ťa kam si vedie. Bež, malá, bež!
1: Lesí stála na križovatke. Bolo chladno, ostro šľahal dážď so snehom. Muž, ktorý ju krmieval a láskal, ju teraz hladkal po mokrej hlave. No len čo začula slovo bež, zakňučala a rozbehla sa po rozmoknutej ceste smerom na juh. O týždeň sa už plahočila mnoho kilometrov južnejšie. Prechádzala rozľahlou planinou porastenou vresom, kde bez oddychu skučal vietor. Snehová búrka ju hnala vpred a na prepadnutých bokoch jej rozfukovala zlepené chumáče srsti. Kráčala s najväčším vypätím síl. Sneh sa kopil a kopil a unavené svaly dvíhali nohy zo snehu čoraz ťažšie. Napokon sa lesy zatackala a spadla. Pokúsila sa vstať, ale snehu bolo veľa. Zdvihla hlavu, vyskočila, spínala sa na predných lapkách ako kôň, vrhala sa dopredu, no snehu stále pribúdalo. Skočila znova a pokúšala sa prebiť cez závej. Nevládala. Ťahavo zavila. Bolo to vytie strateného, uzimeného, bezmocného psa. Nieslo sa metelicou nad pustými slatinami. Široko ďaleko nebolo živej duše. Lesy klesla do snehu.

Akú nádej má malý chlapec, ktorému vzali verného psa a odviezli ho stovky kilometrov na sever, že ho ešte niekedy uvidí? Od tých čias, čo nemajú lesy, je u Karek Lúgovcov smutno. Otec ešte stále nemá prácu, chodí zadumaný a mama už nebýva veselá ako kedysi. Joe vie, čo sú ťažké časy. Keby tu bola lesy, mal by sa aspoň komu požalovať. Tak to len o nej sníva. A za každým, keď vychádza zo školy, zrak mu zablúdi tam, kde sedávala. A tak sa to opakuje každý deň, týždne, mesiace. Keď Joe vychádza zo školy, nádej svieti. Keď nezazrie lesy, nádej zhasne. Pomaly si chlapec zvyká, že už nikdy viac svojho psa neuvidí. Až raz, v jedno zimné popoludnie, keď vyšiel zo školy, nechcel veriť svojim očiam. Niekoľko krokov pred školskými vrátami šla, plazila sa s vypetím posledných síl. Lesy.

0: Čo to nesieš, chlapče?
1: Vrátila sa!
2: Dichma, veď je to Lesi.
1: Lesi, vrátila sa!
0: No toto... Počkaj, tu gukrbu ju uložte. Opatrne sem. Bože môj, ty naše úbožiatko. Nestracajme čas. Sem, nestoj nad tým psom, podaj mi mlieko.
2: Hej.
0: Joe, rozhrab pahrebu, rozlož poriadny oheň, aby tu bolo teplo. No toto.
2: Pes má pravdepodobne zápal pľúc.
0: Za to ešte netreba vešať hlavu. Podajte mi to mlieko.
2: Je hrozne zoslabnutá. Nevláze prehltnúť. Počkaj, dievča. Joe, nadvihni psovi hlavu. Tak. No, prehltni. Prehltni, Lesi.
1: Nevládze.
2: Skúsme ešte raz. No.
0: Nič. Počkajte. Budem jej trieť hrdlo.
1: Umrie.
0: No. Moje malá. Naša malá Lesi. No, Lesi. Dajte ešte lyžičku. No, malá. Dobrá. Joe, v kredenci mám fľaštičku s koňakom. Dones ju.
2: Ale tu si odkladala...
0: Áno, keby niekto z nás ochorel. Len ju podaj, Joe. Prilejte trochu do mlieka. Tak. No, malá. Lesi. Dobrá, Lesi. No.
2: Nikam to nevedie, dievča.
0: Nie, nič. Len trpezlivosť. No, malá. Dobrá.
1: Prehltla!
0: Hovorím, len trpezlivosť.
2: Neveril som, že sa ti to podarí.
1: Uzdraví sa.
2: To uvidíme. Bude potrebovať veľkú opateru, kým ju z toho dostaneme.
0: Buďte tichšie. Zaspala.
1: A nie je mŕtva?
2: A nie, Joe, pes len spí. Tých niekoľko lyžíc potravy ho udrží pri živote. No, teraz potrebuje spať.
0: A ty, Joe, tiež do postele. Už je neskoro.
3: Na mnohé z toho večera, keď sa Lesi vrátila, Joe nikdy nezabudne. Nezabudne na otcovú tvár, keď sa sklonil nad psom a ako prechádzal dlaňou po jeho vychudnutom tele. Nezabudne, ako mama položila hlavu Lesi do svojho lona, jemne jej trela hrdlo a nežne sa jej prihovárala. Ani na to, ako sa jej pritom zlatým leskom odrážala vo vlasoch žiara ohňa. Mnoho dní ležala Lesi na svojom mieste pri krbe. Joe by ju bol najradšej pestoval a láskal, ale otec povedal, že chorý pes potrebuje pokoj. A tak Joe si dával pri krbe vedľa Lesi a celé dni sa na ňu díval. Ležala vystretá, tichúčko dýchala, ale nehýbala sa. No potom prišiel jeden deň, na ktorý Joe tiež nikdy nezabudne. Mama pripravovala psovi misku s mliekom. Lesi sa pohla, neisto sa postavila na nohy a čakala. Všetci si radostne vydýchli. Keď potom mama postavila misku na zem, Lesi sklonila hlavu a chlípala mlieko a sa jej prepadnuté boky chveli. No a prišiel aj ten deň, keď si Joe musel uvedomiť, že ani teraz mu jeho pes nepatrí.
1: Mami!
0: Môj ty Bože, veď mi nevýval dvere, čo je zase?
1: Mami, príde si po Lesi.
0: Kto?
1: Grof, príde k nám.
0: Grof? Ako len pre Boha vie, že Lesi je
1: to
0: tu?
1: To neviem, ale keď som dnes ráno šiel do školy, zastalo pri mne jeho auto. Pýtal sa, či otec je doma a že príde okolo Olovrantu.
0: K nám, že príde? Vieš to iste?
1: Iste, povedal. Okolo Olovrantu sa u vás zastavím. Mamička, prosím ťa, pomôž mi. Skrieme ju.
0: To nám otec nedovolí. Joe, nezačínaj zase. Netráp ma. Vieš, že toľko peňazí nikdy nebudeme mať, aby sme lesy kúpili naspäť.
1: Tak ju schovajme. Popros otecka.
0: Otecko nikdy klamať nebude, poznáš ho.
1: Prosím ťa, mamička. Len raz, len jediný raz. Ja mu to potom vynahradím. Čestné slovo. Obom vám to vynahradím. Až vyrastiem, pôjdem do práce. Budem zarábať. Kúpim mu. Aj tebe nakúpim, čo budete chcieť. Len ho popros.
0: Môj malý Joe, človek nesmie v živote nikdy tak uvzato po niečom túžiť ako ty po lesi.
1: Mamička, či nerozumieš, nie len ja ju chcem. Ona chce nás. A ako strašne. Len preto sa dokázala vrátiť z takej diaľky. Ona túži žiť len u nás.
0: Poď obedovať, Joe. Potom sa pokojne vráť do školy. Porozprávame sa s oteckom.

0: Tak čo, chlapče? Povedal si otcovi?
1: Odíďte, odíďte, to vaše psisko tu nie je.
2: No toto, Priscila, nezdá sa ti, že tomu chlapčiskovi preskočilo? Čo to tára?
3: O akom si psovi, starý otec?
0: Čo to vraví?
1: Vaše psisko tu nie je, odíďte.
2: O akom psovi to tu táraš?
3: Nikryť, starý otec, zabudneš, po čo si sem prišiel.
1: My ju nemáme, u nás nie je, nemôže byť. Nejaký pes by to nedokázal.
2: No tak dozviem sa už konečne, ktorý môj pes tu nie je?
1: Nejaký váš pes tu nie je.
2: No tak dosť. Kde máš otca?
4: Ak hľadáte Sema Kereklua, tak je hen v šope. Už od obeda tam čosi kutí.
2: Čo tu ten váš chlapec trepe? Vraj tu máte dajakého môjho psa.
4: Mýlite sa.
2: Ja, že sa mýlim?
4: Áno. Chlapec nevravel, že tu máte psa, ale že ho tu nemáte.
2: Neprekrúcajte slova, no nož dobre. Ak vravel, že tu psa nemám, buďte taká dobrá a povedzte mi, ktorého psa tu nemám.
4: Nemáte tu...
5: Dávam vám čestné slovo, že iného psa tu nemáme. Len tohto podobá sa na niektorého z vašich psov?
1: Otec!
5: No povedzte, pán grof, podobá sa tento pes na niektorého z vašich psov?
2: No toto... Kde ste vzali to chlpaté strašidlo? Počkajte, pozriem sa na ne. Zdvihnite mu labku. A nech ma... Sem Kereklu. Toto... nie je môj pes. Na moju česť... nikdy mojím nebol. Nie. Nepatril mi ani tú najmenšiu chvíľočku.
3: Starý otec, zabudol si, na čo si sem prišiel.
2: Čo? Čo to šepkáš? A nezabudol. Kereklu.
5: Prosím, pane.
2: Pracujete?
5: Už to je...
4: Na teraz môj sem nepracuje, ale triafa sa mu
2: tak čosi. Pracuje alebo nie? Potrebujem šikovného človeka do mojej psiarne. A myslím si, že vy, Kereklu, viete o psoch viac ako treba. Preto som vlastne prišiel sem. Tak čo? Platí?
5: Prosím, počkajte, viete, nerád by som niekoho pripravil o miesto. Pán Heinz vlastne za to nemôže.
2: Heinz, ten už dávno u nás nie je. Väčšieho trubirova som ešte nevidel. Ten Londýnča nerozozná psa od žriebeťa a nezastane prácu v psiarni podľa nášho yorkshireského spôsobu. Preto tam chcem mať vás. No, dostanete 6 libier na týždeň a bývanie v záhradnom dome. Tak prijímate ponuku?
4: Sem. Prijímame.
5: Platí.
2: Ale pod jednou podmienkou. Dokiaľ budete žiť na mojich pozemkoch, toto strapaté strašidlo tam nebude pobiehať.
1: Nebojte sa, pane. Otecko ju dá zase do takého poriadku, že z nej bude najkrajšia koli v celom kraji.
2: O tom nepochybujem. Sem, Kereklu.
1: Poďme si, prebehneme sa po slatinách.
3: Môžem ísť s vami?
1: Poď, utekajme, lesy.
2: No toto... prešla dobrých 650 kilometrov. No nech ma. Nikdy by som to nebol uveril. 650 kilometrov.
6: 650 kilometrov a možno ešte viac prešla lesy neznámou krajinou cez hory, doliny, vysočiny a slatiny, v daždi, hmle i slnečnej páľave, cez bodľačie a trnie, po kameňoch a skalách, ktoré zraňujú nohy, za svojou povinnosťou čakať chlapca a za túžbou po domove, kde bolo teplo a kde ju láskali dobré ruky. V záhradnom dome na panstve grófa z Radlingu, kam sa Kereklúgovci presťahovali, zavládlo opäť bývalé šťastie. A večerami, keď Lesy ležala na svojom mieste pred krbom a pozorovala múdrymi očami svojich pánov, pribehol k nej Joe. Zaboril si hlavu do jej krásneho kožuška a privrával sa jej najnežnejším hlasom, aby to len ona počula.
7: Moja, moja Lesi, vrátila si sa a donesla si nám šťastie. Ty naša dobrá,

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti Lesy sa vracia. Podľa rovnomenného románu Erika Knighta ho zdramatizovala Elena Bauerová. Román najskôr preložil Juraj Vojtek, dramaturgia Emil Filo, zvuk Zuzana Kubíková, strih Elena Kučerová, asistentka štúdia Margita Krajčíriková. V réžii Eleny Bauerovej účinkovali: Breptík, budem potrebovať tvoju pomoc.
1: Rozprávač.
0: Karol Machata.
1: Joe.
0: František Bača.
1: Otec.
0: Elo Romančík.
1: Mama.
0: Terézia Kronerová.
1: Grof z Rudlingu.
0: Juraj Paška.
1: Prisila.
0: Mária Havouštiaková.
1: Heinz.
0: Štefan Figura.
1: Fried.
0: Ján Jamnický.
1: McBen.
0: Mikuláš Bugár.
1: Jock.
0: Jozef Šimonovič.
1: Andrew.
0: Juraj Šebok.
1: Starenka.
0: Olga Adamčíková.
1: Starček.
0: Samuel Adamčík.
1: Palmer.
0: Anton Mrvečka.
1: Deti.
0: Helena Madiová a Koloman Madi.
1: Žena.
0: Hana Kostolanská.
1: Zarobil, vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1970. Ale o psíkoch ešte bude reč aj o chvíľku.
0: A práve o takých, čo pomáhajú ľuďom.
1: Ale psst, harmonika, ešte neprezrádzaj. Povieme to deckám po pesničke.
0: Máš pravdu, Breptíček.

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Rádio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Tento týždeň výnimočne zaradíme aj krátky program, ktorý bol pôvodne určený nielen deťom, ale skôr dospelým.
0: Alebo aj vrelým hodinám, teda celým rodinám.
1: Redaktorka Soňa Juríková sa bude totiž rozprávať s nevidiacimi ľuďmi, ktorých vedie po meste psík.
0: Ten zvyk je ich očami.
1: A je tu s nami aj v štúdiu teraz, len ho nepočujete, lebo nevie rozprávať.
0: To je škoda.
1: Tak ale aj tak sme radi, že tu s nami teraz je. A teda program, ktorý budete počuť, sa volá Pes liečiteľ a my vám ho pustíme v našom vysielaní poprvýkrát. Chceme ním vzdať úctu našim štvornohým priateľom, ktorí občas za ľudí aj vidia.
0: Pretože 29. apríla je pleťový peň, vlastne svetový deň vodiacich psov. A takíto psíci to sú skvelí priatelia.

0: Pes ako náhradné oči, uši, pes sprievodca, náš najlepší priateľ, pes ako náš šiesty zmysel. Títo chlpatí spoločníci dokážu pomôcť mnohým ľuďom, ktorí sa na ich pomoc spoliehajú.
1: Ja keď idem so psom po ulici, tak to není ako keď venčíte psíka na vodítku, ale tu ide o život.
2: Deti s autizmom vlastne nepoznajú pocit nebezpečia, tieto situácie sú pre nich nebezpečné možno celý život. Je veľmi pekné pozorovať, jak spolu idú napríklad ulicou, kde trénujú prechádzanie cez prechody. Možno, že on má pocit, že trénuje toho Tintina na to prechádzanie cez ulicu a nevníma pri tom, že vlastne sa koncentruje a sústredí na to, aby to trénoval on sám.
1: Na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie.
0: Práve vodiace psy patria k tým najznámejším živým zdravotným pomôckam. Môžu fungovať aj ako liek na upokojenie či proti bolesti, ako logopedická pomôcka, ako ohlasovači epileptického záchvatu. Dokáže to každý pes? Túto otázku som položila riaditeľke výcvikovej školy pre vodiacich psov pani Jarmile Virágovej.
3: Tí psi musia mať určité vlastnosti, ktoré sú vhodné, čo sa týka povahy aj temperamentu. Nesmie to byť pes naozaj príliš aktívny, pretože ten zrakovo postihnutý človek nemá zase také možnosti. Čo sa týka charakteru, ten pes musí mať niekoľko vlastností, ktoré potrebujeme a naopak nesmie mať niektoré vlastnosti, ktoré ho automaticky vylučujú z toho procesu. Nesmie byť v žiadnom prípade agresívny ani na zvieratá, ani na ľudí. Ďalšia vec, ten pes by nemal byť príliš dominantný. Nemá ochotu podriadiť sa, je tam treba naozaj určitý nátlak. My takéto niečo absolútne vylučujeme. To, čo naopak potrebujeme od toho vodiaceho psa, aby bol ochotný spolupracovať. V tomto, čo máme aj spätné väzby od klientov, je to ten nádherný rozdiel medzi človekom a vodiacim psom, teda vidiacim sprievodcom a vodiacim psom, že toho treba, viete, no mohol by si a poď. No, kdežto, keď je ten pes ochotný, vy sa postavíte, on sa postaví k vám a čaká, kedy ho oblečiete. Keď pes takýto nie je, zase nezaraďujeme ho do výcviku. Ďalšia vec je kontaktnosť. Musí mať rád spoločnosť toho človeka. Pes je naozaj veľmi inteligentný a on sa takmer okamžite naučí a zistí, že ten jeho pán nevidí. Sa mu sková a tak je tichúčko, že nezaštrnga ani obojkom, aby ho ten pán nenašiel. Takže oni sú, áno, oni sú také potvorky v tomto.
0: Stalo sa vám už, že ste vycvičili psa pre konkrétneho človeka a nesadli si spolu?
3: Nie. Proces toho výberu dlho trvá, sú proste osobné pohovory na to, aby sme práve vedeli vytvoriť dobrú dvojicu. Človek, ktorý je veľmi aktívny, nemôže mať psa, ktorý je pohodlnejší, nepoviem lenivý, lebo vyslovene lenivých psov zase by sme vyradili z toho tréningu. A naopak sú starší klienti, cez 60-70 rokov, ktorí práve potrebujú takéhoto psa, pretože sami majú tento limit.
0: Pán Jozef Just, vy trénujete vodiacich psov. Znamená to, že okrem psa zvyčajne vytrénujete k nemu aj toho majiteľa?
4: V podstate klient sa vždycky zaučí, ako pracovať so psom, s tým, že na toho klienta sú predtým ešte, ako vôbec my mu ideme dávať psa, sú na ňo kladené mnohé požiadavky, ktoré musí spĺňať. Nie je to len, že proste je to nevidiaci klient a automaticky môže mať psa, nefunguje to tak.
0: Máme tu aj jednu vašu klientku, ktorá už 4 roky má vodiaceho psa, Andreu, a vodiaci pes je nielen veľkým pomocníkom, ale vyžaduje si aj svoju starostlivosť, čo je na jednej strane dobré, pretože človek si vytvorí akýsi rytmus, ale nie je to úloha, ktorú zvládne aj vidiaci človek len tak.
1: No ja zrovna, áno, som mala skúsenosť, ja od malička teda stále žijem s nejakým psom v domácnosti, ale vodiaci pes, to je zase trošku niečo iné, pretože toto už je taká práca a hlavne tu ide o život. Ten pes musí zvládať ma bezpečne vodiť po tej ulici, hej, musí dávať pozor, aby som sa nepotkla, nespadla, pozor na to, aby sme do ľudí nevrazili, áno.
0: Mať tú odvahu zveriť sa ani nie do rúk, ale do labiek niekoho iného. Asi by to nebolo pre mňa jednoduché vzdať sa tej kontroly.
1: Teraz už po 4 rokoch určite sa dokážem úplne na ňu spoľahnúť. Dokonca ja tvrdím, že na psa sa môžem spoľahnúť viac ako na človeka, ktorý ma vedie, pretože mám skúsenosti so svojou dcerou, ktorá ma nechá spadnúť do kanála. Sa pozerať do výkladu, viete, také šaty, také a šup do kanála mama. Takže toto sa mi zádlkom naozaj akože nikdy nestalo. Tak dokáže krásne ma previesť pomedzi zaparkované, zle zaparkované autá, že si ani rukav nezašpiním.

0: To bol krátky program, v ktorom sme sa stretli so psíkom pre nevidiacich.
1: To je úžasné, ako nám títo psíci pomáhajú, no. Škoda, že nám nevedia povedať nič na Mifrokon. Ako tento Aramis, ktorý je tento týždeň našim hosťom v štúdiu.
0: Veru, ale on je taký múdry, že sa možno aj po ľudsky naučí rozumieť rozumie. Alebo by sme sa skôr my mohli naučiť po psovsky? No, tak či onak, tento krátky program sa volal Pes liečiteľ, bol o vodiacich psíkoch a príspevok pripravila Soňa Juríková.
1: A tak sa končí aj naša horkovzdušná, teda vlastne dobrodružná dvojhodinovka.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Ja som taká rada breptík, že už sme odložili hrubé vetrovky a slniečka je čoraz viac. Brr, nemám rada zimu.
2: A už si niekedy namýšľala, ako sa to stane? Že zima sa zrazu zmení na dar, teda na jar?
1: No, podľa tejto rozprávky za to vďačíme istému chlapčekovi.
2: Čo?
1: No, v príbehu, ktorý si o chvíľu vypočujeme, na dom jedného gazdu zaklope malé chlapča. Podľa zelenej košele a bieleho golierika gazda tuší, že by chlapec mohol byť poslom jary. A tak ho pekne prichýli a pohostí.
2: Tak aj ja si dám biely golierik a budem klopať ľuďom po domoch. Hostiny tie mám rád.
1: Ale jarné slnko asi neprinesieš. Poďme si radšej vypočuť, ako to vlastne bolo v príbehu Antona Habouštiaka s názvom O chlapcovi, čo priniesol jar.
2: Idem si ja pre istotu pohľadať ten biely golierik, dobre? Ale ešte som mal voľačo povedať. Voľačo s nejakou pani. Aha! Rozprávku rozpráva Mária Prechovská.

Jeden pastier živil rodinu tak, že v zime, keď dedinský statok nepásol, plietol pre gazdov košíky. Mal tri utešené deťúrence, ktoré mu pri práci pomáhali. Prútie nosili i hotové košíky po domoch roznášali. Volali sa Paľko, Janko a Zuzka. Žili skromne, skôr v chudobe ako v prebytku. A predsa sa o nich široko ďaleko vedelo, že i s tým málom, čo mali doma, rozdelili sa aj s druhými. Raz večer na konci zimy sedeli všetci pri stole. Deti si ujedali z čierneho chlebíka a zapíjali ho mliekom. Vonku mrzlo, v komíne fičal studený vietor. I dverami vše zalomcoval, keď sa do nich oprel s väčšou silou. Zrazu však stíchol a všetci počuli klop, klop. Mama, kto si k nám ide, zvolal Paľko a priskočil k dverám s Jankom. Otvorili ich a pred nimi chlapček. Poď dnu, iste si poriadne premrzol, veď ani halienku na sebe nemáš, povedali mu. Bol to krásny chlapček, s belasými očami a svetlými vláskami. Oblečenú mal zelenú košierku s bielým golierikom. Ešte nikdy takého chlapca nevideli. Bez slova vošiel dnu, zadíval sa na domácich a oni na neho. Iste ti je zima, poľutovali ho deti a urobili mu miesto pri peci. Zaiste si aj hladný, riekla Zuzka. Chlapček pokýval hlavou a vzal si kúsok chlebíka, čo mu podala. A ja ti dám z mojho, pridal sa Paľko. A Janko podal chlapcovi hrnčíček s mliekom. Chlapček najprv nesmielo siahol po jedle, no potom už z chuti jedol všetko, čím ho ponúkli a obzeral sa okolo seba. Keď sa najedli, odviedli ho deti na pec a tam sa ho vypytovali, odkiaľ prišiel a kam ide. Povedal im, že prichodí zďaleka a že má pred sebou ešte dlhú cestu. Ale proti noci ťa nepustíme, ostaneš u nás, riekol Paľko. Potisneme sa na peci. Ostanem, riekol chlapec, ale iba jednu noc. Ráno musím ísť ďalej. Len čo si v ten večer deti políhali, v izbici sa začalo rozlievať príjemné teplo. Vietor vonku utíchol a odkiaľ si z diaľky sa blížila hudba. Ani čo by v nej tisíc vtákov spievalo. O chvíľu naplnila izbicu príjemná vôňa, ako keby niekde blízko rozkvitli fialky, konvalinky alebo ruže. Paľko s Jankom spali, ani čo by ich do vody hodil. Len Zuzka ležala s očami otvorenými. Paľko, Janko, zobuďte sa a pozrite, čo sa vonku robí, zvolala zrazu. Deti zoskočili z pece, pribehli k obloku a čudovali sa, že je vonku svetlo. Ani čo by bol bielý deň. Pod oblokom stál chlapček, ich nocľažník, s prútikom v ruke. Čože robíš vonku uprostred noci? Zvolal Paľko. Chlapček sa obrátil a riekol. Dudre potok pod ľadom, že nechce mať sklený dom, že už nechce žiadne mreže, že mu ten ľad chrbát reže. A že si hneď zažiada, aby sa už rozpustila jeho sklená paráda. Hádam, už len nejdeš od nás preč, zasmutila Zuzka. Nemôžem už u vás ďalej ostať. Zvieratka i vtáci ma súria. Želajú si jarný deň. U slniečka boli preň. U vetríka fujaristú nôtu si hľa vybrali a tú nôtu celú nôcku až doteraz pískali. Načo máš v ruke ten prútik? Vyzvedá Janko. Zobudím ním trávu, kvety. Vyčistím oblohu od tmavých mrakov. Takto. Šip, šip. Zobuď sa, nespí, môj kvietok pekný. Tvár hore obráť, do zeme nehľaď. Šip, šip. Cup, cup. Paľko, Janko i Zuzka
až ústa otvorili, keď videli, ako sa im lúka priam pred očami zazelenala a zakvitla žltými, bielými i fialovými kvetmi. Aby ste na mňa nezabudli, na pamiatku vám darujem stromček, riekol chlapček. Zvrtol sa a zasadil im ho priam pod oblokom. Dýchol naň a stromček začal rásť. Rástol a mocnil, kým nedorástol do takej výšky, že by na ňom mohlo byť už aj ovocie. Dobre sa oň starajte. Suché konáriky ani húsenice na ňom nenechajte. Dobre ho polievajte a bude vám rodiť rok čo rok sladké ovocie. Kým sa mu Paľko, Janko a Zuzka stačili poďakovať, zotmelo sa a chlapec sa stratil v tme. Hudba i vtáci stíchli, svetojánske mušky pozhasínali svoje lampášiky, iba hviezdy žiarili na oblohe. Deti sa vrátili na pec a čoskoro zaspali. Ráno, len čo svitlo, Zuzka prvá zoskočila z pece. Bežala k obloku a zvolala: Paľko, Janko, vstávajte! Pod našim oblokom rozkvitla jabloň! Všetci vybehli von a nevedeli sa vynačudovať. Stromček, čo im chlapček nocľažník daroval, nielenže sa zazelenal, ale aj zakvitol. Ani čo by ho takto poobliekal do bledorúžových šiat. Na každom konáriku žiaril kvietok a deťom sa videlo, že z každého z nich sa na ne usmievá chlapček v zelenej košierke s bielým golierikom. Malí posoliari.

0: To je také super byť osol. Všetci sa z teba tešia a vítajú ťa.
1: Nemám nič proti oslom, ale ty asi myslíš, že je super byť jarný posol. Kade chodíš, tam všetko kvitne, vonia, ožíva.
0: Aj ty si hneď ožila, ľudská.
1: Lebo ma tu zabávaš a občas trošku aj pomáhaš. Čo tak odhlásiť rozprávku, ktorú sme práve počuli?
0: Počúvali ste rozprávku o chlapcovi, čo priniesol jar, ktorú vymyslel Anton Habouštiak.
1: A prečítala vám ju Mária Prechovská.
0: V roku 1982.
1: A nezabudni na majstra zvuku Petra Janíka a dramaturgičku Vieru Janusovú.
0: Ja som zabudol, to ty si zabudla.
1: Ja? Na čo? Ja predsa nikdy nezabúdam.
0: Zabudla.
1: Nezabudla.
0: Na tú najdôležitejšiu, na pani režisérku Violu Muránsku predsa.
1: Aha, tak dík, brebtík, si kamoš. Ani jar nemusíš nosiť.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, ako si na tom s hudbou?
2: Joj, ja by som si najradšej vyspevoval od rána do rána.
1: A predstav si, že by si bol hudobný nástroj. Ako by si napodobnil napríklad takého vlka? Alebo takú kačku.
2: Kvač, kvač, kvač, kvač, kvač, kvač.
1: A chlapčeka Petra?
2: No tak ale ten snáď bude rozprávať, nie?
1: No práve, že nie. V nasledujúcom príbehu sa totiž budeme dorozumievať cez hudobné melódie, ktoré vyčaroval pán skladateľ Sergej Prokofiev. V jeho hudobnej rozprávke bude slov o čosi menej, ako sme zvyknutí.
2: Lebo blčať je zlato, teda mlčať.
1: No v tomto prípade nebudeme mlčať, skôr muzicírovať. A nastražte uši o čosi viac ako inokedy. Hudba vám pošteklí fantáziu a vyčaruje obrazy jednotlivých zvieratiek vo vašej hlave.
2: Tak to bude hotová zvuková kucapaca.
1: Práve, že to bude krásny koncert a zorientovať sa vám pomôže rozprávač Karol Machata. Príbeh o stretnutí malého chlapca a veľkej šelmy sa práve začína. Volá sa Peter a vlk.
3: Za krásneho rána malý Peter otvoril záhradné vrátka a vyšiel na lúku.

Za Petrom sa zjavila kačka a prevaľovala sa z boka na bok. Potešila sa, že Peter nezavrel vrátka. Zachcelo sa jej pľačkať v hlbokej mláke na lúke.

0: Čo si ty za vtáka, keď ani lietať nevieš?
1: A čo si ty za vtáka, keď ani plávať nevieš?
2: Odvetila kačka a čľupla do mláky.

0: Mačka hútala. Ľaľa, vtáčik sa škriepi, čo keby som si na ňom pochutila.
1: A nečujne sa prikrádala k nemu na zamatových lakoch.

Kačka srdito zatakotala na mačku. Mačka samotala okolo stromu a hútala. Vyplatí sa driapať až tak vysoko, kým vyleziem, vtáčik ubzikne. Tu sa vo vrátkach ukázal starý otec. Nazlostený, že vidí Petra na lúke, povedal mu: "Vrátka sú otvorené. Čo keby tak z hory vyšiel vlk?"

Bolo na čase. Len čo Peter stihol odísť, kraj hory sa zjavil veľký sivý vlk.

0: Kačka zatakotala a vybehla z mláky. Čo ako sa ponáhľala, vlk bežal rýchlejšie. Už je bližšie? Ešte bližšie?
1: Už ju to háňa?
0: Zdrapil ju a zhltol.

vtáčik na druhom? Ale hodne obďaleč.

Medzi tým Peter stál pri zatvorených vrátkach. Pozoroval všetko, čo sa robí, a vôbec sa nebál. Zabehol domov, vzal hrubý povraz a vyliezol na vysoký múr. Jeden z konárov stromu, okolo ktorého obchodil vlk, siahal až po múr.

Peter sa šikovne zakvačil na konár. A už aj bol na strome. Peter povedal vtáčikovi, zleď dolu, poletuj vlkovi okolo papule. Len daj pozor, aby ťa nezdrapil.

Vtáčik dobiedzal krídelkami do vlčej papule. Vlk zúrivo chniapal po ňom na všetky strany.

Hoj, ako len dráždil vtáčik vlka a ako ho len vlk chcel chmatnúť, no vtáčik bol šikovnejší a nedal sa.

navliekol vlkovi na chvost a potiahol, ako len vládal. Vlk cítil, že je chytený a celý zdivený začal skákať, aby sa vyslobodil.

Ale Peter priviazal druhý koniec povrazu ostro. Skákaním sa slučka na vlkovom chvoste ešte tuhšie kosílila.

Peter na nich zo stromu zakričal: Nestrieľajte! Vtáčik a ja sme už vlka chytili. Pomôžte nám ho odviesť do zoologickej záhrady.

0: Na konci išiel starý otec s mačkou a nespokojne krútil hlavou.
1: Dobre, dobre, a čo keby Peter nebol chytil vlka? Čo potom?

ptáčik poletoval nad nimi a veselo štebotal. Pozrite, aký sme my hrdinovia, Peter a ja. Pozrite, koho sme chytili.

A keby ste pozorne načúvali, zistili by ste, ako vlkovi v bruchu smutne takoce kačka. Vlk ju v náhlosti zhltol celú, takže ostala naživu.

0: To nie je fér, že vlk zhltol kačku celú. Čo ona teraz bude robiť v tom jeho bruchu?
1: Neboj, toľko mu tam mávala krídlami a šteklila ho pierkami, že to vlk nevydržal a jednoducho ju vypľul celú.
0: Ešteže tak, ale hudba to bola prekrásna a toľko nástrojov, aké všelijaké pocity vie ten orchester vyčarovať. Aj napínavé to bolo.
1: Bodaj by nie. Hudobnú rozprávku Peter a vlk napísal majster, hudobný skladateľ Sergej Prokofiev a vyrozprával nám ju náš obľúbený Karol Machata.
0: A kto všetko muzicíroval?
1: Breptík, snáď nechceš menovať všetkých hráčov orchestra, to tu budeme dlho.
0: No, ale keď tak nádherne hrali.
1: Tak ich touto cestou pozdravujeme do roku 1962, keď rozprávkový príbeh pre Československý rozhlas pomohli nahrať. A pomáhala im aj redaktorka Olga Ocganová a majster zvuku Miroslav Masica.

0: Rádio Junior.
1: Hoci sa na začiatku nasledujúceho príbehu strieľa, čaká nás o chvíľu rozprávočka mierumilovná a poľovnícke pušky rýchlo odložíme, pretože nechceme ohrozovať našich štvornohých kamošov, ktorí sú hrdinami tohto týždňa na juniore.
2: A kto bude najúhlavnejším hrdinom?
1: No hádaj.
2: Prasiatko. Tak potom šteniatko.
1: Ani to nie.
2: Hús, pes, sliepka, kôň.
1: Všetky tieto zvieratká tam síce budú, ale náš hrdina žije v lese a má krásny ryšavý otieň.
2: Už viem, orangután.
1: Vedľa ako tá jedľa je to líška a má aj krásne meno. Príbeh, ktorý si vypočujeme, napísal chorvátsky spisovateľ Zlatko Šešeľ. Rozprávková hra sa volá Dobrodružstvo líšky Magdušky.
2: A aké to bude družstvo?
1: No tak to ti určite neprezradím. Dobrodružstvo líšky Magdušky sa práve začína. Počúvaj.

0: Na Púpavovej ulici stojí veľký žltý dom. Náš dom. Bývame v ňom my. Otec, mama, Magduška, to je moja sestra a ja. Ja sa volám Darko. Vlastne v tom žltom dome na Púpavovej ulici nás býva oveľa viac. Psi, prasa, sliepky, husy, morky, celý zverinec. Skoro by som bol zabudol. Ja a Magduška máme ešte takého malého psíka. Vyzerá celkom ako handrová lopta. No nie je z handry, je naozajstný. Magduška povedala, že sa bude volať Gigo, lebo sa jej také psie meno páči. Tak ho všetci voláme Gigo. Gigo je strašne smiešné psie mláďa. Taký malý vymyselník, ale pritom ešte hlupáčik. Mám ho rád? Oca mám tiež rád, lebo chodí na poľovačky. Niekedy ma vezme so sebou. Aj minule, keď zvesil pušku zo steny, hneď som vedel, bude poľovačka. Škoda, že som musel ísť do školy. Keď som raňajkoval, z lesa sa už ozývali výstrely.
1: Pozor, pozor, Gigo!

Kam teraz? Si ma vyhnali z môjho brlohu z lesa. Čakajú na mňa pri močiari aj pri rieke. Čo z toho, že viem plávať? Zo všetkých strán ma obklúčili. Bežať! Nič, len ďalej bežať.

0: Jaj, to bolí. Prečo ma hryziete do šie?
1: Prepáč. Zvyk. Zdalo sa mi, že si králik.
2: Dobre, prestaň už fňukať.
1: No kto si? Ako sa voláš?
0: Nož, nie som si istý, ale myslím, že sa volám Gigo.
1: Gigo?
0: Viete, pokrstili ma iba nedávno. Vlastne ma tak pomenoval Darko. A môj otec a moja mama s tým súhlasili.
1: Dobre, dobre, maličky, už toľko nerozprávaj. Vravíš teda Gigo. Pekné meno, pekné. A kto je tvoj otec?
0: A vari ste si to neprečítali na bráne?
1: Nie, nestačila som. Totiž... Neviem čítať.
0: Neviete čítať?
1: Vieš, nechodila som do školy. Nemala som čas. Tak teda, kto je tvoj otec?
0: Na tatkovej vizitke je napísané Zlý pes. A tak sa volá aj mama. Vlastne jej by tam mali napísať Veľmi dobrý pes.
1: Pes. Dovidenia, Gigo. Bye, bye. Musím ísť.
0: Počkajte. Nechoďte. Tatko s mamou nie sú doma. Odišli na polovačku.
1: Na polovačku?
0: No, áno, áno. Je to určite nejaká veľká slávnosť. Budú tam vraj až do večera.
1: Do večera?
0: A ja som doma zostal sám. Mama sa určite poteší, že ste ma prišli navštíviť.
1: Čo nepovieš?
0: No, nerada ma necháva samého. Darko je v škole.
1: V škole?
0: Je to od vás pekné, že ste prišli. Môžem sa vás spýtať, kto ste?
1: Ty to nevieš?
0: Prepáčte, ale narodil som sa iba nedávno. Ešte som toho veľa nevidel.
1: To znamená, že si psí syn. Och, psov som už videla veľa, ale ich deti ešte nie. A vravíš, že tvoji rodičia nie sú doma? A vôbec nikto nie je doma? To je dobré. Vlastne výborné.
0: No, ani Darko sa do večera nevráti, ani jeho mama.
1: Ani mama?
0: Ale ešte ste mi nepovedali, kto ste vy, pani.
1: Počúvaj, maličky, ja som ešte slobodná. Nie som pani.
0: A čo ste?
1: Slečna.
0: Aha, to som nevedel. A ako sa voláte, slečna?
1: Líštička.
0: Líštička?
1: Ale ty si maličký. Určite si o mne ešte nepočul.
0: Skutočne líštička? Líška?
1: Áno, líška.
0: Neuveriteľné.
1: Čo je na tom neuveriteľné?
0: Tatko s mamou si tak veľmi želajú stretnúť sa s vami a ja vás teraz vidím priamo tu. Pred sebou zo svojho koša. Jaj, aký zázrak. Úžasné, ale nie. Nie, ešte stále neverím.
1: Naozaj?
0: Dajte mi čestné slovo, že ste skutočne pravá. Tá najpravejšia nefalšovaná líška.
1: Nuž teda, moje najčestnejšie slovo, že som pravá, najpravejšia nefalšovaná líška. A čo ti o mne ešte prezradili?
0: A Darko vravel, že mnohé bajky hovoria o vašej múdrosti. Aj vaša kožušina je vraj známa a veľmi vyhľadávaná.
1: Kožušinu nechaj radšej bokom.
0: Teda vy máte šťastie.
1: Šťastie?
0: Moju kožušinu ešte nikto nikdy nechcel. A je škaredá.
1: Počúvaj, maličký. Lepšie je mať škaredú kožušinu na vlastnom tele, ako peknú na cudzom krku.
0: Rozumieš? A nie.
1: Si mi ty ale hlupáčik. Vidíš, vonku je sneh. A mne je zima. A ty si v teple. Ale to nie je dôležité. Môžem si trochu obzrieť tvoj byt.
0: Nech sa páči. Vy nemáte byt?
1: Už mala som. Mala. Volal sa Brloch. Ale práve dnes ma z neho vyhnali. Chcem povedať, vyhodili.
0: Jaj.
1: Ukáž. Aha.
0: No.
1: No, byt máš pohodlný. Pohodlný, teplý. A sú tu veci, ktoré vôbec nepoznám.
0: A prečo stále stenáte a ťažko dýchate? Zdá sa mi, že aj krývate.
1: Nuž, totiž, ako by som ti to povedala, psíča, keď ma vyhodili, bolo mi veľmi, veľmi naponáhlo. Ale radšej mi povedz, či sa smiem trochu obzrieť po tvojom dvore.
0: Nech sa vám páči, ale na našom dvore bohvie čo nenájdete.
1: Nie.
0: Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy, no bláznivý národ.
1: Čože? Sliepky, kuriatka, kačky, 2-3 husy? Výborné, skvelé, skvelé, idem sa s nimi hneď zoznámiť. A vravíš, tatko s mamou tak skoro neprídu?
0: Neprídu, kdeže?
1: Čím ďalej, tým lepšie.
0: Jej, ale rýchlo vybehla cez ten oblok. A čo sa jej stalo?
3: Chyťte zlodeja! Líška, túto jeseň mi ukradla dve kačiatka.
4: Mne odniesla minulý rok 3 kuriatka.
5: To nič nie je, to nič nie je. Mne ukradla moje 4 najlepšie kamarátky. Také mladé sliepačky.
6: A mne koľko sladkých myší z prednosa uchmatla. Zahlužme ju, zahlužme.
1: Počkajte, to som neurobila ja. To nie je ja, čestné slavo, čestné.
7: Klameš. Mne si odniesla dcérku. Najkrajšiu húsku v celej ulici.
1: Nie, tu odniesol môj otec. To som nemohla byť ja. Nie.
8: Klameš.
9: Tu som. No len počkaj, ty líška. Keď ja jej ukážem, len nech sa zas objaví. Drzá, nevychovaná stvora. Postavme sa všetci k plotu. Z nášho dvora živá nevybehne.
0: Rýchlo ste sa vrátili. Veď som vám hovoril, že je to bláznivý národ. Ako len škriekajú.
1: A keby len to, ale ešte aj ten konský drobian. Joj, aj všetci ostatní. Hrozné osoby, hrozné. Joj. A čo je najhoršie? Ostala som hladná.
0: A čo ste to nepovedali hneď? Tuto, nech sa páči. Zajedzte si. Darko mi dnes nechal dokonca 2 plné misky.
1: Dve plné? A kde?
0: Nech sa páči, prosím.
1: Ďakujem. A čo je to? Mlieko a nadrobený chlieb. No tak, čo sa dá robiť, keď nie je nič lepšie? Jo, ale ty si v každom prípade dobré, decko. To je dobré. Jo, ja vidím, že si aj z poriadnej rodiny. Môžem to všetko zjesť?
0: No, pravda, že nech sa páči. Zostanem síce bez obeda, ale Dárková mama stále hovorí, že treba držať dietu. Len jedzte dobrú chuť.
1: Ďakujem. Ja. Počuj, maličky. Prečo mi vykáš? Už som ti povedala, že som slobodná. Dobre. Nemám deti. V skutočnosti som od teba staršia iba o niekoľko mesiacov.
0: Naozaj?
1: No tak, Gigo, podaj mi lapku. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ty si psíček Gigo a ja som zas Lištička táto. Ja iné meno nemám.
0: A chceš, aby som ti nejaké dal?
1: Čo?
0: No meno. Napríklad Magduška. Čo na to povieš?
1: No, ako si povedal, Magduška.
0: Tak sa volá Dárková malá sestrička. Je veľmi pekná.
1: Magduška. Tak počkaj. Magduška. Znie to dobre, Magduška. A vravíš, že malička je pekná.
0: Aha, a veľmi.
1: Veľmi.
0: Lenže nemá chvost.
1: A čo tam po chvoste? Dobre, prijímam. Poď, podaj mi lapku.
0: Tak.
1: A od teraz si tykáme.
0: Veľmi ma teší, Magduška.
1: I mňa.
0: Joj, keby ma len videli otec a mama, akú mám kamarátku.
1: To by mi ešte chýbalo. Radšej nie.
0: A prečo?
1: Prečo?
0: Čo
1: ti je?
0: Vieš, Magduška, mne sa chce spať. Joj, keby tu bol aspoň Darko. Pekne by nás spolu vyfotil. Má nový fotoaparát. Už ma fotografoval. Aj tatka a mamu.
1: No tak, Gigo, trochu si pospí, keď sa ti tak drieme. Psíča.
0: Joj, to je také pekné, keď mi hovoríš psíča. A neodídeš, keď zaspím.
1: Nie. Nemôžem. Celý dvor je na stráži okolo plota s tým strašným hnedákom na čele. Vieš čo, Gigo? Aj ja si trochu oddychnem. No tak už spí.

0: Ako je chladno. Skutočne psí život. Počuješ ma, žena?
1: Počujem. Nohy mám ako z ľadu. Keby aspoň vietor nefúkal, zavial všetky stopy.
0: Práve veď preto sme nič neulovili. Aká smola. A tá prefíkaná líška mi utiekla spred nosa. Keby som ju zdrapil, už nikdy by nekradla jedinu na našom dvore.
1: A ešte nič neukradla.
0: Ako vieš?
1: Ako viem. Prvá som ju videla vybehnúť z brloha. Veď to bolo ešte dieťa. Obyčajné líštie mláďa. Chuderka malá. Kto vie, kam utiekla? A či sa zachránila? A či prežije túto zimu?
0: A mohla si ju chytiť?
1: Samozrejme, že mohla. Mala som ju pod nosom. Ale nechala som ju. Nech si beží.
0: Čože? Hanbi sa. A ty si hovoríš poľovnícky pes.
1: Ty sa hanbi. Vari, nechceš, aby som poľovala na mláďatá? To by teda bolo pekné hrdinstvo. Ech, ale keby som ju mohla chytiť živú.
0: A čo by si s ňou také urobila?
1: Odniesla by som ju domov. Rovno nášmu Gigovi do koša. Aby sa aspoň trochu zohriala. Ubožiatko. Aby niečo v pokoji zjedla. Gigo by sa určite potešil. A Darko ešte viac.
0: A ty by si bola dobrou macochou.
1: Ty, počúvaj.
0: Ja macocha.
1: Dosť už. Zmizni mi z očú, ty. Nepočul si? Zmizni mi z očú. Hľadaj si ďalej mláďatá po brlohoch. Na iné sa nehodíš. Ty. Psiňa tvor.
0: Počkaj. No, neblázni. Poľovačka sa ešte neskončila.
1: Čo ma je potom? Idem povedať nášmu synovi, akého má otca. A požiadam o rozvod. Aby si vedel.
0: Žena, ženuška, počkaj. Počkaj, nebuď smiešná. Pre jednu líšku, no. Počkaj, no. Dobre, no. Veď aj ja už idem domov, no.

0: Joj, už by som mala ísť. Tamtí sa čoskoro vrátia. Beda mi, jak ma tu nájdu.
1: Jej, jej, Magduška. Oh, aj som si dobre pospinka. Musím sa trochu povystierať.
0: Dobre si sa vyspal. No tak sa teda ponaťahuj.
1: Jú, halo, pomôž mi vysť z koša. Jaj.
0: Je ti dobre?
1: Štekliš ma. Je to príjemné, keď ma chytíš za šiu ako moja mama. Keď sám vychádzam von z koša, obyčajne padnem na ňu fak, teda ako na nos.
0: Joj, Kido, čo to máš s chvostom? A zda si bola ranený? Alebo ti naň mama uviazala mašličku?
1: Ale kdeže, kdeže? Akáže mašlička? Odrezali mi chvost. Skrátili.
0: Skrátili?
1: Teraz musím nosiť obvez, kým sa mi nezahojí.
0: Prečo ti to spravili? Bol si jazda zlý?
1: Ale nie, to sa tak robieva niektorým psom.
0: Och.
1: Vieš, je to moderné.
0: Naozaj?
1: Povedali mi to pred operáciou.
0: No toto, no neuveriteľné, čo všetko si móda nežiada. Vieš, Gigo, ja by som už ale mala ísť.
1: A prečo? Veď ťa mám rád. A chcem, aby si u mňa zostala.
0: Ty chceš, ale nevieš si predstaviť,
1: a čo... A čo si taká nervózna? Vári ti tu nie je dobre?
0: Och, ako by nie. Konečne som sa poriadne zohriala a v pokoji najedla. Ale musím ísť. Hoci by aj sneh padal a ľadové vetry duli. A prosím ťa, Gigo, ak ma máš len trochu rád, nepýtaj sa ma prečo. Nech ti to povedia otec s mamou, keď sa vrátia.
1: Myslíš, že to budú vedieť?
0: Určite. A teraz pre mňa niečo urob.
1: Urobíš?
0: Áno. Zadvihnem ťa na stoličku, odtiaľ na okno a ty sa pozri von, či je voľná cesta.
1: Aha, joj, joj, to je dobré. Opäť ma chmatneš za šiu. Ešte nikdy som nebol na stoličke a je to zaujímavé. Jej, prvý raz sa dívam von oknom. Všeličo vidím.
0: No dobre, dobre, len už povedz čo.
1: No. Sneh. Sneh.
0: No a?
1: Veľa snehu.
0: A nič viac?
1: O áno, áno. Sliepky, kocúra, husy i nášho hnedáka.
0: Teda sú ešte tam.
1: Aj sú hlúpi. Je tak chladno a oni sa zhrkli okolo plota. Koho čakajú?
0: Ach, psíček môj, mňa čakajú, mňa. Chcú ma zahlušiť.
1: Zahlušiť?
0: Tak.
1: A to nie je možné. Prečo by to robili?
0: Boja sama. Myslia si, že som nebezpečná. Ach, Bože, ako sa zachránim. Možno im moji príbuzní robili zlé, ale ja nie. Ja nie. Ako sa mám zachrániť?
1: Neplač, Magduška. Prosím ťa, neplač. Kým som ja nažive, nikt nesmie ani chlpok na hlave skriviť.
0: Ďakujem ti, Gigo. Ale vieš, ak ma ty pri plote chytia, je so mnou koniec. Koniec. Nenávidia ma. Nenávidia a čakajú. Živá im neujdem.
1: Naozaj nerozumiem, prečo by ťa mali nenávidieť. Aj veď, ja už niečo vymyslím. Hurá! Hurá! Hurá! Už to mám. Počúvaj. Darko otec rozprával, že niektoré líšky zbesneli. Zakričím im cez okno, že si besná a všetci sa rozutekajú.
0: Kdeže? Nerozutekajú.
1: Tak, no. Nepáč, no. Tak, viem, čo urobím. Viem, čo urobím. Zmeníme ti výzor. Chceš?
0: Ako zmeníme?
1: No, takže ťa nikto nespozná.
0: Ale choď, Gigo, veri sa to dá.
1: To je jednoduché. Poprosím nášho bravčeka, ktorý stále čosi hryzie, aby ti odhryzol chvost.
0: Bravčeka, aby mi odhryzol chvost.
1: Nos máš dlhý ako chrt a zlatohrdzavú farbu ako kolia. Ak prídeš o chvost, všetci si budú myslieť, že si dajaký pes miešanec a ani sa ťa nedotknú. Ešte ťa naučím aj trochu štekať. Chceš? No, tak to pozor. Hau! Hau! A ešte. Hau, hau, hau! No, čo povieš, čo povieš? Teda, pravda, škoda tvojho pekného chvosta, ale hlava je prednejšia. Mne napríklad pred operáciou povedali, že vo chvoste sa zbierajú len blchy a prach.
0: To je pravda, ale predsa...
1: Ak ti je ľúto chvosta, neboj sa. Neboj sa, nechám si ho na pamiatku. No, čo povieš? Niekedy sa poň zastavíš. A okrem toho, Magduška, pôjdeš i ty s Modou, tak ako ja. Ostaň tu, hneď som naspäť.

0: pomoc! Spadol! Gigo spadol do jamy!
1: Náš Gigo spadol!
2: Pomoc, pomoc, vyťahnite ho rýchlo, vyťahnite ho, vyťahnite ho! Kikriki! A kam sa len vybral v takom nečase? Kikriki!
0: Hnedák! Hnedák, pomáhaj! Vyťahni ho, Hnedák!
3: Čo? Koho? Kto spadol?
2: Náš malý Gigo spadol do jamy. Rýchlo ho vyťahnite. Už ho zasýpa sneh. Zmrzne. Rýchlo. Hnedák, vyťahni ho. Ty si z nás najsilnejší.
3: Som tu. Skúsim to. Skoro som tam aj ja spadol. Nemôžem. Som ťažký. Šmíkam sa. Skús to, ty bravčí.
2: No by som sa dostal, ale on nie. Mám viac ako 100 kg živej váhy.
0: Pomoc! Čo nám povedia jeho rodičia, keď malý zahynie? Jaj, pomoc!
4: Čo to vidím? Konečne sa pohli od plota. Teraz alebo nikdy. Musím ujsť. Nie je tam Hnedák, nikto tam nestojí, cesta je voľná. Tak, bežať. Tak, plot sme preskočili. Ale je zima. Ale som vonku, na slobode. A to je hlavné. Joj, ale kam teraz? Pokoj. Nech si to rozmyslím. Čože? Malému sa niečo prihodilo? Volajú o pomoc. Musí to byť čosi strašné, keď tak kričia. Čo? Gigo spadol do nejakej jamy? Hovorila som mu, aby nešiel von. Hlupáčik malý. Ako muž ja môžem pomôcť? Seba musím zachrániť. Konečne príležitosť. Bežať. Ďalej. Čo najďalej. Tak. Utiekla som. Ale je chladno. Psí čas. Pes. Gigo. Chudáčik maličký. Prosil ma, aby som zostala. Dal mi dokonca svoje jedlo. Tak si ma obľúbil. A teraz je v nebezpečenstve. Ale čo ja môžem? Zachránila som si chvost. Ale teraz... Teraz si musím zachrániť aj hlavu.
3: Ja mu nemôžem pomôcť. Spadnem. Skús to, ty bravček.
2: Ako ja? Veď som to už skúšal. Nejde to.
0: Vytiahnite ho, kým nie je neskoro. Sneh padá stále hustejšie. Už ho zakryl, veď sa zadusí.
3: Hej, Gigo. Počuješ ma, ozvi sa, si ešte živý.
5: Vytiahnite ma. Je mi zima.
2: Žije.
3: Chudák malý, je s ním koniec. Zamrzne, naozaj mu nikto nevie pomôcť.
5: Ja!
6: A čo, Kliška?
5: Ja!
6: Kde si sa púzala?
5: Dosť malo paniky! Ticho! Rozostúpte sa! Tak, uhnite mi, uhnite! A prosím, ticho! Tak, a už nechcem počuť ani muk.
6: Ticho.
5: Gigo, hej, psíček, Gigo, ozvi sa, Gigo, to som ja, Magduška, počuješ ma, prišla som ťa zachrániť, ticho.
7: Magduška, to si ty, pomôž mi, šiel som, vieš, tvoj chvost.
8: Chudák malý už blúzni. Počujete? Blúzni.
5: Dosť už. Počúvaj, Gigo, spustím k tebe svoj chvost. Počuješ ma? Tak teda
7: Celkom príjemne ma to poštekli.
5: Tak počúvaj, teraz sa zúbkami chyť chvosta a ja ťa vyťahnem. Ale silnejšie.
7: Joj.
5: No, joj, nesmieš sa pustiť. Skús znovu, chyť sa. Počúvaj, zahryzni. Zahryzni pevne. Tak. A len sa dobre drž. Pozor. 1, 2, 3. Hej, rúb. Hej, rúb. Hej, rúb.
3: Bravo, bravo. Podarilo sa jej to.
0: Podarilo. Zachránila ho svojím chvostom.
5: Počkaj, odnesiem ťa. A vy utvorte špalier, počujete? A potom všetci domov. Všetci.
7: Teda, naozaj sa pekne zoradili. Také niečo som ešte nezažil, keby to tak videli tatko s mamou. Ako keby som bol generál.
9: Konečne doma. Už som mala dosť toho naháňania.
10: Ja tiež, žena moja. Doma je predsa len najlepšie.
9: Konečne si to pochopil. Ale prečo stojí hnedák pri plote? Hej, hnedák! Čo tu robí v tejto zime? Prečo nie je v stajni? Čo sa stalo? Gigo? Gigo? Gigo, kde si? Gigo, synček!
3: Na teba som čakal. A na tvoju ženu. Ale najmä na teba.
10: Na mňa? A prečo?
3: Aby som ťa rozmliaždil, ak jej čokoľvek urobíš.
10: O čom to hovoríš?
3: Zachránila ti syna. A teraz sa vyhrieva. Leží s ním v koši. Sľúb, že jej neublížiš.
10: Ale komu? Vrav?
3: Najskôr odpovedz.
10: Ak mi zachránila syna, samozrejme, že jej nič neurobím.
3: Čestné slovo?
10: Moje čestné psie slovo.
3: Keby nebolo jej, tvoj Gigo by bol mŕtvý. Počúvaj, čo ti poviem. Dávaj si pozor, aby si jej ani chlb na hlave neskrivil, lebo potom je s tebou koniec.
10: Ale kto mi to vlastne zachránil syna? Kto?
3: Líška.
10: Líška?
3: Dobre si počul. Líška. Malá, ešte celkom malá líška.

0: ticho, ticho deti, no tak.
1: Darko, pokračuj v čítaní.
2: Nuž, ale súdružka učiteľka, keď mi nikto neverí.
0: To nič, ja ti verím, len čítaj.
3: Teraz spávajú spolu, v koši, môj pes Gigo a malá Lištička. Jedia zo spoločnej misky. Gigov otec i mama štekajú na každého, kto by ich chcel rozlúčiť. Majú radi malú Lištičku. Chránia ju a bránia. Nedaj Bože, aby sa ich niekto pokúsil rozdeliť. Dali sme jej aj meno. Magduška. Tak sa volá aj moja sestrička. A predstavte si, či veríte alebo nie, aj sa na toto meno ohlasuje.
4: Nie je dôležitá sláva. Dôležité je, že mám svoj chvost i svoju hlavu.
5: Magduška je vlastne
6: Zora Kolinská.
5: A ja som Gigo Marta Žuchová.
7: Nech žije Gigo!
8: Ja som Gigov otec Vladimír Minarovič. A dovolte, aby som vám predstavila jeho matku.
9: Olgu Šalagovú. Áno, áno, viete, ja nie som iba Gigova mama, ale som aj macocha našej Magdušky. Ale dobrá, to by som prosila.
10: A ja, Marian Labuda, som bol kohútom.
11: A my sme Gigove priateľky.
12: Hus, Hanna Kostolanská.
13: Kačka, Erika Bauerová.
14: Sliepka, Jela Lukešová.
10: A nezabudnite na to, že ja, Peter Debnár, kocúr, som prvý upozornil na to, že Gigo spadol do jamy.
8: Dobre, dobre, dobre, to sme už všetci počuli. Môžeš opäť vyliezť na strechu. A zdá vám, netreba hovoriť, že ja som Juraj Slezáček, teda vlastne hnedák, čo mohol všetko rozdrviť a každého zničiť. Ale neurobil som to, lebo mám dobré srdce.
10: Určite nie je lepšie ako Bravček alebo Eduard Bindas.
0: Prestaňte. Ja som Soňa Ulická, učiteľka, jediná, ktorá Darkovi verí.
3: Ja, Darko Žanet Žiaková, vám vravím, že Magduška je už celkom krotká.
15: Dramaturg tejto hry, Ľuboš Machaj, tvrdí, že autor, Zlatko Šešel, trvá na tom, že všetko, čo ste počuli, je čistá pravda. No i tak by Magduška nezaspievala Gigovi uspávanku, nebyť Igora Bázlika, ktorý k nej napísal noty. A keby Milan Materák hru nepreložil, zvukoví majstri Zuzana Kubíková a Jozef Bezák nenahrali, Milan Semík hru nenaštudoval, nikdy by ste sa nedozvedeli o dobrodružstve Líšky Magdušky.
16: Počúvali ste rozprávkovú hru Dobrodružstvo Líšky Marfušky.
17: Dobrodružstvo Líšky Magdušky Brebtík začalo sa vtedy, keď ušla z lesa k domácim zvieratkám na Púpavovú ulicu.
16: To si vymyslel ten Zlatko?
17: Áno, Chorvát

0: Na juniore máme práve štvornohý týždeň, kedy si pripomíname napríklad aj to, aké je dôležité, aby sme sa my ľudia správali k našim zvieracím súputníkom s rešpektom. Ukážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkami budete počuť napríklad aj v slovenskej ľudovej rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského. Volá sa
1: Hrad, opička a krík.
0: No, bol si blízko. Volá sa Had, mačička a psík. A bude vo veršoch.
1: A ja viem veršovať. Aha. Lucinka, chudinka, zeleninka, jarabinka.
0: No to tvoje slabé rímovanie by na báseň asi nestačilo. Breptík, treptík.
1: Náhodou. Ty len nerozumieš umeniu.
0: Našťastie na umenie tu máme jedného z našich najlepších slovenských básnikov, Milana Rúfusa. Krásne slová jeho veršíkov budete počuť v podaní rozprávkového hlasu Karola Machatu.
1: No to som zvedavý.

Mala raz jedna vdova syna, utešeného, krásneho. Ako keď slnce dohasína, upínala sa na neho. A bol ten chlapec hoden chváli, sťa by ho vážil zo zlata. Miloval svet, stromy, vody, skaly a nadovšetko zvieratá. Chudobní boli, ako inak. Ktože už čo s tým urobí? Veď rozprávka si vyberala tých svojich, jak žijú z chudoby. Chodieval chlapec ku kráľovi na zámok hrabať do smetí, že nájde aspoň pierko, ktoré hojnosti z krídla odletí. Tri razy našiel po grajciari a hneď mal šťastie v malíčku. Len hádajte, čo kúpil za ne. Hada? Psíka?

0: a mačičku. Že ich zlé deti chceli zabiť, po grajciari ich vyčaral. Čo robiť? Zas len vykypelo z prázdneho hrnca bedára. Už sa len, mamka, nehnevajte, prosiaci na ňu pozerá. Krmiť ich budem kvôročkami, čo sa v tých smetiach nazbiera. Odpustila, veď ako by sa hnevala za nič dokopy. Materské srdce nezdrží sa, ako vosk sa hneď roztopí. I živil si ich, kôrky zháňal, chodieval hrabať do smetí, ibaže hlad, to nie je vrana, dupneš nohou a odletí. Keď im už bolo poumierať, tu riekol hadík, hlad je hlad, zberaj sa, Janko, cestu merať, ja som ti nie had ako had. Ale som hadík toho hada, čo všetkým hadom kraľuje. Zachránil si ma. Poďme k nemu. Čo budeš chcieť, ti daruje. Žiadaj si prsteň. Nie ten zlatý. Odmietni dary, výslnia. V tom prstení sú obry. A ty ti každú žiadosť vyplnia. Podrobili sa jeho vôli, dali mu prsteň, tak ho vzal. Ak vyšiel z domu celkom holý, domov sa vracal ako kráľ. Ibaže pravda bez hadíka, psík s mačičkou mu ostali. O krátky čas tá prostá hlava, ako by bola vo šiali, čo si v ňom vrtá, dušu loví, chuť to má trochu odblenu. Zajdite, mamo, ku kráľovi, či by dal dcéru za ženu. Bohatý som, len proste milo a možno sa nám podarí. Začal si píliť zlatou pílou pod drievným šťastím konárik. Aj odpílil a potom padol. Bieda ho vzala na milosť. Z tých svojich zámkov letel nadol, len sa tak za ním prášilo. Princezna dáko rozpoznala, čo má ten prsten za cenu. Privolila a tak si vzala ženícha k vôli prsteniu. Hneď ako zaspal po sobáši, vzala ten prsteň. V zápätí stala sa všetkým obrom paňou a stúpala im na pety. Prikázala im odniesť zámok so všetkým činom za more. Prebudil sa náš čerstvý ženích v tej hrbe smetí na dvore. A či si myslel, že ťa rada, čiže sa potok obráti, veď ako vrana k vrane sa dá, k bohatstvu lipnú bohatý. Jediná láska, čo v nich blčí, jediné, čo u nich ostane, zachcelo sa ti hodou vlčích, ty moje čelo baranie. No stalo sa. Už opäť blízko bude mať tetka bieda k nám. Vyber sa, syn môj, na smetisko, kôročky hľadať zvieratkám. Zvieratká, čisté pred človekom, tie skúsia stavať zbúrané. Kde prišiel zlý a sekol mečom, tam priľahnú si gurane. Budú ju čistiť nevedomé, jazykom drsnoláskavým a povedia nám, kde je v dome lavica, stôl, kde kozub, dym, kde ležia všetky veci verné a čakajú nám osožiť, keď z hĺbky v sebe nedoziernej vrátime sa k ním prosto žiť. Keď z búrok, čo sme rozpútali, vždy sami sebou zrazení, nájdeme cestu ku tým malým a múdrym veciam na zemi. I rozprávočka po nečase vyslala psíka s mačičkou nájsť princeznú tam za moriami a na jej prste taký kov, čo ho aj obry poslúchajú, doniesť ten prsteň kradnutý. Nechže náš chlapec popletený za ním už toľko nesmúti. Mačička najviac vykonala, hoc i psík, joj, i 100 razy, tak veľmi chcel byť na pomoci, že všetko skoro pokazil. A musela mu do ňufáka, zvedavého a hlúpeho, pazúrik pustiť, čo ju taká zlosť pochytila na neho. A boli milí na boskanie a dôležitý, že až strach, keď krúžok z prsta zradnej panej Jankovi niesli v papuľkách.
1: Ja teraz kúsok, nebuď taká.
0: A prsteň hýbaj do trávy. Pazúrik hýbaj do ňufáka.
2: Ty jeden dunčo ťarbavý.
0: Ľahko im bolo hľadať v tráve, čo predtým ťažšie hľadali. Šťastlivo došli, doma práve, k prázdnemu stolu sadali.
2: Tu ti je prsteň, kde sa krúti na tvojom prste o 106.
1: Ach, taký sme už vyhladnutí. Rozkáž tým obrom, chceme jesť.
0: A Jankovi už múdrosť radí. O princezničky nestojí, o dobrou nechce zámky, hrady, len trochu šťastia pre svojich. Mačička za vše v reči vzplanie a plitvá chválou na seba.
2: Nebol by prsteň, keby ja nie?
1: A psíček vrčí, aleba.
2: Čo to zas máte? V čom to hrebie? Prestaň s rečami planými. Keby nás nebol zobral k sebe, neboli by sme ani my.
1: Na konci dobre? To je málo. Začínať treba od neho. Videla si už, že by stálo zlé na počiatku dobrého?

0: Vypočuli sme si ľudovú rozprávku Hlad, kačička a krík, v ktorej sa aj rešeršovalo.
1: No, bola to rozprávka Had, mačička a psík a áno, veršovalo sa v nej vďaka básnikovi Milanovi Rúfusovi.
0: Ten rozprávku našiel v zbierke Pavla Dobšinského, a toho poznám. To je ten, čo po Slovensku krpce dral, len aby čo najviac ľudových rozprávok pozbieral.
1: No ale tento rím sa ti teda podaril, Breptík.
0: No, ja vždy som tvrdil, že som skrytý latent.
1: Myslíš talent? Ten má aj redaktorka Viera Janusová a zvuková majsterka Mária Vrancová, ktoré s rozprávkou pomáhali.
0: A nezabudni na nášho rozprávača Karola Machatu, ktorého režíroval
1: William Sikora. Bolo to v Československom rozhlase v roku 1980.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 517. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Dnes vás pozývam do mesta, ktoré sa nachádza na západ od moravskej metropoly Brna. Má bohatú históriu, ktorá sa začala písať už koncom 11. storočia, keď pri rieke Jihlava postavili benediktíni veľký kláštor. Aj dnes tu môžete obdivovať mnohé vzácne a unikátne pamiatky. V roku 2003 boli dokonca dve z nich zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prvou je vzácna románska bazilika svätého Prokopa, ktorú postavili benediktíni v polovici 13. storočia. Druhou je židovská štvrť, ktorá sa dodnes zachovala takmer v pôvodnom stave. Ale dnes vám nebudem rozprávať žiadnu z mnohých židovských povestí alebo legend. Vyberieme sa na zámok, ktorý sa vypína na návrší nad mestom. Vybudovali ho v 16. storočí na mieste spomínaného kláštora. Nech sa páči, vstúpte. Nachádzame sa nielen v krásnych renesančných komnatách, ale aj v prvej polovici 17. storočia. Presnejšie v roku 1634. Takmer v celej Európe zúri 30-ročná vojna, v ktorej bojujú katolícki Habsburgovci proti protestantom. Jedným z najmocnejších mužov tejto doby bol český šľachtic Albrecht z Valdštejna, ktorý bojoval na strane katolíkov. Zámerne používam minulý čas, lebo keď začal byť až príliš mocný, cisár Ferdinand z rodu Habsburgovcov sa rozhodol, že sa ho zbaví. Jeho vôľa bola splnená v roku 1634, keď Albrechta z Valdštejna zákerne prepadli a zavraždili. Správa o jeho smrti sa rýchlo šírila po celej krajine. A teraz sa práve o tom rozprávajú majitelia zámku.
2: Ako si vedel, že sa to stane?
3: To predsa muselo byť každému jasné.
2: Bola som presvedčená, že Valdštejn nikdy neprehrá.
3: To si celá ty. Obdivuješ každého muža, ktorý je bohatý a mocný.
2: Prosím ťa, veď som ho stretla iba raz. Pred dvoma rokmi na cisárskom dvore. Pamätáš?
3: Dobre si pamätám najmä to, ako si na ňom mohla oči nechať.
2: Všetci obdivovali jeho zlatom vyšívané šaty a šperky. Aj cisár uznanlivo kýval hlavou.
3: Milá moja, veľmi sa mýliš.
2: Ja? Co? Prečo?
3: Každý vie, že najkrajšie šaty má vždy oblečené cisár. A keď nemá, tak sa musíš tváriť, že má. A v ten večer cisár nekýval hlavou uznanlivo, ale od zlosti. Na dvore je dôležité vedieť, aké šaty si môžeš obliecť.
2: Ale Valdštejn bol vtedy veľmi charizmatický.
3: Charizmatický, necharizmatický, to je už predsa jedno. Cisár sa bál, že mu prerastie cez hlavu. Navyše, Valdštejnovi neprajníci mu od rána do večera šepkali do ucha, že generál chce Čechy odtrhnúť od Viedne a vládnuť bez Habsburgovcov.
2: Myslíš?
3: Ja nemyslím, ja to viem. Vraj o tom už aj rokoval s niektorými spojencami.
2: Ale keď sme boli vo Viedni, tak práve Valdštejn najviac pripíjal na slávu cisára. Vykrikoval, že mu bude verný až za hrob.
3: Verný až za hrob. Napokon, veď je to pravda. Valdštejn cisárovi najlepšie poslúži tak, že je v hrobe.
2: Ale ako sa to mohlo stať? Počula som, že Valdštejna chránili na každom kroku.
3: Na každom kroku možno áno, ale v posteli nie. Tam nekráčaš.
2: Ako to myslíš?
3: Keď pobudol Valdštejn v Chebe, cisár podplatil niektorých miestnych šľachticov. Tí zasa podplatili niektorých miestnych strážcov. Tí už nepodplatili nikoho, ale vzali do rúk dýky a meče. A všemocného generála v noci premohli a zabili.
2: Hrozné.
3: Hrozné? Každý deň niekto zomrie. Je navyše vojna. A kde je vojna, tam sa zomiera. Milá moja, na to si musíš zvyknúť.
2: Na to sa nedá zvyknúť.
3: Ale dá. Chce to len trochu predstavivosti. Napríklad teraz si predstav, ako všade naháňajú, chytajú a popravujú Valdštejnových najbližších. Potom sa s tým oveľa ľahšie vyrovnáš, ver mi.
2: No, dobré. Skúsim.
3: Ja si teraz napríklad s radosťou predstavujem, ako všetci páni, ktorí si mysleli, že sú najmocnejší a najbohatší, upaľujú kade ľahšie a majú pritom plné gace.
2: Tak preto k nám zajtra príde ten astrológ?
3: Semi?
2: Hej, aj on uteká?
3: Nie, on sa ponáhľa na cisársky dvor, lebo chce Ferdinandovi dokázať, že za nič nemôže. Že nie je Valdštejnov človek.
2: A tomu pomôže?
3: Neviem, ale cisár je tiež posadnutý astrológiou, tak mu hádam odpustí.
2: Ako sa taliansky astrológ dostal k Valdštejnovi?
3: Odkiaľ to mám vedieť?
2: Myslela som, že ty vieš všetko.
3: Iba skoro všetko. Ale veď sa ho na to môžeš zajtra spýtať osobne.
1: Teraz by som vám rád vysvetlil, prečo sa takej veľkej popularite tešili práve astrológovia a alchymisti. Ľudia sa stále viac zaujímali o všetko, čo ich obklopovalo. Nevedeli si však vysvetliť mnohé veci, ktoré súviseli s prírodnými zákonmi. Preto sa utiekali k jednoduchým vysvetleniam, ktoré často prinášali rôzni šarlatáni. Tí napríklad tvrdili, že vedia premeniť olovo na zlato, vytvoriť elixír večného života, alebo pomocou pohybu nebeských telies dokážu predpovedať budúcnosť. Medzi veľkých priaznivcov alchýmie a astrológie patril aj cisár Rudolf II. Na jeho pražskom dvore mali otvorené dvere najrôznejší pokútni podvodníci, ktorí zneužívali jeho dôveru, ale aj skutoční odborníci, ktorí posúvali hranice ľudského poznania. Astrológom, ktorí vedeli predpovedať budúcnosť, bezvýhradne veril aj generál Albrecht z Valdštejna. Mnohé rozhodnutia urobil len na základe ich odporúčania alebo neodporúčania. Povolal si k sebe aj Taliana Giovanniho Battistu Seniho. Ten ho na konci roku 1633 varoval, že mu v najbližšej budúcnosti hrozí veľké nebezpečenstvo. Generál síce zmnohonásobil svoju ochranu, ale nič mu to nepomohlo. Vo februári 1634 ho zavraždili. Ale už je čas, aby sme sa opäť vrátili na náš zámok. Astrológa Seniho tam medzičasom prijali a pozvali na slávnostnú večeru.
3: Pane, vy naozaj veríte, že hviezdy dokážu predpovedať naše osudy?
4: Samozrejme.
3: Ale ak by to tak bolo, prečo váš chlebodarca skončil tak, ako skončil?
4: Ja som pána Albrechta upozornil, že v týchto dňoch sa dráha Marsu kríži s Venušou a tento pohyb v jeho horoskope výrazne zvýšil možnosť vypuknutia bojov, násilia a prelievania krvi.
2: Spýtali ste sa hviezd, Čo čaká vás na cisárskom dvore?
4: Áno.
2: A čo vám prezradili?
4: Také veci by sa nemali hovoriť, ale pretože ste ma tak láskavo prichýlili, tak vám to poviem.
3: Na to som aj ja zvedavý.
4: Cisár Ferdinand ma milostivo príjme a vypočuje.
3: A potom? Zatvorí vás do väzenia, alebo vám dá hneď zoťať hlavu?
4: Nie. Vyhostí ma z Viedne. Budem musieť odísť do rodnej Padovy, kde budem bojovať s nepriazňou osudu.
3: Vedeli by ste mi teraz prezradiť, kedy a ako zomriem?
2: Preboha, to je rúhanie.
3: Aké rúhanie, obyčajná zvedavosť. Pane, viete to?
4: Samozrejme, že viem.
3: Tak sem s tým. Kedy zomriem?
4: Naozaj to chcete vedieť?
3: Áno.
4: Dobre teda. Zomriete o 3 roky.
3: O 3 roky? A kde?
2: Už stačí.
3: Ticho! Ja to chcem vedieť. Vravte.
4: Stane sa to tu. Na vašom zámku.
3: A ako?
4: Zahubí vás lev.
2: Lev?
3: Lev? Vážený pane, to je najväčšia hlúposť, akú som kedy počul. Veď tu žiadny lev nikdy nebol.
4: To hovoria hviezdy. A tie sa nikdy nemýlia.
1: Hviezdy sa nemýlili ani v tomto prípade. Presne o 3 roky sa zámocký pán opäť raz veľmi rozčúlil a z celej sily buchol pesťou do obrazu, ktorý visel na stene. Rukou prerazil plátno, pod ktorým bol starý rám. Z neho trčali hrdzavé klince a jeden z nich ho poranil. Rana sa zapálila, pán dostal otravu krvi a zomrel. A vy už isto tušíte, čo bolo na obraze namaľované. Áno, správne, vynímal sa na ňom majestátny lev. Takže zvedavého zámockého pána naozaj zahubil lev. Povesť o astrológovi Sennym a jeho splnenej predpovedi už poznáte. Ale zatiaľ neviete, kde sa naša dnešná povesť odohrávala. To vám však neprezradím. Musíte na to prísť sami. Názov tohto jedinečného mesta, ktoré leží na západe Moravy, musíte odhaliť vy sami. Verím, že to pre vás nebude ťažká úloha. A už teraz sa teším na všetky odpovede, aj na naše nové stretnutie pri objavovaní ďalších povestí. Dovtedy, do počutia.

Ako zaznelo v povesti, dnešnou úlohou je vypátrať názov mesta na západe Moravy, v ktorom sa odohrával príbeh o astrológovi Senim a jeho veštbe. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 7. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. V predchádzajúcej časti ste mali za úlohu zistiť, aký stupeň ochrany platí v Národnej prírodnej rezervácii Prosiecka dolina. Správna odpoveď je 5. stupeň. Okrem iného to znamená, že v tejto oblasti platí zákaz pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov, zákaz trhania rastlín, zberu plodov, kladenia ohňa či stanovania. Ďakujeme vám za všetky e-maily. K výhre blahoželáme Monike Markovej. 517. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkčné Alena Rumanovská, Petra Kasanová a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Cvan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Mario Junior.
1: Čauky, mňauky.
2: Počúvate reláciu o knihách pre deti knižky Mačky Abecedy. Mňau.
1: Pozdravujem vás z ďalekej Alexandrie. V rozhlasovej knižnici už na vás čaká moja dcéra, ktorá vám s radosťou poradí pri výbere kníh. Želám vám nikým a ničím nerušený lov príbehov. Čauky, mňauky.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda.
4: Ahoj. Poď ďalej. My sa tuším ešte nepoznáme, alebo sa mýlim?
3: Som v rozhlasovej knižnici prvý raz, ale verím, že nie posledný.
4: V to dúfam. A odkiaľ si sa o nás dozvedel?
3: Počúvam Rádio Junior a relácia knižky Mačky Abecedy sa vysiela aj tam. Viem, že premiéry nových častí vysielate v Rádiu Regina.
4: Máš pravdu. Takže si rozhlasový poslucháč. Z toho mám veľkú radosť. No poď ďalej.
3: Ďakujem vám.
4: Prezradíš mi, ako sa voláš?
3: Volám sa Andrej, ale môžete ma volať aj Aďo.
4: Teší ma, Aďo. A chcel by si si požičať aj nejakú knižku?
3: Áno, jasné. Mám rád knihy od spisovateľa Branislava Jobusa. Máte tu o komisárovi...
4: Komisár Mrodge?
3: Áno, presne tu.
4: Máš šťastie. Včera mi ju vrátil jeden malý čitateľ a ešte som ju nezaložila do regálu. Tušila som, že o ňu bude mať niekto záujem. Tak, tu je.
3: Áno, to je ona. Môžem si ju požičať?
4: Pravdaže. A čo by si povedal na ukážku z tej knihy?
3: Budem rád, keď si ju vypočujeme. Môžem prečítať nahlas text na zadnej strane obálky? Viem, že to zvyknete robiť vy, ale ja veľmi rád čítam a chcel by som si to vyskúšať aj pred rozhlasovým mikrofónom.
4: Výborne. Nech sa ti páči. Posaď sa pred mikrofón a čítaj. Pekne. Zreteľne.
3: Z bratislavského mosta SNP niekto ukradol reštauráciu, čo vyzerá ako UFO. Boli to mimozemšťania, teroristi, či nebezpeční zločinci, či futbalisti, ktorí na miesto hrania radšej okopávajú zemiaky? Komisár Mrodge už je páchateľom na stope. Keby nie jeho slávneho Mrodge týmu, nevedno, kto by zachránil personál reštaurácie. Do pátrania sa zapoja ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica sosám ráda, alias detektor pravdy, pavúk Degen i preliečená recidivistka labuť Violet. Komisár lúšti zamotaný prípad s nasadením vlastného života. Odhalí megatajné zámery zločincov alebo podľahne brutálnej presile ultranechutného komanda.
4: Čítaš veľmi pekne, plynulo.
3: Áno, doma čítam rodičom. A keď nie sú doma, tak aj nášmu psíkovi a andulkám.
4: To je milé. Verím, že inšpiruješ aj ďalšie deti, tie, ktoré nás teraz počúvajú.
3: Čítanie je naozaj skvelé. Pustite sa do toho, deti. Aj keď vám to spočiatku nepôjde úplne plynule, nevzdávajte to. Ako sa vraví, tréning robí majstra.
4: Čo by si povedal na tú ukážku z knižky?
3: Pustíme si ju. Sadnem si sem, do kresla, zatvorím oči a vo svojej fantázii si budem predstavovať to, čo budem počuť.
4: Výborne. A ja to tak spravím. Mňau.
5: Takže, kto je podozrivý? Kto má motív? Skúsme to preosiať. Nahlas rozmýšľal Mrodge. ako sa tak pozerám na fotky a plány mosta, nečudujem sa, že zmiznutú reštauráciu s priemerom 32 metrov nazývajú UFO. Vyzerá ako nejaká vesmírna loď. Celkom ako lietajúci tanier. Si predstav toto. Variant jeden je, že s tým uleteli mimozemšťania. Snažil sa nadľahčiť situáciu sám veľký vyšetrovateľ Mrodke. Variant 2. Zber starého železa. Nezabúdajte, že sme na Slovensku a z tej reštaurácie by bolo materiálu až. Variant 3. Mapa, čo našla Violet. Zrazu zatlieskal plútvo nohami a silnejším hlasom vyhlásil: Takže, priatelia, každý, kto má krídla, obletieť a skontrolovať celé okolie. 32-metrové UFO sa nemohlo len tak prepadnúť pod zem. Všetko, čo má nohy, načúvať, počúvať. Oči otvorené v okolí mosta, v centre mesta. Avšak vy už viete, čo treba robiť.
0: Hrku, rozkazme si je, komisár, hrku.
6: Zahrkútal holub Nehoslav, pôvodom Slovan, ktorý mal v Mrodgeho týme na starosti orientáciu a GPS. Labuť Violet na ňoho žmurkla. Tak šup, Bratislava volá. Otvorili okno na Mrodge voze a veselo vyleteli von na čerstvý vzduch. Komisár otvoril svoj vyšetrovací plášť a povykladal na stôl zo pár papierových škatuliek. Pootváral ich a povedal: Šup, šup, do práce, priatelia! Z jednej škatulky vyšli ploštice, ktoré mali na starosti odpočúvanie. Z druhej povyskakovali blchy. Pracovali v Mrodge týme ako útočná zbraň plus tajné kamery. Z ďalšej, úplne premočenej, sa vykotúľala pijavica Sosámráda, pôvodom z Indie, ktorá pracovala ako detektor pravdy pri vypočúvaní podozrivých. Samozrejme, dokázala aj celkom slušne odpozorovať dianie pod hladinou akejkoľvek rieky alebo priehrady. Bola taká citlivá, že keď ju položili na ruku vypočúvaného, presne vedela, kedy klame a kedy hovorí pravdu. Z poslednej papierovej škatulky sa po karavane rozleteli svetojánske mušky. Mrodge ich používal na nočné videnie. Všetci sa rozbehli a rozleteli do mesta. Len komisár zostal študovať nájdenú mapu a motkal sa v okolí mosta SMP. Zraz si dali na 19. hodinu v Mrodge voze. Mrodge zacvakol cibuľové hodiny, na ktorých svojimi nožičkami natretými reflexnou farbou ukazoval pavúk kosec Degen presne o 5 minút 19.00. Bol čas na schôdzku celého týmu.
7: V okolí Bratislavy ani stopy po stratenom lietajúcom tanieri, zahlásila labuť Violet a holub Nehoslav ju len doplnil.
0: Hrku! Preletel som a skontroloval 30-kilometrový okruh okolo celého mesta, vrátane prilahlej maďarskej a rakúskej oblasti. Hrku, po zmiznutom lietajúcom UFO tanieri ani stopy. Nijaké zberné súroviny nehlásili extrémne zvýšený nárast nerezovej ocele.
7: My niečo máme, nejaké šumy o zmiznutej reštaurácii išli mestom.
6: Prekrikovali sa ploštičky, špecialistky na odpočúvanie.
7: Dokonca sa šepkalo, že v pôvodných tajných plánoch mala byť reštaurácia ozajstný lietajúci tanier, ale v 60. a 70. rokoch sa nepodarilo vyvinúť motory, ktoré by udržali vesmírny koráb vo vzduchu. Tak použili náhradné riešenie a urobili z neho na vrchole mosta vyhliadkovú reštauráciu.
6: Mrodge spozornel, zatrepal neplešnými fúzikmi a ďalej počúval svojich spolupracovníkov. Pijavička sosám ráda nahlásila, že pod hladinou Dunaja roznášali ryby rastlinný olej na vyprážanie. Sem tam sa našla nejaká stopa, i keď to nebolo nič svetoborné. Ukončili sedenie, Mrodge naštartoval voz a odišli z miesta činu k lietadlu, v ktorom mali ďalšie prenosné laboratórium. V Bratislave bolo cítiť napätie. Komisár šibol očkom do spätného zrkadla a hneď mu bolo jasné, že oranžový kukavos, smetiarské auto, ich celú cestu sleduje. Idú po nás. Spokojne si zašomral a pridal plyn, aby sa im mohol stratiť v uliciach Bratislavy. Podobné situácie boli v živote komisára bežnou záležitosťou. Na letisku, vo svojom trojplošníku, dával Mrodge skoro celú noc dokopy všetko, čo sa dozvedelo o zmiznutom lietajúcom tanieri a rozhutoval, čo a ako ďalej. Pod mikroskopom študoval nájdenú mapu a vypisoval z nej každý jeden detail. Okrem vyznačených súradníc GPS, nachádzajúcich sa v karpatských lesoch v blízkosti Šťasteníc, bolo na nej vyznačených aj zo pár zaujímavých bodov. Nejaký hotel Iskra v malom mestečku pod Karpatmi, železničné priecestie v Malých Kostolianoch a lúka s presnými súradnicami pri starých zámkoch. Zatiaľ to nedávalo žiaden zmysel, ale komisár vedel, že všetky stopy treba preveriť na 100%.
3: Som zvedavý, či sa detektívovi Mrodgemu podarí vyriešiť záhadu zmiznutého UFO.
4: Tak si musíš knižku komisár Mrodge požičať a prečítať si ju celú.
3: Mám rád záhady. A už som čítal viac kníh od spisovateľa Branislava Jobusa. Napríklad knižku Plajko.
4: Verím, že sa ti bude páčiť aj táto.
3: Keď som bol menší, tak mi čítali ocko s mamou. A teraz čítam ja im.
4: To tvojim rodičom závidím. Aj keď viem, že by som nemala, lebo závisť nie je pekná vlastnosť. Mňau.
3: Závidíte im a viete, že by ste nemali.
4: Presne tak. Keby som mala mačiatka, tak by som ich určite rýchlo naučila čítať, aby mohli čítať mne.
3: Viete, čo by ste urobili, keby ste mali mačiatka?
4: Áno, to viem presne. A aj mi napadlo, že by som ťa poprosila, aby si mi sem tam prišiel niečo prečítať. Ale to nemôžem.
3: Nejaká postava vo vašom vnútri vám hovorí, že to nemôžete urobiť.
4: Ja som tu knihovníčka. A ty, čitateľ, ja mám slúžiť tebe. Nemôžem chcieť službu od teba.
3: Ste z toho smutná.
4: Áno, je to nespravodlivé. Ja všetkým čítam a mne nečíta nikto.
3: Je to nefér.
4: Áno.
3: Mačka Abeceda, hovoríte, že ste smutná, zdá sa vám to nespravodlivé a závidíte mojim rodičom, hoci by ste nemali.
4: Áno. Ďakujem ti za empatiu, Aťko.
3: Tak to sa vám to nepáči.
4: Veru nie.
3: A keby všetko na svete bolo možné?
4: Tak by som si prijala, aby mi deti čítali. Mám nápad. Ak mi deti prečítajú kúsok z knižky, ktorú si chcú požičať, predlžím im o týždeň výpožičnú lehotu. Kto bude chcieť, sa zapojí, a kto nie, nemusí. Takto nebudem mať výčitky svedomia a budú mať z toho osoch. Obe strany.
3: Výborne, mačka Abeceda. Mne sa to páči. Ja vám rád budem čítať a verím, že sa zapoja aj ďalšie deti.
4: Pozorne si ma počúval a vďaka tomu sa mi podarilo prísť na tento nápad.
3: To som sa naučil od vás. Počúvam vašu reláciu.
4: Mám z toho nesmiernu radosť. Ďakujem.
3: Nemáte za čo. Čo by ste povedali na to, keby som vám prečítal úryvok z knihy Hlúpe kura?
4: Tú knižku nepoznám. Asi ju tu nemám.
3: Už ju tu budete mať. Priniesol som vám ju. Bol som na rozprávkovom predstavení divadielka Jaja, ktoré sa volá rovnako ako knižka. Odtiaľ ju mám. Raz by som chcel robiť podobné predstavenia pre deti. Sám si vyrábať kostýmy, bábky, kulisy a písať scenáre.
4: Máš krásne sny. Môžeš s tým začať aj hneď? Nemusíš čakať na to, kým budeš veľký.
3: Možno skúsim napísať nejakú rozprávku.
4: Potešilo by ma, keby si mi ju potom aj prečítal.
3: Naozaj? Tak sme dohodnutí.
4: Jeli to? Kopí to? Platí to?
3: Áno.
4: Ukáž mi tú knižku. Vidím, že je interaktívna. To znamená, že sa do nej dá aj kresliť. Je v nej aj spoločenská hra a podobne.
3: Áno, to sa mi páči.
4: Autorkou je Jana Pokorná Kelemenová. To je Jaja?
3: Presne. A darujem vám ešte jednu jej knižku. Vyšla len nedávno. Má názov Amaret. Z hlúpeho kuraťa prečítam niečo ja a z Amaretu by ste mohli prečítať vy mne. Nech je to spravodlivé.
4: Dohodnuté. Kto začne?
3: Môžem ja.
4: Posadím sa do kresla a budem ťa pozorne počúvať.
3: Húsenička Jajulinka visí na strome vo svojom peknom svetríku. Je z nej slečna. Slečna nebezpečná, zakuklená. Už sa úplne upokojila, je jej príjemne a konečne úplne teplo. Usmieva sa z výšky, celý na svet svoje zúbky. A tu vietor silno vystrkuje svoje rožky. Silno sa nadýchne a duje. A duje. Naparuje sa. Urobí silné fú. A fučí na studeno.

0: napísané, vymyslí melódiu a spievaj.
1: Ukáž? Naozaj? Tak ju vymyslím ja. Môžem?
0: Pravdaže.
1: Ty si ma zobudila. Ja som tá biela zima. A tu vidím aj notový zápis tej pesničky.
0: Áno, a tu je hra. Aha.
1: Aha. Tu sa dá vyfarbiť obrázok listu.
0: Knižka je vaša mačka abeceda. Môžete si do nej kresliť. A prečítate mi teraz vy kúsok za Maretu?
1: Rada. Počúvaj. Dnes k nám opäť prišiel kopec detí. S výskaním vystupujú z aut a autobusov. Neviem, čo to má znamenať, ale autá aj autobusy sa u nás zvláštnym spôsobom kazia. Prejdú cez bránu, sú úplne v poriadku, no hneď ako ňou prejdú, odrazu z ničoho nič začnú kašľať akoby z posledných síl. Prídu na určené miesto a motor zhasne. A tak všetci vystúpia. Deti, rodičia aj šoféri. Otvoria kapotu, chvíľu sa škriabu na hlave, dajú si ruky v bok. A potom prekročia bránku, že si dajú radšej kávičku a možno zákusok. Po prekročení bránky sa s rodičov stanú blázni, teda skoro blázni. Tak ich určite vnímajú ich vlastné deti, lebo ich tak vidia poprvýkrát. Vidia ich ako deti. Svojich vlastných rodičov. Z uhladeného ockoho saka a nohavíc sa stali gaťušky na traky. Rifle majú záplaty a na tričku pribúdajú obrázky traktorov a autíčok. Na hlavách majú strapaté vlasy. Mamičky majú farebné sponky, mašličky, dva zapletené vrkoče alebo v strede hlavy vysokú fontánku s vláskou. Všetci sa správajú ako deti. Behajú, naháňajú sa, tancujú a skáču. Lezú po stromoch a stále sa smejú. Jednoducho po prekročení bránky všetci zabudnú, že sú dospelí. Ten šofér autobusu v károvanej košeli k nám chodí už niekoľko rokov. Raz za čas sa ukáže a privezie deti na vlastné náklady. Po prvý raz stál pred otvorenou kapotou niekoľko hodín. Dnes už len mávne rukou a derie sa cez krepový papier. Preráža si cestu cez papier a zavesené igelitové pásy. Občas mu do hlavy ťukne plechovka alebo fľaša zavesená na špagáte. Niektorí rodičia sa preto aj zlostia. Čo sú to tu za haraburdy? A odrazu zbadajú tú nádheru. A Maret, vravia obdivne. Náš krásny svet Amaret. Náš farbosvet. Rada sa do toho farbosveta ponorím hlbšie. Ďakujem ti za obe knihy a aj za čítanie, Aťko.
0: Nemáte za čo. Mám rád rozprávkové svety. Bol som aj v rozprávkových Habakukoch a rád chodím aj do Bibiany, do Bábkového divadla, a videl som aj operu pre deti Muflón Anciáš od Braňa Jobusa v Slovenskom národnom divadle.
1: Skvelé! Do divadla sa musím vybrať niekedy aj ja. Hoci priznám sa ti, že najradšej lovím príbehy z kníh.
0: Preto ste si vybrali povolanie knihovníčky.
1: Presne tak. Robím to, z čoho mám radosť. A rada sa o tú radosť delím s malými čitateľmi. Čo by si povedal na to, keby sme si vypočuli úryvok z knihy Branislava Jobusa, ako Muflón Anciáš sľub dodržal?
0: Trafili ste presne tú časť, ktorú som ešte nečítal.
1: Moja intuícia ma málo kedy sklame. Mňau. A keďže sme tu už dnes mali jednu húseničku, spomenieme aj ďalšiu. Najskôr sa nám však prihovorí sám Muflón Anciáš.
2: Ahojte, som tu znovu.

0: Tento raz nesedím v kamióne, ani nejazdím po svete. Sľúbil som staručkému riaditeľovi pošty, že doručím všetky zabudnuté zásielky. Dostal som starú, vyradenú Škodovku 1203 a môžem vyraziť. Počuli ste už o popudinských močidlanoch? Alebo o obci zvanej Egreš? Nie? Tak poďte na cesty so mnou.
1: Zle je,
0: lamentovala malinká húsenička, ktorá si bola úplne vedomá, že toto je už asi len zúfalá prosba, keďže jej brat... Čo sa stalo? Slečná húsenica, prosím, spamätajte sa a skúste mi v rýchlosti povedať, čo sa stalo, povedal mu flohnanciáš. Čas je teraz veľmi dôležitý. Prosím, upokojte sa a rýchlo von s tým.
1: Vňuk!
0: Zajakávala sa plačom húsenička, no snažila sa vysvetliť, čo sa stalo.
1: Môj brat sa išiel zakukliť niekde v týchto miestach.
0: Vyšlo z nej napokon a doslova sa zrútila a dusila plačom, lebo na mieste, kam ukazovala, už bolo vidieť len súvislé bahno, bez najmenšej šance nájsť malinkú dierku so skrytou kukliacou sa húsenicou. To mi je ľúto, povedal zroneným hlasom anciáš a pritúlil si plačúcu húseničku k sebe. Snažil sa očami prehľadať priestor okolo miesta, kde by sa mohlo niečo pohnúť alebo mihnúť, ale márne. Vyzeralo to celé veľmi zle, keď odrazu pri anciášovej hlave zatrepotal krídelkami Helmut Nocht. Húčalo to ako ventilátor na chladiči Škody 1203.
2: Tu, milica, presne tu v týchto miestach hry. Tu sa zarývaj do zeme, kypri, a to rýchlo!
0: Vykrikoval netopier a držal sa ako helikoptéra stále nad jedným zabahneným fliačikom zeme. Dážďovka milica teda nelenila a šup ho. Skočila rybičku priamo z anciášovho rohu a zapichla sa do inkriminovaného miesta v blate. O pár sekúnd sa stratila, zavrtaná v kvalitnej slovenskej zemi. Uplakaná húsenička sa trošku upokojila a už sa len odovzdane prizerala záchrannej akcii troch kamarátov. Netrvalo dlho a zo zeme sa vystrčila milicina hlávka.
1: Anciáško, tu okolo môjho telíčka hrab, no veľmi opatrne.
0: A tak sa aj stalo. Muflón sa pustil kopítkami jemne odhadzovať blato. Hrabal čoraz hlbšie a hlbšie, až narazil na krehkú, zakuklenú húseničku. So všetkou pietou ju vyslobodil z istého hrobu a položil na suché sedadlo do Škodovky 1203.
2: Milica, ideš? Na prvú pomoc sa nespomína, prvá pomoc sa vie. Ja nemôžem, ja by som ju rozpúčil. Dvakrát vdýchni a 30-krát stlač,
0: pripomenul anciáš milici vzorec, podľa ktorého sa ratujú životy. Tá neváhala ani sekundu a už aj bola nalepená na zakuklenom telíčku nehybnej húseničky. Ústa na ústa, nádych a výdych do úst húseničky. Chvostíkom stláčala miesto, kde je srdiečko, a tým pumpovala kyslík do celého tela postihnutého. Dvakrát vdýchnuť, 30-krát stlačiť. A tak stále dokola, bez prestávky.
2: Nevzdávaj to, milicka, vydrž, vydrž!
0: Povzbudzovali pri zachraňovaní svoju kamarátku anciáš s Helmutom. Bolo im jasné, že to musí byť veľmi náročné nielen psychicky, ale hlavne fyzicky. A šťupla milicka ide úplne na doraz.
3: Ako to dopadne? Podarí sa húseničke zachrániť bračeka?
4: To ti neprezradím, ale požičiam ti knižku, ako Muflón anciáš sľub dodržal a prečítaš si to.
3: Jasné, rád. Požičiam si aj komisára Mrodgeho.
4: Nech sa páči, Aťko. Ďakujem ti za všetko. Za knižky aj za spoločnosť.
3: Ja ďakujem vám.
4: Do skorého videnia. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti, knižky Mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Soňa Ulická, Ondrej Kaprálik a Samko Ungvoldi. Spolupracovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alena Rumanovská, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková a Andrej Klimič. Slovenský rozhlas 2025.

Chráňme lesy, lebo oni raz ochránia aj nás. Avšak každý živý tvor, už od malej mušky až po obrovského jelenia, na tejto planéte ich treba rešpektovať, chrániť a nezanedbávať. Chráňme prírodu, ako aj seba samých, a navzájom si vytvoríme krásny svet.

0: Kráčajú verne po našom boku už stovky rokov. Za toto obdobie sa stali našimi najbližšími zvieracími spoločníkmi. Vedci sa dodnes sporia o tom, či toto chlpaté stvorenie s perfektným čuchom pochádza z vlka. Isté však je, že dnes už štekajú po celom svete v najrozličnejších podobách, keďže je ich takmer 400 druhov. Hádate správne, reč je o psoch. Pre oddanú lásku a vernosť sa psovi hovorí najlepší priateľ človeka. Mňa však zaujíma, platí to aj obrátene? Moje meno je Lucia Šaráková a budem vás dnes prevádzať reláciou, v ktorej sa budeme spoločne pýtať, čo by bolo, keby bol človek najlepší priateľ psa. Na pomoc som si pozvala Danku Tótovú, šikovnú psiu trénerku. Tá nám poradí, ako si vycvičiť psieho kamaráta tak, aby sa z neho stal užitočný pomocník a parťák na celý život. A spoznáme tiež príbehy ľudí, ktorým pes doslova život zmenil. K lepšiemu. Podľa archeologických nálezov z rôznych kútov sveta vieme, že pes je zrejme úplne prvým zvieraťom, ktoré si človek zdomácnil. Dokonca prvý krok k svojmu skroteniu urobil práve psík, ktorý sa sám odvážil prísť k ľudskému obydliu a za to, že sa mohol živiť zvyškami jedál, poskytoval človeku ochranu pred nepriateľmi a pomáhal mu pri love. Už tu sa zrodilo pevné puto, ktoré dokazuje, že pes je doslova stvorený na to, aby sprevádzal človeka v dobrom i zlom. Ten, kto psíka má, dobre vie, že štvornohý kamarát s väčšine rozkývaným chvostíkom dokáže odohnať smútok a nenechá vás zlenivieť na gauči. Naopak, stará sa o naše zdravie pravidelnými prechádzkami. Zaháňa nudu, smutné myšlienky aj zlú náladu. Je mu jedno, ako vyzeráme, je mu fuk, či v škole prepadávame, alebo sme najlepším žiakom, či zarábame hromadu peňazí, alebo bývame pod mostom. Má nás jednoducho a úprimne, z celého svojho srdiečka rád presne takých, aký sme.
1: Bol raz jeden bača
2: a mal psa Bodríka. Ten muž od rokov strážil ovce. Vlk sa ani približiť nesmel ku košáru. Ale čože? Na staré dni Bodrík ochromel a stratil všetky zuby. Starého psa iba na smetisko, riekol bača. Načo chovať starú psinu, keď vás nevládze? Vzali si mladého psíka. Toho nachovali, pohladkali a pustili ke košáru. Leží Bodrík na smetisku. Trase sa, trápi ho veľký hlad. Ach, bolo mu strašne lúto. Čo to len s ním porobili?
0: Takto nariekal psík Bodrík v úryvku z rozprávky Starý Bodrík a vlk od spisovateľky Márie Rázusovej Martákovej. Hlas mu požičala pani herečka Katarína Kolníková. Nebojte, bača si napokon svoje zlé rozhodnutie uvedomí a vyhodeného psíka vezme späť na salaš. A veru, že mu Bodrík ešte dobre poslúži. Je však mnoho zvierat, ktoré takéto šťastie nemá. Každý pes sa riadi svojim inštinktom a ten mu hovorí, že najlepší spôsob, ako prežiť, je byť blízko človeka, najlepšie blízko svojho majiteľa. To je dôvod, prečo sa mnohé psi cítia rozrušene, keď ostanú doma samé. Nevedia, či sa vôbec ich človek vráti a boja sa, že už navždy zostanú opustené. Zvieratko je živá, cítiaca bytosť, nie vec ani stroj. A keď si uvedomíme, že dokáže cítiť smútok a strach, je veľmi ťažké vidieť, koľko zvierat končí napriek tomu opustených niekde na ulici. Čo myslíte, že sa tam s nimi ďalej deje? Skúsme si to predstaviť. Bol raz jeden hauko. Taký čierno-bielý, neveľký a volal sa napríklad Čixi. Je to ešte len šteniatko, je zanedbané a blúdi kdesi na poli za dedinou. Matne si spomína, že sa kedysi narodilo na dvore a malo veľa súrodencov. Ale odrazu je samé a vôbec nevie, čo robiť. Brúško mu škvrká od hladu a ešte sa aj dvíha nepríjemný vietor. Zoslabnutý Hauko, ktorý bezcielne kráča už niekoľko dní, sa trasie od zimy. Nie a nie si nájsť niečo pod zub. A ešte aj toto. Začína pršať. Rýchlo, treba si nájsť nejaký prístrešok. Ale kde, keď je všetko mokré? Rýchlo musím nájsť nejakého človeka, pomyslí si Chixi a uteká k ceste. Veď tam, kde sú autá, tam budú aj ľudia. Ale beda, takého psíka predsa nik neučil, ako sa chodí cez prechod. Rovno oproti sa rúti auto, pozor! Uf, našťastie sa mu nič nestalo. A našťastie je medzi nami stále veľa ľudí, ktorým osud opustených zvierat nie je ľahostajný. Navyše vyhodiť či dokonca trápiť zvieratko je už dnes trestný čin a keď niekoho takého poznáte, treba na ňo upozorniť políciu. Veľa túlavých zvierat nájde útočisko v útulkoch, kde netrpezlivo čakajú na svoj nový domov. Dostal sa tam aj náš Chixi. Keď tam vojdete, budete počuť asi toto. No, už podľa zvuku sa dá vytušiť, že ani útulok nie je pre psíka ideálne miesto na život. Hoci sa tam o zvieratká obetavo starajú. Akoby na nás štekotom netrpezlivo kričali: "Vyber si mňa!" Ale ktoré si vybrať, keď každé jedno chce byť tým vašim vyvoleným? Aj Chixi každý deň netrpezlivo vyštekával cez mreže koterca a dúfal, že ho začuje ten správny človek. A mal šťastie. Zapáčil sa štvrtákovi Kupkovi s mamkou Jarkou, ktorí predtým žili len sami dvaja. Dnes tvrdia, že im psík zmenil život. Stretli sme ich všetkých troch na prechádzke v parku.
3: Psíka sme chceli vždy, teda hlavne môj syn. Ja som sa trošku bála tej starostlivosti. Predsa len je to živý tvor a treba sa o to starať. No a my sme radi chodili do útulku venčiť psíkov. Stále sme po nejakom pozerali, že ktorého si adoptujeme a nakoniec teda nám vyšiel Chixi.
4: Ako sa vám zmenil život, odkedy je tam Havino?
3: No zmenil sa dosť, ale neberiem to tak, že je to príťaž. Hoci mnoho ľudí mi hovorí, že však teraz musíš chodiť venčiť, že je to starosť. Ja to tak neberiem. Proste človek potrebuje aj sám pohyb, aj čerstvý vzduch, aj prechádzky. Tak ja to beriem, že vlastne ten pes to dáva mne. Že aj vďaka nemu sme vlastne veľa vonku. Chodíme do lesa naozaj 2-3 krát do týždňa pomaly a on s nami robí všetko, ten pes. Viem toľko, že bol v útulku, tuším, od svojich 4 mesiacov. Čiže vlastne 3 mesiace bol v útulku a potom sme si ho my zobrali a našli ho na ulici v Hrubej Borši. Odchytili ho ako šteniatko vlastne, takže bol na ulici.
4: Aký je Chixi psík?
5: Večer, keď som mal nočnú moru, išiel do postele ku mne.
4: A to ti pomohlo?
5: Áno, že som sa nebál.
4: A predtým si sa cítil aj tak sám trošku?
5: Mhm, hej. Proste dobrý pes. A zlatý je a furt robí na mňa očička, aby mohol ísť na gauč.
4: Aj si ho trošku cvičil?
5: Mhm. Sadni, lahni, fuj to.
4: Cíti mamina nejaký posun na Kupkovi, odkedy máte psíka doma?
3: No jak on sám povedal, že sa menej bojí večer. Napríklad deti majú také zlesny, tak potom vždycky si zavolá Chixiho a ten k nemu príde. Aj pani učiteľka v škole povedala, že odkedy ho má, že je taký spozornejší už. Si dovolím povedať, že Chixi má niečo v sebe kanis terapeutické, lebo my máme aj babku, ktorá je v domove sociálnych služieb a keď sme tam ešte pred koronou teda s ním chodili, tak tí starky úplne ožili pri tom psíkovi, aj moja babka. Čiže ja som videla, že to ohromne proste pomáha tým ľuďom. Ja si neviem predstaviť korona obdobie bez psa už. Si myslím, že ten pes, vďaka tomu, že teda človeka vytiahne von, tak je človek viac aktívnejší, to si neuvedomujeme, ale je to tak. Aj tá radosť, proste je to mladý psíček, ktorý proste sa rád jaší a to dieťa sa tiež rado jaší, čiže hlavne jedináčkovia podľa mňa je to dokonalý súzvuk dieťa a pes.
4: Kubino, vieš si predstaviť život bez Chixiho?
5: Už nie. Toľko lásky ti vie dať len pes. Musím byť zavretý doma a nič nerobiť.
4: A teraz s ním sa to tak lepšie dá zvládnuť všetko.
5: Uh-huh. No proste, že ťa poskáče, oblížeť, pomôže ti. Keď sa máš zle, tak to vycíti.
3: Napríklad teraz veľa ľudí skončilo samých úplne osamelých. Nemajú deti, nemajú rodinných príslušníkov. A ja viem si predstaviť, že keby mali toho psa, tak majú aspoň dôvod pre koho žiť. Alebo trebárs ísť von, hej. Že nie sú v takej depresii, prípadne apatii, že by ostávali úplne zavretí doma.
4: Kubi, ty si spomínal, že pes je najlepší priateľ človeka. Myslíš, že ty si najlepším priateľom pre svojho psa?
5: Mhm.
4: Keď ste chodili na útulok, bolo tam veľa opustených psíkov?
5: Hej, ja by som najradšej zobral všetkých psov z útulku.
0: Veľa opustených psíkov z útulkov si našlo svoj nový domov práve cez obdobie, keď sme boli, rovnako ako Kubko, zavretí doma kvôli pandémii. Ľudia sa cítili osamelo a deti často uprosili svojich rodičov. O tom, či je to dobré alebo nie, sme sa opýtali psej trénerky a jednej zo spoluzakladateliek košického útulku Danky Tótovej. Čo nám povedala, to sa už dozviete po pesničke.
6: Je grof mezi psy, co chlup, to schvost, co zub, to hrouda, zlata. Oca sem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord, po mámě lady. Hodný na hodné lidi je a zlý je na obejdy. Můj pes má duši, čtyři nohy, ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová vhodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, mu sousoší od pondělí do soboty pro lenoší. Můj pes je rek, hrdina, běda lumpový, jenž by na práh šláp supnut by byl jako malina. Ten chlap. Můj pes má sílu, jak se má k jílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence, vysoké je inteligence, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně.
0: Kubko so svojou mamkou v našom rozhovore spomínali, že si už nevedia predstaviť svoj život bez psíka, ktorý im pomohol prežiť obdobie, keď sme museli byť zavretí doma. Danka Tótová je skúsená psia trénerka, niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psíkov a rozhodkyňa na súťažiach, kde psi ukazujú svoju poslušnosť. Stála tiež pri zrode prvého košického útulku, ktorý domáci poznajú ako Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Viacero útulkov hlási zvýšený záujem o zvieratká práve v tomto období. Môže sa zdať, že to je super správa, tak ako to teda je?
7: Na jednej strane to môže byť dobré, na druhej strane až tak celkom veľmi nie, pretože tým, že teraz je iná troška doba, ani deti veľmi nechodia vonku s kamarátmi, tak ako predtým, sú aj často doma, sú obmedzení v pohybe, to znamená, že majú pocit, že potrebujú mať kamaráta a musia mať kamaráta. Psík je výborná vec na to, aby sme mohli mať niekoho, s kým si rozumieme, komu môžeme povedať svoje starosti, s kým vieme tráviť svoj čas. Problém ale nastáva vtedy, keď sa všetky veci vrátia do pôvodných koľají, zrazu deťurence začnú chodiť do školy tak ako predtým, začnú sa stretávať s kamarátmi, začnú mať svoje krúžky a môže nastať veľmi vážny problém a ten bude to, že o toho psíka sa už nebude mať kto starať tak ako teraz. To znamená, ten kto chce psíka, super, môže si ho zadovážiť, ale až vtedy, keď zváži, že sa bude vedieť o ňoho starať aj vtedy, keď sa život dostane do normálnych koľají a že ten Hauko nepôjde na druhú koľaj. Ak sú teraz na blízku rodičia, tak teraz je veľmi dobre zvážiť nasledujúcu vec. A to sú financie, priestor, na dostatok času. Ale aj to, či psík bude šteniatko, alebo dospelý psík, alebo to bude menší, alebo väčší. Prečo financie? Nejde tam len o to, že si psíka kúpim za to, čo mám doma v prasiatku a poprosím rodičov, aby mi psíka kúpili. Vôbec nie, pretože na toho psíka je potrebné stále pamätať aj čo sa týka krmiva, aj čo sa týka veterinárnej starostlivosti, čo sa týka takých rôznych vecí, ktoré sú napríklad spojené s dovolenkou a pôjde s nami, alebo on pôjde do špeciálneho hotela. Takisto je potrebný priestor toho psíka zvážiť, pretože psík môže byť aj v byte, prečo nie? Ak mu dáme dostatok pohybu mimo toho bytu, dostatok práce a dostatok výchovy, aby bola jeho hlavička a jeho telo dostatočne zaťažené, aby sa cítil dobre. Veľmi dôležitá vec je čas, pretože psíka vychováme len tak, že sa mu budeme venovať. A dôležité je zvážiť, aj či to bude šteniatko alebo dospelý psík. Každý jeden človek, ktorý si ide zadovážiť psíka, povie jednu a túto vetu. Chcem šteniatko, že si ho urobím na svoj obraz. Tak nefunguje. Vôbec nie. Skúsený majiteľ psíka alebo skúsený tréner, áno, ale človek, ktorý nemá až také skúsenosti so psíkmi, má veľmi často predstavu, že si toho psíka vychová na základe toho, čo videl v televízii, v nejakom seriáli alebo v nejakom filme a myslí si, že toto plemeno, keď si zadovážim, bude také, ako v tom filme. Alebo môj sused má takého psa, ja keď si zadovážim takého, tak si ho urobím na tento obraz. Nefunguje to tak. Totiž toto závisí skutočne od skúsenosti toho človeka, ako dokáže vychovať svojho psíka a preto je napríklad aj veľmi dobre zvážiť možnosť osvojiť si trebárs aj staršieho psíka z útulku, ktorý má také povahové vlastnosti, ktoré my od psíka chceme. Čiže už základ povahový a charakterový ten psík má a s ním už môžeme pracovať. Lebo napríklad veľa ľudí si myslí, že k malým deťom super nejakého šintera si zadovážiť tak, aby sa s nimi vyhral a vybláznil, no nie je to tak celkom, pretože ak je malé šteniatko doma a je tam veľa detí, ktoré sú hr-hr a nikto so psíkom poriadne nepracuje a necvičí ho, môže sa veľmi ľahko stať, že z toho zvieratka vznikne jedno malé neurotické klbko, s ktorým je problém chodiť aj na vychádzky, pretože ťahá, šteká. To dieťatko, ktoré ho spočiatku veľmi chcelo, nakoniec ním ani nemusí vedieť ani chcieť chodiť na tie vychádzky, pretože sa zlosti, že on je taký a taký, neposlúcha, ťahá, šteká a ja s ním nejdem vonku. A nakoniec môže byť zo zadováženia psíka, ktorého sme si vzali, aby to bol priateľ rodiny, môže byť niečo, čo my vnímame ako obťaž. Preto je dobré zvážiť napríklad aj opakované návštevy, dajme tomu aj na útulku. Keď nie v jedno, môže ísť aj do druhého útulku. Väčšina útulkov je taká, že ľudia, ktorí tam chodia, majú možnosť chodiť na také vychádzky v okolí útulku. Tam sa môžu viacej s tým psíkom spoznať a zistiť, či im táto povaha vyhovuje.
4: Takže keď preceníme svoje sily, psíka si zbrklo zadovážime, zvykne nám prerast cez hlavu a potom nevieme, čo s ním. Veľmi často sa stáva, že rozjašené šteniatko putuje k starým rodičom, tí sa však oňho nevládzu starať. Napokon psík skončí v tom lepšom prípade smutný v útulku. Ako to je s výcvikom? Potrebuje ho ozaj každý pes, aj ten maličký?
7: Áno, musí mať. Radšej používam slovo výchova. Súvisí s tým, že dokážeme si psíka zavolať a odvolať, keď potrebujeme. Všimnite si, ako strašne málo ľudí toto naučilo svojho psíka. Je veľmi dôležité, aby sa psík naučil chodiť na vôdzke bez toho, aby ťahal. To veľmi úzko súvisí napríklad aj s tým, že ten psík, keď vidí iných psíkov, nešteká po nich, neťahá sa za nimi. Ďalšia vec, ktorú psík potrebuje vedieť, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi človekom a tým zvieratkom, je, aby neobťažoval človeka vyskakovaním. A toto je vec, na ktorú je potrebné myslieť už pri privezení psíka domov, aby sme ho nepodporovali v tom, že keď vyskakuje napríklad samotným vyzývaním k tomu, aby na nás skákal. To robia hlavne deti, že hop, hop, tu skoč. Nie, pretože ak sa psík naučí vyskakovať na človeka a obťažuje ho vyskakovaním, Stačí jeden upršaný deň a blato vonku a oheň je na streche, pretože keď takto na vás skočí Hauko, ktorý vôbec nevie, že robí niečo zlé, vôbec to netuší, práve naopak, on si myslí, že je to dobré, pretože doteraz bol stále za to pohladený, tak zrazu vznikne konflikt, pretože majiteľ psíka okrikne, ten nechápe prečo, potom začne nedôverovať tomu svojmu majiteľovi a potom je celé zle. A to isté sa stáva, napríklad, ak psík sa trebárs na vychádzke rozbehne za niekým a na niekoho vyskočí a tam už je oheň na streche, pretože tí ľudia kričia, že vychovajte si toho psa, alebo čo robíte, prečo na mňa skáče. Takisto aj naučiť, aby neobťažoval ľudí neustálým vyštekávaním, pretože toto robí konflikty v medziľudských vzťahoch a potom sa to prenáša aj na toho chudáka Hauka, čiže nevytvárať situácie, ktoré neskôr môžu priniesť konflikt, lebo potom sa nám pokazí vzťah so psíkom.
4: A viem si takto vychovať psíka ja sám, alebo mi musí pomôcť nejaký dospelák, prípadne treba sa rovno obrátiť na nejaké cvičisko, alebo to zvládneme aj sami v rámci rodiny?
7: Aj keby som povedala áno, aj nie, ani jedno, ani druhé by nebola pravda. Pretože poznám deti, ktoré si nádherne vychovali, ale skutočne nádherne vychovali svojho malého psíka. To slovo malého je veľmi dôležité, pretože čím menšie dieťa, tým menšia sila. A pri manipulácii so psíkom je potrebná určitá váha alebo určitá sila, pretože keď ma nejaký ročný labrador potiahne a ja mám 12 rokov, tak akurát si ošúcham kolena o asfalt, keď ma strhne na zem. Na výchovu psíka je potrebné mať určité skúsenosti. A tie skúsenosti majú väčšinou dospelí, ktorí už nejakého psíka mali. To znamená, je dobré ísť na cvičák, ale teraz v čase pandémie, keď sa nedá, tak je tu jedno okienko, ktoré my môžeme otvoriť, a to je YouTube. A keď si ho otvorím, tak tam môžem nájsť veľmi veľa zaujímavých cvičení, ktoré môžem aj doma na koberci pred obrazovkou robiť na základe návodov tých ľudí, ktorí to tam cvičia.

0: O tom, ako si vycvičiť psíka, sa stále rozprávame so psou trénerkou Dankou Tótovou, ktorá nám teraz dá zo pár účinných rád.
1: Úplne najľahší povel je sadni. A to z toho dôvodu, že keď je psík hladný a má chuť na to, čo držíme v ruke, piškotku, granulku, ktorá by mu chutila, úplne stačí, ak tú ruku drží mierne nad psíkom, môže sa stať zo začiatku, že ten Hauko by po tej ruke skákal. Netreba s tou rukou robiť nič. Len ju držáte nad hlavou psíka. Čiže keď mu neprinesie nič skákanie, a keď mu neprinesie nič odbiehanie, ako náhle si sadne, dostane ten pamlsok. Ak ja stále spojím to sadanie so slovom sadni, tak sa psík naučí, že povel sadni znamená sadnutie a to znamená tú maškrtu. Chybou je, ak sa deti, ale bohužiaľ aj dospelí, snažia vynútiť si určitý úkon od psíka tak, že začnú po ňom kričať sadni, sadni, sadni, sadni. A psík tomu nerozumie, pretože nikdy ho to predtým nikto neučil. Netuší, čo to je. A ak mi neveríte, tak skúste si predstaviť, že by som vám teraz povedala jedno slovo. Takže každý počúvajte toto slovo a skúste urobiť to, čo od vás chcem. Tak predstavte si, vymyslím si, to je marťanský povel. Čikao. Dúfam, že všetci ste urobili, kto ma počúvate, to, čo som od vás chcela. Čikao. Neviem, čo ste urobili. Možno niekto z vás sadol. Chyba. Možno niekto z vás ľahol. Chyba. Lebo čikao v marťančine znamená dvihne ľavú nohu. To isté netuší psík, keď na ňo vyštekneme s nejakým povelom, ktorý sme ešte ho neučili. Týmto som iba chcela vysvetliť, že ak niekoho niečo chceme učiť, je to presne ako s učením cudzieho jazyka. Preto tá výchova a výcvik nie je až také jednoduché, ako sa to môže zdať.
2: V čom ešte tak sa zvykneme mýliť?
1: Jednakže ľudia ako takí sú veľmi netrpezliví a nervózni. My keď si treba zmyslíme, že Hauko sa naučil na povel sadni sadnúť v kuchyni, automaticky si myslíme, že on si sadne trebárs aj vonku, keď uvidí iných psov. No nie je to tak. Je dôležité, aby sa postupne, to znamená, učím ho najprv doma na sadnutie, potom ho učím pred výťahom si sadnúť, potom ho to učím trebárs pred bránou, potom na vychádzke niekde, kde je kľud, ale potom aj tam, kde niekde vidí rozruch, autobusy, psíky a tak ďalej. Čiže tá postupnosť je veľmi dôležitá. A kto neverí, že to je tak, tak nech si spomenie na situáciu, že napríklad doma sa niečo výborne naučil, nejakú báseň. Vedel ju odrecitovať aj rodičom. A v škole sa postavil pred tabuľu a mal ju povedať učiteľovi a zrazu bum, okno. Je to niečo podobné. Čiže človek fakt musí byť trpezlivý, ak toho psíka vychováva. Nesmie sa zlostiť, iba to jednoducho znova a znova a znova precvičovať. V žiadnom prípade nesmie byť hrubý a nesmie robiť to, čo toto vidím často u detí, keď už nezvládajú psíka, tak vezmu vocku a ho čapnú s tou vockou.
2: Môžeme psíka byť, keď neposlúcha?
1: V žiadnom prípade. A vysvetlím vám prečo. Spomeňte si na to slovo čikao, ktoré som hovorila pred chvíľkou. Ja si teraz poviem iné slovo. Poviem vám kao, zase marťančina. Čo ma počujete, všetci urobte to, čo od vás chcem. Kao. Kao. Zrobili ste? Kao. Už som taká nervózna, že už by som čapla. Zrobili ste? Lebo kao znamená v tomto prípade ľahni. Neľahli ste? Mala by som vás za to zbiť, že ste neľahli. Bola by som za najväčšieho trápka na svete, pretože predtým som vás nenaučila, že kao je ľahni a za to by som vás mala zbiť.
2: Samostatnou kapitolou sú útoky psov, ceria zuby, vrčia, dávajú nám znamenia, že volačo nie je v poriadku. Ako to je? Hryzú psi bez príčiny? Je to zasa nejaká zámienka na ich trest?
1: Nikdy to nie je tak, že psi hryzú bez príčiny. Veľmi často ľudia inštinktívne cítia, že sa niečo deje, ale buď to prehliadajú, alebo aby sa z toho vyvinili, tak povedia, že ja som netušil, neviem prečo. Ono je to tak. Môže sa stať, že Hauko buď bol, toto je najčastejšia príčina, opakovane bitý alebo okrikovaný alebo tlačený do kúta a on už fakt nevie s nervami čo robiť, jednoducho vybuchne. Niektoré psíky sa pocikajú, niektoré sa vyvrátia na chrbát, niektoré strašne jačia a niektoré vybuchnú, skutočne zaútočia. alebo nemusia ani zautočiť v pravom slova zmysle, ale tak vyštartujú, cvaknú a znova sa stiahnu do úzadia. Iné psíky, dominantné, ktoré prerastli majiteľom cez hlavu a ten majiteľ ich nechal prerásť si cez hlavu, tak zrazu pri konfliktnej situácii, keď psík chce niečo a majiteľ chce niečo, jednoducho môžu pacifikovať toho majiteľa. A tu uvediem jeden príklad, pretože ten sa stáva relatívne často u psíkov, kde im bolo v živote dovoľované úplne všetko. A táto situácia je taká. Vylezie pes na gauč. Majiteľ mu povie, aby zišiel dole. A ten pes sa tak stiahne do rohu gauču a tak gáni na majiteľa. A majiteľ mu povie, áno, dobre, tak si tam zostaň, keď tam chceš. Na druhý deň príde návšteva, psík vylezie na gauč a majiteľ mu povie, choď dole. A on sa zase stiahne, zagáni, lenže majiteľ chce, aby zišiel dole, pretože ten hosť chce sedieť na gauči bez toho psíka. Chytí psíka za obojok, že ho zloží dole a zrazu pes po ňom vyštartuje. Znamená, že bolo umožnené psíkovi, že on si myslí, že on je šéf, nikto mu doma rozkazovať nebude a toto je veľmi zlé, pretože tam môže dôjsť aj k útoku na vlastného majiteľa. Potom sú problémy také, ktoré súvisia so slabou socializáciou. To znamená, napríklad sú to zvieratka, s ktorými sa síce dobre manipulovalo, aj žili šťastným životom niekde na dvore, ale nikdy z neho neodišli von. Nepoznajú nič iné, len ten jeden dvor a tých dvoch, troch ľudí, nikoho iného. Ak sa stane, že takí haukovia zrazu idú napríklad na veterinárnu prehliadku, môže sa stať, že pohryzú veterinára, pretože v živote nepoznali, čo to je vyložiť sa na stôl a dať sa prehliadnúť cudzým človekom. Môžu pohryzť človeka, ktorý vojde do dvora a oni samozrejme si to svoje teritorium strážia, čiže ono vždy za tým nejaká príčina je.
3: Raz bol Miško s mamou v lekárni. Mama bola Miškovi kúpiť celasko na bylinkový čaj, lebo Miško trochu pokašlával. Miško na ňu čakal na ulici. Odrazu pri lekárni zastalo auto. Z auta vystúpil bruchatý Ujo a nechal otvorené dvere. Koho si volal von? No poď, poď sem. No hýbaj von, poď môj pekný, neboj sa. Z auta však nevystupoval nik. Sedela tam nafúkaná, vyobliekaná, náramne vyparádená, vymaľovaná teta. Ani čo by sa chystala na nejaký ples alebo dakde na dedinu náhody. Tá sa však nechystala vystúpiť. A vzadu v aute plakali deti, chlapec a dievčatko. Matka ich zahriakovala. Miškovi prišlo deti ľúto. To asi oni nechcú vystúpiť. No bruchatý otec sa stále zaliečal. No poď, môj malý, poď. No rýchlo, no hop. A odrazu sa v okne zjavila hlava psíka. Toho psíka chcel Ujo vyvábiť von a deti plakali, lebo ho nechceli pustiť. No Madim ho zrazu vychmatla a šup so psíkom von. Psík nevedel, čo sa deje. Najprv sa iba obzeral a potom veselo zakrútil chvostom. Chcel sa trochu poobšmietať okolo svojho pána, no ten zrazu šuchol sa do auta a zabuchol dvere. Psíka nechal na ulici a ufujazdil. Psík sa zľakol. Splašene sa rozbehol za autom. No kdeže taký malý psík dobehne také rýchle auto? Bežal a potom sa už iba smutne obzeral za každým autom. V tom z lekárne vyšla mama a Miško je všetko vyrozprával. Na psíka potom natrafili cestou domov. Sedel pri lavičke a pozeral sa za autami, čo prechádzali cez mestečko. Miško ho pohladil, psík strihal ušami a celého triaslo. Mame ho bolo ľúto. Vziať ho domov? Veď nebývajú v paneláku, psík im nebude zavadzať, ani sa u nich nebude trápiť. A Miško bude mať radosť. Mama, vezmime si ho, vezmime si Hauka, mrnkal Miško. Keď ho tí ľudia nechceli, nie je potom ničí. Môže bývať na našom dvore, súhlasila mama. Chlapec aj to dievča ho chceli, aj za ním plakali, zastával sa Miško detí. Ajaj, len čo nám povie otec, uvažovala mama. Bude mať robotu, pre psa treba postaviť búdu, aby mal kde bývať. Ja ockovi pomôžem, budem mu držať kladivo aj podávať klince, sľuboval Miško. Dobre teda, prikývla mama. Hauko bude bývať u nás. A bude sa volať Hauko? Potešil sa Miško. Havko, lebo keď si bol ešte celkom maličký, len čo si sa naučil stáť na nohách, každého psa si volal Havko. Bývali sme vtedy v paneláku a keď si počul zahaukať psa aj z tretej ulice, vždy si sa zasmial. Jej, jej, Havko, Havko. Havko a Miško boli potom kamaráti. Havko bol malý, aj Miško bol ešte malý, hoci jemu sa zdalo, že je už dosť veľký. Havko sedával na zadných nohách, krútil hlavou a díval sa na Miška a veselo haukal. Hau, hau. Raz si však Havko doviedol kamaráta. Chcel sa i Miškovi s ním pochváliť. Najprv zaškrabal na dvere a zahaukal. Hau, hau, Miško, pusť nás dnu. Miško sa hral s hračkami a najprv nepočul. Musela ho upozorniť mama. Miško, nepočuješ? Na dvere ti škrabká Havko, aj na teba Havka, bež mu otvoriť. Miško sa ponáhľal k dverám, no len trochu ich odchýlil a hneď sa zľakol. Rýchlo zatvoril dvere a bežal oznámiť mame. Mama, veď sú tam dvaja Havkovia. Mama sa začuduje, dvaja Havkovia? A v našom dvore veď máme len jedného. Je tam aj náš Havko? Je tam Havko, no je tam aj druhý psík a toho nepoznám. Tak ich pust dnu, vraví Miškovi mama. Mama, ja sa ich bojím. Ale choď, zasmeje sa mama. Veď je tam náš Havko, čoho sa môžeš báť? Sú tam dvaja Havkovia. Nášho sa nebojím, len toho druhého sa bojím. Lebo celkom ináč vyzerá, aj ináč krúti chvostom, aj ináč hýbe ušami. Mama ich potom pustila dnu. Chvíľu sa obaja krútili okolo Miška. Havko sa chcel pred Miškom iba popíšiť, že si už našiel kamaráta. O chvíľu sa druhý psík vytratil. Mama vyšla za ním aj na dvor, no už ho nevidela. Iba z ulice počula. Bobčo, kde si bol? Kde sa túlaš? Ešte sa niekde stratíš, môžu ťa ukradnúť. Mama sa smiala. My máme Havka. Nám Havko stačí, však Miško. Havko chcel iste iba Bobčovi ukázať, kde býva. Aj Havko potrebuje kamaráta.
0: To bola rozprávka od spisovateľa Vincenta Šikulu Havko a Miško. Vladimír Durdík nám porozprával šťastný osud strateného psíka, ktorý napokon dostal nový domov na dvore pri svojom chlapcovi. Mnohí z nás chovajú svojich psov v paneláku. Podľa niekoho tam vôbec nepatria. Najmä keď spoza steny susedia počujú toto. Sú vôbec psíky v paneláku šťastné? Hovorí psia trénerka Danka Tótová.
1: Psík je výborný spoločník. Kam nepatria psi, tak to sú do rodín, ktoré sa o tých psov nebudú starať. Čo ty myslím? Psík môže byť aj v byte, môže byť aj na dvore. Dôležité je, akého má majiteľa. Či sa mu bude dostatočne venovať, či mu dá dostatok priestoru na to, aby sa vyvíjal aj po fyzickej stránke. To sú tie výchádzky, výbehy, ale samozrejme aj výcvik, aby sa zaťažila hlavička, makovička, pretože je veľmi dôležité, aby ten pes vedel chápať, čo mu človek hovorí. A vôbec neplatí pravidlo, že pes je nešťastný v byte, pokiaľ sa mu majiteľ venuje. Keď žijeme v paneláku, my sme nútení chodiť so psíkom vonku. To znamená, že ten sociálny kontakt s okolím je často v meste vyšší ako na dedinách. Na dedinách môže sa stať, že ten psík príde raz domov a už v živote ten dvor neopustí, čiže nevie sa správať medzi ľuďmi. A to som ani nespomenula psov v kotiercoch a na reťazi. To je ďalšia akože strašne nešťastná záležitosť. No a koľko môže byť doma? Závisí od toho, či to je šteniatko alebo dospelý pes. Je samozrejme, že my ho potrebujeme naučiť, aby zvládol doma časť, kým sme v škole a v práci. A toto zvládnu všetky psíky. Určite by som nenatiahovala ten čas na 12 hodín a dlhšie. Potom im je potrebné ten čas poriadne vynahradiť.
2: Čo je to poriadne? Platí pravidlo, že prechádzka za každého počasia?
1: Platí, jednoznačne. Tak zase nepôjdem vonku vtedy, keď padá na nás neviem čo z neba. Takisto nepôjdem vonku na dlhú vychádzku vtedy, keď je 37 stupňov Celzia. Ale môžem to zmeniť tým spôsobom, že pôjdem buď neskôr, alebo skoro ráno. A je takisto veľmi dôležité si uvedomiť, akého psíka máme. Či to je nejaký vysokonohý, Doberman, Vižla, Rhodesský Ridgeback, ktorý fakt potrebuje, ale fakt potrebuje strašne veľa pohybu. Takže pozor ľudia, ak chcete takéto plemená a nebicyklujete alebo nebehávate a nechodíte pravidelne do prírody, ani neuvažujte nad tými zvieratkami.
0: Prečo je pohyb pre psíky taký dôležitý? Ako sa správajú psy, ktoré sa vonku slabo vybehajú?
1: Začnú byť nervózni. Je to také určité vnútorné napätie, taká frustrácia. Môže sa to premeniť na to, že začne doma viacej demolovať. Začne doma v čase neprítomnosti majiteľa strašne vyštekávať. Alebo na vychádzkach je ťažko zvládateľný, pretože má v sebe toľko energie nevybúrenej, že sa to potom ťažko zvláda.
0: Sa rozprávame s Dankou Toltovou, ktorá sa venuje výcviku psov, ale kedysi pracovala aj ako učiteľka v základnej škole. Je to pravda, že ste si so sebou nosili psíky aj k žiakom do triedy?
1: Áno, bolo to super. To bolo relatívne dosť dlhé obdobie. Bola to Tinka, psík, ktorý vyzeral ako lištička, a Džipko, to bol taký obrovský ovčiak, záchranársky havko. Tí psíkovia ležali tak kľudne pod mojimi nohami, pod stolom. A keď prebiehala hodina, buď chodili so mnou po triede bez obťažovania, tak pozerali vlastne na tie deti, a tie deti úplne tak spontánne, keď niečo robili, písali alebo sa rozprávali, tak ruka tak vedľa nich tak zišla dole, pohľadila psa. Celé to bolo veľmi také upokojujúce, také spontánne. Strašne rádi deti chodili odpovedať k tabuli, pretože každý mohol hľadiť psa. Nemusel napríklad odpovedať ani po stojačky, kľudne si mohol čupnúť ku psovi. Tí, ktorí mali hotovú písomku, neflákali tie písomky, pretože keď vedeli, že ju dopíšu, môžu si zavolať Tinku, Tinka im ten zošit vezme a odniesie ho mne. A oni to strašne radi robili, tí deti. Bola veľmi dobrá atmosféra, keď oni chodili dvaja do školy. Ale musím upozorniť, to nie je o tom, že hociaký pes môže byť v triede ako spoločník. Skutočne to musí byť vychovaný havko, pretože potom by sa to zvrhlo celé na niečo úplne iné.
2: Takže tam išlo skôr o akési odburanie stresu

0: vychované. Aj doma veľmi dobrá vec, pretože deti sa dosť často učia so psíkom v izbe, ktorý len tak tam sedí alebo leží a ich počúva, ako keby mu to hovorili. A toto je tiež veľmi dobrá motivácia aj pre rodičov, aby uvažovali aj na to vecou, že kľudný psík dokáže pomôcť aj deťom, ktoré sú napríklad menej sebavedomé. To sebavedomie úplne spontánnym spôsobom nabrať, pretože sa rozprávajú s niekým živým.
1: Kto ich nehodnotí?
0: Bez toho, aby mali stres z toho, čo im povie človek.
2: V úvode našej relácie sa už raz vyskytlo zvláštne slovíčko kanisterapia. Je to akási liečebná metóda, keď je lekárom sám pes. Zistilo sa totiž, že prítomnosť psíka dokáže ľudí zázračne uzdravovať. Pozná to aj Danka, ktorá pár chorých detí už navštívila.
0: No, my sme chodievali ešte v čase, keď kanisterapia bola úplne v plienočkách na Slovensku, čiže úplne v tých začiatkoch do viacerých inštitúcií, kde sme s tými hávkami boli. Môžu to byť aj rôzne diagnostické ústavy, kde pomáhajú deťom treba zvládať, ja neviem, napríklad aj hyperaktivitu. Pomáhajú im zvládať to, aby sa vedeli upokojiť, aby vedeli skľudniť svoj prejav, kde sa to vysvetlí tým, že vlastne tomu hávkovi je dobre, keď to urobíte pokojnejšie. Pamätám si taký prípad, keď som chodievala k jednému dieťatku, ktoré nedokázalo otvoriť dlane. Ono to dokázalo s pomocou, ale nie samo, aby otvorilo dlaň, ktorú malo zatlačenú do pestičky. A keď sme tam chodili s Tinkou, tým, že sedelo na vozíčku, tak mohlo vziať do ruky vôdzku od Tinky a Tinka ho tak sprevádzala. Ale na to, aby mohlo vziať tú vôdzku, muselo tú pestičku otvoriť. A vždy sa také niečo robilo, či už ceruza alebo pero tým, že niekto iný tú pestičku otvoril a dal tam tú ceruzu. A ono si predstavte, tak veľmi chcelo s tou Tinkou ísť na tom vozíčku, že to dieťatko si tú ruku otvorilo samé. To sa nikdy predtým nestalo. Mamka jeho sa až rozplakala vtedy a začalo otvárať samé, čo bolo veľmi dôležité. Bolo zistenie, že to dieťatko skutočne tú ručku otvoriť vie aj samé, len musí mať na to motiváciu.
2: Danka je niekoľkonásobná majsterka Slovenska vo výkone psov. To znamená, že so svojimi psíkmi chodí na súťaže, kde sa hodnotí, ako vedia pomôcť napríklad človeku zasypanému po zemetrasení v dome.
0: Moja špecializácia bola plocha a ruiny, pretože každý hávko sa špecializuje na niečo. Niektorí hávkovia sú úplne špičkoví vo vyhľadávaní na stopováčke, to je tá dlhá šnúra, na ktorej konci je psovod a ten psík nosom na zemi vyhľadá osobu, ktorá je stratená. Potom sú hávkovia takí, ktorí vyhľadávajú na veľkej ploche, na veľkom priestranstve, vo veľkom lese. Nám sa tiež stalo, že sme pomáhali hľadať jedného pána, starého pána dôchodcu, ktorý išiel na huby, zablúdil, ale nemal u seba lieky a on odpadol. Boli sme ho hľadať, našťastie sme ho našli skôr, než sa čokoľvek zle prihodilo. Potom sú také rôzne situácie, kde sa vyhľadáva v ruinách. Môj hávko tým, že to bol obrovský ovčiak, sa na toto veľmi nepoužíval, pretože ruiny tým, že to sú také tie padajúce stehly a hocičo, čo sa môže zrútiť, skôr sa tam používajú psíky, ktoré sú ľahšie. Viacej sa dostanú do hociakých takých štrbín alebo do všelijakých komínov alebo rúr, čiže skôr menšie a ľahšie psíky.

0: Kotík a mačka z našej pesničky zmizli v spoločnej naháňačke ďaleko v diaľke. A rozlúčili sme sa aj s Dankou Tótovou. Ponáhľala sa na cvičisko, kde ju už čakajú majitelia neposlušných chlpáčov. Hovorili sme si o psíkoch, ktoré pomáhajú nájsť stratených ľudí, či ľudí zasypaných v ruinách. Viete si spomenúť, ako ešte nám v živote pomáha náš najlepší priateľ? Ten zoznam je ozaj pestrý. Poznáme tiež lavínové psy, ktoré hľadajú ľudí pod snehom v horách, alebo psy policajné, ktoré pomáhajú vyňuchať napríklad drogy či zlodejov na úteku. Iné strážia dvory fabrík alebo ovečky na salaši. Hovorili sme si aj o kanisterapii, liečebnom pôsobení psov. No a potom sú tu ešte vodiace alebo asistenčné psíky, ktorých využívajú ľudia s telesným či zrakovým postihnutím. Ako je napríklad aj Janka. Má veľké problémy s pohybom a viacero chorôb, ktoré jej bránia samostatne žiť. Našťastie má Timiho, veľkého čierneho pudlíka, ktorý je jej nohami a rukami. Ako jej Timi pomáha?
1: No je to vodiaco-asistenčný pes, veľmi veľa vecí do vane, z vane, ráno vstať z postele, posadiť sa, donesie mi všetko, čo potrebujem, podá mi všetko, čo potrebujem, pomáha mi už aj pri vyzliekávaní.
0: Janka má problémy aj s dýchaním. Počas spánku máva nepríjemné záchvaty, ktoré si ani nemusí uvedomiť, hoci jej ide o život. No a vtedy nastupuje záchranca Timi.
1: Väčšinou to mám v noci, Timi to už vie nejako, že to prichádza, tak ma upozorní, že on vyskočí na mňa. Viem, že niečo nie je v poriadku, alebo príde niekedy, že začne štuchať do mňa. Nebolo to natrénované, pretože to sa nedá natrénovať, ale on to ako zažil raz a on vlastne odtedy ma zobudí takto. Ale mama má dosť vysoký puls a zvykla som odpadávať niekedy, aj na ulici. A dosť často už od dávna vlastne hľadá lavičku, aby rýchlo som si sadla a on si sadne ducho a nepohne sa ďalej, kým ja si nesadnem a neoddychnem si. Že vlastne on to tiež cíti, že niečo nie je v poriadku.
0: Jankina kamarátka Anička nevidí vôbec. Našťastie má Fenku orku, ktorá je jej očami.
2: Orka je schopná ma viesť, že mi zastavuje, keď sú nejaké kraj chodníka alebo obíde prekážky. Stane sa, že keď ideme spolu von, ja niekedy menej reagujem, že mi niečo zastaví nejaký kraj alebo je tam nejaká jama niekde, tak sa postaví predo mňa a vtedy musím spozorniť, aha, že vlastne nemala som ísť ďalej.
0: Aj Milan je nevidiaci, no má svojho vodiaceho psíka Semiho, s ktorým už tvoria nerozlučnú dvojicu.
3: Ja s ním chodím aj do roboty, vydrží dokonca niekedy aj 10-11 hodín. My si veľmi dobre rozumieme. Semino je veľmi, veľmi spoľahlivý pes. Dokonca sa mi stalo aj to, že bol ľad, napadol na to sneh. Ja som sa šmykol, lebo som nevidel pod tým snehom ten ľad. Tak jak sú pred domami rodinnými také záhradky, tak ma pekne po tej tráve ťahal, aby som sa nešmykol.
0: Joško je niekoľko rokov na vozíčku a nemôže chodiť. Jedného dňa sa mu však zmenil život. Bolo to, keď sa zoznámil so svojím asistenčným psíkom.
4: Keď prišiel ten deň a donesli mi Freddyho, tak hneď od začiatku som videl, že ten psík ku mne niečo cíti, že proste nielen on mne sa páči, ale aj ja jemu. Na vozíku mám urobené také lánka, za ktoré ten psík chytí a pomôže mi cez ten obrubník prejsť. Pomáha mi s vyzúvaním, dokáže mi vyzlieť sveder, dať dolu rukavice. Pokiaľ som veľmi unavený, tak mi dokáže vyložiť nohy na posteľ. Keď mi niečo padne na zem, od najmenších mincí až po mobil mi dokáže podať všetko. Napríklad uzatverené koše, čo sú na smeti, dokáže otvoriť, podávať prádlo, napríklad keď je vypraté. Ja si niekedy myslím, že ten pes aj rozumie ľudské reči, pretože raz sa mi stalo, že som sedel v kresle, nebol som na vozíčku a potreboval som práve topánky a topánky boli v inej miestnosti, tak som ho poslal Freddy, dones mi topánky. Spočiatku nechápal, začal mi nosiť loptičky, keď som ho vrátil, že nechcem to, znervoznel, lebo strašne mi chcel splniť to, čo chcem. Niekoľkokrát sa vrátil a nakoniec, keď som mu aj posunkami aj rečou ukazoval, že tam sú topánky a dones mi ich, tak pochopil, donesol prvú topánku a odtedy mi tie topánky, keď poviem len topánky, tak mi okamžite nosí. Freddyho som si tak obľúbil, neviem si predstaviť, že by ešte nejaký iný pes mohol byť taký istý ako je Freddy.
1: No, niekedy mi to tak pripadá, že je múdrejší ako ja. Naozaj dáva pozor na mňa všade, kde sa dá.
3: Máme sa radi, dá sa povedať až na život a na smrť. Bez neho naozaj život by bol veľmi, veľmi ťažký.
4: No my dvaja sme vlastne spolu 24 hodín. Sú samozrejme výnimky, kde Freddyho nemôžem zobrať. Tedy ja som nervózny, aj on je nervózny, kedy už konečne budeme znovu spolu.
5: Hej, hej, čo to je? Čo to je? Človeče, ten váš pes nemá náhubok.
6: Nevidíte, že je to vodiaci pes? Vodiaci pes nemá mať náhubok. Po nasadení náhubku by mu oslabol čuch a nemohol by mi tak dobre slúžiť. Nemohol by mi podať, keď mi niečo spadne a cítil by sa ohrozený.
5: Ale sem do obchodu psi nesmú.
6: Ale vodiaci pes môže do každého obchodu a do reštaurácie. Dokonca aj do zdravotníckych zariadení, škôl, úradov a na kultúrne a športové podujatia. A v mestskej dopravy.

a sme na konci. Aká je teda odpoveď na otázku dnešnej relácie, čo by bolo, keby bol človek najlepším priateľom psa? Svet by bol krajší. Ľudia by si dokázali nezištne pomáhať tak, ako to robia psíky pre nás. Nič za to nechcú, len aby mohli byť s nami. Keby sme boli ako oni, bezdôvodne by sme neubližovali. Naopak, odpozerali by sme od nich vernosť a nekonečnú lásku. Na našu otázku, či sme najlepší psí priatelia, si teda musí každý z nás odpovedať sám. Ja sa volám Lucia Šaráková a ďakujem, že sme spolu mohli stráviť spoločný čas. Už ho nemám veľa, lebo som sa rozhodla, že zbehnem do útulku a vezmem na prechádzku nejakého tuláčika. A možno aj dvoch, keď sa ku mne pridá môj dnešný kolega, zvukový majster Milan Greguš. Našou dnešnou hostkou bola psia trénerka Danka Tótová. Príbehy psíkov a ich majiteľov sme si požičali z relácie Dotyky redaktorky Silvie Hoffmanovej. Vyrobil RTVS 2021. Rádio Junior. Môj svet.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Ako sa pozerám, tak sa pozerám. Nevidím ich.
2: Čomu sa nedivíš?
1: Nevidím. Tvoje uši. Ja vlastne ani neviem, ako vyzerajú. Máš ich dokonalo schované pod tou svojou škriatkovskou čiapkou. Či ty ich tam vôbec máš, hm?
2: No povoľ, či dovoľ. Ako by som mohol robiť v rádiu bez uší?
1: Možno sú príliš veľké. Dokonca až tak, že si ich musíš skrývať. Veď prečo by si inak stále nosil tie svoje slúchadlá?
2: Lebo. A vôbec sa mi to nepáči. Posmievať sa len tak pre nič za nič. To teba nie je pekné, ľudská.
1: Prepáč, brepčík. Ja som to len skúšala. Predstaviť si, ako sa asi cítil Robko z príbehu Juraja Rajmana. Tiež sa mu spolužiaci posmievali kvôli jeho ušiam.
2: A ako sa to skončilo?
1: To sa dozvieme v rozprávke o malom Robkovi s veľkými ušiskami. Ale keďže máme na Juniore týždeň zázračných premien, aj v tomto prípade zasiahne príroda a Robkovi pomôže.
2: Narástla mu obrovská hlava?
1: No to by mu asi veľmi nepomohlo. Počúvaj a uvidíš. Rozprávať bude Peter Kočiš.
3: Krátka rozprávka.
4: O malom Robkovi s veľkými ušiskami. Bol raz jeden malý Robko, ktorému sa spolužiaci smiali, že má veľké uši. Je pravda, že Robkové ušiská boli nečakane veľké, ale ešte väčšia pravda je, že vysmievať sa niekomu kvôli ušiam bolo naozaj veľmi nevkusné. Jasné, že to Robka trápilo. Myslím, výsmech, nie samotné uši. Tie mu problémy nespôsobovali. Naopak, mnohokrát sa mu veľmi zišli. Za slnečných dní pod nimi vládol príjemný chládok a ak sa rozpršalo, dali sa použiť ako dážnik. Keď ho mama poslala do obchodu, nepotreboval tašku. Zroloval si uši ako kornúty a v pohode v jednom odniesol 5 kg zemiakov a v druhom rovnaké množstvo iných potravín. Alebo, keď sa v noci odkopal a perina mu sklzla na dlážku, nemusel ju dvíhať. Jednoducho sa zabalil do vlastných uší a sladko spal až do 10. Ak pravda, že nemusel stávať do školy. Nedá sa povedať, že mal Robko školu rád. Veď ani vás by nebavilo chodiť niekam, kde sa vám stále kto si vysmieva. Pozrite, plachetnica! Pokrikovali na neho posmievačikovia. Ušaté torpédo! Rehotali sa, ako by na tom bolo čosi vtipné.